girl. Uh-huh. And have we got

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA har startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad. Iranske medier har meldt om eksplosjoner en rekke steder I landet og at luftvernet aktivert I hovedstaden Teheran. Det skjedde etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth I kveld varslet nye kraftige angrep mot Iran I natt. Iranske medier melder også at Iran har angrepet to skip som prøvde å ta seg gjennom Hormuzstredet som svar på de amerikanske angrepene. USAs president Trump sier I natt til Fox News at han har snakket med representanter for det iranske regimet, og at USA snart vil stoppe bombingen. Men Iran avviser at det har vært en slik kontakkt. I Mexico fem politifolk skutt og drept, og fem andre såret I et angrep I delstaten Michoacán I Mexico. Politibetjentene kjørte I en pickup som ble angrepet av ukjente menn og peppret full med kuler, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skjedde onsdag, dagen før fotball-VM åpner I Mexico by. Michoacán ligger vest for hovedstaden. Det lav sannsynlighet for et russisk angrep mot Norge, det sier forsvarsministeren. I dag kunne NRK fortelle at det pågår en voldsom russisk opprustning langs hele grensen mot vest, også mot Norge. Katar Syna Sysk professor ved Institutt for forsvarsstudier.
1: I dag Russland ikke klar til å stå I en direkte konfrontasjon med mobilisert NATO. Men hvis vi ser på retningen på russiske ambisjoner når det gjelder den militære oppbyggingen, så tyder det på at Russland forbereder seg på en langvarig konfrontasjon eller en direkte krig med NATO.
2: Langs grensen til NATO I vest kan 115 000 soldater være kampklare om få år, ifølge en finsk forsvarsekspert.
3: Det sannsynlig med et angrep fra Russland på Norge etter at krigen I Ukraina over?
4: Det det lav sannsynlighet for, fordi at Russland klarer ikke engang å vinne mot Ukraina. En kamp mot NATO med et revansjelystent Ukraina I tillegg et sterkere NATO ikke noe Russland ønsker seg.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik. Reporter var Lisbeth Schei. Pave Leo var onsdag på plass I Barcelona for å velsigne det nye tårnet I Basilikaen Sagrada Familia. Vi kan ikke tro på Jesus og promotere krig, vi kan ikke tro på Jesus og drepe uskyldige, sa paven fra talerstolen. Byggingen av Sagrada Familia startet I 1882 og fremdeles ikke ferdig. Det var NRK Nyheter, jeg heter Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Nattens angrep mot Iran avsluttet, melder USAs sentralkommando. USA angrep i natt Iran for andre natt på rad. Iranske medier meldte om eksplosjoner en rekke steder i landet, og luftvernet var aktivert i hovedstaden til Iran. Det skjedde etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth onsdag kveld varslet nye angrep mot Iran. Iranske medier meldte også i natt at Iran har angrepet to skip som prøvde å ta seg gjennom Hormuzstredet som svar på de amerikanske angrepene. USAs president Trump sa i natt til Fox News at han hadde snakket med representanter for det iranske regimet og at USA ville stoppe bombingen, men Iran avviste at det hadde vært slik kontakt. Oljeprisen kan skyte i været og nå hele $150 fatet hvis konflikten mellom USA og Iran blir verre, det melder det norske analyseselskapet Rystad Energy. Uroen har allerede ført til dyrere olje og fall på verdens børser. Ekspertene sier at en fredsavtale nå ser mindre sannsynlig ut, og at de neste dagene blir avgjørende for om landene klarer å snakke sammen igjen. En høy oljepris et stort problem for president Donald Trump, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Han unikt politisk sårbar akkurat nå, noen måneder før mellomvalget. Meningsmålingene viser at velgerne gir ham de dårligste skussmål til nå i hans andre periode. Inflasjonen i forrige måned var over 4%, 4,2. Prisene her fortsetter å stige både i matbutikken og på ved bensinpumpene, og det noe folk merker uansett hvor interessert de i politikk. Så dette jo et vanskelig budskap for Trump, som gikk til valg på å trekke USA ut av utenlandske kriger og gi folk mer å rutte med. Nå skjer det motsatte på begge fronter.
0: I Mexico fem politifolk skutt og drept og fem andre såret i et angrep i delstaten Michoacán i Mexico. Politibetjentene kjørte i en pickup som ble angrepet av ukjente menn og pepret full med kuler, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skjedde onsdag, dagen før fotball-VM åpner i Mexico by. Michoacán ligger vest for hovedstaden. En 31 år gammel mann som tidligere dømt for alvorlige overgrep mot 31 unge jenter, tilbyr nå skyss og bildeling til folk i Drammensområdet på Facebook, det melder Drammens Tidende. Mannen ble i 2017 dømt til 9 års fengsel for å ha lurt og truet jenter på sosiale medier til å sende intime bilder og videoer. Den yngste jenta var bare 11 år gammel. Mannens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken til avisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Iran sier de har angrepet amerikanske mål i Bahrain og Kuwait som svar på nattens amerikanske angrep mot Iran. Kuwait melder nå på morgenen at de foreløpig stenger luftrommet på grunn av iranske angrep. Iranske medier meldte også i natt at Iran hadde angrepet to skip i Hormuzstredet. USAs sentralkommando meldte i tretiden at de hadde avsluttet nattens angrep mot Iran, hvor en rekke steder i landet ble bombet. Donald Trump truet Iran igjen i et intervju på Fox News i natt. «Hvis ikke Iran godtar USAs betingelser for å avslutte krigen, kommer vi til å bombe dritten ut av dem neste natt», sa Trump. Det israelske militæret har nå på morgen sendt ut en advarsel til innbyggere i Nord-Israel etter at de har oppdaget flere raketter eller droner på vei fra Libanon. Folk i området blir bedt om å søke tilflukt i bomberom med en gang flyalarmen går, melder Reuters. Det er foreløpig ikke meldt om skadede eller ødeleggelser. Det har vært harde kamper i dette grenseområdet den siste tiden. Høyre-nestleder Ola Svenneby mener Pride bør frigjøres fra organisasjonen FRI, fordi organisasjonen ikke er samlende. FRI forstår ikke kritikken og avviser at organisasjonen er kontroversiell, men Svenneby, som selv er homofil, er bekymret for at Pride blir for omstridt.
1: Altså akkurat nå så er diskusjonen om Pride inne i et ganske usunt spor, som jeg tror driver noen folk til ytterpunktene, og da er det også bevegelsen sitt ansvar å prøve å finne en form for felles grunn. Og jeg tror at hvis man hadde gjort Pride-arrangementene til en stiftelse, for eksempel, så hadde det gjort diskusjonen litt sunnere.
0: Leder av FRI, Steven Adom, mener Pride-feiringen absolutt bør være knyttet til foreningen også fremover.
2: Vi tenker jo at det er en gode at Pridene har en tilknytning til oss, rett og slett fordi at vi er tilknyttet av medlemsdemokratiet og den skjeve befolkningen.
3: Han avviser at FRI er for kontroversielle og står i veien for en samlende Pride-feiring.
4: Men homofile Ola Svenneby føler ikke at dere representerer han?
2: Ja, og det synes vi er veldig synd, fordi vi jobber jo tross alt for alle skjeve, inkludert homofile, lesbiske, transpersoner.
0: Reporter her var Ingrid Kjelland Mørdre. Partene i heisoppgjøret er blitt enige om en ny tariffavtale etter å ha forhandlet på overtid i natt. Dermed blir det ikke streik blant heismontørene. Heisleverandørenes landsforening er blitt enige med heismontørenes fagforening om en overenskomst for heisfaget, opplyser altså NHO. Det har ikke vært forhandlet om lønn i dette oppgjøret. I stedet har partene diskutert prinsipielle spørsmål om fagets fremtid. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det var meg det som sang Come Over. Og før det, Erlend Ropstad, ikke syng sang han, og 13 over 5 er klokka blitt. Og dagens musikalske bursdagsbarn ble jo kjent da han vant Norsk Melodi Grand Prix, og ble en av de få som har representert Norge på hjemmebane I Eurovision. Ja, du aner kanskje hvem jeg snakker om, og du skal få høre stemmen straks.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. LO trekker seg ut av styret i Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har skapt debatt i det siste, men LO mener den burde blitt fjernet med en gang. LOs andre nestleder, Are Thomas Gahr, kommenterer det slik.
1: Vi har valgt å gå ut fordi at flertallet i styret i Spleis gjennom to styrebehandlinger har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi i LO står for. Spleisen kommer med feilaktige opplysninger. Den har en påstand om at det foregår tvang i skoleverket. Det kan ikke vi se at det er belegg for å si. Vi har også mange foreldre i våres rekker, og vi har også mange elever i våres rekker, og vi ser at spleisen kan være stigmatiserende i forhold til de som har andre legninger, og det ønsker ikke vi å være en del av.
0: Oljeprisen kan skyte i været og nå hele 150 dollar fatet hvis konflikten mellom USA og Iran blir verre. Det melder det norske analyseselskapet Rystad Energy. Uroen har allerede ført til dyrere olje og fall på verdens børser. Ekspertene sier at en fredsavtale nå ser mindre sannsynlig ut, og at de neste dagene blir avgjørende for om landene klarer å snakke sammen igjen. En høy oljepris er et stort problem for president Donald Trump, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Han er unikt politisk sårbar akkurat nå, noen måneder før mellomvalget. Meningsmålingene viser at velgerne gir ham de dårligste skussmål til nå i hans andre periode. Inflasjonen i forrige måned var over 4%, 4,2. Prisene her fortsetter å stige både i matbutikken og på bensinpumpene, og det er noe folk merker uansett hvor interessert de er i politikk. Så dette er jo et vanskelig budskap for Trump, som gikk til valg på å trekke USA ut av utenlandske kriger og å gi folk mer å rutte med. Nå skjer det motsatte på begge fronter.
0: I USA er det nå bestemt at staten skal bruke nærmere 70 milliarder dollar på å stoppe migranter ved grensen og tvangsutsende folk av landet. Det tilsvarer rundt 700 milliarder kroner. Trump-administrasjonen har et mål om å sende ut 1 million innvandrere i året. I Mexico er 5 politifolk skutt og drept, og 5 andre er såret i et angrep i delstaten Michoacán. Politibetjentene kjørte i en pickup som ble angrepet av ukjente menn og pepret full med kuler, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skjedde dagen før fotball-VM starter i dag i Mexico by. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

I feel it coming, ja. Det heter låten til The Weeknd og Daft Punk som du fikk her I tidlig morgen etter nyheten 5:30. Og det en liten halvtime igjen før Nils Åge Ronstad skal si takk for laget. Men det mye god musikk å spille I løpet av en halvtime også. For eksempel CC Cowboys.

Banana Rama sang Venus, og før det CC Cowboys, tilgivelsens kunst. Og ja, straks klokka kvart på seks. Og det altså 11. juni I dag da, og det fandens fødselsdag. ja, ifølge gammel overtro I hvert fall. For på dagens dato var det nemlig forfall på lån, og dermed sikkert ingen god dag for mange. Og dette var bestemt I en lov av 1643. Ja, kanskje greit for mange at den ikke tas så alvorlig lenger.

Det var Tauste som sang Tror jeg feller for det. Var det Coldplay her I tidlig morgen den 11. juni. Og I dag det faktisk en historisk dag, for på samme dato I 1913 fikk kvinnene endelig stemmerett I Norge. Og altså for 113 år siden. Det føles jo faktisk litt rart at man måtte et godt stykke inn på 1900-tallet før dette skjedde, men Norge var faktisk tidligere ut enn mange andre land. Nå var det jo ikke alle kvinner som fikk stemmerett likevel da, for hvis man hadde mottatt noen form for økonomisk støtte, så fikk man ikke stemme. Ja, det var strenge tider. Men 9 år senere, I 1919, ble dette endret, og da fikk alle kvinner over 21 år lov til å stemme.

Louis Capaldi var det som sang Bruises. Og du fikk den her i tidlig morgen som går mot slutten, og det nummer 4 som får siste ord og toner. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget og ønsker deg en fin torsdag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. DNB ber om at maksbeløpet unge kan spare i BSU-ordningen blir doblet. Banken ønsker også at skattefradraget for slik boligsparing blir doblet. Regjeringen endret ordningen i 2023, men Maria Ervik Løvold i DNB mener den ikke hjelper unge med å få kjøpt bolig.
1: Vi synes i alle fall at dagens BSU-ordning kanskje har gått litt ut på dato. Så vårt forslag jo egentlig å doble BSU-ordningen. Du kan spare inntil 600 000. Og så mener jeg også at vi må se på hvor stor skattefordel som vi gir unge i dag.
2: For noen år siden halverte nemlig regjeringen skattefradraget for ved å spare på BSU-kontoen.
3: Vi ønsker å øke hvor mye man skal kunne spare der og gjeninnføre 20% skattefradrag.
2: Det sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg i FRP.
4: Den treffer primært de som allerede hadde penger til å kjøpe seg bolig og spare til bolig. Det har vi statistikk på.
0: Det sa til slutt Marte Hammer, finanspolitisk talsperson i SV. Finansdepartementet ønsker ikke å bruke mer penger på BSU-ordningen, og sier i en e-post at en økning i skattefradrag gir størst gevinst til de som kan spare mest. Reporter Julianne Kyri med Eikrim. Iran sier de har angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, samt to skip i Hormuzstredet, som svar på nattens amerikanske angrep mot Iran. Kuwait melder nå på morgenen at de stenger luftrommet på grunn av iranske angrep, mens Bahrain sier de har avskåret angrep. USAs sentralkommando meldte i tretiden at de hadde avsluttet nattens angrep mot Iran etter å ha bombet en rekke steder i landet. Donald Trump truet Iran igjen i et intervju med Fox News i natt. Hvis ikke Iran godtar USAs betingelser for å avslutte krigen, kommer vi til å bombe dritten ut av dem neste natt, sa Trump. For første gang på mange år synker antallet mennesker på flukt i verden. Det viser nye tall fra FNs høykommissær for flyktninger. Nå i underkant av 118 millioner mennesker på flukt. Det rundt 5 millioner færre enn året før. Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, sier til NTB at nedgangen skyldes at mange har blitt tvunget tilbake til landene de flyktet fra, uten hjelp til å bygge opp livene sine igjen. I Afghanistan ble millioner tvangsreturnert fra nabolandene Pakistan og Iran, sier Egeland, som mener nedgangen i flyktninger derfor ikke noe å feire. En mann i slutten av tenårene bekreftet omkommet etter en MC-ulykke i Trondheim i natt. Pårørende varslet, opplyser politiet. Ulykken skjedde ved Jonsvannet i Trondheim. Mannen kjørte en lett MC og kolliderte med en elg. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. I dag skal politikerne i Porsgrunn avgjøre om de skal gå videre med planene om vindkraft i området ved E18 på Lanner. Politikerne kan langt på vei skrinlegge de omstridte planene, eller si ja til en konsekvensutredning. Leder Roger Hansen i Herøya Arbeiderforening mener at det er helt nødvendig å åpne for en utredning. Han sier strømproduksjon viktig for å redde industri og arbeidsplasser i Grenland. Politiet tror ikke at utvidede skjenketider i Vestfold og Telemark under VM i fotball blir en stor utfordring. Øystein Holt, som leder for politiet i Vestfold, sier det likevel kan bli noe støy når folk skal hjem fra byen etter kamper som ferdige på natta. Ifølge NRKs oversikt har 12 kommuner i Vestfold og Telemark sagt ja til utvidede skjenketider under VM i fotball. Det blir 2 uker uten øyeblikkelig ortopedisk hjelp på Notodden sykehus i sommer. 2 operasjonsstuer blir stengt fra 21. juni til 6. juli fordi gulvbelegget skal skiftes. Ortopediske pasienter skal henvises eller kjøres direkte til sykehuset Telemark i Skien i disse ukene. Friidrettsutøverne Josefine Tomine Eriksen Aks og Andreas Ofstad Kulseng fra Larvik ble begge nummer 7 under Diamond League-stevnet på Bislett i går kveld. Aks deltok på 400 meter, mens Kulseng fikk testet seg mot verdenseliten på 200 meter. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. De fikk du av Magnus Skatvedt Iversen.

musikk fra Zac Brown Band, Homegrown. God morgen til Elmark. Vegard Lillås og Ken Willy Wilhelmsen hilser deg og vil gjerne være ditt selskap I timene fremover. Og vi slår jo fast at det hjelper på sommerfølelsen når det både feriepenger på vei inn på kontoen for veldig mange. Og at det kan bli sol også I løpet av denne dagen. Men det nok for det meste første del av dagen at det blir pent vær. I ettermiddag så dukker det opp noen ettermiddagsbyger igjen. Kanskje også med torden I dag. Bris med frisk bris på kysten og utsatte steder I fjellet. Og den nedbøren som kommer I fjellet kan faktisk komme som snø på de høyeste toppene. For det kjølig. Nå på morgenen så det målt 0 grader ved Frøystul og Høydalsmo. 1-2 plussgrader ved Møstrand og Hauklifjell. 3 plussgrader I Treungen. 4 grader ved Vågsli og på Rjukan. 6 pluss på Notodden, Gvarv, I Bø og Gjerpen. Skien og Porsgrunn har 7. Kragerø sentrum 9. Og Jomfrudalen har 10 grader. Nesten så jeg smiler når jeg leser temperaturlista og må legge til at det plussgrader. Men sånn det altså. 11. juni, det såpass kjølig at vi har hatt steder I Telemark som har ligget på rundt 0 grader på starten av dagen. I trafikken, ikke meldt om noen problemer på morgenen. Sorry at jeg ringer så sent, det ting jeg vil si, men jeg tør ikke si det.

fra Ingeborg, ikke bli som meg. Om noen minutter så skal vi snakke mer om vindkraft langs E18, for i dag skal altså Porsgrunnspolitikerne ta stilling til planer i kommunen. Det handler også om frustrasjon ved Frisklivssenter, som bekymret fordi pengene til Frisklivssenteret ikke lenger øremerket når de kommer til kommunene. De mørkeste og mest uhyggelige historier skal snart vekkes til livet i et gammelt gruvekjern i Bamble. Vi skal høre om dette prosjektet som har tatt utgangspunkt i en av tidenes norske krimromaner. Og så blir det snakk om fotball-VM som starter i dag. Blant annet så skal vi høre hva politiet forventer når det blir utvidet skjenketider på natta under VM. Og vi har også vår egen VM-konkurranse.

0: Louis Tomlinson, BB Rexha og Digital Farm Animals Back to You. Og en problemstilling som vi stadig kommer tilbake til, det dilemma som oppstår der det behov for strøm, og vi samtidig skal ta hensyn til naturen. I dag skal altså bystyret i Porsgrunn avgjøre om de vil gå videre med vindkraftplaner ved Lanner, eller om prosjektet skal skrinlegges.
1: Ikke langt fra E18 på Lanner, mellom Porsgrunn og Larvik, kan det komme 8 vindmøller på opp mot 240 meter. Det selskapet Norsk Vind som ønsker å bygge enorme vindmøller i en av Porsgrunns naturperler. Det vil gi grønn energi som industrien helt avhengig av, ifølge leder i Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen.
2: Nå må vi få en konsekvensutredning av det landerprosjektet og se hva det innebærer. For det også kjærkommen kraft inn i systemet her som gjør at industrien faktisk kan overleve.
1: Hvis planene blir realisert, vil det gi strøm som tilsvarer behovet til 10 000 eneboliger. Selv om motstanden stor blant de som bruker naturområdet, mener Arbeiderpartiet at løsningen bør utredes, sier gruppeleder Lilian Elise Esborg Bergane.
3: Vi har drøftet denne saken i vårt representantskap, som helt entydig og enig om at vi ønsker mer kunnskap om denne saken, og kommer til å stemme for kommunedirektørens innstilling i saken på Lanner. Vi vet jo at industrien i Grenland trenger mer kraft, og industrien svært viktig for oss i Arbeiderpartiet, og derfor så velger vi jo selvfølgelig også å lytte til industrien.
1: For Industri- og Næringspartiet i Porsgrunn har nei til vindkraft på Lanner vært en av de viktigste sakene. De håper at flertallet kommer til å skrinlegge planene en gang for alle.
4: Og vi ser jo det at hvis man åpner for en konsekvensutredning, så er jo det egentlig som å tilrettelegge for kommende vindturbiner, og det er vi veldig imot. Vi ser ikke at noen vindturbiner på Lanner kan gjøre noe med den strømkrisa vi snakker om, hverken fra eller til. Det måner ikke.
0: Sa altså Ann-Kristin Delingsrud Amli i Industri- og Næringspartiet Porsgrunn. Og vår reporter var Tom Ole Buås. Så veien klar for Emilie Nicolas.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni. På TV 2 og NRK.

All For One med sangen I Swear. Noen minutter unna nyhetsoppdateringen her I NRK P1 og god morgen Telemark. Etter hvert skal det også handle om jakten på TV, for nå det jo en del som ønsker å få større skjerm. Og så skal vi altså høre på The Delillos, og dette Hold På En Verden.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Iran har i natt angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, samt to skip i Hormuz-sundet, det melder iranske medium. Åtaker fra Iran skjedde som svar på amerikanske åtak for andre natter på Ra. Kuwait meldde i morgentimen at de stenger luftrommet på grunn av iranske åtak, medan Bahrain sier det avskåret åtak. USA sin sentralkommando meldde i tre tider at de var ferdige med åtaker mot Iran etter å bombe flere steder i landet. President Donald Trump trua Iran igjen i et intervju med Fox News i natt. Om ikke Iran godtar USA sine vilkår for å avslutte krigen, kommer til å bombe driten ut av dem neste natt, sa Trump. LO trekker seg ut av styret i Spleis, innsamlingstjenester til Sparebank 1 på nett. Det skjer etter at styret i Spleis ikke vil fjerne en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har skapt debatt i det siste, men innsamlingen burde blitt fjernet med en gang, det mener LO sin andre nestleder, Are Thomasgaard.
1: Vi har valgt å gå ut fordi at flertallet i styret i Spleis gjennom to styrebehandlinger har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi LO står for. Spleisen kommer med feilaktige opplysninger. Den har en påstand om at det foregår tvang i skoleverket. Det kan ikke vi se at det belegg for å si. Vi har også mange foreldre i våres rekker, og vi har også mange elever i våres rekker, og vi ser at spleisen kan være stigmatiserende i forhold til de som har andre legninger, og det ønsker ikke vi å være en del av.
0: Månadskort for kollektivtrafikk blir i snitt 160 kroner billigere over hele landet til høsten. Det er resultatet av budsjettsemja på Stortinget, skriver NTB. Nesten en halv milliard går til fylkeskommunene som selve avgir hvorleis priserne skal kuttes, eller hvor mye. Fylka Oslo, Agder, Innlandet, Troms og Finnmark kan alle få månadskort som koster under 500 kroner i måneden. En mann i slutten av tenårene er stadfestet omkommen etter en MC-ulykke i Trondheim i natt til i går. Pårørende er varslet, opplyser politiet. Mannen kjørte en lett motorsykkel og kolliderte med en elg. Partene i heisoppgjøret er sammen med en ny tariffavtale. Etter å ha forhandlet på overtid i natt unngår de streik blant heismontørene. Heisleverandørenes landsforening er blitt sammen med heismontørenes fagforening om overenskomst for heisfaget, opplyser NHO. Partene har ikke forhandlet om løn i dette oppgjøret, i stedet har de diskutert det prinsipielle spørsmålet om fremtiden til faget. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
2: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Helseministeren skjønner ikke hvordan det står til med økonomien i kommune-Norge. Det sier Svein Ivar Forberg, som er frisklivskoordinator i Midt-Telemark kommune. Staten har fjernet regelen om at penger til landets frisklivssentraler skal være øremerket, og gitt økonomisk pressede kommuner frihet til å bruke pengene på det de vil. I Midt-Telemark betyr det at det ikke kommer statlige penger til frisklivssentralen i år.
3: Vi har et historisk dårlig kommuneøkonomi rundt i landet, og det betyr at når det blir delt frie midler til kommunene over rammetilskuddet, så havner ikke det inn i forebyggens arbeid. Det havner på det som man må gjøre for å slokke branner rundt forbi.
2: Arbeiderpartiets Usman Ahmad Mushtaq, som er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, forsvarer omleggingen og sier regjeringen har gitt kommunene en historisk vekst i frie inntekter. Politiet har kontroll på en person som skal ha vært utsatt for frihetsberøvelse i Skien. Den fornærmede personen er ikke skadet, opplyser politiet. Politiet er i gang med å etterforske hendelsen. Hovedgata gjennom Holmestrand sentrum har blitt totalforandret på kort tid. Byen har akkurat fått en ny fylkesvei som reduserer trafikkemengden gjennom sentrum. Når deler av hovedgata Langgata åpnes førstkommende mandag, er det som enveiskjørte miljøgate med 30-sone, sittebenker og trær. Ordfører Alf-Johan Svele fra Høyre sier at det vil bli hyggeligere å komme til Holmestrand enn det har vært før. Det var nyhetene fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen. NRK, NRK.
4: Og Magnus sitter ikke og tvinner tommeltotter for pøsene mens han ikke på radioen. Han oppdaterer også nyhetssenteret vårt på NRK.no VT. Så hvis du har en tommel og en skjerm, så kan du gå inn og oppdatere deg på nyhetsbildet der også. I radioen nå, Keen, dette Silence by the Night.

Britiske Keen med Silence by the Night, 8 minutter over 6:30. God morgen. Det torsdag, 11. juni. Torsdagen som har fått navn etter den norrøne mytologien og guden Thor. Guden for torden, lyn, styrke og fruktbarhet. I dag så kommer altså Thor til å svinge hammeren. I hvert fall hvis du har troa på norrøn mytologi. Det fare for torden og ettermiddagsbyger i Telemark. Men første del av dagen så blir det fint vær. Og det ikke meldt om mye vind i dag heller. Det blir frisk bris på det meste ute ved kysten og i utsatte steder av fjellet. Temperaturen også lav mange steder på starten av dagen. 0 grader ved Frøystul og Høydalsmo. 1-2 plussgrader ved Møstrån og Hauklifjell. 3 grader i Treungen. 4 grader ved Vågsli og på Rjukan. 6 pluss på Notodden, Gvarv i Bø og Gjerpen. Skien og Porsgrunn har 7. Kragerø sentrum 9. Og Jomfrudland 10 grader. I trafikken ikke de store problemene, men vi må jo nesten be om unnskyldning for Kråka i studio. Så jeg beklager litt sånn rusten. Det en sånn sommerforkjølelse som har sneket seg på. Så vi får kjøre med den røsten man har og håpe at det holder underveis. Glad for at du med oss. Og om noen minutter så skal det handle om de som på jakt. Og da snakker vi ikke om den type jakt som utføres med børse, men den som ute og jakter etter skjerm og tommer.

0: Ekla Stålstrenga, folketonen var det du hørte. Altså kombinasjonen stort sportsarrangement og penger på konto, det kan få fart på de som selger skjerm og de som interessert i å kjøpe. Og nå jo feriepengene på vei, og fotballinteressen stor. Det gjelder å ha en TV som virker. I ettermiddagssendingen i går så var reporter Gry Eirin Skjelbred på besøk hos Power i Bø, hvor det koker for daglig leder Olav Tangen, som blant annet selger skjermer så store som 100 tommer.
1: Jeg må egentlig bygge om litt utstillingen for å få plass til den. Se, den har vi jo stående ut på her, så den planen skal inn nå etterpå, ja.
2: Og er den vanskelig å selge, tror du, eller?
1: Jeg tror egentlig ikke det. Der ser du den esken der.
2: Der, den brukbar stor.
1: Så den skal ut i butikken senere i planen? Nei! Den er solgt. Den er blitt klikket på nett, så den skal jeg...
2: Du trenger ikke å sette den
1: opp den. Nei, den er solgt den. Da får du ikke levert den. Nei, da blir den levert i dag antageligvis, så da må vi bestille flere.
2: Altså, 100 tommer TV. Hvis jeg strekker ut armene tvers over, så er den... Jeg vet ikke om jeg tror ikke jeg rekker på over på andre siden på 100 tommer.
1: Nei, du rekker nok ikke over. Han tipper han ned. Det står på siden her. Han 2,5 meter i diagonalen. Så høy ikke du.
2: Nei.
1: Nei, den svær.
2: Hvordan det med etterspørsel etter store TV-er nå?
1: Det har vært kjempebra. Det ordentlig gøy å drive med TV om dagen. Så det har vært veldig bra nå. De siste 4-5-6 dagene, rett før helgen, så begynte det virkelig å ta seg opp. Så vi har vel en vekst på ca. 70% de siste 14 dagene. Og de siste 3 dagene har vi vel en tredobling av salget. Så det har vært veldig bra. Og spesielt på store TV-er.
2: Og folk sier, hva skal de ha?
1: De skal se på fotball. De skal se på fotball. Absolutt, det er det det går om dagen.

0: Gruppa Train med Drops of Jupiter. Jeg ser en liten titt på fylkesavisene. Thea skriver om de store betongdamene som du kan se på fasadene på boligene på Klosterøya, som i ferd med å gå i oppløsning, og det betyr at beboerne må skaffe store summer for å redde byens kjente landmerker. Skriver altså Thea, sjekk ut hvordan tilstanden og konsekvensene det kan få. Mens Varden har blant annet via plass på sin nettside til folkefesten på i går under åpningen av Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival med parade og masse folk ute da. NRK.no VT, vår nettside, handler blant annet om gårsdagens vedtak i formannskapet i Notodden, som altså sier ja til å gi festival, Notodden Bluesfestival, krisehjelp i form av 2 millioner kroner. Men det også en forventning og en viss krav når det gjelder hva fylkeskommunen skal bidra med inn her. Les mer på NRK.no VT og NRK Radio, så tilbyr vi som vanlig litt ballast før du går ut og møter folk denne torsdagen.
1: En podcast fra NRK.
2: LO trekker seg ut av styret til Spleis fordi en innsamlingsaksjon mot Pride-markeringer i skoler og barnehager ikke blir fjernet. I tillegg så har USA angripet Iran for andre natt på rad, og DNB mener BSU-ordninga har gått ut på dato. Og du kan høre mer om alt det her og fotball-VM for herrer i dagens episode. Og den finner du i appen NRK Radio.

0: When Wedding Bell Ring, Bells Ring, så ble det riktig med Midnight Choir 5 på 7. I kveld det altså åpningskamp I fotball-VM, det mange som gleder seg til det, blant annet de unge fotballspillerne som snart går ut I sommerferie.
1: Ja, Norge skal vinne. De har Haaland, de har Ødegaard, alle de der. Ja, de har Nusa. Knuse Frankrike.
2: At Nusa skal score!
3: Og være oppe etter 12. Ja. Altså, de kampene som går klokka 2 skal vi legge oss, og så våkner vi til natta.
4: Kommer dere til å klare å stå opp midt på natta for å se fotball?
5: Ja, hvis vi blir vekt.
6: At det blir gøy å se fotball med venner.
7: Jeg skal sikkert invitere noen venner på besøk, og så ser vi kampene sammen.
8: Ja, vi
7: midt på natta? Ja, kanskje overnatting.
0: Ja, Tina Brokk hadde snakket med unge fotballspillere som blant annet skal ha overnatting og våkenetter, og det må jo være lov for de voksne også, holde seg våken om natta. Men I dag hører vi også at politiet forventer at det kan jo bli litt mer eleven I forbindelse med særlig da norske kamper, og at folk holder seg oppe og kanskje ute og holder festen I gang til langt inn mot morgentimene. I dag spør vi appen, hvordan det med deg? Tåler du litt mer fest? Bråk under VM, det jo fotball-VM, det litt sånn unntakstilstand. Du blant de som synes at det må være lov da, med litt ekstra liv, eller du blant de som synes at nattero nattero, det må vi respektere? Eller du litt mer pragmatisk og sier at ja, det kommer litt an på hvem som spiller da. Det en norsk kamp, så kanskje det litt lettere å tåle det. Vi gjerne høre fra deg, se folk har begynt å gi tilbakemeldinger I appen NRK Radio allerede, og som vanlig så premierer vi og belønner vi en av dere som bidrar inn I appen denne morgenen.

0: I could miss you forever med Skår. Det blir oppdatert I NRK P1, og I nyhetene kan du høre om en væpnet politiaksjon I Skien I natt, det politiet kaller frihetsberøvelse.
1: Her NRK Nyheter klokka 7. Flere EU-politikere usamde med Jonas Gahr Støre før statsministeren sitt besøk til Brussel I dag. Støre har bedt EU revurdere sitt nei til olje- og gassverksemd I Arktis.
2: Og det tror jeg de ser, at de trenger den gassen for sin egen stabilitet og sikkerhet.
3: Sa Støre I februar, men EU-politikere ikke enige.
4: I think it would be a mistake to open up for that.
3: Det en stor feil, sier Rasmus Andresen, medlem I Europaparlamentet for De Grønne. Både freden og klima vil tjene på et nei til olje og gass I Arktis, sier Andresen, som svarer slik på spørsmålet om Norge og norske selskaper driver en umoralsk lobbyisme.
4: I would love to talk with the Norwegian Prime Minister and some of the big energy companies about how to transform their business model.
1: Jeg vil gjerne at nordmennene også snakker om andre løsninger, sa Europaparlamentsmedlem Rasmus Andresen. Jonas Gahr Støre sier til NRK I dag at Norges havområder I nord betydningsfulle for Europas energiforsyning, og at det derfor naturlig å snakke om dette når EU lager ny Arktis-strategi. Reporter I denne saken var Anders Børingbo. President Donald Trump truer Iran med enda flere åtak. I natt har USA for andre natta på rad angripet flere mål I Iran. Trump sier I et intervju med Fox News at åtaket vil holde fram om ikke Iran går med på vilkåret for å avslutte krigen. Som svar på amerikanske åtak har Iran I natt angripet flere mål I Bahrain, Kuwait og Jordan ifølge statlige iranske medium. Når fotball-VM for menn starter I dag, har Norge dryge 2% sjanse for å ta gull. Professor Lars Magnus Vattum ved Høgskolen I Molde med et internasjonalt forskerteam som har nyttet avanserte utrekninger for å spå resultatet.
5: Norge jo ikke favoritt akkurat. Vi har Spania som favoritt, etterfulgt av England, Frankrike og Tyskland.
6: En Norge?
5: Norge kanskje på 9.-10. Plass av lagene I sannsynlighet for å vinne. Vi har en sannsynlighet på 2,6%. 2,6% det omtrent den samme sannsynligheten for å kaste to terninger og få to seksere.
6: Hvem den beste spilleren?
5: Ja, det Haaland akkurat nå, ifølge min modell.
1: Politiet rykte I natt ut til en trusselsituasjon I Skien. Til avisa Varden sier politiet at det dreier seg om fridomsfråtaking. Væpnet politi rykte til Steiner, den får nærmere tatt hand om, foreløpig ingen pågripende. Og politiet I Oslo tester nå droner med elektrosjokkvåpen, det stadfester politidirektoratet til VG. Dronene ikke selvstyrte og blir styrt av politiet. Føremålet å kunne gripe inn raskere og få kontroll på en situasjon for å unngå eskalering. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Jukastein.
7: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. I dag skal bystyret I Porsgrunn avgjøre om de skal gå videre med planene om vindkraft ved E18 på Lanner. Politikerne kan skrinlegge de omstridte planene eller si ja til en konsekvensutredning. Leder for Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen, håper på det siste for å redde industriarbeidsplasser I fremtiden.
8: Nå må vi få en konsekvensutredning av det landerprosjektet og se hva det innebærer. For det også kjærkommen kraft inn I systemet her som gjør at industrien faktisk kan overleve.
7: Politiet har kontroll på en person som skal ha vært utsatt for frihetsberøvelse I Skien. Den fornærmede personen ikke skadet, og foreløpig ingen personer pågrepet I det som først ble beskrevet som en trusselsak. Politiet etterforsker saken og jobber med å lokalisere de mistenkte, opplyser operasjonsleder Ståle Fulås. Politiet tror ikke at utvidede skjenketider I Vestfold og Telemark under VM I fotball blir en stor utfordring. Øystein Holt, som leder for politiet I Vestfold, sier det likevel kan bli noe støy når folk skal hjem fra byen etter kamper som ferdige på natta. Ifølge NRKs oversikt har 12 kommuner I Vestfold og Telemark sagt ja til utvidede skjenketider under VM. Vestfoldmuseene ønsker å tilbakeføre Edvard Munchs hage I Åsgårdstrand til slik den var rundt året 1900. Museet har sendt en søknad til Horten kommune som eier eiendommen. Kommunedirektøren positiv til planene, men vil ikke bidra med penger til prosjektet. Kommunepolitikerne I Horten skal diskutere saken på et møte I neste uke. Flere nyheter fra Vestfold og Telemark, det finner du hele tiden på nettsidene våre nrk.no/vt. I studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: Stavanger i bandet The September Wind og Can I Trust You I God Morgen Telemark. Der du får dagens ferskeste værvarsel fra Meteorologisk Institutt I dag med Håkon Mjelstad og vi kan vel slå fast at det en god morgen værmessig I Telemark.
1: Ja, jeg tror de fleste fornøyd. Det ikke så mye skyer å finne. Det ligger litt lavt I noen dalstrøk, sånne skydotter og sånn, for det har vært litt sånn fuktig I går etter de her regnbyene. Men ellers så ser vi for meg at dagen begynner med sol, og så vil typisk nok gå en og annen ettermiddagsbyer. De kommer så vest ifra, det den vinden blåser, vil nok være oppe I frisk bris på kysten. Men tårnfaren I dag ganske liten, så jeg tror det blir få eller ingen tårnbyer.
0: Mindre regn I dag også?
1: Ja, absolut. Helt klart færre regnbyer enn I går, så det så vi ikke så veldig bekymret sånn sett, og det ble vel ikke fullt så ille I går som vi kanskje trodde heller.
0: 11. juni startet ganske friskt I deler av Telemark, så vi var nede I 0 grader, ikke nok uoffisielt, men kjølig på natta.
1: Ja, det det. Det blitt en annen luft, rett og slett, og det med på å gjøre det litt sånn ustabil, for det enda kaldere over å stå opp I høyden, og så får vi soloppvarme på bakken. Og da har den varme luften på bakken, den har veldig lyst til å flytte seg oppover. Det litt sånn I dag også, men det ser ikke ut til å være nok fuktighet faktisk til at det blir kraftige byer.
0: Ja, det kan vi jo rapportere videre fra trafikken at det ikke meldt om noen problemer på morgenen. Det ser bra ut om cirka 10 minutter, så skal det handle om frustrasjon ved frisklivssentralen, og det handler om penger og øremerkede penger, som kanskje ikke kommer fram I like stor grad som tidligere. Og så skal vi rundt neste sving snakke om en viktig beslutning for Porsgrunns politikere. Det kan handle om et vedtak som får konsekvenser for enten industri eller natur. Men først, Dette låtsnekkeren fra Ipswich, Ed Sheeran, As

0: Vi trenger å ta vare på naturen, men vi trenger også strøm, og det kan være vanskelig å innfri begge deler enkelte ganger. Det det dilemma da, som man må ta hensyn til når man skal behandle blant annet vindkraftplaner. Og I dag skal bystyret I Porsgrunn avgjøre om de skal gå videre med de planene som gjelder lander, eller om dette prosjektet skal skrinlegges.
1: Ikke langt fra E18 på Lanner, mellom Porsgrunn og Larvik, kan det komme 8 vindmøller på opp mot 240 meter. Det selskapet Norsk Vind som ønsker å bygge enorme vindmøller I en av Porsgrunns naturperler. Det vil gi grønn energi som industrien helt avhengig av, ifølge leder I Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen.
2: Nå må vi få en konsekvensutredning av det landerprosjektet og se hva det innebærer. For det også kjærkommen kraft inn I systemet her som gjør at industrien faktisk kan overleve.
1: Hvis planene blir realisert vil det gi strøm som tilsvarer behovet til 10 000 eneboliger. Selv om motstanden stor blant de som bruker naturområdet, mener Arbeiderpartiet at løsningen bør utredes, sier gruppeleder Lilian Elise Esborg Bergane.
3: Vi har drøftet denne saken I vårt representantskap, som helt entydig og enig om at vi ønsker mer kunnskap om denne saken, og kommer til å stemme for kommunedirektørens innstilling I saken på lander. Vi vet jo at industrien I Grenland trenger mer kraft, og industrien svært viktig for oss I Arbeiderpartiet, og derfor så velger vi jo selvfølgelig også å lytte til industrien.
1: For Industri- og Næringspartiet I Porsgrunn har nei til vindkraft på lander vært en av de viktigste sakene. De håper at flertallet kommer til å skrinlegge planene en gang for alle.
4: Og vi ser jo det at hvis man åpner for en konsekvensutredning, så jo det egentlig som å tilrettelegge for kommende vindturbiner. Og det vi veldig imot. Vi ser ikke at noen vindturbiner på lander kan... gjøre noe med den strømkrisa vi snakker om, hverken fra eller til, det mogner ikke.
0: Sa Kristin Delingsrud Amli I Industri- og Næringspartiet I Porsgrunn. Reporter var Tom Ole Buås. Dette Maria Solheim, hun har laget en sang om nordlyset.

0: Nordlys i radioen, det var Maria Solheim som sang 18 over 7, og vi skal snakke om penger fra staten til frisklivssentraler. I år så fjernet staten krav om at det skulle være øremerket penger, og nå har pressa kommuner fått frihet til å bruke pengene på hva de vil. I Midt-Telemark får ikke frisklivssentralen ei krone i år. Svein Ivar Forberg, som er frisklivskoordinator for tilbudet, mener helseministeren overhodet ikke skjønner hvordan det står til med økonomien ute i kommunen-Norge.
1: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre ikke forstår kommuneøkonomi. Vi har et historisk dårlig kommuneøkonomi rundt i landet, og det betyr at når det blir delt frie midler til kommunene over rammetilskuddet, så havner ikke det inn i forebyggende arbeid. Det havner på det som man må gjøre for å slokke branner rundt forbi.
2: Helseministeren skjønner ikke hverdagen i kommunene, mener Svein Ivar Forberg ved Frisklivssentralen i Midt-Telemark. Staten har bestemt at pengene til frisklivssentralene ikke lenger skal være øremerket. Pengene er nå frie og går rett inn i kommunens fellespott. I Midt-Telemark glemte rett og slett ledelsen bort hele endringene da de laget budsjettet. Det innrømmer kommunedirektør Eva Rismo. Siden pengene ikke var låst og ledelsen glemte hele saken, fikk ikke frisklivssentralene kronene de var avhengig av i årets budsjett.
3: Samtidig øremerkinga forsvant ut, så har ikke vi greid å fange opp at vi ikke fikk den inntekten i 26-budsjettet, og det er noe som vi ønsker å se på i 27-budsjettet, om vi kan få den opp på den ramma som var.
2: For Frisklivssentralen i Midt-Telemark fører de manglende pengene til umiddelbar kutt. Tilbudet blir redusert, og det blir langt vanskeligere å drive med folkehelseopplysning og forebyggende kurs rettet mot hele befolkningen. Som en fattig kommune på statens overvåkingsliste ROBEK, må Midt-Telemark nemlig prioritere lovpålagte tjenester foran forebygging.
3: Vi skulle gjerne hatt mye penger å jobbe forebyggende med, men det hjelper ikke når vi ikke har penger nok til det som faktisk er lovpålagt. Og vi sliter jo med også å dra ned kostnadene i helse- og mestringssektoren hos oss, og da blir det enda vanskeligere å prioritere det som er forebyggende, men sånn samfunnsøkonomisk sett så er det jo helt feil. Så derfor så, som jeg sa i stad, så er jeg glad for at vi faktisk har en frisklivssentral, og det har ikke vært tiltenkt at vi skulle ha det inn som et kutt, for eksempel i budsjettet før i år.
2: Forberg klaget til statsforvalter for å få hjelp, men hos statsforvalteren i Vestfold og Telemark er dørene helt stengt. Statsforvalter Trond Rønningen blander seg ikke inn.
4: Det er det som er hele hensikten med å legge det i rammen. Altså, da er det kommunen selv som vet hva ikke lovkrav som ligger, men det er kommunen selv som bestemmer hvordan de skal organisere det arbeidet og løse de oppgavene. Og det er hele grunnen til at ting flyttes fra øremerket tilskudd til rammetilskudd.
2: Regjeringen mener på sin side at de har gitt kommunene mer enn nok penger. Statssekretær Osman Ahmed Mushtaq forsvarer fjerningen av øremerkningen og legger ansvaret over på lokalpolitikerne.
5: Og derfor var det også riktig at finansieringen ble flyttet til kommunene ved å øke kommunenes ramme tilsvarende.
6: Regjeringen har jo sagt tidligere at man vil satse på forebyggende helse, men altså, hvordan skal dere klare det når dere har gitt fra dere det økonomiske styringsverktøyet og øremerkningen er borte nå?
5: Det er et godt spørsmål, og dette er jo et av dilemmaene ved når vi sørger for at kommunene får stadig frie og mer økonomiske rammer til å ta beslutninger selv. Og dette her er ikke bare i helsefelt, men det gjelder også veldig mange andre områder hvor det er ønskelig, og et sterkt ønske også fra lokalpolitikere om å ikke ha flere lovpålagte oppgaver, og om å kunne forvalte de ressursene lokalt selv som de tenker er best. Og det er et relativt godt prinsipp, så noen ganger er det krevende avveininger knyttet til at for eksempel at enkelte tilskudd da flyttes inn i rammen.
0: Reporter i saken var Hina Aslam. Ja, artisten Marie Tveiten fra Seljord har mye å glede seg over. Ikke bare er det sommer, men hun har også sluppet album. Det skjedde sist fredag, og det var nok mye fryd forbundet med det. Nå skal vi høre henne sammen med Inge Bremnes, og den er sangen «Ein å kvile auge på».

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Enrique Iglesias gjorde som sin far, han har laget seg en karriere som musiker. Vi hørte Rhythm Divine. Cirka 10 på 8 så skal vi snakke om VM, skjenking og det det kan medføre. For politiet jo forberedt på at det kan bli litt mer eleven enn vanlig. Men det må vi kanskje bare tåle. Det også spørsmålet i NRK radioappen. Altså, har du større tålmodighet når det VM-fester, når det kommer til bråk og støy? Gå gjerne inn i appen NRK Radio og gi oss en tilbakemelding der. Og for så vidt handler det også om VM og festen i Dagsnytt også.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Etter 28 år Norge tilbake i fotball-VM for menn. Nå gjelder det å holde seg i kampform.
2: Det her opprøret kommer ut
3: i. Altså, det nesten smått uvirkelig at vi nå, en uke før det braker løs, står med fullstendig skadefri tropp.
1: Og nå skal vi høre at Kristelig Folkeparti lanserer en ny allianse i norsk politikk.
2: Det her opprøret kommer ut ifra vanlige folk da, som savner rett og slett at det fornufta som seirer da.
1: Og millioninnsamling mot Pride gjør at LO trekker seg ut av Spleis. Men først altså, endelig dagen her. Fotball-VM for menn blir sparket i gang, og Norge med. 3500 heldige frammøtte fikk se Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og resten av det norske stjerne Kine på Norges åpne trening i Greensboro i Nord-Carolina i går kveld.
4: Lyden av Norge seier opp og alt for Norge entret de norske spillerne gressmatta i Greensboro til stor jubel for de fremmøtte.
5: Viktig del av det at publikum blir invitert tett på til å se de største stjernene, at alle nasjonene må ha en sånn åpen trening rundt omkring, for det kan være inspirasjon til neste generasjon av amerikanske fotballgutter eller jenter som skal ha en drøm om å gjøre akkurat som de her og være med i et verdensmesterskap i fotball.
6: Det lyste opp øynene til folk i det de tusla inn her, og veldig mange med forskjellige typer drakter. Noen med Arsenal-drakter, Sime Ødegaard på for eksempel, noen med, som har kjøpt inn de nye Norge-draktene. Der var en del Haaland trykt bakpå for eksempel.
4: Det sa altså NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Skal vi tro assistenttrener Brede Hangeland, fikk de fremmøtte seg et norsk lag i storslag for alvoret braker løs.
7: Hvis folk lever i den villfarelsen at de tror at du kan være toppfotballspiller uten å være i praktfull fysisk form, så har de ikke skjønt noen ting.
4: Og med fasit i hånd er Norge godt rustet til det kommende verdensmesterskapet sparkes i gang for Norge og 47 andre nasjoner.
5: Altså, det nesten smått uvirkelig at vi nå, en uke før det braker løs, står med fullstendig skadefri tropp. Jeg leser nyheter hver eneste dag fra andre tropper som må kalle inn nye spillere som mister den ene etter den andre. Og at vi, det nesten helt sensasjonelt altså.
1: Reporter i denne saken var Håvard Moum. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, i kveld er det åpningskamp i VM mellom Mexico og Sør-Afrika. Hvem vinner?
8: Jeg tror Mexico vinner. Jeg tror det kommer til å bli en fest hjemme på Azteca stadion, legendarisk stadion, og et Mexico som har vært i kvartfinalen i VM to ganger. Begge gangene var på hjemmebane. Nå er dette det uttrykte mål. Drømmen for den ene av tre verste nasjoner er faktisk å komme helt til semifinalen.
1: Og det er ikke mange dager til Norge skal i elden. Og hvordan vurderer du våre sjanser da? I
8: Vi har lov å si våre her. Norge er en stor X-faktor, regnes som en av outsiderne, også for andre enn oss som er litt subjektive her hjemme. Litt avhengig av en god start mot Irak, som skal være det svakste laget i pulja. Jeg tror Norge har en følelse at de har alt å vinne her, men det er en situasjon ingen av disse spillerne har vært i før. Det er et av spenningsmomentene.
1: Og det blir sparket i gang i dag altså. Først 19. juli er det over. Hvem er det som vinner VM til slutt?
8: Det er lett å si Frankrike eller Spania, men vi er på et kontinent hvor ingen europeiske land enda har vunnet, så skal vi tro at Brasil eller Argentina tar det. Dette er en del av de spekulasjonene vi kan fortsette med heldigvis noen uker til.
1: Takk skal du ha, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Vi skal heimat. LO trekker seg fra styret I Spleis innsamlingstjenester til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer I skolen.
9: Vi har valgt å gå ut fordi at flertall I styret I Spleis har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi I LO står for.
10: Sier LOs andre nestleder Are Thomasgard etter å ha trekt seg fra Spleis-styret. Den siste uka har debatten om Pride-markeringen ført til en millionduell hos Sparebank 1s folkefinansieringstjeneste.
11: Pride må være frivillig, og det hører hjemme på fritida utenfor skolen.
10: Det sa leder I Kristent ressurssenter, Truls Olufsen Mehus, til NRK forrige uke. Organisasjonen startet Spleis-innsamlingen Stopp Pride-tvang I skoler og barnehager, som har fått inn over 1 million kroner. En mot Spleis som ble startet for å beholde Pride I skolen har nådd 2 millioner kroner. LO mener likevel den første Spleisen burde blitt fjernet med en gang.
9: Den har en påstand om at det foregår tvang I skoleverket. Det kan ikke vi se at det belegg for å si. Og vi ser at Spleisen kan være stigmatiserende I forhold til de som har andre legninger. Og det ønsker ikke vi å være en del av.
10: Men kommunikasjonssjef I Spleis, Tone Messna, sier det skal være høyterskel for å ta ned ei innsamling.
12: Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke enige I budskapet I innsamlingen, så mener vi at det riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
1: Reporter I denne saken, Helene Gjelseth-Holen. Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk I norsk politikk. I dag lanserer de Sunn Fornuft-alliansen, og I tillegg til de selve skal blokka bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Denne gangen kom barnet sitt navn nærest av seg selv, ifølge KrF-leder Dag Inge Ulstein.
13: Ja, det jo en sunn fornuftallianse da, som jeg mener brer om seg. Det I alle fall det jeg hører folk si når de ser på de flertallene som nå kommer I sak etter sak der en overkjører regjeringen på Stortinget.
14: De har fått flertall I Stortinget om alt fra en strammere innvandringspolitikk til skolegudstjenester, utredning om burka og lavere drivstoffavgifter. Får Dag Inge Ulstein det som han vil, skal Høyre, FRP, KrF og Senterpartiet stå sammen om mye mer I årene som kommer.
13: Det her opprøret kommer ut fra vanlige folk da, som savner rett og slett at det fornufta som seirer da.
14: Ifølge Ulstein det også naturlig at Senterpartiet går ut av det rødgrønne tutti-frutti-samarbeidet og innlemmes blant partiene for den sunne fornuft. KrFs gamle regjeringskammerat Venstre derimot, de regnes ikke med.
13: Det må jo du spørre Venstre om, rett og slett. Jeg har jo fått mulighet til å være med på mange av de sakene her, så for meg jo det helt uforståelig.
1: Denne Sunn Fornuft-alliansen kan du høre mer om klokka 7.45. Da møtes KrF-leder Dag Inge Ulstein og Venstre-leder Guri Melby, gjør programleder Lilla Sølhusvik, som også har laget denne saken I Politisk kvarter. I en ny teateroppsetting sliter hovedkarakteren med å anerkjenne sitt eget traume etter terroråtaket 22. juli 2011. Hun lurer på om hun har lov til å være så preget når hun ikke var på Utøya selv. Målet med fremsyningen, som skal på turné med Riksteatret til høsten, at så mange ungdom som mulig skal se oppsettingen.
15: Jeg synes jo det gøy å endre på sveis,
16: ja.
15: Men det jo hyggelig at det parikk også. Da.
17: På den ene eller andre måten må sveisen bli kort når Maja Kristiansen, kjent fra NRK-serien Rådebank, skal spille hovedroller som en 15 år gammel emo-jente I 2011. Det Riksteatret som lager teater for ungdom om hvorleis ungdom I 2011 ble påverket av 22. juli.
15: Da jeg var 15 år, for 15 år siden, og dette skjedde, så var jo ikke det bare et angrep på de som var der, men det var et angrep på et helt folk.
17: For å få grep om hvordan denne hendingen påverket ungdommen I 2011, hadde manusforfatter og regissør Toril Solvang Kajambakis behov for å snakke med overlevende etter Utøya.
15: Jeg måtte forstå hva det betyr å bli skutt på. Vi måtte forstå den terroren litt bedre. Og det må Rebecca også, og derfor så drar hun ut til Utøya. Det handler liksom om en karakter som ikke helt anerkjenner sitt eget traume. Og har jeg lov til å kjenne dette her?
17: Hovedkarakteren Rebecca også bekymret for broren sin, for at han skal bli radikalisert fordi han sitter alt for mye alene framfor datamaskiner. Denne tematikken vel så relevant i dag som for 15 år siden, mener regissøren.
15: Så jeg tenker at det veldig overførbart og viktig at vi snakker om hvor viktig det å være sammen.
1: Reporter i denne saken var Helga Thunheim. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag var Anne Skårseth. I studio satt Bjørne Østrem Jukastein.

0: Anne-Grethe Preuss og hennes fryd. Og snart skal vi møte Frode, som fryder seg over været. Dessuten er tema I løpet av de neste 10 minuttene også nattestemninga I ukene fremover. For nå starter altså VM, og det kan bety flere som har det gøy med fest og moro og fotball. Politiet har jo forventning om at det kan bli litt mer eleven enn vanlig. Vi kan starte med været da. Det Håkon Mjelstad som på vakt ved Meteorologisk institutt I dag, og han har brukt godværsord om første del av dagen I Telemark.
1: Det ikke så mye sky å finne. Det ligger litt lavt I noen dalstrøk, sånne skydotter og sånn, for det har vært litt sånn fuktig I går etter de her regnbyene. Men ellers så ser vi for meg at dagen begynner med sol, og så vil det typisk nok gå en og annen ettermiddagsbye. De kommer så vest ifra, det den vinden blåser, vil nok være oppe I frisk bris på kysten. Men tårnfaren I dag ganske liten, så jeg tror det blir få eller ingen tårnbyer.
0: I går så var jeg ute og gikk I tur med hunden, og da møtte både jeg og flere andre hundeeiere opp med paraply I hånda, selv om det var sol, for det det byggeværet kan by på. Det kan plutselig være ganske så vått hvis du går rett inn I en bygge, så man gjelder å være forberedt. Dessuten så var det også mange som brukte paraplyen I forbindelse med måkene, for nå det mange måkeunger også som går rundt, og plutselig så får du måkemor eller måkefar seilende rett over hodet, så jeg var jo selv vitne til at det var en som kom trillende med barnevogn og paraply, og så fort den måka kom så var det opp med paraplyen I solsteika. Ja, ja, det greit å være bevepnet, og eller skal vi si forsvar også en god ting å ha når det gjelder måkene. Vi har ikke fått meldinger om problemer på veien I dag, og det bra. Det mange som skal ut på tur, blant annet mannen som Vegard har møtt på I dag.
2: Nå står jeg sammen med Frode Skarbevik med litt skjegg og solbrillene på huet og brillene I genseren. Hvordan start med dagen, Frode?
3: Den bra den. Sola skinner, og vi kan jo ikke klage på været så langt. Så det topp det.
2: Hva slags planer du I dag da?
3: Du, vet du hva? I dag så skal jeg gå det sammen med noen kompiser. Vi skal reise ned til Stavanger for å hente noen radiostyrte anleggsmaskiner faktisk. Så jeg står og venter på de nå.
2: Hva bruker man det til?
3: Nei, altså det jo lektøy for voksne. Det jo gravmaskiner og dumper og hjulaster og alt mulig sånt utstyr som skalert ned til 1-14. Og så har vi vårt eget miniatyr anleggsområde, vet du, bygger veier og prosjekter og sånt og koser oss. Også voksne.
2: Ja, for da tenkte jeg, ok, dette arbeid, men det hobby det da?
3: Dette hobby, ja, helt klart. Det hobby.
2: Men på en torsdag, reisen ned til Stavanger for å hente leketøy?
3: Ja, da, nei, altså jeg uføretrygd da, og så disse to andre skal reise med pensjonister, så det en sånn kosetur egentlig.
2: Ja, da gleder jeg deg til I dag, du da?
3: Ja, sett frem til dette, jeg vet du. Nå det fint vær også, så da blir det bra å kjøre nedover også.
2: Har du en oppfordring til folk I fin vær I dag?
3: Kos dere, og nyt dagen, for plutselig så snur det. Du vet aldri.

0: spør vi deg om du har litt høyere terskel når det gjelder støy og nattebråk, nå som det går inn i fotball-VM. Er det litt mer tålmodighet å hente oss deg da? Gi oss gjerne en tilbakemelding på dette spørsmålet i appen NRK Radio. Tåler du mer festbråk under VM? Det er jo noen ulike alternativer her, og blant annet så kan man jo velge å krysse opp, og det kommer jo litt an på hvem som spiller da. Vi skal jo snakke om dette her også, for det er flere som forbereder seg på utvidet skjenketider under VM i fotball, det gjelder bransjen og det gjelder også politiet, selv om de ikke tror at det blir noe stor utfordring. Det sier altså Øystein Holt for politiet Vestfold. Flere kommuner i Vestfold og Telemark har jo tillatt å utvide denne skjenketida sånn at utestedene kan servere alkohol når det er VM-kamper som spilles på nattestid, og Holt sier at det kan jo bli noe støy, for eksempel når folk skal hjem.
1: Den største utfordringen vi ser, det er jo nettopp det at det er noe senere ut på morgenkvisten som folk skal dra hjem fra byen, da, og da er det kanskje sånn at det vil eventuelt bli noe støy i etterkant av en forhåpentligvis vellykket fotballkamp for supporterne. Da. Så, men det tror jeg vi må skal takle, og jeg tror at andre som ikke har vært på byen må også være, ta litt høyde for det, og så tenker jeg det går fint.
2: Endelig starter VM i fotball der Norge skal delta for første gang på 28 år. Henrik Falkner fra Tønsberg er med på landslaget sammen med Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre. Mesterskapet arrangeres i USA, Kanada og Meksiko, og på grunn av tidsforskjellen så spilles også kamper da på natta norsk tid. Blant annet starter Norges kamp mot Senegal klokka 2. Inne på utestedene vil de ha vakthold, sier Holt.
1: Også når skjenketiden utvides sånn som nå, så vil jo de ha et vakthold som man ellers har på den samme tiden. Så vi regner med at det ikke blir noen store utfordring inne på utestedene.
2: Stortinget har åpnet for at utesteder kan servere alkohol gjennom hele døgnet så lenge de viser VM på storskjerm. Ifølge NRKs oversikt sier 5 av 6 kommuner i Vestfold ja til å utvide skjenketider på utesteder under VM, mens 7 av 10 kommuner i Telemark sier ja. De resterende 10 kommunene hadde ikke svart eller bestemt seg da NRK spurte.
1: Vi har jo oversikt over hvilke serveringssteder som kommer til å sende det fra fotball-VM, og det er ikke alle skjenkesteder i byene som har tenkt i det. Det er noen utvalgte. Det er jo forbundet med ganske store kostnader og lisens for å kunne sende det, og vi vet at det er noen større arrangementer, blant annet i Tønsberg, hvor man skal på Kalnes ha et arrangement med VM-overføringer, men det er i størrelseorden 2-3-4 tusen mennesker som er planlagt for der, og det er den samme størrelsen som vi egentlig er vant til å takle med den type arrangementer, enten det er konserter eller i dette tilfellet fotballkampoverføring.
2: I en høringsuttalelse tidligere i vinter sa politiet i Sør-Øst politidistrikt at det kan bli økt belastning i kommuner som velger å utvide skjenketiden, og at det kan bidra til økt skadeverk, vold og kriminalitet.
1: Det er vel en sånn generell i forhold til en høring at man mener og har grunnlag for å si at det kan inntreffe, men vi tror vel ikke normalt at det vil skje her i Vestfold og Telemark.
2: Holt sier de har god bemanning på sommeren i Vestfold og Telemark, og at de er vant til at det skjer større arrangementer. Han sier at politiet kan bemanne opp hvis det blir behov for det.
1: Vi har ikke foreløpig planlagt noe ytterligere økt bemanning i forhold til det vi har nå på sommeren.
2: Hva slags scenarioer har politiet rustet seg for når det gjelder utvidet skjenketider under VM i fotball?
1: Vi har egentlig vurdert at vi tror at dette kommer til å gå ganske fint, og det er jo en hyggelig anledning for mennesker til å være sammen for å feire at Norge er kommet til VM og se disse kampene.
0: Det sa altså Øystein Holt i politiet i Vestfold, og fotball-VM varer altså helt fram til 19. juli. Reporter var Hege Therese Holtung. Det passer veldig bra nå at Ramon kommer inn og synger. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Han synger jo om sommeren her, og jeg må jo si at stemningen til Ramón I sangen Vi skal aldri gå hjem før soloppgang tyder jo på at dette kan bli en stor hit I løpet av sommeren. Bra time. Vi får se om vi kommer til å spille den sene nattestimer. Nå det fremdeles tidlig morgen. Klokka straks 8. Det betyr nyhetsoppdatering her I NRK P1. Etter hvert skal vi også ut og snakke om de mørkeste og mest uhyggelige historiene som kan bli vekket I liv igjen. Blant annet I et gammelt gruvekjern I Bamble. Det planer på gang. Og så kan du bli med I vår VM-konkurranse. Og det ganske enkelt konsept. Du må ikke nok legge inn ditt lille tips I dag. Og så kan det være at du vinner vår premie underveis I VM. Mer om det I neste halvtime.
1: Her NRK Nyheter klokka 8. USA har for andre natt på rad angripet mål I Iran. Som svar har Iran angripet flere områder I Bahrain, Kuwait og Jordan I fyllestatlige iranske medium. President Donald Trump truer med flere åtak om landet ikke godtar USA sine vilkår for å avslutte krigen. Mellombels våpenkviler mellom landet I det blå, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Jeg tror jeg nesten aldri har opplevd en våpenhvile som har blitt brutt så mange ganger av de krigende partene. Jeg har sagt det 100 ganger, jeg sier det igjen, det nesten at det ikke verdt papiret det skrevet på, fordi man stadig ser disse bruddene. Man har en formell våpenhvile mellom USA og Iran, likevel så ser man disse treffningene. Og her I Libanon, samme, her har det også vært en våpenhvile, men vi har daglige israelske droner over Libanon, og daglige bombeangrep I sør-Libanon, og Hezbollah fortsetter sine angrep, så... Jeg vet ikke hvordan man skal forholde seg lenger til disse såkalte våpenmilene.
1: I USA det bestemt at staten skal bruke nærmere 70 milliarder dollar på å stoppe migranter ved grensa og å tvangssende folk ut av landet. Det tilsvarer kring 700 milliarder kroner. Trump-administrasjonen har mål om å sende ut 1 million innvandrere I året. Dagens BSU-ordning har gått ut på dato, det mener DNB som vil endre ordningen av bostadsparing for ungdom. Maria Ervik Løvold, som leder for personmarknad I Norge sin største bank, vil doble maksgrensa, som nå 300 000 kroner og øke skattefrådraget til 20% igjen. Dagen mange har ventet på endelig her. I kveld begynner fotball-VM for menn, og endelig Norge med at.
3: Erling Haaland, Antonio Nusa og våre 24 andre beste menn på plass I USA for å representere Norge I VM I fotball for menn for første gang på 28 år. Det irakerne som blir Norges første motstander midnatt til 17. juni I Boston. Åpningskampen går mellom Mexico og Sør-Afrika. Kampene I VM sendes på TV av NRK og TV2, men på radio går alle direkte I NRK Sport.
1: Det var Jon Brannes som så fram mot fotball-VM som altså begynner I dag. Du hørte også Reiser sine bønner fra Nord I 2026-utgave. Politiet I Oslo tester nå droner med elektrosjokkvåpen, det stadfester politidirektoratet til VG. Dronene ikke selvstyrte, men blir styrt av politiet. Og føremålet med dronene å gripe inn raskere og få kontroll på en situasjon. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Politiet har kontroll på en person som skal ha vært utsatt for frihetsberøvelse I Skien. Den fornærmede personen ikke skadet, og foreløpig ingen personer pågrepet. Politiet etterforsker saken og jobber med å lokalisere de mistenkte. Og politiet tror ikke at utvidede skjenketider under fotball-VM blir en stor utfordring I Vestfold og Telemark. Ifølge NRKs oversikt har 12 kommuner I de to fylkene sagt ja til utvidede skjenketider under sommerens VM. Øystein Holt, som leder for politiet I Vestfold, sier de godt forberedt.
5: Største utfordringen vi ser, det jo nettopp det at det noe senere ut på morgenkvisten som folk skal dra hjem fra byen, og da det kanskje sånn at det vil eventuelt bli noe støy I etterkant av en forhåpentligvis vellykket fotballkamp for supporterne. Da. Så, men det tror jeg vi skal takle.
4: I Tønsberg ønsker Høyre ordfører Frank Pedersen at politikerne slutter seg til KS sitt valgløfte I forkant av neste års valgkamp. Løftet går ut på at folkevalgte skal opptre saklig, respektfullt og med fakta, I tillegg til å motvirke uønsket påvirkning og desinformasjon. Hensikten det å ta vare på demokratiet, sier Tønsberg ordføreren.
6: Vi gode kollegaer, men samtidig så skal vi ta hensyn til at vi har forskjellige meninger om saker og ting, og da det viktig at vi måtte ha en liten sånn forebyggende sak hvor vi diskuterer litt hvordan vi skal ha det I valgkampen, og det også med at vi også ønsker å rekruttere nye politikere inn til et godt politisk miljø I Tønsberg.
4: Politikerne I kommunestyret I Tønsberg skal behandle saken I neste uke. Flere nyheter fra Vestfold og Telemark, det finner du hele tiden på våre nettsider nrk.no/vt. I studio, Magnus Skatvedt Iversen.
0: Ja, hvis du vil lese mer om de opp til 240 meter høye vindturbinene som kan havne ved lander I Porsgrunn, så det altså nettsiden vår som stedet. Og hvis du planlegger sommerfest I løpet av de nærmeste dagene, så kan det være greit å få med seg Håkon Mjelstads værvarsel om noen minutter, etter en sving innom sørkoreansk popmusikk.

0: Et solid bidragsyter I K-pop-bølgen, BTS med Dynamite I God morgen Telemark. Straks 7:09. Hyggelig at du med oss denne torsdagsmorgen. Vi ser jo at sola skinner over store deler av Telemark, og det blir en fin start på dagen med lite skyer og mye sol. Men da gjelder det å minne om at ting kan snu. Vi hadde jo med oss Frode tidligere I sendingen, og han hadde denne oppfordringen.
1: Kos dere, og nyt dagen, for plutselig så snur det, det vet aldri.
0: Nei, ikke noe, det kan snu allerede ettermiddag med noen regnbygger. Men uansett så blir det mindre vått enn I går, og det ser også ut til at vi slipper torden I Telemark denne torsdagen. Og så ligger jo de neste dagene foran oss, blant annet med sommerfester som skal arrangeres nå I juni. Jeg spurte Håkon Mjelstad om han kan si noe om været I morgen på fredag.
2: Da har vi fortsatt vind fra sør, sånn hovedsakelig, det det vi kommer til å ha ut I uken. Det kommer et nytt værsystem. Det jo ikke så hissig sånn som det kan være på høsten og I vinterhalvåret, men det kommer noe med sine værfronter og sine skyer, ikke minst. Så det blir tilskyende I morgen, og det kommer til å regne litt sånn til og fra det meste av dagen. Men det her passerer I løpet av fredagen, så på lørdagen så det tilbake til litt mer sprekkere skydekke.
0: Ja, så det kanskje lørdagen som tida for fest eventuelt, å slå opp telt og sørge for at folk kledd for å være ute I noen dropper regn. Det ikke meldt om problemer I trafikken nu. Om noen minutter så skal vi ut og høre om planene om å ta et, eller skal vi si, en av Norges mest kjente kriminalhistorier og gjøre det om til et underholdningstilbud. Men før vi kommer dit, dette bandet Something Odd, ingen jeg kjenner.

0: Ingen jeg kjenner. Something Odd, og det spiller jo da blant annet på navnet til Odd Nordstoga, som var med i dette bandet tidlig i sin karriere. Et bunnløst gruvekjern, mørke skoger og en psykologisk grøsser. Bamble får altså en helt ny kulturarena ved, skal vi kalle det, sagnomsuste synken på Grassmyr i sommer. Og den aller første forestillingen ut, det selveste De dødes kjern.
1: Jeg, Bernhard Borge, fra og med i dag fullstendig utskrevet.
2: Synes jeg du dramatisk, Bernhard. Men når du først sier det, så tror jeg at jeg har noe som kunne passe til et stoff.
1: Ja vel?
2: Ja, det handler faktisk om dette stedet. Et sagn.
1: Hvilket sagn?
2: Sagnet om Tore Gruvik. Ja, det sies at han vandrer her ute og jakter på noen og drar med seg ned i synken.
1: Synken?
3: Det var... fikk litt gåse det, faktisk. Det var et lite utdrag fra De dødes kjern, Mathias Hansen og Trym Vinjevold. Primus motorer, får vi si, bak forestillingen eller spelet da, som skal skje i august. Og vi står jo her ved synken, dette kjernet med en liten badebrygge her ute. Vi ser jo så vidt bånd her på starten, så blir det jo djupere her etter hvert. En liten sånn fjellskjæring bak oss også. Skal vi si, Trym, en fantastisk kulisse for De dødes kjern?
4: Ja, det blir faktisk ikke bedre enn det her. Utrolig flott trollsk stemning. Så fort lyset begynner å sette seg her, da det magisk altså.
3: Mathias, hvordan fant du ut at du ville spille dette, akkurat dette spillet her?
2: Nei, jeg jo like borte her, for jeg født og vokst opp og alt sånt, så denne plassen her har jeg fantasert mye om når jeg var på barneskole og ungdomsskole, så når jeg kom tilbake hit til Bamble etter å ha tatt en skuespillutdanning, den tryggeste utdanningen man kan ta, da var det på tide å få i gang noe her altså.
3: Så handler det et stykke om en vending som kjemper mot mørk overtro. Det galskap inne i bildet, og dette en fantastisk fin plass, Trym. Men hvordan skal dere bruke dette til å skape litt sånn uhyggelig stemning?
4: Nei, altså hele manuset jo nydramatisert nå for denne plassen og med de folka som med. Så det jo virkelig, så har vi prøvd å beholde kjernen inne i boka. Og samtidig på en måte kaste på nok nytt at selv de som kjenner historien godt kommer til å kunne ha en ny opplevelse med stoffet. Så det kommer til å bli veldig bra. Og da har vi har noen liksom diverse effekter og morsomme ting uten å røpe for mye.
3: Nå står vi altså her på det som skal være liksom scenen, en liten grassflekk, det en liten grushelling ned mot vannet her. Og så det egentlig et fint naturlig amfi hvis man får satt opp noen tribuner. Hvordan skal dere bruke området rundt her, Mathias?
2: Vi kommer til å bruke naturen veldig sterkt i scenografien, for det så naturlig trollsk her som Trym har vært inne på. Vannet har jo en sånn egen grønnaktig skjær som vi får spilt på og kommer til å løfte seg enda mer fram med lyset. Også omgivelsene og lydende naturbildet. Og når det utendørsteater, så alt spiller en rolle. Det blir en ny forestilling hver dag, med tanke på været og temperaturen og absolutt alt da.
3: Og så skal skuespillere også ut i vannet her. Dere har altså tre skuespillere på fridykkerkurs. Hva det som skal foregå?
2: Nei, når det har et bunnløst kjern som konseptet, så må det jo på en måte bevises også at det bunnløst, at når de forsvinner ned i vannet, så kan det ikke alltid dukke opp. Og sånn det bare.
3: Høres litt skummelt ut, spør meg. Til slutt da, du som lokal også, Mathias. Du sa til meg på vei inn her så at dette her føler du at Bamble klare for. Hva legger du i det?
2: Nei, responsen på dette har vært så stor, og vi blir møtt på gata av folk som kommer bort og sier at de gleder seg så veldig til dette her, og vi ser effekten av det allerede nå før vi har kommet i gang med prøver og alt sånt, så det virker som at det passer bra for Bamble å endelig få sitt første spill.

Yngvilds sang Håndbagasje I NRK P1 og God morgen Telemark, som for noen minutter siden snakket om dette nye spelet som skal fremføres ved synken på Grassmyr I Bamble. Og det skjer altså med premiere 21. august, for deg som ble interessert og har lyst til å skaffe deg billetter til det. Vi har jo VM, fotball-VM foran oss, og nå det mange ulike typer konkurranser. Det skal vi også ha, men vi har gjort det veldig enkelt I vår VM-konkurranse. Altså, du trenger ikke å vite noe særlig om fotball engang for å være med. Du må bare tenke på et tall. For spørsmålet vårt til deg hvor mange mål tror du Norge skårer I løpet av fotball-VM? Og her det jo mulig å gjøre research selvfølgelig, og rett og slett sette seg grunnig inn om hvor mange mål har Norge skåret tidligere, og hvordan formen til de norske spillerne og så videre. Eller du kan bare, som jeg sier, tenke på et tall og sende det til oss. For det det du må gjøre. Du må sende ditt tips I en melding I appen NRK Radio. Du skal skrive antall mål og ditt navn. Og skriv gjerne din adresse også, for vi har jo tenkt å premiere de som svarer riktig. Vinneren stikker av med en radio, og det flere som har tippet det samme, så trekker vi en vinner av radioen, men vi skal også sørge for at de andre også får premie. Så har du riktig tall når fotball-VM over for Norges del, så blir du premiert på en eller annen måte. Det jo avspark for Norge 17. juni, så du har jo da frem til Norges første kamp spilles I gang med å tippe, men gjør det gjerne allerede nå. Send oss ditt tips, så det gjort. Og så holder vi altså på spenningen helt frem til Norge utslått. Forhåpentligvis så jo det ikke før I finalen, og kanskje blir vi ikke slått ut I det helt tatt, men I hvert fall så skal regnskapet gjøres opp når Norge ute av VM. Spørsmålet til deg nå hvor mange mål tror du Norge skårer I løpet av fotball-VM? Send oss ditt tips I appen NRK Radio.

från Robbie Williams, She's the One. NRK P1 sørger for at du alltid oppdatert når du går ut og møter dagen. Nyhetsoppdatering om 3 minutter etter Trygve Skau. Ord

0: Heldighet er altså sangen til Trygve Skau.
1: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk i norsk politikk. I dag lanserer de Sunn Fornuft-alliansen, som de vil at skal bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Når det gjelder Venstre, ser Ulstein at de har meldt seg ut av det borgerlige samarbeidet, men Venstre-leder Guri Melby er ikke imponert over fremlegget fra Ulstein.
2: En problem i dag på Stortinget er at vi har flertall som går på kryss og tvers. Noen gang så er vi med å lage flertall. Vi har sikret IB-linje på Manglerud skole, men andre ganger så er det jo en allianse med disse partiene som finner sammen, og det som er karakteristisk for denne alliansen er jo at de ikke bidrar til mer verdiskaping. Tvert imot så skaper de uforutsigbarhet for næringslivet. De tar ikke vare på naturen. Det er en sak vi har kjempet sammen om med KrF mange ganger. Nå ser vi at de går i helt motsatt retning.
1: I Albania held protestene fram mot et storstilt utbyggingsprosjekt i et vernet landskapsområde. Demonstrantene reagerer på at statsminister Edi Rama har gitt Donald Trump sin dotter Ivanka Trump og ektemann Jared Kushner lov til å ødelegge et naturreservat for å bygge luksushotell.
3: De mener at denne avtalen som han har inngått med Kushner og selskapet Affinity Partners, de fratar albanerne muligheten til å bruke et offentlig naturområde, et verneverdig fuglereservat, og så ikke tjener albanernes rettigheter. Mange vil også ha innsyn i hva som egentlig har foregått. Det har vært mye hemmelighold. Folk mener det er korrupsjon som står bak, så de vil vite hva som har skjedd når dette naturreservatet.
1: Det sa korrespondent Sofia Paskevic. I hovedstaden har en elg forvillet seg inn til Majorstuen i morgenrøsjen. Den elgen ble tidligere sett ved Marienlyst.
4: Vi har fått en elg som har tatt seg ned til området Majorstua, Fognerparken. Ikke melding om noe skade, hverken på menneske eller på andre ting enda. Der har vi varslet viltnemnda, og de rykker ut og er på saken, så vi tenker i utgangspunktet vi lar viltnemnda håndtere det inntil videre.
1: Det sa Halvard Svanes i Oslo politiet. Rekning skal få større plass i skolen. Til høsten kommer en ny læreplan i matematikk for grunnskolen, og da skal særlig rekning på lågere trinn få større fokus. Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Justeringen skjer for å tydeliggjøre at elevene først og fremst må lære seg grunnleggende rekneferdigheter, det sier Nordtun i en pressemelding. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. I dag skal politikerne i Porsgrunn avgjøre om de skal gå videre med planen om vindkraft i området ved E18 på Lanner. Politikerne kan langt på vei skrinlegge de omstridte planene, eller si ja til en konsekvensutredning. Leder Roger Hansen i Herøya Arbeiderforening mener at det er helt nødvendig å åpne for en utredning. Han sier strømproduksjon er viktig for å redde industri og arbeidsplasser i Grenland. I Tønsberg ønsker Høyre-ordfører Franke Pedersen at politikerne slutter seg til KS sitt valgløfte i forkant av valgkampen neste år. Løftet går ut på at politikere skal opptre saklig, respektfullt og med fakta, i tillegg til å motvirke uønsket påvirkning og desinformasjon. Hensikten er å ta vare på demokratiet, sier Pedersen. Det blir to uker uten øyeblikkelig ortopedisk hjelp på Notodden sykehus i sommer. To operasjonsstuer blir stengt fra 21. juni til 6. juli fordi gulvebelegget skal skiftes. Ortopediske pasienter skal henvises eller kjøres direkte til sykehuset i Skien i disse ukene. Hovedgata gjennom Holmestrand sentrum har blitt totalforvandlet på kort tid. Byen har akkurat fått en ny fylkesvei som reduserer trafikkmengden gjennom sentrum. Når deler av hovedgata Langgata åpnes førstkommende mandag, er det som enveiskjørte Miljøgate med 30-sone, sittebenker og trær. Ordfører Alf Johan Svele fra Høyre sier det blir hyggeligere å komme til Holmestrand nå.
6: Og så ser jeg det at dette får en effekt som gjør at vi i fellesskap nå, både kommunen og frivillige lag og foreninger og huseiere, tar et brush up på bygninger og det males og det pyntes og det iverksettes tiltak. Og alt dette for at det skal bli et triveligere sted å kunne være.
5: Det var nyheter fra Vestfold og Telemark i studio Magnus Skatvete Iversen.
7: God morgen, Telemark på NRK P1.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Snart skal vi fra verdens største popartist Taylor Swift til Norges en og Norges største, får vi si da. Astrid S, som klar med musikken om noen få sekunder. Først innom dagens vær. Håkon Melstad har vært på jobb fra morgenen av og fortalt oss mer om hvordan det ser ut i Telemark denne torsdagen.
1: Det ikke så mye sky å finne. Det ligger litt lavt i noen dalstrøk, sånne skydotter og sånn, for det har vært litt sånn fuktig i går etter de her regnbyene. Men ellers så ser vi for meg at dagen begynner med sol, og så vil det typisk nok gå en og annen ettermiddagsbye. De kommer så vest ifra, det den vinden blåser, vil nok være oppe i frisk bris på kysten. Men tårnfaren i dag ganske liten, så jeg tror det blir få eller ingen tårnbyer.
0: Ja, altså det kan jo være gode timer og minutter å nyte ute i sola i dag, selv om det kan være litt fare for byger. Og så snur de dessverre igjen til i morgen, da ser fredagen litt gråere ut. Nytt værsystem som på veien, og så blir det skyer, og så må det nok bli mer regn ut av dette også, gjennom store deler av dagen. Vinden snur også, så da kommer det til å blåse ifra sør. Og så snur det igjen mot lørdagen, så hvis du har planer om å invitere folk til hagefest, så kan det være lørdagen som den beste dagen. Du skal få Astrid S, bare nevne fort at i trafikken så ser det ikke ut til å være noen større problemer på morgenen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Det var Ella Maja med Duostat, som altså etterfølte sangen Breathe med Astrid S. Vi skal snakke om noe som sikkert en del har merket seg, i hvert fall hvis de venner med Kragerøs ordfører Charlotte Terkelsen på Facebook, for der har hun også i løpet av den siste døgnet lagt ut en video som rett og slett svarer på kritikk mot kommunen og tilbudet i sommerbyen. Bakgrunnen var jo da en e-post fra en sommergjest. Kragerø Blad Vestmar har tidligere skrevet om den e-posten og klagen. Det gikk jo på mangel av store butikkjeder i Kragerø, som Klass Olsson og Biltema og Jula. Og vedkommende som hadde skrevet inn til kommunen da, var også lei av at det nesten bare er private klesbutikker i sentrum. I tillegg så klaget vedkommende på at minibanken lå for langt unna, at bensinpumper var ute av drift, at det var for dårlige bussforbindelser. Så fra denne misfornøyde besøkende gjesten så var det altså stempelet tragisk sommerby. Og så var jo da næringssjefen i Kragerø, Geir Lia, ute og svarte på denne e-posten, takk for innspillet, og så skrev han videre at han har jo forståelse for at butikktilbudet kan oppleves annerledes enn på steder for eksempel med store kjøpesenter da. Men at dette er jo en del av Kragerøs identitet. Det er en småskala kyst- og trehusby. Og så har det altså kommet denne videoen fra ordfører Charlotte Terkelsen. Hun sitter da på kontoret med ordførerkjede på. Det ser jo veldig offisielt ut, nesten litt sånn, sånn nyttårstalen fra kongen. Bare at her er nok budskapet pakket inn i ganske mye mer ironi. Vi kan jo høre hva hun sier i denne videoen.
1: På vegne av Kragerø kommune vil jeg beklage at vi ikke har Klass Olsson. Og at våre fastboende og sommergjester med det er prisgitt de overkant serviceinnstilte medarbeiderne til Bård på Jernia og det nesten plagsomt store smilet til Lena Marie på Maxbo. Jeg vil i samme moment på det dypeste beklage fraværet av rushtrafikk og det faktum at vi heller ikke kan tilby knuffing i evig lange rulletrapper, sommerdager uten sjøutsikt eller innbyggere som ikke hilser på deg når du møter dem på gata. Kragerø er ikke for alle, men vi gjør så godt vi kan. God sommer.
0: Sa hun altså i denne videoen som er lagt ut på Facebook. Og for ordens skyld, vi har jo prøvd å få tak i Charlotte Terkelsen i dag for å høre hva som fikk henne til å legge ut videoen, men hun har ikke vært å få tak i hverken på meldinger eller andre opp, så forløpig så får vi la den videoen stå som den gjør. Nå, Bob Jr. og Evan Klar i NRK1 Lost Without You.

Er det sånn at vi tåler mer festbråk under VM, nå som det skal spilles kamper på nattestid, skjenketiden utvidet, folk kommer til å være våkne på natta og kanskje ha det både festlig og gøy på turen hjemover også. I denne sendingen så har vi hørt at politiet er forberedt på at det kan bli litt mer leven på nattestid enn vanlige sommeruker. Og så er spørsmålet om du tåler mer festbråk under VM. Vi la det ut i appen NRK Radio, en slags spørreundersøkelse, skråstrekk meningsmåling, og det viser seg at 10% har tatt et lite forbehold her, at det spørs hvem som spiller på om man har tålmodighet når det gjelder fest eller ikke. Og så er det 48% som sier ja, litt

plass til meg, Vilde. Vi har altså en VM-konkurranse gående, og det er ganske greit å delta her, for det du trenger å gjøre er å ha NRK radioappen. Logg deg inn der, og så send oss en melding med ditt tips på hvor mange mål Norge skårer under VM. Altså for det norske landslaget, hvor mange mål blir det i løpet av hele VM? Vi holder den konkurransen og muligheten til å melde seg på åpen helt frem til Norge spiller sin første kamp. Men ikke vent da med å sende tips, send det allerede nå, så skal vi få skrevet det ned, og så fort Norge ute av VM, og vi har fasiten, så kårer vi vinnerne. Det kan jo være at det flere som tipper like godt som deg, og at det kanskje er flere som får premie, men vi trekker i hvert fall ut en hovedvinner som får en radio, og så skal vi også belønne alle som tipper rett. NRK Radio, det er appen hvis du har lyst til å delta i konkurransen, og for så vidt også hvis du har lyst til å høre radio. I 9-timen så er det asparges på menyen i dag. Smaker godt og høres godt ut. Få med deg dette etter nyhetsoppdateringen. Og før vi kommer dit, ja, dette er musikk fra 80-tallet. Den gangen, jeg husker at Johnny Hates Jazz var det folk ville høre på, og sangen heter Turn Back the Clock.

0: Her NRK Nyheter klokken 9. I dag starter fotball-VM for menn. Det en snau uke til Norge skal i illen for første gang for et herre-VM på 28 år. Norges første kamp mot Irak. Fotballkommentator her i NRK, Nora Jonsen, tror det blir en nøkkelkamp.
1: Det vel egentlig den åpningskampen. Det jo, når vi fikk den gruppa, så tenkte vi jo dette var en tøff gruppe, og da den første Irak-kampen liksom nøkkelkamp da, for Norge sin del. Vi vet at Frankrike de store favoritter til å vinne hele greia. Senegal har vi sett også, de har kvaliteter, et av Afrikas beste lag. Så det å få en god start der mot Irak kommer til å bli helt avgjørende, og det blir ikke noen lett kamp det heller.
0: I Thailand to menn dømt til døden for et bombeangrep der 20 mennesker ble drept i Bangkok i 2015. De to mennene, som begge tilhører den muslimske minoriteten uigurer, har hele tiden benektet anklagene om at de plantet bomben i tempelet. DNB ber om at maksbeløpet unge kan spare i BSU-ordningen blir doblet. Banken ønsker at også skattefradraget for slike sparinger blir doblet. Regjeringen endret ordningen i 2023, men Maria Ervik Løvold i DNB mener at den ikke hjelper unge med å få kjøpt bolig.
2: Vi synes i alle fall at dagens BSU-ordning kanskje har gått litt ut på dato. Så vårt forslag jo egentlig å doble BSU-ordningen. Du kan spare inntil 600 000. Og så mener jeg også at vi må se på hvor stor skattefordel som vi gir unge i dag.
3: For noen år siden halverte nemlig regjeringen skattefradraget for ved å spare på BSU-kontoen.
4: Vi ønsker å øke hvor mye man skal kunne spare der og gjeninnføre 20% skattefradrag.
3: Det sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg i FRP.
5: Den treffer primært de som allerede hadde penger til å kjøpe seg bolig og spare til bolig. Det har vi statistikk på.
0: Det sa til slutt Marte Hammer, finanspolitisk talsperson i SV. Reporter var Julianne Kyri Eikrem. LO trekker seg ut av styret i Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret i Spleis ikke ville fjerne en innsamling mot Pride-markering i skolen. Innsamlingen har skapt debatt i det siste. LOs andre nestleder Are Tomskar mener innsamlingen burde bli stanset med øyeblikkelig effekt. En elg har i løpet av morgentimene forvillet seg inn i Oslo sentrum. Elgen har gått gjennom byen og nå helt nede ved Filipstad-kaien. Operasjonsleder Halvard Svanes i politiet sier det uvisst hva som vil skje med elgen.
6: Det vet vi ikke per nå. Det er viltnemnda som avgjør det. Så med mindre den utgjør noe veldig stor skade eller fare, så tenker ikke vi at vi involverer sånn innledningsvis.
0: Og nå fortsetter ni-timen her i P1, og der skal dere gjennom aspargesens historie, Mari og Knut.
7: Ja, det riktig, og så tipper jeg at vi sikkert kommer til å følge litt mer på den elgen her, fordi det her, jeg bruker allerede veldig mye kapasitet på det, og håper at den klarer å komme seg tilbake til skaven. Det må jo være mål nummer en, at i løpet av ni-timen i dag, så kan vi få gitt en oppdatering på elgens reise.
8: Ja, la oss lokke den med litt grønn fersk asparges.

0: Jansson.
1: For det skal det bli brukt i uminnelige tider, og det er jo et godt utgangspunkt for en mathistorisk torsdag med asparges som tema.
2: Ja, Kristoffer Sjøe, han kommer til å dra oss gjennom både fun facts, Sør-Amerika, kommunisme og sikkert også noen tips på tampen.
1: Og så blir det nye mikromøter når reporter Øyvind er på gata med sin blå mikrofon med NRK-logo.
2: Ja, akkurat samme logo som vi bruker, vet du vel?

0: Det slår meg nå, Knut, hvor mange av våre lyttere har spist aspargis allerede denne uka, hvor mange kommer til å spise det I dag, og kanskje, som du var innom, så det aspargisen som kan lokke elgen til skogs igjen.
1: Jeg vil si at elgen også skal få et navn I løpet av sin spasertur gjennom Oslo sentrum. Den må ha et godt

0: I'll Be Your Baby Tonight, Robert Palmer, UB40 her i 9-timen. Det var jo nesten litt sånn spøkefullt sagt, Mari, i starten av 9-timen i dag, at denne elgen som på vandring gjennom Oslo sentrum og gått hele veien ned fra, jeg vil jo tippe den kommer fra Nordmark et sted da, og så har den gått nedover, vært observert ved Majorstua, og nå helt nede på Filipstad, Kaja. Denne elgen må jo få et navn.
1: Ja da, og tror du ikke at vi har rukket i løpet av Robert Palmer og UB40 å få massevis av forslag, for Iben synes det helt selvsagt. Du, elgen må jo helt klart hete Helge, eller Helga, og det Nina helt enig. Mens Sissel har følgende forslag. Elgen bør hete Braute. I VM på ski i Oslo het maskotten Braute og var en elg.
0: Ja, Rune Bratseth ble vel kalt for en elg, forsvarsklippe som han var, også der flere fotballrelaterte forslag. Jostein skriver, er det Rune Bratseth som er i byen? Forsvarskjempen Rune Bratseth blir jo kalt elgen, skriver Terje, så Rune er et fint navn i disse VM-tider.
1: Ja, ja.
0: André mener at elgen kan hete Børre.
1: Ja, det, altså, jeg kan like Børre, ja. Maj-Britt synes at elgen må få det flotte navnet Elgar. Og det er faktisk samme forslag som Rita. Det er så rart at det er sånne synkronforslag helt forskjellige steder i landet vårt.
0: Ja, jeg synes jo denne Sissel-meldingen som du leste var litt fin. Jeg vet man også merke i etternavnet til Sissel, altså Dullum. Jeg synes elgen også kan hete Dullum.
1: Dullum? Dullum er på ferde. Nå, vi har en teori her også på hva det er som har gjort at elgen har forvildet seg ned i sentralstrøk. Lars, han skriver elg i byen. Sikkert en fjorårskalv som nylig har blitt jaget av sin mor. Hun er i gang med årets kull, og fjorårskalven flyr fortvilet rundt og har forvildet seg inn i byen. Typisk forsommerhendelse. Det har skjedd før. Elg på Vinmonopolet på Majorstua, og elg svømmende i Frognerkilen.
0: Ja, den hører jo hjemme i landet på alle slags vis, og noen vil jo kanskje tenke at det kanskje er så unikt. Vi hører jo nå historien om at den har vært på Vinmonopolet før, ikke sammen med en fjern slektning. Men allikevel, det er jo oppsiktsvekkende når du sykler gjennom eller kjører bil i Oslos gater, så er det en elg som tramper rett framfor deg.
1: Ja, akkurat det. Nu, det er endelig torsdag, dere. Reodor Elgen må nå hete, sier Rolf Arne her. Jeg ser vi har altså så våken publikum i dag. Du, verden for en samling av nydelige folk. Monica, dette når rett inn til våre hjerter. God morgen, superduo står der. Kan dere ta en reprise i dag på en av låtene til Makosir, som ble spilt i går? Elsket de. Vet du hva? Det passer seg så godt. Kanskje er det nå vår elg, enten det er Braut eller Helge, Helga, eller hva noe enn som blir navnet. Elgen bør jo rope ut nettopp S-O-S. Som Makosir og Ari Baigora. Monica, denne her, den er til deg. Og til elgen vår da.
0: Og til alle andre som også hører på 9-timen akkurat nå.

0: For en sommerlåt, gode sommervibber, skriver Håvard her. Vi selvfølgelig helt enige. Det var Mako Sir som var gjesten vår i går sammen med Ari Baigura. SOS passer også bra for elgen som rundt nå. Det har kommet enda flere gode elgenavn. Elgvart Munk for eksempel, eller Elgvart Munk da.
1: Kan jeg komme med nå?
0: Ja.
1: Hva med Helge Horne? Kunne det vært noe? Jeg vet ikke.
0: Helge Horne?
1: Ja, altså han har jo horn antagelig, og så er det Helge. Ja, jeg vet ikke. Jeg har sett den før nemlig, i stolen en gang.
0: Nettopp. Du, vi har fått med oss aspargisfolk også. De er våkne. God morgen fra Røsta Camping i Østfold. Sola skinner, og jeg fyser på aspargis. Det blir kveldens kveldsmat.
1: Ja, for vi skal ha aspargis i solen en gang.
0: Nydelig dag til alle, ikke sant akkurat det.
2: Tilbehørte en god elgmiddag, eller? Aspargis.
1: Ja, det vil jeg si. Det vil jeg absolutt si.
2: Flere som roper hurra for aspargis. Her har Venke allerede meldt inn sanking av vill aspargis i mars, så grønn og hvit aspargis i Alsace i april.
1: Ja.
2: Og de har med tysk hvit med seg hjem, super med hollandes eller posjert egg. Gleder seg over tema, men nu foregriper du nesten, Venke Eli. Velkommen, Kristoffer Sjuve, til din egen mathistoriske torsdag.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Tema har vi satt, asparges. Vi hørte jo her allerede hvit og grønn, nevnt det de to sortene som finnes og spises.
1: Skal vi bare ta det der med en gang? Sånn at liksom, det er jo mye myter, ikke sant, rundt aspargesen. Dette er en av dem, eller i hvert fall noe som liksom, det blir snakket om. Og det er den samme aspargesen. Det kan vi slå fast, men hvis du vil ha hvit asparges, så ser jeg for deg at du må hyppe, altså du må, etter hvert som aspargesen kommer opp i jorda, så legger du over mer jord. Og så kommer den lille, lille tuppen opp, og da må du passe på mer jord på. Hele poenget er at hvis aspargesen får sol på seg, så blir den, så i likhet med deg, Knut, så skifter den farge når den får sol på seg. Da blir den grønn. Så det er bare om å holde den liksom under jorda, så fortsetter den å være hvit.
0: Det må jo være kjempejobb å få, altså den hvite aspargesen har blitt jobbet for da.
1: Ja, det er et forferdelig strev. Veldig mye mas og slitsomt å gjøre dette, så dette er planter og mat som vi skal sette veldig stor pris på.
0: Ja,
1: det må vi gjøre.
0: For jeg mener å ha plukket opp oss at når de først vokser, så vokser de fort.
1: Ja, det gjør de også. Det er helt vilt hvordan de responderer på sol. Sånn sett har de jo en del menneskelige egenskaper, vil jeg si. Men skal vi ta liksom litt om forhistorie og hvor lenge vi har spist og sånn?
0: Altså, veldig
1: gjerne. Dette har jo menneskene skjønt at det er bra greier for veldig lenge siden. På egyptiske malerier så ser man dette. Det betyr at vi i hvert fall har spist 3000 år før Kristus. Kanskje enda lenger også. Den kom jo opprinnelig fra østlige Middelhavet, helt innerst der. Det er liksom der den kommer fra, så har den jo spredt seg og ut over det ganske land, altså hele Europa og til Asia, og etter hvert til USA. Men det var det på en måte europæerne som tok med da, den gangen. Og så har jeg lyst til å si at den aspargesen, når dere ser en asparges, er den ikke veldig sånn, den er jo stram, og liksom stolt og stor og aristokratisk. Og den har på en eller annen måte en merkelig tiltrekningskraft på nettopp aristokratiet og folk høyt oppe i systemene, kan jeg late det til da. For eksempel var det sånn at keiser Augustus, altså romerske keiseren, han var så opptatt av å ha dette, at han lagde en hel flåte som altså sørget for at det var en stadig tilstrømning til Roma med asparges. De frakta også asparges fra langt opp i fjellene liksom, og hadde på siste da masse is og snø for at man kunne ha, og at det skulle holde seg helt fram til Roma. Så veldig mye jobb for å få dette til da. Og så har vi også et uttrykk fra den tida, altså fra Romerike, som lyder Velocius Quani Concador asparagus, som betyr det går like fort som å koke asparagus, som var et slags uttrykk som betyr at det gikk jæskla fort, ikke sant? Det er et sånt gammelt uttrykk, så det sier også noe om hvor fort det går å lage det, selvfølgelig. Så er det en annen myte som vi bare må innom, og da beklager jeg allerede på forhånd når vi skal snakke om dette, for det handler om urin, for det er ikke noen tvil om at dette setter en odør på ditt urin, og det tar ikke lang tid heller. Jeg vil si at det tar så kort som bare 10 minutter hvis du spiser en asparges. 10 minutter kvart etterpå, hvis du går på do, så er det ofte, her var det noe rart. Og da kan vi bare si med en gang at dette skyldes en syre som har et navn som er mulig å huske, nemlig aspargesyre, som da kroppen, når det skal fordøye dette, så oppstår det en svovelgass, og det er den vi lukter. Og så sier jeg, det er den vi lukter, men nei da, for det er ikke sånn at alle mennesker kan lukte denne. Noen har en liten annen, vi kan jo kalle det genfeil, i hvert fall en annen liksom, innstilling i nesa, som gjør at de ikke de kan, klarer å fange opp dette. På toppen av det hele, så er det sånn at det er ikke alle mennesker som utvikler denne svovelgassen. Så det er ikke alle som får lov til å oppleve den fantastiske metabolismen og denne duften som altså oppstår. Så fikk vi liksom bare...
0: Ja,
1: så fikk vi liksom klart opp i det med en gang. Skal vi ta enda en myte da, hvis vi er i gang?
0: Ja. Myter er gøy.
1: Myter er gøy. Det er jo en sånn veldig harnakka, og jeg synes det er litt flaut å si det da, men vi gjør det likevel. Det er altså et påstått forbud da, i Frankrike, hvor det var sånn at nonneklosterne, visst nok på et eller annet 1600-1700-tallet, det var forbudt for dem å dyrke asparges. Og da kan man jo, man skal jo ikke ha sånn overdrevent mye forestillingsevne, fantasievne til å liksom tenke seg til hvorfor dette var forbudt nettopp blant nonner da.
0: Ja, for nå gikk hodet dit da, for min del i hvert fall.
1: Ja.
0: Hvis det ble på en måte, ja.
1: Ja, da kom kofferten. Mm. Ja, for da kommer denne historien inn med koffert. Men så viser det seg at det er visst ikke helt sant dette da. Men riktig nok. Men så er det et snev av sannhet i det, som kanskje gjør, jeg vet ikke om det gjør det verre eller bedre, men det var faktisk nonner som forbød dette på katolske jenteskoler. Aha. For, som det da het, at de fryktet nemlig for at den visuelle formen og de sanselige egenskapene skulle feillede de unge damenes fantasi. Ikke sant? Så dette fikk man ikke lov til. Men hvis vi da legger til at den amerikanske skribenten Barbara Kingsolver, hun skrev en bok om det om mat og det, hvordan den liksom kan pirre lyster og hvordan dette har liksom påvirket mat opp igjennom. Og vi har vært innom det i 9-timen også, hvis det er noen som husker for eksempel cornflakes-historien. Det var om å lage mat som var så kjedelig at det ikke smakte noen ting, for det skulle liksom ikke vekke lyster til livet, ikke sant? Så det er sånn. Så man kobler det også mot en idé om at ting i naturen som ligner på noe på kroppen, de hadde en relasjon. Så for eksempel hvis du spiser av valnøtter, så blir du en veldig klok mann, for det ligner liksom litt på hjernemassen. Så kan man jo bare forestille seg hvordan denne... hva aspargesen skulle påvirke.
2: Ja, men dette på minne da, kan man også si at det er noe der, om det er fun fact eller hard fact, at den vokser som en, ja, noe annet som stiger opp veldig raskt, altså opp til 10 centimeter i døgnet.
1: Ja, og det er jo allerede menn som er misunnelige på den farta der. Så det er noe med dette, men den vokser, den altså responderer voldsomt på godt vær, og altså varme og sol da, og det er jo fordi at dette er en vekst som er en typisk vårvekst. Den kommer tidlig opp og skal liksom bare kjempe seg opp, og så tar vi litt om dette med en gang. Når den kommer opp, så tar vi et skudd, altså dette første skuddet, det er det vi høster. Men dette kan man bare gjøre noen ganger. Hvis man fortsetter å ta dette skuddet, så tar man livet av aspargesen. Så ved sankthanstider, så skal du la den få lov til å bare vokse opp og blomstre, og nettopp da samle energi tilbake til røttene, sånn at vi kan høste nye skudd neste vår, så fikk jeg liksom med det der også da. Og så har jeg når det gjelder liksom den moderne aspargesen, så må vi fortelle om denne, altså hvordan dette oppstår, liksom, hvordan det liksom får ordentlig swing på sakene. Og da er det umulig å komme utenom en viss glassmester / bonde tysker, at det er Carl Friedrich Wilhelm Hermann, for sikkert skyld. Så han holder til litt utenfor Berlin, i en ganske sånn søvnig by som heter Belitz. Men han ser jo da at dette borgerskapet koser seg med asparges, han skjønner at her må det være noe penger, liksom. Men så er det da, at aspargesen bruker jo 3 år, ikke sant, på å etablere seg, og så kan du begynne å høste. Og han her, han er en fattig glassmester, så de andre bøndene begynner å le av han, ikke sant? Han det skal vannes og stelles og lukes, han holder på det, om 3 år kan du kanskje få penger, liksom. Han blir jo hånliggjort, latterliggjort, hva er det du gjør for noe? Men så, han gir seg da ikke. Så da, i det herrens år 1864, når han har holdt på i 3 år, så begynner han å høste, reiser da inn til Berlin, og dere, da kommer han tilbake med lommene stappfulle av penger og gryn og grunker. Og se da, får pipa en annen låt i Belitz blant bønnene der, for hva det du driver med? Jo, jeg har vært og tjener jord, ble styrterik her. Dette kort fortalt begynnelsen på at Belitz blir en helt ny by. Dette får en fantastisk, liksom, altså man blir så steinrike når man holder på med dette. Det blir faktisk en av de rikeste regionene i Brandenburg, og nå ser vi at denne byen vokser, mursteinshus, det ene vakrere enn det andre, pengene flommer inn, og når toget også kom, så begynte man å eksportere, de kunne også eksportere til hermetikkfabrikkene, og så var det sånn at dette eventyret skulle få en brå slutt, da et digert spøkelse på tre bokstaver dukker opp, og det det får du høre straks.

0: Vi har mathistorisk torsdag med Kristoffer Sjuve. Tema i dag, asparges. Vi var i Tyskland, i Belize. Belitz, kanskje riktig uttale. Belitz, i Deutschland. Ja. Du nevnte en kar med det som hørte seg som mange likelydende fornavn. Og så snakket du om et spøkelse på tre bokstaver som skulle dukke opp. Og de som hørte nøye etter før musikken her har kanskje allerede funnet navnet på spøkelse.
1: For DDR er nettopp DDR. Altså DDR. Østtyskland, kommunistene tar jo over. Og da, det, er jo, det skjer jo selvfølgelig veldig, veldig mye rundt omkring. Men det som skjer da i stakkars Belitz, er at aspargesen fikk svært, svært dårlig kår. Fordi, ikke sant, her kommer kommunistene inn, nytt regime, luksusmat, det er ikke det, er liksom, det er ikke det jeg skal ikke vi drive med. Det vi skal drive med, det er vi skal ha planøkonomi, femårsplaner, vi skal ha kollektivbruk. Det som liksom er målet nå er å få opp mest mulig kalorier per kvadratmeter. Og i dette bildet passer aspargesen helt utrolig dårlig inn. Det er aristokratmat for det første, kjempelite kalorier for det andre. Det er i det hele tatt sløsing med arbeidskraft, og den har en kort sesong. I dette regimet er dette verdens mest idiotiske plante å holde på med. Det, sånn, det skal vi ikke, det var ferdig med det. Og ikke sant, i gamle Øst-Tyskland så hadde de hadde sånne kampanjer på TV for kål. For kål er på en måte motsatsen her da. Masse kalorier, og i hvert fall veldig mye mat, ikke sant, per kvadratmeter. Ja, det skal vi ha, og vi skal ha potit, og vi skal ha korn. Men aspargesen er bare, nei, det, ikke sant, det er... Det er borgerlig dekadanse, det er elitemat. Få det vekk. Det er helt idiotisk, vi skal ikke ha det. Men kjærligheten blant folket dør jo ikke, ikke sant? Så de er kjempeglade i asparges. Men derfor, det som skjer da, er at dyrkingen av asparges, det forsvinner inn i den private sfære. Ikke sant? Kanskje bak i, hvis du har en liten hage, der forsvinner det, og også inn i sånne interessenflekken, som det heter i Tyskland, det som kanskje er noe sånt som kolonihager eller noe sånt, der kunne du holde på med det, ikke sant, som en hobby og litt sånt der, sånn. Det var greit, og det gjorde de også til den store gullmedaljen. Ja. Så folk blir kjempeopptatt av å dyrke dette, og nettopp det, for at den er så populær, gjør jo at den får en veldig spesiell rolle. Nemlig som en sånn slags guerilla, sånn para...
0: undergrunnsgrønnsak.
1: Undergrunnsgrønnsak, haha. Det gikk under jorden, si. Men at de begynner å dyrke dette, og så begynner de å bruke dette som valuta. Og denne, og asparges, altså det åpner døren som ingen østtysk mark kunne gjøre. Ikke sant? Skulle jo på et lite legebesøk, ikke sant, for penger var det var enig. Men nei, hadde man begynt asparges, velkommen inn, og tannlegen, og ser asparges, ja, men sett deg ned, skal vi bore som du vil. Skulle du ha nye fliser på badet, skulle ha en reservedel til traktoren, hadde du begynt med asparges, så kom du veldig, veldig langt da. For så dyp viser det seg nemlig at denne kjærligheten nettopp til aspargesen er blant det østtyske folk. Så, hva er det som da skjer i 1989, da muren endelig faller? Selvfølgelig, ikke sant? Det var som å holde et lokk over aspargeskokerne, ikke sant? Og så bare løfter opp dette lokket i 1989, boom! Belitz bugner av asparges overalt, det blomstrer, og igjen er på en måte aspargeshovedstaden tilbake i full blomst, så nå blir det liksom helt bananas rundt omkring. Så for å liksom å sette ytterligere trøkk på dette, så finner de opp etter hvert noe som heter aspargesdronninger, som da det høres ut som en missekonkurranse, det er det ikke altså. Så hvert år så er det da en dronning, en aspargesdronning, som får lov til å ikke sant, åpne ballet en gang tidlig på våren. Hun blir profilert rundt omkring i TV og radiostudioer. I år er det jo Emily Friedrich som er aspargesdronning, tar over da etter Maxi Himan, sin venninne, i fjor. Og så har de da en enorm fest omtrent i disse dager. Og hvem er det som liksom er det store trekkplasteret? Ingen ringer enn Milli Vanilli, så fikk vi sagt det også om årets aspargesfest. Den avsluttes sesongen offisielt 24. juni. Altså for Sankthans, da er det game over, og det er det jo også for aspargesen, fordi da må den jo som sagt da samle krefter til neste sesong. Mm. Dette er jo en av de historiene som handler om, liksom, hva skal vi si, statlig inngripen i aspargesens ve og vel. Men det är en historie till om det som vi må, hvis jeg får lov til å fortelle den litt fort.
2: Gjerne.
1: Og det handler altså om USA og Peru av alle land. USA på 90-tallet hadde jo de store kokainkrigene, var det sånn greia, ikke sant? Og de var så leia at Peru, de vil lage masse kokain som de skipper til USA og ødelegger for alt mulig rart i det amerikanske samfunnet. Så da kommer de opp med en idé. Hva om de i Peru kunne lage noe annet enn kokain? Kunne ikke de heller lage noe som vi kunne ha nytta? De peker da, av alle ting, på aspargesen.
2: Jaha.
1: Så det første de gjør å sette ned bare tollbarrieren. Ikke noe toll på asparges, så sier de til Peru. Nei, dere kan bare skippe inn så mye asparges dere vil, det blir ikke noe toll på det. Men det jo ikke nok. I tillegg til dette, så gir de masse penger til pakkerier, de gir masse penger til å lage vanningssystemer, i det hele tatt oppretter de et svært rigg for at Peru skal kunne klare å lage masse asparges, og de slutter med denne fæle kokainen. Og det gjør de også. Det blir en kjempesuksess. Altså, nærmest over natta så blir Peru en, eller, altså, den største produsenten i verden av asparges. Og ja, de flommer Amerika med asparges, og de stakkars aspargesbønnene i USA, de må jo selvfølgelig bare kaste inn håndkle. Det veldig trist. Mange lokalsamfunn som har satset på dette, det går til helvete. Men hva skjer i Peru? Det bare sånn at, ikke sant, den fine aspargesplanta, en kystplante, så den vokser og trives på kysten. Hvor dyrkes det kokain? I tjukkeste jungelen. Ja. Der det fuktig og deilig og helt annet sted. Og de rike menneskene i Peru, de bor langs kysten, og de får alle disse pengene fra USA. Nei, jøss, det er kjempefint. Men de bønnene som driver med kokain, de får jo ikke se snurten av dette her i det hele tatt. Så de fortsetter jo bare å lage kokain. Så da hadde de altså Amerika oppnådd hva da? Ødelagt sin egen aspargesindustri, og kokainen flommer over som bare det. Og på toppen av det hele, som sagt, så måtte de lage vanningssystemet, for asparges en ganske tørst plante. Så da har de altså klart å ødelegge store deler av grunnvannet i denne Ica-dalen, som det faktisk heter. Så nå har de problemer, dukker opp saker nå, hvor det masse salt i dette vannet, og vann også forurenset. Så altså, når staten begynner å liksom menge seg og rote seg inn i aspargesen, da er det nok litt fare på ferde. Så vi skal heller være glad for at vi har aspargesstyrkere i Norge som holder på helt uten noe som helst, for eksempel ute på Vasser, hvor de lager deilig asparges, altså ute i Kjømmeland.
2: Ja.
1: Så der, så sånn er det.
2: Men herlighet, nok et sånn typisk eksempel på en litt sånn ikke så gjennomtenkt plan fra Amerikas sin side, men ja. Du har nevnt Sankthans noen ganger nå, det betyr at vi har fortsatt noen dager igjen hvor vi kan nyte den norske aspargesen her til lands.
1: Det har vi.
2: Hva ditt beste sånn tips hvis du skal nyte aspargesen?
1: Hvis jeg kan gjøre et tips til to. Hvis du har denne knekkegreia med en gang, det mange som er opptatt av hvordan skal knekke. Bare knekke av den tuppen, hvis du synes den, altså ikke tuppen, men den andre biten, den nederste, hvis du synes den er trevlete. Men det du gjør, er å bare kjøre, altså du koker den litt, og så kjører du det og lager aspargesuppe på den. Har du den nydelige forrett bare der, ikke sant? Med kanskje
2: ja, så den er fullt brukende, så lenge du jobber litt med den.
1: Ja. Og så vil jeg jo si at klassikeren, nemlig asparges og hollandesaus, altså det vårens vakreste eventyr. Så mitt tips er da, bruk helgen på lærdag og lage hollandaisesaus. Det krever jo liksom litt grann. Det jo, husk på at eggeplommen ikke kan bli over 60 grader. Det liksom det store trikset. For da blir de til eggrøret, det skal vi ikke ha. Så pisker du altså det sammen, og så pisker du inn smør og sitronsaft. Det er det hele. Og så har du dette på asparges, og det lover deg at du blir et lykkeligere menneske.
2: Skal du, tror du vi får det
0: til? Kokain.
1: Ja, det til og med bedre enn en sniff kokain, som det heter i sangen.
2: Å, du verden, takk igjen for at du har gjort torsdagen til et høydepunkt også denne uka, Kristoffer Schiffer.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Fikk sommervibbe av Jarl Nagonda, If You Don't Want My Love, her i nitimen der vi har lagt aspargesen bak oss. Inntil videre ser jo Marianne anbefale eggesmør til hvit asparges, og så har vi jo hengt oss på nyhetsbildet i dag, for da nitimen startet, så var det selvfølgelig toppsak denne elgen som vandret og sprang livredd gjennom Oslos gater og havneområdet.
1: Ja, og nå har det også skjedd da at på grunn av dyrevelferdsmessige årsaker så har elgen blitt avlivet av viltnemnda. Men vi tenker at vi må hedre elgen allikevel og gi den et navn postmortem, fordi vi hadde så stor oppslutning rundt og engasjement på dette her, og nå må vi liksom ta hele veien med han, rett og slett.
0: Ja, som Lena skriver, ja, da endte elgen i Oslo sine dager. Takk til 9-times lyttere for å gi den navn før den ble skutt, men vi rakk aldri helt å komme innom en konklusjon, altså det som da skal stå på det vi må kalle gravstøtta til elgen. Mussolini fra Jostein var et forslag her. Det var noe Reador Elgen.
1: Ja da, vi har lagt ut en avstemning og vi har samlet noen av navnene, så nå skal vi gjøre verdens raskeste avgjørelse på hva elgen skal få hete. Postmortem altså. Det står mellom Elgvart Munch, Harald Skogens konge, Elgvira, Elgis Byåker eller Reodor Elgen. Og avstemmingen ligger selvfølgelig ute i appen NRK Radio. Nå ser jeg søylene er i ferd med å bevege seg. Det står helt likt akkurat nå mellom Elgvart Munch, Elgvira og Reodor Elgen. Så for all del, du som hører på nå, kan gå inn og være med og bestemme hvordan vi skal gjøre dette her til en respektfull siste reis for elgen som forvillet seg rett og slett ut gjennom Oslos gater i dag tidlig.
0: Ja, for vi ser jo når viltnemnda først kobles på saken her, og ren dyrevelferd, så skjer ting fort, og like fort skal denne elgen få sitt navn inn i appen NRK Radio, og stem Reodor Elgen. Ja, det er jo litt da selv i Elgvart Munch, så det er jo de to som kniva i toppen der det fikk Elgis Byåker også sin første stemme.
1: Ja, skal vi gi folket nå 3 minutter og 11 sekunder på å bestemme seg, mens Dagny gir oss musikken til arbeidet?
0: Ja.
1: Det er jo Heartbreak in the Making, rett og slett.
0: Ganske sikker på at den låten varer i 3 minutter og 11 sekunder. Det er ikke tilfeldig akkurat det.
1: Nei, det er ikke det, vet du. Gå nå inn og gi din stemme du også på hva du synes Elgen fortjener å hete, så får vi gitt

0: Vi ga dere altså 3 minutter og 11 sekunder på å bestemme dere, kjære lyttere. Dagny har gitt oss heartbreak in the making, og vi har der.
1: Stop the vote.
0: Der.
1: Og vi har med 38% av stemmen gitt denne elgen som vi har fulgt gjennom sendingen i dag. Den har fått sitt navn, Post Mortem. Den hedres av dere lyttere med navnet Reodor Elgen.
0: Ja, det Reodor Elgen. Dessverre så endte ferden her. Og jeg synes det var trist. Jeg hadde på ekte håpet at han skulle klare å komme seg hele veien tilbake til skogen, men det endte altså ikke sånn denne gangen.
1: Kunne vært skutt med bedøvelsespil og lagt på et lasteplan, en gammel Toyota Hiace, kjørt ut i naturen igjen, eller ja, jeg vet ikke, det er dessverre ikke så uvanlig at dette skjer, så jeg tror viltnemnda har gjort det rette.
0: Men vi har tenkt litt rann at nå som det først har skjedd, så skal vi hedre elgen, både nå har den fått navn, tusen takk til alle som har bidratt på det, og så passer det bra å invitere til begravelsen, holdt på å si da, en artist som tar elgen med tilbake der den hører hjemme. Vi har jo funnet ut tidligere at Sundreberget, som Stein Torleif Bjella synger om, er en veldig fin tur. Og det er jo i skogen skogens konge hører hjemme.
1: Ja, ja. Det er sikkert ikke uvanlig å observere elg hvis du er på tur i, eller på Sundreberget her. Stein Torleif Bjella og Mark Ribault i Lytimen.

0: Jeg elsker Stein Torleif Bille, altså.
1: Ja, nydelig. Vi har jo snakket så mye om Sundeberg, altså denne sentrumsnære gåturen der du ser hele Sundre. Og for meg som ser før meg, også når jeg ser ved hjelp av noen bildesøk, at det er noen mosegrodde steiner og ganske gode turstier og noen rekkeverk og gjære og så videre, så bryter jeg likevel med dette og tar på seg god lukt og Hawaii-skjorte og noen pene sko og dra på date eller stevnemøte ja, der oppe.
0: Men samtidig, tenk så fantastisk lokasjon for en date hvor det endelig skal, det skal skje greier her, altså.
1: Ja, det skjønner jeg, men altså, jeg ser for meg at det er det ikke mer Gore-Tex og noe
0: sklisikre sko? Enkel for lokalfolk og sånn, dette er sikkert en veldig enkel tur, ja. Så man kan gå også med godlukten, Hawaii-skjorta og penskoa på, altså. Ja. Man kommer seg sikkert lett opp, men jeg liker hvordan hodet ditt funker, Knut. Du går til det praktiske, jeg går til det romantiske og ser for meg hvor fantastisk dette møtet på Sundreberget kommer til å bli. Og sånn er jo vi folk også, ikke sant?
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.

0: Paul Young, Love of the Common People i 90 minutter på klokka. Den begynner å tikke og takke mot 10. Og det, dere, det betyr bare en ting.
1: Det tid for nyhetsoppdatering. Det starter med konsekvensene etter nattens angrep i Midtøsten, Aksel Segelke.
2: Ja, der har Iran og USA angrepet hverandre for andre natten på rad. Tre indiske sjøfolk drept i et angrep mot et skip utenfor Oman. Indias skipsfartsminister anklager nå USA for å stå bak. President Donald Trump truer med flere angrep mot Iran hvis landet ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen.
3: Et amerikansk krigsskip sendte av gårde Tomahawk-missiler mot mål i Iran i natt. Iran besvarte de amerikanske angrepene med luftangrep mot amerikanske baser i regionen. Luftrommet over Kuwait ble stengt på grunn av de iranske angrepene, mens Bahrain sier de avverget angrep. I Hormuz-stredet sier Iran at de rammet to skip i natt. Dette andre natten på rad med angrep og motangrep, til tross for våpenhvilen. USA truer altså med nye angrep hvis Iran ikke går med på en avtale, og forsvarsminister Pete Hegseth sier bruken av militærmakt styrker USAs forhandlingsposisjon.
4: Ultimately, what we do tonight are going to advance our military interests and also enhance our diplomatic position.
2: Det vi gjør i natt vil forsterke vår posisjon, sa forsvarsminister Pete Hegseth. Reporter var Martin Fjørtoft. Sparebanken Norge varsler kutt av opp mot 120 årsverk. Disse tiltakene vil skje i løpet av året, det skriver banken i en børsmelding i dag. Det britiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair, melder Sky News. Årsaken at Ryanair har begynt å kreve om lag 8 pund, eller 100 kroner, for at foreldre kan få sitte ved siden av barna sine på flyet. Det gjør de samtidig som flyselskapet allerede har regler om at barn mellom 2 og 11 må sitte med en foresatt. Ryanair selv har foreløpig ikke kommentert saken. Elgen som forvillet seg inn i Oslo sentrum i morgentimene i dag nå skutt og drept av viltnemnda. Ferden gikk fra Majorstua ned til Filipstad-kaien før den ble tatt i Skarpsnoparken vest i byen. Halvard Svanes i politiet sier elgen var lett å lokalisere.
5: Det har ikke vært noe jakt, det har vært basert på publikumsmeldinger inn til oss. Så ble den til slutt lokalisert i Skarpsnoparkene ned mot Frognerstranda, hvor den ble funnet, og så avlivet av viltnemnda.
2: Og nå fortsetter nitimen her i P1.
0: Helt riktig, vi ga også elgen et navn, postmortem riktig nok. Det ble Reodor Elgen som valget falt på.
2: Fortreffelig navn.
0: Ja, enig. Vi har en fin gjeng med lyttere med oss, og vi fortsetter den neste timen. Det blir mer god musikk, det blir møter med helt vanlige mennesker. Og noen overraskelser også, kan vi vel si, Knut?
1: Ja, men først, Tom Petty and the Heartbreakers, det er Learning to Fly. God torsdag, folkens.

0: som Tom Petty sjöng i vers nummer 2 här. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the sea may burn. Väldigt fint rim där, men jag må snacka om avriming. Mm. För nu har jag alltså suttit på knä på kökengolvet med en hårföner, dratt ut alla skuffan med frossen mat, og fått fjernet den store isblokket der, for i motsetning til verden for øvrig, så er klimaendringen i kjøleskapet mitt, det blir mer is, får det ikke til å smelte på riktig måte. Og nå er det et lite hjertesokk her, fordi jeg synes det er et slit,
1: ja.
0: Og jeg livrer for å få elektrisk støt av hårføneren, for det drøpper ned der, og jeg gjør det for at det skal gå veldig fort unna, så man kan sikkert slå av alt sammen og la naturen gå sin gang, og la romtemperaturen smelte det hele, men jeg må altså ha en hårføner der.
1: Men bare for å se for oss litt mer av prosessen din, drar du ut, altså du har dratt ut selve kjøleskapet og fryseren din når du gjør dette?
0: Nei, den er jo montert fast, dette apparatet, inni et skap. Det sånn såkalt, heter det, innebygd kjøleskap.
1: Ja, integrert, ikke sant?
0: Integrert.
1: Ja.
0: Så det er jo skrudd fast i kantene eller karmene på veggene, sideveggene i skapet der, så jeg får ikke til, og det kan være noe av problematikken.
1: Ja, jeg lurer på det. Men du kan jo bare ta sikringen, og så la det gå sin gang. Legge ut noen håndkler og gjøre som folk flest.
0: Ja, da tror jeg maten går til spill.
1: Nei, den pakker du. Maten er jo allerede fryst, og den pakker du inn i håndkler og tepper og dyner. Det var sånn vi gjorde da jeg vokste opp, i hvert fall. Og så, fordi det bare slo meg nå, hvis du får vedvarende problematikk, så sier jo det seg litt selv. I mitt hode da, nå er ikke jeg noen ingeniør akkurat, men hvis du har et apparat som fortsatt durer og går, og så smelter du noe med noe annet, så oppstår det jo, det er jo noe med varmen og kullen her, hvis du bare fortsetter å få is.
0: Men det som skjer, tror jeg, er at den døra går ikke ordentlig igjen. Vi er bittelite å glippe der, og jeg har lest meg oppe på det her. Du skal kunne legge et papirark imellom. Mm,
1: ja.
0: Og hvis du kan dra papirarket ut, så har du forslarket åpning i kjøleskap eller fryser.
1: Men hva er det største problemet, bare så vi skjønner det også? Er det,
0: det største problemet er at det ikke blir ordentlig kaldt i kjøleskapet. Altså lunka melk til frokost.
1: Så du føler at du må få fjernet isen, så du skal få i gang kjøleelementene til å fungere på riktig vis.
0: Ja, fjerne all isen i frysedelen, og nå på bakveggen i går ettermiddag kveld, så ser jeg tjukke islag der, tar ut alt av kjøleskapet og går i gang med neglene mine og skraper bak på veggen der, og den isen som satt på bakveggen, ja, den var kald, men resten av kjøleskapet synes det var lunka.
1: Har du vært veldig nøye på hvordan du har plassert matvarene i selve kjøleskapsdelen din?
0: Ja, ganske opptatt av det. Jeg lurer på om jeg pakket det litt for fullt, men øverst har jeg ting som ikke trenger å være så veldig kaldt, altså egg står der, og det har jeg jo lært at hvis eggekartongen kommer borti bakveggen, så kan den gjerne fryse fast der. Så det er den første delen av prosessen, å dra alle varene litt lengre ut fra kjøleskapsveggen. Men altså, det er et eller annet med den sirkulasjonen inne der som gjør meg sprø.
1: Ja, det tipper det finnes noen bra tips her, jeg ser jo også, men nå har det kommet mer tips hva gjelder å bare faktisk få ut isen ned i frysedelen, og det er også da å sette inn en kjele med kokende vann. Etter noen få minutter da, så bare løsner isen, så da kan du i hvert fall neste gang slippe den der hårføner-praksisen din. Ja. Men jeg fikk jo av allting et nytt kjøleskap i fjor, for jeg kom jo hjem fra ferien, og et lynnedslag hadde slått ut hele, altså alt jeg hadde av elektronikk, så der var det bløte varer og ødelagt kjøleskap, og da jeg fikk det nye, det var derfor jeg spurte om den plasseringen. Det var så mye jeg ikke egentlig følte jeg visste av nettopp hvor man skal ha de ulike tingene, som du sa, smør og egg for eksempel ganske høyt opp i kjøleskapet, grønnsakene nederst, og så hvor du liksom plasserer pålegg og kjøtttingene i forhold til å få den her best mulige sirkulasjonen inni i kjøleskapet da.
0: Ja, jeg lurer på meg, jeg må rett og slett må skru ut det integrerte kjøleskapet, flytte litt lengre ut, sånn at jeg er helt sikker på at døra går ordentlig igjen, for jeg tror kanskje døra står i karmen.
1: Ja, for hvis den står litt på, ja, kan det være det?
0: Her står det, kjøp tetningsliste, jeg må...
1: Åh, hør på handyman Ovo da. Når skapdørene på kjøleskapsfronten ikke er riktig justert, lukker ikke kjøleskapdøren seg skikkelig.
0: Ja, det er nok noe der, Ove.
1: Handyman Ove, vet du, dette kan du jo ta med hjem som et tips.
0: Se feriepengene kommer på konto. Ja. Det kan jo også være at man må kjøpe seg noe nytt kjøleskap, rett og slett. Men jeg får prøve noe tekningsliste og handyman Ove sitt tips.

0: du verden som kjøleskapsfolket har gode tips, altså har du is I bakveggen I kjøleskapet, har du kanskje tett rør for avrenning, spør Unni, og Anne hiver seg på I samme leie kjøleskapet, husk å stake opp åpninga som vann skal renne ut av, en renner bak I skapveggen, ofte noe dritt som tetter der, Knut.
1: Så mange også snakker om at denne hårføneren benyttet til alt annet min egen sveis, at denne hårføneren kan brukes på pakninga, for jeg tror det har noe med lukking av dør, altså lukke muskelen på kjøleskapet, det der det svikter. La kjøleskapet ligge litt, og la oss leve for hverandre. Øyvind Bekkevold, vår mann der ute, et nytt mikromøte på gang. Hvem har du truffet på livets landevei?
2: La oss leve for hverandre. Jeg vil ha med deg, jeg, Knut. Så jeg bare... ja,
1: veldig gammel referanse. Jeg vet ikke hvor aldersmessig medkommende treffer.
2: Kjenner du den låta, Lena?
3: Nei.
2: La oss leve for hverandre.
3: Ja, jeg tror jeg har hørt den før, ja.
2: Det var litt sånn slow motion versjonen jeg tok her. Du, men nå I dag så skal du ikke ta det når du skal møte en superkjendis fra... Ja, du forteller selv, da.
3: Ja, superkjendis. Kanskje ikke I Norge, men I the UK, så hun ganske godt kjent, en kjent politiker, ja.
2: Hva heter hun?
3: The Dame, well, skal vi se, nå kløner det til igjen. The Honorable Dame Andrea Leadsom.
2: Åh, du store min, jeg kjenner at jeg blir nervøs, ja. Og dere skal dra på Storting og møte Tonje Brenna, og så videre, og så videre. Hva skjer?
3: Da skal vi snakke om de tidlige årene, altså de kritiske 1001 dagene, som fra graviditet til barnet 2 år, da. Ja. Og så skal vi da fortelle politikere hvorfor det viktig da å legge masse ressurser inn I denne tiden.
2: Du, hvordan skal du da når du møter Dame I dag, eller la oss ta I går når du skulle introdusere henne, hvem var det du skulle introdusere Dame for, og hvordan var det gikk?
3: Du, da hadde vi et møte med noe som heter 1001-alliansen, som 30 organisasjoner som jobber med ja, de kritiske 1001-dagene. Og da gikk det litt I ball, ja. Da klarte jeg ikke helt å introdusere henne, og fikk unnskylde meg veldig pent da, om å si at vi var ikke så gode med titler her I Norge.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, nettopp, altså det gikk bra. Ja, det litt sånn vanskelig når du skal være litt høytidlig.
3: Ja, det kjempevanskelig. Jeg Lena fra Fyllingsdal, som bor på Etterstad I Oslo, og jeg ikke så vant til å sirkulere med så høytstående mennesker.
2: For at når hun dame, hva vil det si?
3: Ja, sant, der har du den. Da har hun vel fått en eller annen anerkjennelse fra the government om at hun har jobbet kanskje veldig lenge I The House of Commons, tror jeg, eller... Ja.
2: Og da må du, ikke sant, nå skal du ta henne min til Tonje Brenna og hele gjengen. Kjører du da Lena fra Fyllingsdalen litt sånn folkelig, ikke tenke, jeg tror jeg måtte gjort det, at jeg bare latt det, og så måtte jeg kanskje lagt meg litt på hennes brittiske aksang. Altså, da blir jeg litt bedre hvis folk snakker dårlig engelsk, så blir jeg dårligere. Kanskje det sånn med deg også?
3: Ja, absolutt. Altså, jeg må jo være meg selv, for ellers blir det veldig kleint. Og det har jeg gitt beskjed til henne om at jeg den jeg Men jeg skal prøve. Jeg skal prøve å være med på laget, sånn som du gjør det. Og kanskje det blir litt sånne ord som så, splendid og marvelous og... Oh, that's super. Det kan være det kommer noen sånne.
2: Men du har jo det inni deg, Lena, den entusiasmen og den personen, det vet jo jeg så godt. Så dette her skal gå fint.
3: Ja, det pleier å gå fint. Det hender jeg gjør meg selv litt flau, faktisk. Noen ganger har jeg rødd meg litt av min egen oppførsel, ja.
2: Ja.
3: Men det pleier å gå...
2: Når kan du gjøre det?
3: Nei, det når det blir litt sånn, oh, that's splendid.
2: Ja.
3: Da blir det litt sånn flau av meg selv, men så synes jeg også det veldig gøy.
2: Ja, for det kan jo folk tenke litt grann på. Altså, de gangene man nesten blir litt flau over seg selv, hvis man blir det, eller kanskje man bare er seg selv og trygg på det, og koser seg med det. Altså, det kan jo komme rare ting ut av en selv også, noen ganger I det vi sammen med både Dame og andre. Og så vet jeg jo ikke da, Lena, hopper jeg over til overgangsalder. Det I hvert fall en overgang. For at, ja, nå må jeg nesten si det da, for vi møttes for et år siden, jeg og du. Så derfor, da snakket vi om overgangsalder, så sa du her I sted, når du mottok en bunad, vi kan jo ta det først da. Du mottok en bunad av en veldig hyggelig nordlending, en fremmed mann.
3: Ja.
2: Hva som skjer I forhold til den bunaden?
3: Nei, nå skal vi ha konfirmasjon på søndagen, og så har jo jeg måttet gi opp min kjære Bergens bunad til min datter, og så har jeg fått låne da en Oslo-drakt fra en veldig god venninne, Og så har jeg fått sydd en bunadskjorte fra, ja, jeg tror ikke det var han mannen, men kanskje konen som sydde den da.
2: Men, det en dyr tid nå med konfirmasjoner og sånn?
3: Ja, det veldig dyrt. Ja. Så det en tanke til alle som står I det nå, at pengene, de forsvinner veldig fort. Og, ja,
2: man og hvordan går overgangsalderen? Plutselig ble jeg redd for vi ikke skulle rekke overgangsalderen.
3: Ja, kanskje jeg skal ta det med Tony Brenner når jeg ser hun etterpå. Det jo snakk om å få medisiner på blå resepter, men jeg vet ikke om det kommet helt I mål enda, så... Men jeg hører at det jo lettere med de da, men de koster også penger. Så.
2: Men vi snakket litt om det I fjor, men hvordan utvikler det seg nå? Når du, ja, nå du 50 år. Det du som nevnte det I sted, nå føler jeg plutselig at jeg hopper inn på noe rart her.
3: Ja, ja det veldig, veldig fint å være 50, ja. Det må jeg si. Og da havner man I sånne situasjoner der, når man faktisk gjør noe kleint eller sier noe dumt, så har man trygghet nok I seg selv til å kanskje fnise litt av det, og le litt av det, og dele med gode veninner og så videre. Da. Og det, man bryr seg ikke like mye om hva andre tenker som før, Nei. Og det veldig, veldig deilig.
2: Ja, men det vel veldig få egentlig som tenker på liksom, det kan jo lytteren også tenke på, programlederne, altså, så veldig på oss. Det kanskje det som går opp litt når man blir eldre og eldre, at man ganske fred hvis man gjør som I Kardemommeby, snill mot alle andre, alle mennesker.
3: Ja, jeg tror det blir vel som erfaring, det, kanskje? Erfaring, livserfaring og menneskemøter, og ja, man finner ut at jeg har ikke energi til å bry meg så mye om hva andre tenker. Ja, og for kvinner jo det hormonelt også da, så ja. Den jo viktig å ha med.
2: La oss leve for hverandre på engelsk, hva blir det?
3: Let us live for each other.
2: Let us live for each other.

0: kan vel knapt sies bedre riktig den beste norske originalversjonen med den teksten. Det ikke originalversjonen, men språklig I alle fall. La oss leve for andre, og ikke let's live for each other.
1: Men du sa et eller annet om generasjoner og hvem som tar den, og så videre. For meg da, som ikke tok den, hva var det vi akkurat hørte, Knut?
0: Er det Kurt Voss og Rita Bø som er original? Jeg vet faktisk ikke, men den referansen, altså selve strofen, la oss leve for hverandre, eller la oss leve for veranda, som mange liker å tenke, er en del av norsk historie, Marigard Ross Madsson. Fuck you.

0: Lara, sjelen inn i til munnen på NRK P1.
1: Ja, og jeg står skolerett i min egen historietime, og framstod jo som bitter liksom kunnskapsløsende selv, sier at ja, men la oss leve for hverandre. Jeg får lov å ta den melodi- og tekstreferansen. Det er en del av norsk historie, men det er Gluntan. Danseorkester fra Trøndelagen blir gjort oppmerksom på, som allerede i 1960

0: det var de som hadde altså originalen der tekstmessig også 1969. Her var lytterne like skarpe som da de heiv seg på med siste nytt på aspargesfronten eller kjøleskapsproblematikken som vi var innom i stad. Fy søren så kvikke og nydelige dere er. Vi elsker at dere hiver dere inn i appen NRK Radio og kan opplyse ikke bare meg da, som ikke helt hadde den referansen her på plass, men også deg.
1: Ja, det må jeg være takk for det. Jeg var jo helt tilbake når Reidar Bø og gjorde den litt eldre enn den var, mens vi hørte på Delara, så sa vel det at det kunne være, ja, det blir fort 60 år siden da, hvis vi går tilbake til 69-10 år, men en gammel låt i alle fall, en slager.
0: Men et velkjent problem ser det ut til er også, veldig mange har vært borte i ymse utfordringer hva gjelder kjøleskap og ising, og at det blir for høy temperatur inne der, og så videre. Og Morten skriver jo da, du har jo svaret selv på hvorfor kjøleskapet iser, døra må tette skikkelig, juster dør eller skift pakning i døra, alle andre tips er feil. Så her er Morten klar i sin tale.
1: Det er kanskje det, derfor jeg var litt sånn hjertesukkaktig, for selve avising har jeg fått til da på mitt vis, det er bare utrolig kjedelig, men så har jeg liksom tenkt, ok, hvis hele kjøleskapet må skrues av inn i skapet der og dras lenger ut for å få skapdøra til å passe litt bedre der, så det er sånn, åh, er det det? Må jeg til det skrittet der? Ja, det må jeg tydeligvis da.
0: Ja, eller holder du å bare montere eller se litt på hengslene? Hvordan den er festet til den døra der. Som Jan Arne sier, han hadde samme problemet. Det viste seg at vekten av skapet, altså skapfronten, gjorde at skapet ikke holdt seg igjen. Ja. Løsningen da var å skifte / montere egne hengsler på skapfrontdøra. Og står det sleider på motsatt side?
1: Ja, det ser ikke akkurat meldingen, men du er enig at
0: det høres litt tungt. Ja, men det høres samtidig enklere ut å justere litt på noen hengsler enn å dra frem hele greia som
1: eller
0: du snakker. Men du får i hvert fall teste det ut da, og hvis du bare vil gi opp så...
1: Ja, men med litt gluntan i bakgrunnen så sitter jeg med poppanlegget der og blæster, la oss leve for hverandre, og så skal jeg fikse det allerede i dag, jeg lover oppdatering i morgen.
0: Knut, vet du hva du kommer til å få det til?
1: Ja,
0: jeg
1: håper det.
0: Jeg har trua på deg.
1: Ja, takk.
0: Jeg lover.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Ja, vi skrur tida tilbake til i går kveld. En hel hev av nordmenn hadde samlet seg i Unity Arena her i Oslo. Vi vet jo at vår lytter Kristina gledet seg stort allerede i går og var på plass. Vi vet at sønnen til Eli Bente Peter, han var der. Brynjulf, ikke minst, og en hev av andre nytimelyttere som vi fikk liksom samlet sammen som en gjeng i går. Mm. Og Dave Grohl, som vi hørte her, han var i slaget fra start. Ja, dere var faktisk
1: en hel gjeng motherfuckers som var klar for en lang night, og det ble en ganske lang concert.
0: Ja, om det ble en lang kveld, det var ikke så mange låtene ute før Dave Grohl også begynte med sånn, ok folkens, er dere klare for en en times konsert? Og alle var litt sånn, nei, og så bare, åh, vil dere ha mer? Ok, hva med halvannen time? Alle bare, nei, ok, enda lengre, to timer, ja. Ja, 2,5, og så ender det med da at han ganske tidlig avslører at dette blir en 3 timer lang konsert, og vi er med på notene.
1: Ja, men det er jo en skvis å sette publikummet sitt i når du roper på den måten. Ja. Du kan 1 time, vil dere ha 2, vil dere ha 3, du vil ikke være den første i salen
0: som
1: dine 9-timen gjenger som sier, nei, det holder med 2,5 time, because my back is already hurting.
0: Mhm. Det er akkurat det, men det var ingen som ropte nei og ville ut for tidlig. Jeg vil si at dette fullstappet utsolgte Unity Arena, de var sultne og klare. Jeg klarte jo ikke å holde meg helt unna og prøve å fange noe av stemningen underveis. Her er vi liksom i gang under My Hero her. Hør på allsangen. Veldig fin han bak meg der, hører jeg. Det er ganske godt trøkk allerede. Hele arenaen synger med, og så gjør jo bandet det velkjente trikset selvfølgelig. Dempe bandet, så salen høres.
1: God stemning.
0: Ja da. Og det er noe deilig, Knut Folkestad, og alle som har vært på en konsert i sitt liv, å kjenne hva som skjer. Man bare slipper seg løs. Det var så mye frihet å spore i alle ansikt, og alle øynene som lyste, smilte og sang med.
1: Jeg liker også at du var litt grann på jobb og gjorde noen flotte lydopptak her som den rockerjournalisten du er. Du skal jo også på Tons & Rock og jobbe stjernepose i NRK Petre Musikk.
0: Rocken forener oss, dere, den samler oss, og ikke for å være den som skal dra inn forskning hele tiden. Men nå er det så mange forskningsrapporter som etter hvert slår fast hvor viktige kulturopplevelser er for oss, hvor mye musikk og dans til og med kan, altså det kan bremse demens, det kan gjøre det, altså cellene våre utvikles, hva heter det, saktere når vi utsettes for masse kulturinntrykk, så hvis vi vil holde oss evig unge, dere, så er det bare å fortsette å oppsøke kulturinntrykk. Skal vi ikke høre Foo Fighters da, uten alle vi andre som står og gauler i sin helhet, bare for å kjenne litt på at musikken og rocken, den er her, og den betyr noe for oss?
1: Oss gnide inn.
0: I går var det 28 låter, vi får en av perlene her i 90 min nå, Foo Fighters.

0: Foo Fighters i 9-timen startet sin Europaturné i Norge i går. Vi hadde fin overgang til vår reporter Øyvind Bekkevold i sted. Vi la oss leve for hverandre. Vi havnet inn i litt gluntan-historikk, og så viste jo, som det ofte gjør, at de hadde ikke originalen som de fleste av Glunta sine hits, så var den også håndstjelt fra utenlandske artister, oversatt av Fredrik Friis, som var sosialkonsulent i Forsvarets overkommando. Låta var skrevet av Bengt Sundström, ble en hit i Sverige allerede i 1968. Trio med Bumba, og la oss, Øyvind, la ta samme overgang. Som i stedet sang du så fint, men nu på svensk.
1: Man ska leva för varandra.
0: Ja.
2: Och ta vara på det liv man har.
0: Yes. Hvem har du møtt, Øyvind? Stakkars menneske som får disse allsangopplevelsene helt uventet.
3: Du skal se ansiktsuttrykket på de jeg står sammen, for det blir så stor forskjell. Men nå står jeg med en veldig avslappet Kristine her, da det skal sies hallo, hallo.
4: Hallo!
3: Og du skinte jo veldig, jeg tok det fra lang avstand i sted også, apropos å leve for hverandre, så bare, det var en mann med bøtte imellom, men jeg bare, hallo, du vil være med på radioen, og du bare rolig, litt sånn hipp. Har du vært hele livet, var du ikke det?
4: Ja, det har jeg.
3: Hvorfor ble det sånn, Kristine?
4: Nei, jeg vil si at jeg har en familie som er ganske fri og har lært meg å være meg selv. Så da ble det bare litt sånn.
3: Og det har du aldri opposisjon mot?
4: Nei.
3: Nei, det trenger man jo ikke. Man allerede er hippie og fri, så trenger man ikke det. Så midt på sommeren så kan du ha på deg...
4: Turban.
3: Hvordan ser det ut, liksom?
4: Nei, det er jo et sjal rundt hodet, ja. Som en... Bæsj, som barna på jobb sier.
3: Du sier det?
4: Ja, det er gøy.
3: Ja, det er gøy. Du, det der med hva man sier til hverandre, for jeg så det når du da tok og ble med meg, så sa du «ha the baby» til din en, da har jeg vært sammen et år. Hva er det kaller dere hverandre som mest?
4: Han kaller meg jenta mi, og så kaller jeg han både babe og gutten min. Han kaller meg også engledemonen min. Det synes jeg veldig gøy, for det jo litt sånn, begge deler at jeg både snill og litt ond, og det synes han veldig gøy.
3: Når du snill, og når du litt...
4: Nei, altså jeg jo for det meste et godt menneske, og veldig glad i folk. Og så jeg jo veldig glad i det her med skrekk og krim og alt det liksom grøslige her i verden.
3: Ja, man trenger kanskje å skvette og våkne litt, er det det?
4: Ja, ja. Jeg er enig.
3: Men du, apropos det, nå blir det en veldig alvorlig overgang her nå, men da du var liten, du var jo vokst opp med en pastor sånn opprinnelig, men så ble han plutselig IT-mann, altså det ble en endring der for øvrig med ja. Han, men litt alvor i det du ble født, og hvordan det preger livet ditt på den måten.
4: Ja, jeg vokst opp med en fantastisk pappa og en helt fantastisk stemor som tok meg liksom til seg og tenkte nå skal vi gjøre et liv bra. Og jeg mistet min mor som 7 uker gammel. Men egentlig så jo det en del av meg, så det på en måte påvirker meg ikke like mye som folk tror når det nevnes. Men en virkelig sånn fin og sterk familie. Jeg har en ekstremt stor familie som er beinhard og som tar problemer på strak arm, og det er helt nydelig
3: å
4: leve med.
3: Ja, hvordan er det jo beinhard og tar livet på strak arm?
4: De tar jo på en måte ærlighet varer lengst, og du på en måte må ta de sorgene som kommer på en måte som de er. Og så må man og så er det ja, masse kjærlighet i tillegg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Det på en måte et sterkt bånd som aldri kan noen gang brekke, holdt jeg på å si. Det jo feil ord, men ja.
3: Ja, men jeg synes det fint. Du, altså det, man snakker jo om ulike typer sorger, for jeg spurte jo liksom om det en sorg, og så sier du at det en annen type sorg på en måte, det der når man mister mammaen sin før man på en måte helt bevisst ordentlig selv, da.
4: Ja, det jo en biologisk sorg, slik at man på en måte ikke vet helt hva man kommer fra. Jeg har min far som svarer på alt det jeg lurer på, men det alltid noe man lurer på. Det liksom alt fra når man kvinne, menstruasjon, og det liksom hvordan var det å få barn. Alt det der som inni hodet igjen, fordi tankene dine, det kan man ikke få. Så man vet ikke hvordan liksom, min mamma tenkte. Helt oppriktig, og det på en måte noe jeg som voksen må på en måte klarer å finne ut av litt selv. Og det jo en sorg som jeg har jobbet med ganske lenge, og som kommer og går.
3: Gir det, altså dette et rart spørsmål, men gir det noen frihet også?
4: Ja, absolutt.
3: Hvordan da?
4: Jeg vil si at det gir en frihet at jeg vet at livet varer ikke evig, og livet ganske kort, og det kan briste. Og da på en måte det at jeg har mulighet til å leve livet akkurat som jeg vil, og være, bli fornøyd, fordi jeg vet at hver dag kan hende at den den siste, men være fornøyd og god med de rundt seg, og ja.
3: Og det virker du absolutt, her går det igjen, la oss leve for hverandre, for du jobber jo da med de som trenger litt ekstra hjelp på Steinerskolen, og jobbet på sykehjem, apropos den igjen, ja. og mange steder, og vi kan se deg nå når sommeren kommer og setter inn, den litt i gang med det, da kan turbanen finnes frem, og så kan kjæresten din babe, og du, engelen av demonen, de kan gå her. Har han også noe sånn turban eller aktig, eller?
4: Nei. Han bare flirer godt av meg, og så synes han det bare gøy. Ja, det er veldig herlig.
3: Jeg får en fri og deilig ny sommer, og tusen takk for praten, Kristina.
4: Bare hyggelig. Tusen takk.
5: Nok et finfint møte mellom to mennesker.
0: Ja, og i og med at de møtene er så tilfellige, så passer det godt å ønske folk en god sommer, for nå går det mot den tida der, så Kristina, hun får også fra oss god sommer til deg.
5: God!

0: Bendik, alle tårer uten grunn. Vi var jo bare litt innom at Foo Fighters var i Norge i går, hadde starten på sin Europa-turné. Startskuddet gikk altså i hovedstaden. Mange av våre lyttere var der, i tillegg til undertegnede. Morten, han var der og opplevde Foo Fighters, som leverte varene. Ønsker alle en god torsdag der fra Morty, som det står her. Og Gaute, dette er sånn som gleder mitt hjerte. Han hadde med seg sønnen sin på 13, og kompisen. Og for disse to 13-åringene da, første store riggkonserten av denne typen. Utrolig gøy å være med og se nye generasjoner omfavne, som det står i parentes her, pappas rock. Og det var ganske mange unge der. Det var selvfølgelig veldig mange som var typ 30, 40, 50 pluss, som har hatt med seg Foo Fighters hele veien. Og så var det ekstra gledelig nettopp å se sånn som sønnen til Gaute og en del andre, både litt sånn sent i tenåra og folk tidlig i 20-åra som var på plass og kanskje hadde sin første opplevelse med Foo Fighters og en nykjøpt t-skjorte på for anledninga. Det gir håp, dere. I morgen så trenger vi kanskje ikke å si at vi trenger håp, for jeg vet at det kommer til å bli rimelig stas at vi får besøk av hele Norges Sissel Gran.
1: Ja, det har jo vært noen saker i media jeg har fått med meg det siste året, kanskje spesielt knyttet til sånne samlivsspalter, der det blitt avslørt at det har vært fabrikerte innlegg, altså man har latet som man har en problemstilling her, og så kommer det noen, for eksempel av Sissel Gran-kaliber, og svarer på de her problemstillingene der. Det er jo et brudd med våres etiske retningslinje, selvfølgelig. Så derfor så er det jo så fint at Sissel Gran kommer i morgen, og sett du nå og hører på 9-timen og har planer, eller fikk planer nå, om du hører det programmet i morgen også, så kan du sende inn noe du lurer på til 9-timen via NRK Radio.
0: Og for alle som kjenner at det river litt for mye i lommeboka det å bestille en parterapitime eller en enkelttime hos psykolog for eksempel, så er dette din mulighet for gratis terapi, altså på direkten da. Du må dele hva du trenger hjelp til, og så skal selvfølgelig Sissel gjøre sitt beste for å gi deg gode råd. Det er jo da psykologen, parterapeuten, som har ekspertise på alt fra nettopp da parforhold i ulike deler av livet. Kanskje er du en nyskilt 63-åring som trenger å bli tøff på markedet igjen, eller kanskje har du et ekteskap som akkurat nå lider litt under da, småbarnspresse, gruer deg litt i ferien, hvordan skal vi klare å beholde vennskap og ikke ende opp med å gå fra hverandre etter sommeren. Så enten du er fri og frank eller i parforhold, men har et eller annet da som du trenger hjelp til. Hvorfor ikke spørre Sissel Gran, tenker jeg?
1: Ja, ja. Appen NRK Radio er stedet. Noen lurer på hvordan i alle dager skal vi klare å komme oss gjennom fotball-VM, for eksempel. Tips her. Sett på denne låta her.

0: Det vet du, Girl in Red, sammen med Marstein, Rødt, Hvitt og Blatt, de var her hos oss fredag for en uke siden. Nå har de også sluppet musikkvideo, og i det hele tatt til låta deres Rødt, Hvitt og Blatt.
1: Her er låta Juno, eller burde det vært Juni, sa brura Carpenter.

0: Klokka 11 i nyhetene, så begynner vi i Sverige, Aksel Segelke.
1: Ja, der trekker regjeringen nå et forslag om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Forslaget som ble fremmet i fjor høst har fått voldsom kritikk, og regjeringen trekker altså forslaget, ettersom det trolig ikke får flertall i Riksdagen. Justitsminister Gunnar Strømer fra Moderaterne foreslår i stedet 14 år som lavalder, og understreker at det handler om svært alvorlige forbrytelser.
2: Det handler også om veldig alvorlige brott. Det kjenner ni vel til ved det her laget. Inte med skjæle mopeder eller mishandel eller rån. Vi taler om mord og riktig grove, ofte livsfarlige brott av annet slag. Der ofte andre barn er brottsoffren. Og gjennom å senke straffbarhetsåldern for de her alvorlige brotten, så kan mer rettvise og rimelige påfølger dømmes ut.
1: Militæret i Jordan hevder å ha avskåret og skutt ned 20 missiler som ble avfyrt fra Iran i løpet av natten, melder AFP. Det ikke meldt om personskader i forbindelse med angrepet, som skjer etter at USA gjenopptok angrepene mot Iran. Minst 22 personer drept i en militær helikopterulykke i Pakistan. Årsaken til ulykken ennå ikke kjent, ifølge nyhetsbyrået Reuters. I London starter i dag forklaringen til en 19-åring fra Stavanger som tiltalt for blant annet å ha planlagt drap på en ukjent person i mars i fjor. Rettssaken har vart siden starten av forrige uke. Reporter Ingvild Taranger følger rettssaken i London.
3: Denne 19-åringen ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i fjor, og det var etter at en annen 17 år gammel gutt fra Stavanger skal ha rekruttert han til å begå et drap på det som en ukjent person i England, og det var på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Så i mars i fjor så reiste han til England og sendte blant annet flere meldinger til venner og bekjente hjemme i Stavanger om at han var ute på det han kalte for en crazy mission. Men han ble da altså pågrepet på dette hotellrommet før et eventuelt drap fant sted.
1: President Donald Trump vil ikke være til stede når USA spiller sin åpningskamp mot Paraguay i VM i morgen. Det skriver flere amerikanske medier i dag. Trump har sagt at han planlegger å være til stede under VM, men har ikke spesifisert hvor eller når. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere sagt at han ser for seg at det Trump som deler ut pokalen etter finalen 19. juli. Og nå fortsetter landsmøtet her i P1, Elin og Torfinn, dere skal snakke om KI, skjønner jeg?
4: Ja, små det, for det jo litt sånn...
5: Litt lett forskning på KI og ja. Oss på alt på en gang.
4: Ja, ja.
6: Hva tenker KI om oss?
5: Ja,
6: det er egentlig det, altså.
5: Ja. Og treff den.
4: Ikke minst.

0: Ja, hei hei og velkommen til torsdagsmøte.
1: Kjola opp.
0: På selveste 11. juni da, fandens fødselsdag. På denne dagen her skulle de betale renter hvis de hadde lån I gamle dager. Men det her har oss sluttet med.
1: Sluttet å betale renter, ja.
0: Ja, men nei, men akkurat den dagen her, at den dagen her var forfall.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var noe annet også. Ja, ja, ja. Uansett, hvis du skal ut og fiske I dag, så sier folketrua at du kun vil få berggylt, fjesing og knurr. Hva for det? Jo, for det fandens fødselsdag.
1: Åja, det var
0: ja. Sekretariatet består til en liten, men effektiv gjeng I landsmøtet I dag. Mai Reppen produsent. Elin Olav Herseth programleder.
1: Heia!
0: Teknisk ansvarlig med. Jeg heter Torfinn Borkhus, og delegaten, der sitter jeg, men du.
1: Ja.
0: I dag har Sjortkart et innholdsrikt møte, Atøk. Og skal ha ei kunstpause. Og skal innom konspirasjonskroken. Ringe Trude. Gjette på siste Racksted-låt. Prate om smiling på jobb og høre innom hverdagklubben. Men hva står øppst på agendaen det her torsdagsmøtet, Elin?
1: Jo, jeg lurer på hva folk tenker på, og så lurer jeg på om folk tenker på det samme som K1 min at vi tenker på.
0: Ja, så de har en oppfatning til hva oss tenker på akkurat nå.
1: Ja, ja, de har det.
0: Nettopp. Det skal finne ut av, det altså snakk om en statistikk der ute, OL?
1: Den ligger ut allerede, ja.
0: Og ja,
1: den
0: er
1: allerede I gang, ser jeg.
0: Herlig!
1: Været er høy frem, langt fremme I pannebrasken.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ok, da kjører vi oss da. Innkalling godkjent. Agenda satt. Klubbgraden. Velkommen til møte. Her Bo Kaspers Orkester.

0: got the room.
1: Ja, det var Hanna Storm det, og sangen heter Special, og der kom produsent Mai inn i studio. Velkommen inn.
2: Takk, takk.
1: Ja, du kunstneriske Mai i dag da.
2: Ja, det. Ja. Vi tar en liten
1: kunstpause.
3: Og nå i landsmøtet i MRKP-en blir det en kunstpause.
1: Ja, ok, ok. Men
4: ok.
2: Kunstpause. Dere, det her jo en slags konkurranse med dere mot meg.
1: Mm.
2: Dere skal klare å finne ut hva som tøys og hva som ekte.
4: Okay.
2: Og vi i kunstens verden.
1: Ja.
2: Og denne gangen så har jeg blandet inn litt dyr.
1: Jaha.
2: Dyre kunstnere. Ikke, altså, ikke kunstnere som har tegnet dyr, men dyr som driver med kunst.
4: Som kunstnere. Ok.
2: Som kunstnere. Ja. Mm-hmm. Og da starter vi med hesten Metro Meteor. Han jo da en tidligere løpshest i USA, som måtte pensjonere seg på grunn av en kneskade.
1: Ja.
2: Men en merker at han klarte å, han likte å plukke opp ting med munnen, så de ga han en pensel. Og han har jo da tjent inn over $80,000 på kunstsalg.
1: Så han maler med mulen?
2: Ja, pensel i mulen.
1: Jaha.
2: Og så har du frosken Gauguin, eller Gauguin the Frog, som ble oppdaget tilfeldig en gård i Sør-England. Han likte da å subbe og hoppe i mudder som laget fantastisk mønster på et lerret, som da Gauguin da har solgt for flere hundre tusen.
1: Jaha.
2: Og han ruller seg da i det her gjørmemudderet, og så blir det da sånn veldig fint, unikt trykk og formasjon. Okay. Hvis dere ikke vet hvem Gauguin, så er det da Paul Gauguin.
4: Ja.
2: Han hadde jo ikke akkurat dybdeperspektiv, veldig sånn flate malerier da, så oppkalt etter
4: han som jeg kaller Gauguin det.
2: Sikkert. Og så har du grisen Pigasso. Det var jo da en gris som ble redda i Sør-Afrika, skulle egentlig slaktes. Så det er som dyreverner som tok han med seg hjem, så oppdaget det at han var liksom knuffet bort i alt og ødelet alt, men
1: når
2: han så en pensel så gjorde han ikke det.
1: Oh.
2: Så hun tok og lette frem et lærret, og han bare malet i vei.
1: Med munn?
2: Med munn. Og han også har tjent masse penger.
1: Jaha.
2: Det er enormt, jeg tror jeg skal se hvor mye det var snakk om. Ja, det er store summer. I hvert fall han er jo start, han også har satt som Guinness verdensrekord.
4: Ok.
1: Altså grisen Pigasso?
2: Pigasso.
1: Altså, har satt verdensrekord i...
2: Ja, sånn dyreste kunstverk.
1: I inntjening?
2: Av, av et dyr.
1: Ja.
2: Hva dere tror?
1: Og så nå er det sånn at en eller to eller tre her er feil.
2: Ja.
4: Ja.
1: Og, ja.
2: Eller ingen.
1: Eller ingen er feil, alle er riktig.
2: Mm-mm.
1: Nettopp.
2: Var det vrint?
1: Ja, altså jeg synes den frosken, den tror jeg på.
4: Gjør du det?
1: Ja.
4: Ok.
1: Fordi at Mai var så utrolig detaljert og spesifikk på sånne ting der som jeg synes var sånn... Det var utrolig godt påtenkt i alle fall, hvis den er feil.
4: Det var veldig godt lagt frem, ja.
1: Ja, for de to som er malet med munnen, det er på en måte, ja, det er jo liksom, det er jo det du tenker.
4: Mm.
1: Jeg var overrasket at det ikke var noen ape med her.
4: Ja.
1: For de har jo sett det i med kunst.
4: Det har sett skilpadda og diverse. Jeg tror jo litt på den tidligere løpshesten også.
1: Ja.
4: Mm. At den har fått seg en ny giv på en måte i sin andre yrke.
1: Ja.
4: Etter å ha sprunget og sprunget.
1: Ja, for jeg tror nemlig ikke på grisen.
4: Nei, nei.
1: Fordi at det er ikke at jeg, vel, kanskje jeg er litt fordomsfull mot grisene, men jeg tror ikke de er sånn visuell.
4: Nei, at nei. Nei, og så når det var liksom først frosken Gauguin, og så kom grisen Pigasso.
1: Mm.
4: Jeg tror Maja satt og hadde kjempeartig her.
1: Ja.
4: Og så var det liksom, det var litt... Ja, det var liksom, han ble redd, han skulle slaktes, og så knuffet han bort i alt. Nei. Nei, jeg tror på å ha Metro Meteor. Mm-hmm. Det er ikke han heter, han hesten.
1: Mm-hmm.
4: Ja, og så kan jeg være med på han Gauguin, The Frog.
1: Skal jeg si det da?
4: Ja, vi sier det.
1: Da tror jeg også at Pigasso er feil.
2: Da blir dere lurt.
4: Nei!
2: Ja, grisen Pigasso, han er ekte, altså, men han lever jo ikke lenger.
1: Og han er Guinness?
2: Han er vist i Guinness.
1: Ja.
2: Oi. Nei, da, han drev med ekspresjonistisk kunst.
1: Ja, det må nesten være det, for det er en gris.
2: Han gikk bort i 2024.
1: Mm.
2: Og så har du da han Metro Meteor, han finnes også.
4: Ja. Så den var rett den?
2: Ja, og han samlet inn penger til... medisinsk behandling for knærne sine, som han da var skadet for. Og veldedighet til andre hester som må pensjonere seg da.
1: Men frosken går gæ! Finns ikke?
2: Nei.
1: Åh, jeg så det så for meg.
4: Det er så bra at han maler for å tjene penger til å behandle knærne sine. Det var,
1: ok. Det er ikke gjort i håndverningen å behandle et hestekne.
4: Nei.
1: Du vet, det ender som regel med kule da, når hestene blir litt dårlige i knæene.
4: Uff, ja.
1: Ja, gikk så der.

0: Det var Daniel Kvamme, Gatelangs gjennom sorg og synd heter den, og det her er landsmøte.
1: Jeg lurer på om KI vet hva som opptar oss nordmenn nå om dagen, og har valgt å bruke delegater. Kjære deg som hører på landsmøtet nå, jeg har valgt å utnytte dere litt for å sjekke hva om KI har rett. Ifølge denne avstemmingen som ligger ute, så den sier at vi er opptatt av været nå i juni.
0: Mm, veldig,
1: ja. 54% av dere er helt enige akkurat det er været som opptar dere. 14% er på sommerferieplanlegging, og nå har det faktisk penger og feriepenger hoppet 2% foran. Mm-hmm. 6% der.
0: Så det er feriepenger på andre plass?
1: Ja, faktisk.
0: Hver feriepenger.
1: Ja, vi er jo tydeligvis enkel å se.
0: Men kunstig intelligens har jo hentet det her ifra det oss søker på.
1: Ja. Så det er vel litt der. Men jeg ser dere opptatt av andre ting også. Arne Kristian er for eksempel opptatt av å redde det som spirer og gror i hagen fra disse. Fyll inn noe passende, brunsneglene.
0: Ja, for at, det er jo, jeg tror nok at det å søke på er noe en ting, men det å tenke på, det er ikke sikkert å søke på alt vi tenker på.
1: Men sånn som disse brunsneglene, jeg er jo litt overrasket over at ikke det kom opp som noe vi søker masse på.
0: Det kan hende at folk vet hvordan de skal håndtere.
1: Ja, kanskje det gjør det.
0: Du må få deg grevling.
1: Det var det som var svaret. Grevling, Arne Kristian, du får lete etter en grevling. Og Guri sier bare egentlig kort og greit, har han fri i dag?
0: Jeg tror jeg vet hvem du tenker på, Guri. Ja. Og svaret er nei, han har ikke fri i dag. Han jobber med noe litt annet i dag.
1: Men han er absolutt til stede. Ja.
0: Han er nok her en plass.
1: Anonym sist jeg spurte intelligens om noe, så ba om en liste over alle lands høyeste fjell. Hilsen quiz og geografi liker.
0: En liste over verdens høyeste fjell, ja.
1: Ja, men det kan være greit å pugge.
0: Men det var sist gang vedkommende spurte KI om noen ting. Ja. Så han sier ikke om det er noe juni-statistikken. Nei,
1: jeg tenker ikke.
0: Men jeg tenkte jeg skulle også nevne når vi først prater om han som ikke er her, men som oss jo tenker litt på.
1: Absolutt, ja.
0: Også har tenkt å lure en innom her.
1: Ja.
0: Men det blir først om en snau time da. Også har sagt at han må komme innom og
1: hjelpe oss med noe.
0: Ja, så da vet ikke helt hva han går til da.
1: Nei.
0: Det har gjort kaos her, 3 meters bløt kake her, og et korps stående rundt svinen.
1: Ja.
0: Så det er litt en overraskelse med favorittartisten også, litt forskjellig. Så.
1: Ja.
0: Men det prater oss ikke så mye om, det skal ikke være så mye oppmerksomhet i denne dagen, vet du.
1: Nei, det er veldig viktig det.
0: Ok, da er det straks en konspirasjonskrok, og så, ja, du vet, det er noe landsmøte, det er mye som kan skje. Og blant først da.

0: Det var Oh Blonde, en sang heter Hot Air Balloon, i parentes, When the Summer's Over.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Ja, välkommen till konspirationskroken.
2: Tack.
0: Idag, The Black Knight.
2: Oj.
0: Inte Batman-filmen alltså.
2: Nej.
0: Ja, hva er The Black Knight? Det er det flere som har spurt seg om. Blant annet nordmannen Jørgen Hals. Hals, han var radioentusiast før det ble kult, og satt på Bygdøy og lyttet på kortbølgesignaler og ekkoene til kortbølgesignalene. Og på sensommeren 1927 så satt han og lyttet, og hørte som vanlig den nederlandske kortbølgesenderen i Eindhoven. Radiobølger er jo en form for elektromagnetisk stråling, og de beveger seg med lysets hastighet. Og det fort. En radiobølge bruker, la oss si det her som går ut fra oss nå,
2: ja.
0: Som radiobølge da, så bruker den da, når den sendes ut fra tårnet her på Tyholt, nå later oss sånn, for det her er nå, det er jo ikke sånn radio lenger, det er DAB nå. Men før da, da hadde den kortbølgen, hvis vi hadde sendt ut det nå, da hadde den brukt 0,14 sekunder rundt jorda. Så fort går det.
2: Oh, ja.
0: Så fra oss hadde sendt ut herifra, så hadde det ikke gått et... Det går 0,14 sekunder før det kommer att hit, og har gått runden rundt jorda.
2: Det bra.
0: Og hvis oss hadde sendt signalet mot månen, så hadde det brukt fra oss sendere herifra 2,5 sekunder hitatt. Altså, du bruker 1,25 sekunder på å nå månen.
2: Wow.
0: Et kortbølgesignal. Og derfor så var jo Jørgen Hals, han var vant med det ekko som alltid kom 0,14 sekunder etter radiosignalet. Men det var også et annet ekko, og det her kom 3 sekunder etter det ordinære signalet. Oh. Og som Hals da skriver til sin venn og nabo Carl Størmer, som var den første til å måle nordlysets høgde forresten, han var professor, han skriver, jeg vet ikke hvor dette ekko kommer fra på nåværende tidspunkt. Jeg kan kun bekrefte at jeg virkelig hørte det. Men det Hals da etter all sannsynlighet ikke visste, var at Nikola Tesla hadde også hørt det samme.
2: Åh!
0: Tesla han drev med sine radioeksperimenter i Colorado, og det jo på slutten til 1800-tallet. Han var veldig tidlig ute med det der.
2: Ja.
0: Han kanskje vil nok si en av de første. Og Tesla fanget opp repetitive, rytmiske signaler som man mente måtte være fra en annen intelligens som produserte den slags type signaler. Så hva er teorien? Jo, teorien er altså The Black Knight.
2: Ja, for det er ikke svart natt.
0: Nei.
2: Det er svart ridder.
0: Ja, svart ridder. Teorien er at den svarte ridderen, eller Black Knight, er en slags teknologisk satellitt som går i bane rundt jorda over Polen, Nordpolen og Sørpolen, og som har vært der siden, ja, hvem vet, hvis Nikola Tesla drev med det her på slutten til 1800-tallet. I 1954 så oppdaget nemlig USA sitt luftforsvar at det gikk en satellitt i bane rundt jorda og en rundt månen.
2: Jaha.
0: Og den første menneskeskapte satellitten som oss vet om, det var Sputnik, og den var det russerne som sendte opp.
2: Ja, var ikke det senere også?
0: Og det var i 1957, altså 3 år etter at USA oppdaget en satellitt. Hvem er det her sin? Så hvem i alle dager er de her satellittene sine? Ikke USA sine åpenbart, for dem var en overraskelse. Så en teori er at Sovjetunionen sendte opp en satellitt i all hemmelighet 3 år før Sputnik. Men hvorfor gjorde de det? Jo, for at hvis noe går galt, så er det kanskje bedre å ha gjort det i all hemmelighet enn å måtte innrømme en feil, offentlig feil. Men Kevins russerne sendte opp Sputnik fordi de også hadde oppdaget den her mystiske satellitten for å studere K-Aldar. For de kan henne tenke at det her må være amerikaner.
2: Ja, det jo, ja.
0: Og så under NASA sitt STS-88-oppdrag i 1998, så ble The Black Knight endelig fotografert. Oh, ja. Og da endret historien seg. Altså, den er en helt spesiell skapning der oppe. Svart, den har en form som ingen andre satelliter. Men nå mente NASA at satelliten her var et såkalt romteppe fra en tidligere rakettoppskytning. Det er sånn, et slags sånn varmeskjold som de klær inn med for å beskytte instrumenter. Og at det dermed er et varmeskjold som henger der oppe. Bildene ble lagt ut på egen nettside, som Vartine på mystisk vis litt senere, som ikke finnes der ute lenger. Og det forklarer jo heller ikke radiosignalene de 100 årene fram til da. Så hva i alle dager er det her? Konspirasjonskroken følger i alle fall med på alt det rare, slik at du kan tenke på været og feriepengene, for eksempel.
2: Takk for det!
0: Ja. Da blir det Drålsum stasjon. Sangen heter Opptur. Og så tror jeg skal ta en liten telefon etterpå, faktisk.
2: Oh, ok.

0: Det var Drolsum stasjon, sangen heter Opptur.
1: Ja.
0: Det landsmøte du hører på.
1: Ja.
0: Klokka 11:44.
1: Så da leste litt om en piggkasse, jeg. Unnskyld, det var jo en purke der, der.
0: Var det det, ja?
1: Ja, det var en purke. Sjekket innom statistikken, det er fortsatt været som opptar aller flest av delegatene som har vært inne og just stemt der. Den statistikken er jo basert på hva K1 mener vi tenker mest på nå i juni.
0: Mm.
1: Ivar Morten han sier hurra, i dag begynner fotball-VM. Hvem tror dere i studio vinner?
0: Oi.
1: I Norge. Har du gjort opp noen mening om det, du, Torfinn?
0: Nei. Nei.
1: Nei.
0: Ballen er rund.
1: Ja, den er jo det.
2: Det er Trude.
0: Hei, Trude! Trude er på ballen.
2: Wow. Ja.
0: Ja, hvordan går det?
2: Jo da, her går det bra. Sola skinner ned på Østlandet. Og...
0: Oi, så deilig. Hva holder du på med akkurat nå?
2: Nå sitter jeg i bilen og jobber. Jeg kjører budbil. Så...
0: Hva gjør du der, ja?
2: Ja, så nå er jeg ute på Svøyning av Skui.
0: Hva du sa en gang til?
2: Nå er jeg i nærheten av Skui i Sandvika.
0: Skui i Sandvika, ja?
2: Ja.
0: Jaha.
2: Bærum da på veien mot Hønefoss.
0: Ja, det er bra du er mer spesifikk for meg som ikke er så sterk i lokalgeografien her. Ja, men og det her er oppdrag nummer X i dag.
2: Ja, det er vel den 12-13 turen eller leveringen jeg skal på nå hvert øyeblikk.
1: Oi, såpass.
0: Men du var så utrolig på trudene, altså du, jeg ser jo at du kanskje også heter Anders, egentlig.
2: Stemmer det.
0: Ja, men det her vi skjønte du nå at det var oss som ringte, eller?
2: Jeg hadde jo en mistanke med den innledningen dere hadde på... med den pratingen deres før da telefonen ringte og sånt så
1: du hørte på radio nå med andre år.
2: Ja, jeg sitter her på radioen og da får jeg med meg med det meste.
1: Ja.
0: Høyre blinklysa, du har kjørt inn til siden også.
2: Ja, nei, jeg har det på øret, sånn bluetooth-sak, men jeg er ferdig med, jeg ser deg jeg skal levere, men de venter til jeg er ferdig med dere.
0: Du har en veldig bra bluetooth, må jeg si, Anders.
2: Det er bra, det er bra.
0: Mm. Det er sjeldent jeg hører folk med sånn tilkobling så godt.
2: Mm-hmm. Ja, jeg måtte bytte ut her for en tid tilbake, for den jeg hadde, den var absolutt dårlig, så da slo vi til og kjøpte noe godt nå. I hvert fall noe vi fikk anbefalt av andre som også har samme typen.
0: Ja. Det var en bra anbefaling. Ja, er det sånn at oss... forsinke deg nå da, kanskje?
2: Nei, det gjør det ikke. Dette går bra. Med 5 minutter nå, det går veldig bra.
0: Ja.
1: Det var bra.
0: Nei, den t-skjorta her, den har du så fortjent, Anders. Den skal komme i posten. Jeg tror at du skal bare helle linja litt, ta en liten sjekk innom produsent Maja at alt er riktig.
2: Det skal du gjøre, vet du. Ja. Null stress.
0: Så får du lykke til med resten av dagens leveranser.
1: Kjør pent.
2: Jo. Takk og takk, det skal vi gjøre. Vi skal følge det som er regler.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, det er fint det. Ok, ha en god dag, Anders.
1: Ha det.
2: Takk sammen igjen.
0: Ha det.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: på med hva som opptar tida deres og fokuset deres nå. Det det som KI-en tror, altså sommerferieplanlegging, grilling, festival, sommer, vær, penger, eller hva det dere som opptar dere? Jeg ser, og Eva, hun har det fint. Her det tidlig ferie, vi på feriehuset i Lofoten. Hos oss med en kombinasjon av avslapping, tur, bading, bokjobbing, smårødding, og ellers tar vi bare dagene som de kommer.
1: Ja, det var nok å ta seg til med der da.
0: Ja.
1: Therese skriver, hva som opptar meg? Jo, det skal jeg fortelle. Jeg blir 45 år i dag, og jeg planlegger bursdagsfeiring i kveld og på lørdag. For i motsetning til mitt medbursdagsbarn som ikke ønsker noe oppmerksomhet på dagen, elsker jeg å feire. Ønsker alle bursdagsbarn og alle andre selvsagt en nydelig dag. Hilsen, bursdags-Therese.
0: Gratulerer, Therese. Så mye. Det må jo være bursdagsuke når den først skjer.
1: Ja.
0: Det er bare en gang i året der her. Ja. Vi snakket jo om Arne Kristian som hadde brunsneglene holdt på med. Du anbefalte grevling.
1: Ja, grevlingen tar jo brunsneglene.
0: Ja, han sier han har hatt grevling under terrassen. Da faktisk brunsneglene å foretrekk.
1: Ja vel.
0: Ja, det veldig vanskelig å klippe grevlingen i to. Den jo litt voldsom. Men,
1: ja, da har du valgt ditt onde, skjønner Arne Kristian. Så da må du bare leve med sneglene da. Nå er jeg koser deg med soksa.
0: Ja. Oi. Skal vi se, hvem det var her? Jo, det blir en rar sommer her, skriver han Stig. Hundeutstilling, konfirmasjon og opptrening til NM i Oslo i paraklatring. Ja. Så ta ferien til jul. Takk for meg.
1: Ja, ok.
0: Ja, men det er så deilig å ha til å ha ferie til jul da.
1: Hundeutstilling, konfirmasjon og paraklatring.
0: Ja.
1: Du kan jo nesten ikke slå alle i en smekk
0: heller. Nei, jeg rekker jo ikke å kjede heller da. Jeg tipper det ganske mye med alt det der. Mm. Ja.
1: Ja, og skal vi se.
0: Kan du ta det anonym som sier god dag. Apropos fandens fødselsdag som du fortalte om.
1: Ja.
0: Han den eneste som har bursdag to ganger i året. 11. i 6. og 11. i 12.
1: Ja, det var to ganger i året du måtte betale renta.
0: Ja, sant. Og anonym sier da, jeg har bursdag i dag, og mamma hadde 11. i 12. Vi var i godt selskap.
1: Ja.
0: Så de tok en av de hver da.
1: Nettopp. Ja, men det, jeg skjønner at det litt forskjellig som opptak, døk.
0: Ja.
1: Her i studio tenker jeg akkurat mest på at straks blir nyheter. Men fyller det, så det Alex Warren.

Det var Alex Warren, og sangen heter Fever Dream. Klokka 12, og i nyhetene begynner oss i Oslo tingrett, Aksel Segelke.

0: og der krever aktor 21 års forvaring for tiltalte Jorde Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen I fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokat Cecilie Schlösser Møller fast I aktoratets prosedyre I dag. De rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentagelsesfaren som høy. I retten innrømmet Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim. Rester fra en nedskutt iransk drone skadet en 11 år gammel jente I Bahrain I dag, det opplyser landets innenriksdepartement. I tillegg tok et kjøretøy fyr, og flere boliger ble skadet. USA og Iran har angrepet hverandre I natt for andre dag på rad. President Trump sier de vil fortsette å gjøre dette til Iran inngår en avtale. Det mot sin hensikt, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det ingen som forstår den amerikanske strategien, det det bare Donald Trump som gjør, hvis det I det hele tatt en strategi. De sier to ting som litt motstridende. Det ene at de angrep Iran I selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA I natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter. De sier at dette et regime som tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni, som går 50 år tilbake I tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de I sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
0: LO trekker seg ut av styret I Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Flere har tatt til ordet for å ta ned innsamlingen. Men kommunikasjonssjef I Spleis, Tone Messna, sier det skal være høy terskel for å gjøre det.
2: Innsamlingen, sånn som den står nå, innenfor både lovverket og vilkårene våre. Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke enige I budskapet I innsamlingen, så mener vi at det riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
0: Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president I en svært jevn avstemning under FIS-kongressen I Beograd I dag. Alexander Ospelt fra Liechtenstein, som blant annet ble støttet av Norge, ble valgt med bare én stemmes overvekt I kampen mot Johan Elias. Norge har vært kritisk til Elias for å ha vært for egenrådig og for lite åpen. Og nå blir det bursdagfeiring I landsmøtet.
3: Det stemmer, Aksel. Oss har nemlig et redaksjonsmedlem som fyller år I dag, men som ikke vil ha noe oppmerksomhet rundt det. Hva tror du oss gjør da?
4: Vi må overraske.
3: Ja, oss må det. Så det planen. Heng med, takk for oppdateringen.

0: da, det er Picture of Music I NRK P1 CC Top med Give Me All Your Lovin Lots of Kisses to you.
1: Jeg er så fascinert over at ikke skjegget der med skår noen ganger har festet seg kommet til veien liksom.
0: Ja, det må jo ha festet seg noen ting
1: en annen gang. Ja, det må jo det nesten. Heidi har sett oss melding. Hun tar med seg Converse-skoene sine og gjør seg nå klar til Picnic I Parken-festival.
0: Oi, oi, oi!
1: Ja, hun altså av den 1% som bryr seg om festivalsommer.
0: I helga det skjer da?
1: Tydeligvis, så vi Sofienbergparken I lag med bestevennin Nina og våres voksne døtre. Festivalpass nesten hvert år siden 2017, tror jeg. Oi, ja. Det nærmer seg jubileum, det. Gleder meg vilt til å se min gamle helt, Talking Heads David Byrne, I Øspøs regnvær I morgen, med en pytt-pytt Psycho Killer.
0: Pytt-pytt og regnvær, det går jo hånd I hånd.
1: Ja.
0: Det blir David Byrne, vet du, det blir artig.
1: Ja. Noen av mine mest legendariske festivaler mine jo nettopp I regnvær.
0: Ja.
1: Hør med noe mer innimellom.
0: Ragnar, han sitter på en veldig ubehagelig aluminiumskrakk og sliper ned en sveisesøm. På min seilbåt av stål. Den har fått et rusthull som nå sveist igjen. Lengter etter en still kveld på svai, skriver Ragnar. Åh, jeg kjenner det så når du skriver det, Ragnar.
1: På svai?
0: Ja, da I seilbåten den ligger på svai, kaller
1: jeg,
0: sier de.
1: Åh ja, ok. Bare ligger og dupper, liksom.
0: Ja, da tror jeg at det kanskje litt vindstilt, at du bare ligger og dupper.
1: Åh, ja, ok. Mm. Vi har to meldinger som handler om været rett ved siden av hverandre I denne innboksen vår. Anonym, opptatt av været, driver og beiser huset. Unni, ikke så bekymret for været. Hun ligger på en solseng på Mallorca og hører på oss. Sol og 28 grader.
0: Heisan! Anne Berit skriver at hun opptatt av været, for hun prøver å få gjort noen av siloslotten. Men når det har vært meldt 0-20 millimeter, det jammen ikke lett å gjøre et valg. Nei, den skjønner jeg. Galbrukerne må klø seg litt I hugget når det blir... Ja, for det jo første slotten. Jeg ser jo veldig mange som I gang med den.
1: Ja, har du oppdaget det der? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Så har vi jo Rigmor da. I dag det kort filmfestival her I Grimstad. 49. Oi. Året byen arrangerer det her, og jeg med som frivillig og sjåfør på 11. Året. Veldig trivelig. Vi mange av de samme som møtes I crew hvert år, som blir som en liten familie.
0: Ja.
1: Festivalen har etter hvert fått internasjonal interesse, og det flere deltakere her fra mange land. Koselig liten festival I Grimstad, og elsker å være en del av det her.
0: Ja, det hørtes idyllisk ut.
1: Ja,
0: Rigmor, og så bra at du frivillig og sjåfør og kjører dem rundt.
1: Det jo på grunn av sånne som der, Rigmor, at festivalene funker.
0: Her Crazy

0: Det var Tobias Sten og Kurt Nilsen, det siste ordet heter den, og den gikk til han som ikke skulle ha så mye oppmerksomhet på dagen i dag.
1: Tusen takk!
2: Ja. Så forlatt oss akkurat nå her.
0: Vær så god!
2: Ja, ja, det ble jo litt hyggelig likevel.
0: Det var kjempe...
2: Glad han likte kaka.
0: Ja, ja. Da det er mer kake for å si
2: det
0: slik.
2: Ja, det
0: er ja. Ja. Kjære delegater, Elin, i vår så har jo Charlie Rackstedt og and the Sticklesburgen Ramblers sluppet nye tolkninger til kjente norske hits.
2: Ja.
0: Og i dag har vi kommet fram til den åttende og siste. Og så har vi i Trøndelag, hørte en versjon til DDE. Mm. Og så har vi i Møre og Romsdal, som jeg vil si egentlig de derre soknete, i hvert fall hvis du spør hovedpersonen selv.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Innlandet har jo hørt tolkning til Johnny og Onkel P. Mm. Østfold tipper jeg Henning Kvitnes Land.
2: Ja, det må det være.
0: Buskerud er jo Hellbillies. Telemark er Odd Nordstoga. Og Oslo Lillebjørn Nilsen har så hørt en tolkning til. Mm. Og i dag skal vi nordover!
2: Ja, Nord-Norge!
0: Ja, ja, ja. Men da skal ikke inn til så mye mer enn det, for du skal jo få lov å gjette, kjære delegat, på hva slags nordnorsk låt det er Rackstedt har oversett til engelsk eller amerikansk.
2: Jeg er
0: spent. Og spilles i en slags country-versjon. Hører du hva for en låt de har tolka, så er det melding i NRK radioappen som gjelds. Da må du huske på å ta med adressa di også. Jeg trekker da ut en vinner som får en Rackstedt plakat og en veskebæreveske med et Rackstedt plekter oppi.
2: Wow.
0: Så da får jeg jo litt div. Her er altså dagens klipp. Hører du hva slags låt det her er?

0: Jesper Jenseth, sangen heter Gåsehud. Han var vel ikke fra, han vel mer fra Midt-Norge, kan han si da, ikke, ikke Norde.
1: Ja, Molde fikk jeg opp, hvertfall at han født I Molde.
0: Som andre ord, kjem litt an på hvor han I landet du for at du skal si at han fra lenger nord.
1: Ja, noen vil jo si at Molde absolutt Nord-Norge.
0: Ja. Ikke Nord-Norge da,
1: nei, men kanskje men nord, nord.
0: Ja. Ja.
1: Du, jeg tenkte vi må snakke litt om smiling på jobb.
0: Jaha.
1: Det jo noe sånn sjefene ønsker seg at man skal gjøre. Jeg vil gjerne også at folk smiler til meg når jeg smiler. Det er jo noe til og med som heter smilekurs. Jeg vet ikke om du husker de sakene fra Japan der de måtte bli sendt på smilekurs etter pandemien fordi at man hadde blitt så vant til munnbindbruk og sånt.
0: Ja.
1: Mm. Men nå har forskerne funnet ut at det ikke sikkert at alle sammen bør gå og smile til hver tid.
0: Nei.
1: For hvis du smiler selv om du stresset på jobb, smiler når du møter sjefen eller snakker med kolleger fordi du vil prøve å skjule stresset ditt, emosjonell undertrykkelse, som det også kan kalles, det kan føre til egotømming eller ego-depletion på engelsk. Altså at hjernen tømmes for selvkontroll. Du bruker så mye energi på å smile og late som alt helt ok at hjernen blir sliten. Hjernen vår fungerer nemlig som et batteri når det gjelder mental energi. Du har sikkert kjent det på at du har vært sånn helt ok fysisk form, men så du utrolig sliten likevel, for eksempel I topplokket. Jeg kan ofte ha det litt sånn at jeg I hvert fall blir sliten av meg selv. Og da kan det være at du har brukt opp batteriet på smil, du har vært vennlig og sånn som du tror, eller vet at det forventer deg forskjellige settinger I livet. Hjernen vår bruker nemlig det samme batteriet til alle oppgaver som trenger viljestyrke og selvkontroll. Konsentrasjon om en vanskelig arbeidsoppgave, samme batteri. Skjul at du irritert på en kunde eller en kollega, akkurat samme batteri. Tving frem et smil når du sliten, ja, det samme batteriet. Og også den der vektige, si nei til fristelser. Om det nå handler om usunn mat, eller kanskje du har lyst til deg øl eller noe sånt, alt dette samme batteriet, det som styres altså I hjernen da. Så hvis du har konsentrert deg så mye på jobb om en vanskelig oppgave, så kan det være lettere for deg å ta en liten sjokoladebit eller noe sånt når du kommer hjem etterpå.
0: Åja, sånn ja.
1: Fordi at da det han, fristelsestoppen, den litt sliten og borte.
0: Men hva da med, altså jeg har hørt for eksempel at hvis du smiler, så bruker du jo mindre energi enn når du på en måte sur.
1: Ja, det sies jo det.
0: Men at, så det jo, dermed har jeg liksom tenkt at hvis du litt sånn tapper og putter på et smil, så færer du det litt bære faktisk.
1: Ja, men så sier du da ny forskning fra Penn State da, at det gjelder ikke alle sammen.
0: Nei, for det her høres ut som at hvis du har det kjipt,
1: ja,
0: så skal du ikke nødvendigvis drive og tvinge fram et smil. Men hvis du har det bra,
1: ja, men så det bra, er det. Ja, da må du jo bare smile og stå på.
0: Ja.
1: Men det hvis du hele tiden på en måte bruker energi på å være annerledes enn hva du føler deg da.
0: Ja, så, ja, du må være deg selv.
1: Ja, du må være deg selv, og så heller si ifra, I dag har jeg det kanskje litt tungt. Forskerne ved Penn State, altså de har kommet frem til det her, de mener at det å skjule stress kan ha en skjult emosjonell pris for deg.
0: Ja.
1: Gjelder selvfølgelig ikke alle sammen, og kanskje bare deg en dag I ny og ned. Men det jo da når du kommer hjem, setter deg I sofaen, kanskje du tar deg et glass vin eller øl, fordi du har fortjent det, absolutt ikke det. Da batteriet høy så slitent at du har lite viljestyrke igjen, og du kan få problemer med å styre egne impulser.
0: Ja.
1: Det overskriften på denne studien handler rett og slett om at spilling på jobb kan føre til binge drinking. Altså at du drekker for mye, at du tar helgefylla. Det handler om at prefrontal cortex,
0: frontallappen,
1: ja, den som styrer selvkontrollen og viljestyrken, den gir tapt, og du tar deg mye lettere et glass til, eller kanskje hele sjokoladeplata plutselig var forsvunnet. Du bare var så sliten at du klarte ikke å stoppe deg selv. Ekstremt forenklet sagt så kan man så si at hvis du sliter ut med å gå rundt og smile på jobb hele dagen, så kan det føre til helgefyll og overspising på en vanlig ukedag. Og forskere de konkluderer med at det trengs bedre stressmestringsstrategier. Så kanskje det noe å ta med seg at man... Det kunne jo vært et fokus på jobb, kanskje.
0: Stressmestrategi. Strategi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og da det lurt å være...
1: Og lære seg å på en måte kanskje... Finne ut hva kan du gjøre for å ikke bli så stresset som du har vært, eller hvorfor er du så sliten? Hvorfor føler du at det tungt å smile?
0: Mm.
1: Det jo ganske dype ting, da. Men jeg synes det jo litt interessant at det ikke alltid det funker å kliste på seg et smil.
0: Nei. I Russland så blir du jo sett på som dum hvis du går rundt og flirer.
1: Jeg hadde ikke klart med deg, altså.

0: La meg gå heter sangen, og det var Rakel som sangen. Her har oss i inboxen vår, så har det ramlet inn en del meldinger som tipper på hva den siste Rackstedt-tolkningen var for noen ting. Jeg vil ikke, det tror alle sammen er på sporet, altså.
1: Jeg har prøvd å se gjennom alle svarene, jeg fant ikke et eneste feil.
0: Nei!
1: Altså, det er rimelig imponert over for å si det sånn.
0: Men da kan oss vel bare rive til å plastre og si hva det var for noen ting i dag. Så har fått en melding her fra Anne-Marie i Stokmarknes. Hun skriver «Å kunne jeg skrive» med Lars Bremnes. Ja. En nydelig sang!
1: Ja.
0: Ja, det er riktig, Anne-Marie. Det var Lars Bremnes sin «Å kunne jeg skrive» som var dagens Rackstedt-tolkning. Det kommer... En nydelig plakat til å ha på jenterommet, Anne-Marie. Og et plekter hvis du skulle finne på, eller kanskje du driver med streng instrument. Da har du nå et Rackstedt-plekter også i tilfelle.
1: Det er sånn her kjempefin å spille for seg selv på gitar.
0: Ja, ikke sant?
1: Det har jeg prøvd. Mm.
0: Og da, ja, så får du veskebæreveska, så har du litt, har du et handlenett å...
1: Og putte alt oppi.
0: Ja, putte noen ting oppi, vet du. Ta med deg rundt. Ja. Det er jo det du bruker dette. Greit, men skal vi bare sette på... Da skal vi få høre hele.
1: Ja, får vi det.
0: Her er Charlie Rackstedt and the Sicklesbergen Ramblers med If I Could Write. 1, 2, 1...

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: Cock Robin var det her, Just Around the Corner heter sangen, og der kom produsent Mai inn I studio. Hei igjen, du må få lyd på mikken din.
1: Hei, hei.
0: Og nå du, har du på hverdagshatten.
1: Ja, og t-skjorta.
0: Og t-skjorta, ja. For når Mai sitter og hører gjennom alle meldingene I hverdagsklubben, da det en egen uniform.
2: Ja, ja det må, det, som seg hører bør. Ja. Dette har blitt en dige greie.
1: Det har det, og jeg føler at jeg begynner å kjenne dem veldig, veldig godt. Jeg vet ikke hva med dere?
0: Det så, ja, jeg har det på samme vis, ja.
1: Jeg vet ikke, Gunn, hun ofte I fjøsen, ja, Rune, han jogger I skogen,
0: ja.
1: Oddbjørn, han kjører bil,
0: yep.
1: Båland, han motorsykkel, jeg kan nevne I fleng her.
0: Marianne driver ofte om kveldene og roter rundt og ringer inn og vet ikke helt hva hun skal si, men det blir noe. Telefons, og har telefonsvarer skrekk
2: ja. Ja. Og han som leser hovedmål, hvem det med det?
1: Det Werner.
0: Werner.
2: Werner, ja.
1: Vigdis, hun liker ikke skravelkål, som hun sier. Og så, ja, vi har jo flere Sigve. Han,
0: Sigve Kjellbred, ja. Ja, det type.
1: Ja.
0: Han ringer inn om morgenen.
2: Ja.
0: Det høres ut som det første han gjør om morgenen.
1: Det nå ringer veldig tidlig.
0: Ja.
1: Vi kan jo høre litt oppsummering fra denne uka her.
0: Så. Ja. Okay.
3: Sigve Kjellbred her.
2: Ja.
3: Da vi kommet til Granmo Camping, Oppland. Nå mobilen vent nesten hjemme.
4: Hei, det Gunn som ringer til hverdagsklubben. I dag det fint vær, og I dag skal jeg på symøte, midt på dagen. Sånn når den blitt pensjonist. Og så har vi jo 15 barnbarn. I går var nummer 6 som tok sertifikat. Da hilste på bestemor og bestfar. Så det var jo hyggelig.
5: Hverdagsklubben kaller nok en gang sine medlemmer til møte. Arne Kristian på plass. Det sies at det ikke finnes dårlig vær, men bare dårlig klær. Men nå som bønnen har fått nok regn, og jeg ser ut nå, så jeg faktisk litt I tvil, altså. For det junivær her på solkysten I Vestfold ser da ganske ufyselig ut.
6: Hei, det noe Vigdis som sjekket litt sent inn I dag. For nå vi altså I bobilen, og vi har altså kjørt langt I dag. Akkurat nå kommer vi til Trondheim. Og vi på tur inn til barnebarn.
7: Werner, 114. Hode evler at du ikke hotter tings eller konungskrav. Mat gjev deg mothug. Og menneske man, du legger deg sorgfull til sova.
8: Hei, hei. Det Ingrid fra Lønnskog som ringer. Jeg bare sjekker inn I klubben som jeg medlem av, nemlig Hverdagsklubben. Fin klubb å være medlem I.
9: Kjære landsmøte, god kveld. Fra klubben til Marianne. Venter på at fotballet skal starte.
10: Det Rune I Nærtingland med dagens rapport. Til Hverdagsklubben I landsmøte. Da det... Ja, 10 grader, lett overskye, litt klarvær og fint I fjøgen I dag også.
11: Nei, god morgen, landsmøte. Det ligger Pål som sjekker inn I hverdagsklubben på en torsdag. Ellers så må jeg kanskje bare takke for at dere har sagt, satt oss fri. Jeg hørte I går at hverdagsklubben legges ned til sommerferien. Det kjempeartig å være med og sånn, men det nok like greit. Jeg ble litt trist med en gang, og så følte jeg meg fri. Jeg spent å se hvordan avslutning dere legger opp til. Om det bare puff og stopp, eller om dere har et slags opplegg. Det jo, nei, men det blir bra.
12: Hei, Oddbjørn her. I dag går jeg. Jeg har et spørsmål til Torfinn. Hvordan veteranbil har du?
0: Jeg har en Ford Econoline 1990-modell, Clubwagon, en slags lang van med sånn sofaer og ja.
2: Oi, kosebil.
0: Ja. Lise skriver melding nå. Hva skjer med hverdagsklubben når sommeren trer inn? Noen må jo overta. Man må jo få en liten oppdatering en gang iblant I sommer. Begynner å bli spennende og artig. Det nå det begynner, ja. Ja, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si.
2: Hvor mange
0: si
2: er det? 100 og...
1: Vi på 116.
2: Ja, vi det,
1: 116.
2: Ja.
1: Men sånn overgangsvindu, det noe å tenke på?
0: Altså, tenker vi på nå at oss skal bare sette på frys når oss har siste sending, og vente hele sommeren, og så ta opp av tråden til høsten?
1: Ja, men da med at alle får lov å være med hvis de vil, og så kan jo selvfølgelig de som har vært med også få lov til det.
0: Åja, de som med nå blir med videre til høsten, men også får nye påmeldinger.
1: Ja. Og så starter vi helt på nytt, bare som...
2: Jeg tror vi må starte på helt på nytt. Nei, jeg tror som vi hører, det er godt å bli sluppet fri.
1: Ja.
2: Ja, så jeg tror vi sier at vi må finne, det må bli noen premie og sånt. Premiering til de som holder igjen når vi er neste uke. Og så kanskje det blir en hverdagklubben 2.0 til høsten.
0: Ja, det kan jo
2: hende. For nyinteresserte.
0: Mm.
2: Det er jo mulig i hvert fall.
1: Ja.
2: Ja, alltid mulig i landsmøtet, selvfølgelig.
1: Ja. Ja, vi får tenke på det. Ja.
0: Det tror jeg. Men jeg tror det er lurt å slippe dem fri snart nå.
2: Litt sånn sommerferie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det tror jeg de har lyst på.

0: Ella Lockert var det. Hva om det finnes noe mer, heter sangen. Og nå oss fremme ved ordet fritt I dagens møte.
1: Ja, du, vi snakket litt om smiling på jobb og sånn I sted, at det kan slite ut enkelte. Og så sa du at I Russland så kan man bli sett på sånn dum, var det ikke det?
0: Ja, Russland eller? Tror at du dum, eller at du litt enfoldig og enkel hvis du går rundt og flirer, ja, til ingen, for at de, jeg vet ikke, de har ikke helt det I kulturen sin, Nei, at du går rundt og flirer.
1: Altså, vi fikk jo melding her fra Anonym jobbet med en russisk lærer før kollegaen min hadde lenge oppfattet voksne nordmenn som barnslig
0: ja.
1: Dette fordi vi smilte og vi lo også I jobbsammenheng Dette tolket vedkommende altså som at vi var useriøs og barnslig, kanskje litt dum Det artig med kulturforskjeller
0: ja.
1: Det må jeg si meg helt enig I
0: ja.
1: Og vi har også fått melding av Gunther at det her ikke bare I Russland, det gjelder også for eksempel I Latvia
0: ja.
1: Går og smiler, sikkert koko
0: Ja, ja Ja, altså, det må nå bare tro det, men det jeg ser ingen grunn til å ikke flire hvis den ikke glad og vil vise det.
1: Nei. Men det jo artig, det akkurat sånn som I noen land, så resten av dem på høyden, de mener ja.
0: Ja.
1: Mens, mens vi mener det motsatte.
0: Mm-hmm.
1: Er fascinerende, altså. Det var også snakk om det her med at en båt ligger på svai.
0: Ja. Ja, der fikk du mye svar på.
1: Ja, for dette var jo, jeg antok ikke hva det betydde egentlig. Hei, jeg mener at en båt som ligger på svai, det en båt som fortøyd, som regel I en bukt, kun på en dregg, anker, bunnfortøyning I bøgen, ikke landtøv.
0: Ja.
1: Da kan vind snu så mye den vind, og båten vil dreie etter, hilsen Frode Myland.
0: Ja.
1: Det samme som din definisjon.
0: Ja, altså, jeg trodde at det bare var hvis du lå og duppa ut av anker også, da.
1: Ja, ok, ja. Mm.
0: Men det kan godt hende at du må være ankret for å kunne ligge på svai.
1: Ja, det mange som har meldt om det, ja, at du, men at du bare ligger opp, på en måte.
0: Ja, og da stoler jeg på dem, for disse delegatene som regel på sporet, altså.
1: Ja.
0: De vet hvem de prater med veldig ofte.
1: Ja. Ja, det imponerende, rett og slett.
0: Ja, da. Du, nå blir det frokost, og det blir på Tiffany's.
1: Åh! Oh.

Dette Zacharias med harmoni. Dette NRK PN. Blir dette tidenes mest politiske VM? Når mesterskapet sparkes I gang I kveld, så det første gang et arrangørland I krig med et deltagerland. Bombene faller over Iran, samtidig forbereder mange til fotballfest. Verden rar. Du hører på dagens der vi skal snakke VM, politikk og Norges sjanser I dag. Og du får høre om elgen som løper rundt på Majorstua I formiddag. Hva gjør man egentlig dersom man møter en elg på villspor? Nyheter og aktualiteter fra inn- og utland den neste timen her I NRK PN. Altså, jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka

0: den här. Så fin fra The Kid LAROI og Justin Bieber låta du hørte her I NRK P1 Den heter Stay 13.06 straks klokka blitt Det torsdag og I dag så starter altså endelig fotball-VM
1: Ja, jeg helt sikker på at Norge skal vinne De har Haaland, de har Ødegaard og alle de der Ja, de har Nusa
2: Knuse Frankrike
3: Lykke til I VM, Norge!
0: Ja, der fikk du drømmer, forhåpninger og et lite heierop også fra unge fotballtalenter I Mjøndalen. 48 landslag skal spille 104 kamper den neste drøye måneden, og som du vet, Norge et av dem.
4: Altså, de kampene som går klokka 2 skal vi legge oss og så våkne ut natta.
5: Hvem vinner VM I fotball?
6: Hvis jeg skal være realistisk, Frankrike, men jeg håper på Norge.
7: Norge.
8: Frankrike.
9: Det blir ikke Norge. Det garantert ikke Norge.
0: Det sa til slutt Jorunn Jotun. Men vi kan faktisk feire at vi har en skadefri tropp, forteller NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
10: Altså, det nesten smått uvirkelig at vi nå står med fullstendig skadefri tropp. Jeg leser nyheter hver eneste dag fra andre tropper som må kalle inn nye spillere som mister den ene etter den andre. Og at vi... Det nesten helt sensasjonelt, altså.
0: Men det jo ikke bare fotballglede og idyll rundt dette mesterskapet som arrangeres I USA, Mexico og Kanada. Den siste tida så har både spillere og en dommer hatt visumtrøbbel, og de skyhøye billettprisene til og fra stadioner og for å komme inn blitt kritisert. Og Irans landslag, de får ikke engang bo I USA under mesterskapet.
11: I hope we can also speak a little bit about football because that's what we are here about right I know that there are other topics as well and we will definitely also touch on them
0: Jeg håper vi først og fremst kan snakke om fotball, selv om det andre temaer også, sa FIFA-president Gianni Infantino på en pressekonferanse sent I går kveld. Mannen som for noen måneder siden ga Donald Trump FIFAs nyopprettede fredspris. I kveld så det åpningsseremoni I Mexico by, og så starter den første VM-kampen der Mexico møter Sør-Afrika.
11: The most iconic trophy in the world, the most incredible Cup.
0: Ja, det mest utrolige mesterskapet, sa Infantino til slutt her. Avspark klokka 21 I kveld, og sportskommentator Jan Petter Saltvedt, jeg regner med du klar. Hvilke forventninger og forhåpninger har du til dette rekordstore mesterskapet?
12: Etter jeg hørt Infantino I går, så lovet han at dette kommer til å bli den største begivenheten I menneskehetens historie. Da vi lov å ha litt forventninger, tror jeg. Jeg håper jo virkelig at dette blir 5 uker fotballfest. Det kan det bli, og så kan det bli veldig mye annet. Så her det litt å krysse fingre akkurat nå. Mm.
0: Kjapt om forventninger til Norge, da.
12: Nei, jeg tror de kan være litt urealistiske. Vi har ikke fått testet hvor godt det forsvaret og hvor målvakt ennå. Vi har altså, du hørte gutta I Mjøndalen der I sted, vi har noen angrepsspillere som alle land I verden faktisk litt bekymret for, og det har vi aldri prøvd for.
0: Nei. Norges kamp jo først I neste uke, men vertsnasjonen USA spiller jo sin første kamp, hva blir det, I morgen, utenriksreporter Anja Strønnen. Kan ikke du si litt hva slags interesse som egentlig finnes blant amerikanere for dette mesterskapet som vi jo hører beskrives med store ord?
13: Jeg skulle ønske å si at interessen høy og intens, og bortsett fra når nordmenn flest heier på vintersport på hjemmebane, så finnes det ikke et mer entusiastisk publikum enn amerikaner, men da heier de jo på basketball og amerikansk fotball. Mm. Og når det gjelder fotball-VM, så interessen heller lunken. I en fersk undersøkelse fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research, så kommer det fram at bare 28% av voksne amerikanere sier de vil følge VM, og kun 14% virkelig interessert. Og så litt håp da. For innvandrere I USA, de sier, altså 54% av de, sier at de vil følge VM. Men for amerikanere flest, så... Sorry, altså, Jan Petter.
12: Nei, jeg ser litt mer molefonken ut her enn jeg gjorde for kun få sekunder siden. Det er jo et element som ikke har fått så mye plass nå, som da USA hadde VM sist I 94, og vi faktisk også var med, da var det veldig sånn, nå skulle den europeiske fotballen endelig få lov å få sin fortjente plass I USA. Og så må man jo jobbe videre med det, så de håper nok på den effekten også nå.
0: Ja, men det har vært en god del overskrifter også I amerikanske medier rundt blant annet annet det her med visumtrøbbel, som jo har gjeldt spesielt for Iran, og for en somalisk dommer, Afrikas beste, Anja. Hva var det som skjedde med han?
13: Altså 34 år gamle Omar Artan, han skulle bli den første somalske dommeren som skulle dømme et fotball-VM, men det gikk jo ikke, for han ble nektet innreise til USA på vei til VM, til tross for at han har offisielt, han var offisielt utpekt av FIFA som dommer, han hadde diplomatpass og et innvilget amerikansk visum. Men likevel så ble han holdt igjen og avhørt i 11 timer på flyplassen i Miami, og så sendt tilbake til Istanbul, og dermed så mister han fotball-VM. Et historisk øyeblikk for han personlig og for somalsk fotball. USA, de har rett og slett fortsatt særskilte innreiseregler og restriksjoner overfor borgere fra enkelte land, og Somalia er et av landene som står på den lista, og dette har jo da skapt debatt blant fotballfans, kommentatorer, om hvorvidt visumregimet undergraver dette prinsippet om at VM skal stå over politikk, da. Særlig når en dommer valgt av FIFA stoppes av nasjonale sikkerhetsvurderinger.
0: Ja. Jan-Petter, hva slags skygge kaster all denne støyen da, om visumtrøbbel og billettpriser og krigen som fortsetter over fotballen og fotballgleden og spenninga rundt det VM her?
12: Nei, litt større skygger enn jeg faktisk hadde trodd. Jeg trodde amerikanerne kom til å dempe dette og være litt mer fleksible nå. I tillegg begynte å bombe Iran igjen, bare dager før man skal begynne. Og det, ikke sant, bare hele Iran-situasjonen har blitt taklet så dårlig og så inkonsekvent, og så mener FIFA at ingen andre iranere ville sluppet inn enn det iranske laget, men de får ikke engang lov å trene i USA, de må fly inn og fly ut på dagen og får helt andre forutsetninger. Idrett og politikk er en gang for alle bare smeltet sammen og blir der, kan man like det eller ikke, men det gjør det til et annet mesterskap, altså dessverre.
0: Dere blir sittende begge to, vi skal snakke mer om både fotball, krig og uro, men først nå får du musikk fra Kløver. Dette er Bit av meg.

0: Kløver var det med bit av meg her I dagens når klokka 13.15 på en torsdag, og mens jeg og sikkert mange andre gjør oss klare til fotballfest I stua I kveld, så smeller jo bombene I Iran igjen. Tre personer ble såret I amerikanske luftangrep I Teheran-provinsen ifølge iranske medier, og det jo spesielt at en av vertsnasjonene I VM I krig med et deltakerland. Fox News snakket med president Trump I natt, hør her.
1: President said we hit them very hard tonight. He described the strikes as vicious and violent. He said the bombing will stop shortly, but if they don't sign an agreement, the president said, quote, we'll bomb the S out of them tomorrow.
0: Ja, hvis de ikke signerer en avtale snart, så bomber vi dem sønder og sammen, siterte Fox News-president Donald Trump på her. Utenriksreporter Anja Strønen, du fortsatt med oss og følger med på amerikansk politikk og samfunn. Jeg klarer ikke helt å forstå hvorfor USA angriper Iran I det de skal sparke I gang liksom sitt eget store mesterskap der de kan få skinne på verdensscenen. Hvorfor gjør de det nå? Hva sier de?
2: Nei, det startet jo egentlig natt til onsdag, så angrep Iran og USA hverandre igjen etter at president Donald Trump påstod at iranske styrker hadde skutt ned et amerikansk helikopter på mandag, og Trump advarte Iran om at USA kan angripe på ny, om en ikke ny avtale blir inngått. Altså, Iran kun prat, ingen handling, sier han. De har brukt alt for lang tid på å forhandle om en avtale. Nå må de betale prisen. Og hvis ikke Iran godtar USAs betingelse for å avslutte krigen, så kommer vi altså til å bombe dritten ut av dem, har han også sagt. Mm. Og dette har han, og så har han sagt gjentatte ganger, hele 37 ganger, påstår CNN som driver og teller, at de svært nær ved en avtale. Ikke sant? Dette gjentar han. På nytt og på nytt og på nytt, mm. og kanskje enda mer intens nå som det nærmer seg fotball-VM, men det viser at det har ikke noe å si VM eller ikke. Det har ikke kommet noe avtale, og Trump han rett og slett lei av å vente, så da prøver han seg med trusler. Det har tidligere ikke ført fram, men det virker ikke som det har noe å si om det blir fotball-VM, og egentlig så skulle han bare skinne I lyset av det.
0: Men det fortsatt forandringer nå, gitt de siste angrepene?
2: Ja, det det som også kanskje litt spesielt, men ofte så hører vi jo ikke hva som foregår bak disse lukkede dørene, men det skal være diplomatiske kilder sier at det pågår indirekte forhandlinger mellom USA og Iran, og CNN og Reuters, de sier at det tiltagende forhandlingsaktivitet om en midlertidig avtale, som blant annet kan omfatte frigivelse av fryste iranske midler og lettelse I sanksjoner. Men disse forhandlingene, ikke sant, de pågår jo I bolker, så det litt pause, så det noen som drar, og så det nye som kommer. Så det pågår mye bak lukkede dører som ikke vi hverken hører eller ser noe om.
0: Nei, dette iranske landslaget har jo åpenbart hatt det vanskelig I tida før VM. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt her I NRK, du var litt inne på det før musikken her, men hva slags forhold har de, og ikke minst supporterne deres I dette mesterskapet som jo foregår I landet som angriper dem?
3: Ja, vi har jo lurt på hvordan dette kom til å bli, med at iranere I utgangspunktet ikke får lov å komme inn I USA, så det jo en god del der, ikke minst I Los Angeles, hvor de skal spille sin første VM-kamp, I hvert fall etter planen, på mandag mot New Zealand, og så plutselig så kom det jo beskjed om at alle billetter som var solgt til iranske fans var trukket tilbake. Så USA gjør alt de kan for å gjøre sitt situasjonen så vanskelig som mulig for det iranske landslaget uten å nekte dem å være med I VM. Der lar de fortsatt FIFA få bestemme, men det nærmer seg en ganske uholdbar situasjon for det iranske landslaget, men jeg må si I den sammenhengen her, I en sportslig sammenheng, heldigvis så lar de seg ikke presse sånn som det ser ut akkurat nå.
0: Nei, og de har altså sin første kamp til uka. USA spiller sin første kamp snart, og som vi hørte I nyheten her I litt over ett, så ryktes det at Trump står over den kampen, Anja, hva vet du om det?
2: Altså, ved sånne store mesterskap så det jo vanlig da at vertnasjonen sin øverste politiske leder viser seg I en eller annen form rundt åpningskamper eller nasjons første kamp, men det er ikke noe krav, men det her jo ren politisk symbolikk og hadde vært viktig, og I dette tilfellet så det jo spesielt fordi USA både vert, de spiller hjemme og så samtidig så det krig med Iran, som altså også et deltakerland. Og det gjør jo dette fraværet, hvis han ikke viser seg da, enda mer sånn politisk ladet. Så ryktes det også og skrives i enkelte medier at han opptatt av en helt annen sport. Det sikkert mange som har sett den gigantiske, hva skal man kalle det, Jan Petter, det en arena eller en
3: ring?
2: En ring, ja. Ja, en sånn der ring utenfor det hvite hus, hvor man skal da ha MMA-stemmene til helgen. Ja. Og det jo en del av Trumps sin 250-års jubileumsfeiring for USA. Og det ryktes at han mer interessert i å være til stede der. Da fyller han også, har han bursdag, han fyller 80 år, og at det viktigere enn fotballen. Jeg vet ikke, hva vil du valge, Jan Petter?
3: Det jo et veldig vanskelig spørsmål. Dette jo ganske heftig kampsport. Også et, der det faktisk store velgegrupper, viste seg i forrige valg å hente for Trump, så dette kan jo være en taktisk greie også. Trump burde vært på åpningskampen for å markere at dette viktig også for han, for å omfavne det sportslige, og så sparer han seg sannsynligvis til lengre ut i mesterskapet, hvor noen har fortalt han at enda flere ser på, han får enda mer oppmerksomhet, og Infantino mener jo fortsatt at Trump skal overrekke pokalen etter finalen i New Jersey 19. juli, men fram dit det langt.
0: Og i kveld så det i Mexico det hele skjer. De møter altså Sør-Afrika på Estadio Azteca, og så i Mexico det jo masse utenomsportslig å snakke om, og en god del uro. Du kan lese mer om det i en stor artikkel på NRK.no nå. Vi må snakke litt mer om Norge på tampen da, Jan Petter. Hva slags preg tror du vi kan klare å sette på dette mesterskapet her? Vikingbilder og image og alt sett i mennette her.
3: Ja, det delte meninger om dette. Jeg tror verden ellers mer glad i denne stereotypen enn en del nordmenn. Men vi har klart å få veldig mye positiv publisitet, dels fordi vi har noen av de største stjernene i VM, har vi aldri prøvd tidligere. Mange mener at Norge en sportslig outsider, at vi så gode, og så har vi ikke vært med på lenge. Mange av disse nye nasjonene tenker man ikke har mulighet rent sportslig, men Norge såpass gode at vi fryktet for annet enn disse bildene av i vikingmundur. Så det spenning knyttet til Norge, mest her hjemme. På onsdag så får vi første testen mot Irak. Det føles som vi må vente veldig lenge til det der, men ja. Nedtellingen har i hvert fall begynt.
0: Det har den absolutt, og i mellomtiden så kan vi kose oss med annen god fotball da, forhåpentligvis blant annet med åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika. Den vises på TV2 og starter klokka 21, og så kan du også høre den i NRK Sport. Du har skrevet om både fotballen og politikken rundt det hele, Jan Petter Saltvedt, i en ytring på NRK.no. Den kan alle som lytter på klikke seg inn på og lese, og så det også åpningsseremoni i kveld klokka 19. Tusen takk både Anja Strønn og Jan Petter Saltvedt for praten og godt VM.
3: Godt VM.
2: Godt VM.
0: Gården gir deg musikk nå.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio. You say

0: I leave. Fin musikk fra Joa, du fikk If I'm So Bad her I dagens I NRK PN, hvor klokka straks 13.30, men vi skal skru tida noen timer tilbake I dag, for like etter klokka 8 I morges så fikk politiet plutselig en melding om at en elg løp rundt I Oslos gater.
1: Vi har fått en elg som har tatt seg ned til området Majorstua Frognerparken. Ikke melding om noe skade, hverken på menneske eller på...
0: Halvard Svanes I Oslo-politiet kunne fortelle at det var viltnemnda som var på saken. I mellomtida ble elgen observert flere steder. En stund så gikk den rolig rundt på gresset utenfor NRK på Marienlyst, faktisk. Den skal også ha blitt observert ved Majorstuen T-banestasjon. Mens Una Mørk Thoresen sto I sine helt egne tanker og ventet på bussen ved Vigelandsparken, da hun brått ble forstyrret.
2: Og så var jeg opptatt med mine egne saker, og så hørte jeg bare hover som banket I asfalten egentlig, det hørte ut som en hest. Og så snudde jeg meg og så at det var en elg, så ja, ble jeg egentlig veldig overrasket, og så løp den nedover nedover Kirkeveien og ned til Frognerplass og ned Drammensveien. Og da løp den videre. Det virket litt stresset. Den løp jo bare rett frem. Det jo ikke en trygg situasjon for elgen heller da.
0: Una sto paff igjen på bussholdeplassen der, og tenkte ikke på at det kunne jo kanskje være lurt å ringe politiet.
2: Nei, det gjorde jeg ikke, og det har jeg litt dårlig samvittighet for, så jeg håper at noen har gjort det.
0: Det var mange som hadde tipset politiet, og elgen ble funnet til slutt I Skarpsnoparken ved Frognerstranda, forteller Halvard Svanes I Oslo-politiet.
1: Det ble på bakgrunn av viltnemndas vurderinger, så ble den skutt og avlivet av viltnemnda I området Frogner og Stranda.
0: Ja, og det skjedde I 9.30-tida etter en halvannen time I hvert fall løs I Oslo for den elgen. Med oss nå du, Inger Maren Riverud, du seniorforsker ved Norsk Institutt for Naturforskning, NINA. Hvorfor forviller en enskild elg seg ned I storbyen på denne måten? Hva kan ligge bak?
3: Det kan jo være litt typisk på den tida her, hvor elgen får nye kalver, og det her så jeg jo også var en ettåring. Og når de får nye kalver, så enten så sparker mora bort, eller altså får det fjorårskalven til å gå, da, så den må finne seg et annet sted å være, eller de legger ut på spredning selv, og da kan de havne litt I feil retning.
0: Ja, den kan rett og slett være litt sånn jaga hjemmefra da. Vi hørte jo Una her som stod og ventet på bussen og sa at den virket stresset den elgen. Hvilken tilstand vil en elg I den situasjonen midt I Oslo være I, tror du?
3: Det stemmer nok godt, det. Det jo en veldig stressende situasjon for elgen å være I et område hvor det så mye menneskelig aktivitet, da. Det jo ikke noe de setter veldig stor pris på. Ja. Så da vil jo prøve å komme seg vekk og tilbake til trygge områder I skogen, og den vet jo ikke helt hvilken retning det
0: Og så var det jo helt sikkert litt av et syn da, for folk som så den I morgenrøsje der. Hvordan skal vi forholde oss hvis vi møter på en elg som kan være stressa?
3: Nei, det jo viktig å ikke presse dem. De såpass stresset allerede, så bare holde avstand og ikke presse inn I en situasjon de ikke kommer seg ut av, I hvert fall. Mm. Og varslet jo alltid... Altid lurt, men la de prøve å finne veien vekk.
0: Ja, at de har en rute å flykte, liksom.
3: Mm.
0: Men hvor farlig kan en elg være I en sånn situasjon? De jo svære.
3: Ja, elg jo store dyr. De veier mye, og de kan slå hardt fra seg. De bruker jo gjerne forbeina til å slå med. Men de jo ikke et dyr som normalt angriper oss. Med mindre de veldig stresset, så vil de jo kanskje forsvare seg. Så I utgangspunktet så det ikke farlige dyr, men de presset opp et hjørne, eller om de skadet, så kan de forsvare seg, og et slag med de forbeina der, det kan være kritisk.
0: Ja, og vi hørte jo her at til slutt så ble denne elgen skutt I Skarpsnoparken. På NRK.no så kan man lese at det var en jeger fra Viltnemnda som stod I femte etasje I en boligblokk da han skjøt elgen. Hvorfor kan det være nødvendig å skyte den I sånne situasjoner?
3: Nei, det blir jo en veldig spesiell situasjon når han kommer seg helt ned til Skarpsnoparken, så han jo så dypt inne I byen og helt nede ved fjorden, så da det ikke så veldig stor sjanse for å få at den skal finne veien tilbake til skogen. Mm. Så da antar jeg at man tar en avveining der med dyrevelferd, rett og slett, at elgen såpass stresset, og det litt sannsynlig at den kommer seg tilbake til skogen, da. Ja. At det bedre dyrevelferd å la den slippe.
0: Mm. Mer om denne historien her, og elgen som var løs i Oslo sentrum kan du finne inne på nrk.no. Du seniorforsker ved Norsk institutt for naturforvaltning, naturforskning, NINA. Inger Maren Riverud, tusen takk for at du var med i dagens. Klokka, den blitt 13.34, og om noen få minutter så skal du få et værvarsel her i NRK P1 etter en slager fra Backstreet Boys.

0: Denne låta her har jeg spilt i mange tulleradiosendinger jeg lagde som barn. Det var en glede å spille den for deg I NRK P1. Her var Backstreet Boys med låta som selvfølgelig heter Quit Playing Games With My Heart.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Har du prøvd å spørre ChatGPT hvorfor du har vondt I magen, om symptomene dine tyder på angst eller kanskje til og med kreft? Det jo raskere og enklere enn å gå til legen, men neste gang så bør du kanskje tenke deg om to ganger, for en ny studie avslører at svar du får fra sånne KI-chatbotter, de ikke til å stole på. De kan være potensielt skadelige, uforklarlige, ufullstendige eller udokumenterte. Disse svarene skriver forskning.no. Jeg vet ikke om chatbotter bedre på å spå vær og sånn, ja, men vi lener oss uansett på Meteorologisk institutt her I NRK P1 og gir deg værvarslet som gjelder for resten av denne torsdagen. På Spitsbergen så ventes det skyet og oppholdsvær. Longyearbyen får 5 grader. I Nord-Norge blir det regnbyger, og det blir flest byger I Troms og Finnmark. I Finnmark det mulighet for torden. Det vil blåse sørvestlig frisk bris. På kysten av Finnmark blir det liten til stiv kuling. Kirkenes får 22 grader, Tromsø 16 og Bodø 14 grader. I Nord-Norge blir det regnbyger, og det blir flest byger I Troms og Finnmark, det sa jeg jo. Så jeg går til Trøndelag og Vestlandet, som får skiftende skydekke og perioder med regnbyger. Kan ende med torden, så vil det blåse sørlig eller sørvestlig frisk bris til liten kuling. Trondheim får 16 grader, Ålesund 18, Bergen 15 og Stavanger 15. På Sørlandet og Østlandet blir det oppholdsvær og perioder med sol. Utover ettermiddagen og kvelden kommer det enkelte regnbyger. Det blir flest byger I indre strøk og I vestlige områder I Agder. Lokalt blir det byger med torden, og så vil det blåse sørvestlig frisk bris på kysten. Kristiansand får 17 grader, og Oslo får 20 grader. Og hvis du trenger flere detaljer om været enn du fikk akkurat nå, så yr.no stedet, eller så kan du laste ned yr-appen. Og nå litt musikk fra Admiral P. Du får snakke litt her I dagens.

0: Da vi bare snakke litt, Admiral P. Du fikk den her I NRK P1, og dagens når klokka 13.43, og vi skal utenriks og til Albania faktisk, for der har folk I snart to uker nå stilt seg foran statsministerens kontor med sånne oppblåsbare flamingoer og plakater med teksten Ivanka Trump, go home. Disse protestene her, de har blitt kalt flamingorevolusjonen, og det demonstrantene protesterer mot, det at statsminister Edi Rama har gitt Ivanka Trump og ektemannen Jared Kushner lov til å bygge et luksusanlegg I et naturreservat ved kysten av Albania. Hør på reaksjonen.
1: Ja, Vashpirja er shqiptarve për shqiptarët!
0: Folk protesterer, sånn høres det ut, og med oss direkte nå du Europakorrespondent Sofia Paskevic, du på plass I den albanske hovedstaden Tirana. Hvorfor demonstrerer folk så voldsomt mot disse byggeplanene til Ivanka Trump og mannen?
2: Ja, dette bare dråpen, den siste dråpen som fikk begeret til å fylle over. Folk I Tirana som jeg har snakket med sier at dette bare enda et grelt eksempel på hvordan statsministeren tar seg til rette og inngår hemmelige avtaler med utlandske partnere, utlandske investorer I dette tilfellet da Kushner, og hvordan vanlige albanere blir fratatt muligheten til å benytte et naturområde, vernet naturområde for at rike amerikanere kan mure dette inn og bygge et luksushotell som vanlige albanere ikke får tilgang til, så de albanere her sier at statsministeren selger unna landet til utlendinger.
0: Ja, og det kalles flamingorevolusjonen som nevnt, det har spredt seg til flere byer I Europa det her, og det var demonstrasjoner I går som var den største hittil I Tirana. Det meldt om flere demonstrasjoner I dag også. Har de fått noen effekt? Påvirkes noen av motstanden?
2: Ja, altså det at de har spredt seg til flere steder jo en av effektene, så nå det ikke bare folk I Albania, men også I europeiske og noen amerikanske byer som protesterer mot dette. Første som skjedde at de fikk statsministerens oppmerksomhet, han var tidlig ute og sa at ingen hadde brydd seg om disse protestene, hadde det ikke vært for Jared, og han sier at protestene antisemittiske, altså Kushner jo jødisk, og at det iranere som står bak, men sånn oppfattes det ikke verken av den albanske antikorrupsjonsmyndigheten som mener at her kan det være korrupsjon som skjedd, så de har begynt å etterforske saken, og så har også protestene nådd Brussel og EU-kommisjonen som skal se om denne byggesaken, denne tildelingen bryter med EUs naturvernforordninger, for Albania prøver å bli med I EU, så dette veldig relevant, fordi hva EU og EU-kommisjonen mener om dette.
0: Ja, men altså dette luksusanlegget, hotellet, hvorfor det så viktig for Ivanka Trump og ektemannen å bygge dette I Albania da?
2: Ja, Ivanka var på en yachtferie for noen år siden med amerikanske venner, og så steg de I land på den øya som hun oppfattet som en ubebodd øy, og de gikk barbeint opp til toppen, og hun forelsket seg fullstendig I dette her, og mener at dette kan bli et perfekt sted. Dette ikke ren investering for henne, dette et kall, har hun sagt I en podcast tidligere denne uken, men de har også fått en bra deal med statsministeren, for han prøver jo å skaffe utlandske investorer til landet og øke landets turisme, så dette sikkert både en drøm men også nok en god investering for Ivanka Trump og Jared Kushner, som jo eiendomsinvestorer.
0: Mm. Det meldt om flere protester der du I dag, Sofia. Hvem disse demonstrantene, og hva de håper og tror at de kan oppnå?
2: Altså, alle de møter her I Tirana, de sier at de har protestert, og de skal protestere. Det både unge folk, studenter, taxisjåfører, folk I alle aldre, rett og slett. Og de sier til meg at de ønsker at statsministeren skal gå av, fordi han styrer ikke landet til albanernes beste. Det ingen gjennomsiktighet. Man vet ikke hvordan beslutninger tas. Så folk I Hermet sier at de skal protestere helt til statsministeren. den går av.
0: Protestene kalles Flamingo-revolusjonen, altså. Du i Tirana i Albania, Sofia Paskevic, og var med oss direkte i dagens. Tusen takk for den rapporten. Mer om denne saken inne på nrk.no. Nå får du musikk fra Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes. Dette her Ein og Kvile Augo på.
3: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

Terje Tveiten sammen med Inge Bremnes du fikk Ein og Kvile Augo på. Og jeg har mer god norsk musikk til deg, blant annet den her fra Skår. Dette I Could Miss You Forever.

Score fikk det der med I Could Miss You Forever her I NRK P1, hvor sommerferien jo nærmer seg, og mange 7.-klassinger skal snart si ha det bra til barneskolen og starte et helt nytt kapittel I livet. Og overgangen blir stor for mange, og ny forskning fra Australia viser at følelsen av lykke og tilfredshet I livet går kraftig ned når man bytter skole.

0: mener overgangen fra barne- og ungdomsskole, unnskyld, fra barne til ungdomsskole, noe vi også bør bli bedre på her til lands.
1: Det jeg tenker sånn umiddelbart at det bra at vi får litt sånne studier og tall fram, fordi at vi trenger mer oppmerksomhet på den overgangen til ungdomstrinnet. De fleste elevene i Norge i hvert fall opplever overgangen til ungdomstrinnet som positiv. Samtidig så den vanskelig for noen elever. Og det mange nevner, det at det blir mye mer krav. Veldig mange elever bruker slett bare ordet mer.
0: Ja, det blir mer av alt når man begynner på ungdomsskolen, men først det ferie. Det kan jo være en trøst da. Reporter her, det var Julie Haugen Egge.

0: Det Brian McFadden, kjent fra Westlife, men han fikk jo en stor solohit med denne her også da. Du fikk Real to Me, altså siste låt ut I dagens, som I dag laget av Kari Stenhjem, Kaja Figenskau, Ida Kjøstelsen og produsent Even Nilsen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og det blir mer dagens klokka 13 I morgen. Nå klokka 14. Og det betyr nyheter som begynner I Midtøsten, Henriette Stenersetter.
1: Iran sier de har stengt Hormuzstredet inntil videre på grunn av de amerikanske angrepene mot Iran I natt. Det melder AFP. Iranske myndigheter ber skip som har søkt og fått bevilling til å passere den strategiske sjøveien om å være tålmodige og avvente instruksjoner. Et eventuelt islandsk ja til EU bør få konsekvenser for norsk EU-debatt, mener statsminister Støre. Island skal stemme ja eller nei til medlemskapsforhandlinger med EU den 29. August. Støre sier det viktigste for Norge fortsatt Norge, men han sier at et islandsk EU-medlemskap bør påvirke den norske debatten.
2: Fordi at det en endring I det som rammevilkårene rundt oss, men da, det betyr jo at vi fortsatt en del av det indre markedet, av det som EØS. Men som jeg også sier, jeg tror det at det viktigste forholdene har vi jo sett tidligere, det hva som gjelder norske forhold, hva nordmenn anser viktig for Norge. Og det så vi I 94 med Sverige og Finland, som jo var enda nærmere for vår økonomi. Men vi skal følge godt med på Island.
1: Storbritannias forsvarsminister John Healey går av.

0: årsaken skal være uenigheter med landets statsminister Keir Starmer, melder Reuters. Starmer har vært under høyt press den siste tiden etter at partiet hans, Labour, hadde et krisevalg i lokalvalget i mai. Den kriminelle lavalderen i Sverige blir etter alt å dømme senket til 14 år. Den svenske regjeringen ville opprinnelig senke lavalderen til 13 år fra 15 i dag, men det forslaget lå ikke an til å få flertall. Men når regjeringen nå sier de vil gå for 14 år i stedet, ligger det til rette for enighet på tvers av blokkgrensene i svensk politikk, sier korrespondent Joakim Reigstad.
1: Her er det et større flertall som sier det, nemlig sosialdemokraterna sier også at de ønsker 14-årsgrense. De mente at 13 var å gå for langt. Nå kan altså det som heter Tidø-partiene i Sverige, det er det kan vi si er den borgerlige majoriteten for tiden med regjeringen og Sverigedemokraterna som støtteparti, gå sammen med sosialdemokraterna og dermed skape et bredt forlik og et bredt flertall om å senke alderen til 14.
0: Det britiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair, melder Sky News. Årsaken er at Ryanair har begynt å kreve 8 pund, eller om lag 100 kroner, for at foreldre skal kunne sitte ved siden av barna sine på flyet. Det gjør de samtidig som flyselskapet har regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte med en foresatt. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
2: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Det altså et velkjent fenomen at absolutt alle kan synge med på refrenget til Bad Boys og Inner Circle, men nesten ingen kjenner til versa. Og det her ble til og med skrivet inn som en stående vits I Bad Boys-filmene med Will Smith og Martin Lawrence, hvor disse politipartnerne konsekvent begynner å mumle fordi de glemmer teksten. Bad boys, what you gonna do when they come for you? Og nøyaktig der stopper tekstkunnskapen for de fleste av oss. Et herlig gjenhør med Inner Circle og klassikeren altså Bad Boys. Klokka har passert 2:07, og du hører på ettermiddag I Vestfold og Telemark. I dag med reporter Gry Eirin Skjelbre, produsent Anita Moland, og jeg heter Kristin Rivrud. Enten du sitter midt I ettermiddagsrøsje og stamper I kø på vei hjem fra jobb, står over gryten og kutter grønnsaker til middag, eller rett og slett bare har finnet godplassen I sofaen med en kaffekopp, du hjertelig velkommen. Men akkurat nå så synes jeg vi skal ta et lite øyeblikk og bare se ut av vinduet. Det en deilig ettermiddag vi har fått. Det jo nesten umulig ikke kjenne på at humøret stiger et par hakk. Kanskje du til og med har fått rullet ned bilvinduet på veien hjem, eller rekker å sette deg 5 minutter på balkongen med fjeset vendt mot sola. Det store spørsmålet da, det jo om vi kan vende oss til dette her, eller om vi må finne fram paraplyen igjen allerede I morgen. Og det vet meteorolog Håkon Mjelstad.
1: Ja, det var det da. Altså, det godt å like sol, og vi trenger I D-vitamin og så videre. Men det ikke bare sol I dag heller, men det definitivt sorten, særlig Vestfold, tror jeg gjør det bra. Ellers så det noen sånne lokale regnbyer som så kommer litt sigen sørvest I forhold fra Agder opp I Telemark etter hvert og litt I Vestfold. Så slipper ikke helt unna, typisk nå I ettermiddag, men ser for meg at det roer seg ganske fint I kveld, så fordytter noen siste solstråler da.
0: Det bare å nyte solstrålene så langt det mulig. Husk radioappen vår, NRK Radio. Det bare å logge seg inn der. Hvis du har en melding, enten det gjelder trafikk eller noe annet, forløpig så ser det ut som du flyter greit I trafikken I Vestfold og Telemark denne torsdagen. Snart så skal vi ut til vår reporter Gry for å finne ut hva slags sprell hun skal finne på I ettermiddag.

0: Det var Taus som synger at «Trur eg fell». Hei på deg, Gry.
1: Hei, Sam.
0: I dag så du ute på vakre Tjøme.
1: Ja, det jeg. Og dette her, det lyden av en forestilling som har premiere i morgen. Den høres sånn ut.
0: Oi, det høres spennende ut.
1: Ja, det ser spennende ut, og jeg i spektakulære omgivelser. Jeg befinner meg i rett, ikke nede, men på oppsida av Brøttsøbruddet på Tjøme. Det et nedlagt steinbrudd. Og rett over kanten her, så prøvene i gang til morgendagens performance-forestilling, som en blanding av dans, arkitektur og musikk. Og altså det er den råeste utescenen jeg har sett noen gang. Altså det jo da det fjellsider som går rett ned, og det Larvikitt selvfølgelig. Og fra fjellsiden så ender det da nede i en kjempestor utescene i bånd av bruddet. Der det stein på bånd, og der driver de da og danser 1, 2, 3, 4, 5 dansere og noen filmer og det installasjon som spent over på tvers. En slags spindelvev med seil på. Det veldig spesielt og veldig tøft på samme tid. Det nesten litt vanskelig å beskrive, men vi skal få høre litt mer om det etterpå, da, noe som har litt mer greie på det enn meg.
0: Vi skal bare slippe til Victoria Nadine fra Skien aller først, før vi skal tilbake igjen til Brøttsø på Tjøme. Dette Be OK her i NRK P1. Baby, you know I don't wanna fight. We gotta talk, figure it out.

0: I det nedlagte steinbruddet Brøtse på Tjøme jobbes det nå fram en forestilling med arkitektur, design, performance og musikk. Bruddet drives som en fast sommerscene fra juni til august, og denne forestillingen skal spilles for publikum i morgen kveld, og senere blir det festival på dette spesielle stedet. Og Gry, du befinner deg ute i dette steinbruddet akkurat nå.
1: Ja, det er prøvene pågår for fullt da. Det er ganske høylytt også, for det smeller bra mellom sidene her da. Så det er jo fjellsider rett ned, så det er jo sånn veldig spektakulær utescene og veldig bratt. Så jeg har flyttet meg litt inn. Marianne Bilger, du er festivalsjef for Ferdibiennalen. Hva er det som skjer her i morgen kveld?
2: Her er det en slags forfestival til selve Ferdibiennalen, som skal skje i slutten av juli, i begynnelsen av august. Her har vi da invitert en av verdens mest eminente arkitekturinstitusjoner, Architectural Association i London, til å samarbeide med oss. De jobber her i to uker, og i morgen kveld skal de da vise resultatet av den utforskningen. Det er designere, det er kunstnere, arkitekter som er her, og så har vi invitert norske dansere, to av de er fra Vestfold, til å samarbeide rundt den forestillingen som skal skje i morgen kveld.
1: Og hva slags forestilling blir det?
2: Det blir tverrfaglig, altså det blir flere uttrykk samtidig. Det blir design, musikk, arkitektur og dans i møte med dette fantastiske stedet. Publikum får bevege seg, det er et stort sted, altså det gamle steinbruddet er jo helt monumentalt. Ja, og det tar vi også i bruk ved at publikum får bevege seg i ulike steder i steinbruddet underveis i forestillingen.
1: Og det er ganske mange med fra mange forskjellige land også?
2: Ja, det ville Theo som står ved siden av kunne svare best på, men det er 12 ulike studenter som kommer fra Kina, India, Meksiko, Tyrkia, for å nevne noen. Veldig internasjonal cast, veldig spennende for disse Vestfold kunstnere som vi inviterer med i dette.
1: Men hva er det dere ønsker å oppnå ved å kombinere alle disse kunstartene da?
2: Altså vi tenker det er utrolig interessant å utforske begge sammen. Altså vi er vant til å oppleve dans med musikk. Vi tenker ikke på det som ulike kunstarter samtidig, men det blir jo et møte mellom to kunstarter. Det ønsker vi å utvide til andre kunstart, visuell kunst, arkitektur og dans og så videre, til å inspirere hverandre og få til noen synergi mellom de ulike kunstartene. Det blir, alle disse vi snakker om nå er veldig visuelle kunstarter, som er interessant å kombinere for å få til sånn type monumental visuell opplevelse.
1: Og Theo Lawrence, han er leder for disse 12 masterstudentene i arkitektur i London. London, som også er del av denne forestillingen da. And Theo, why are you a part of this?
3: Well, we established this together as this kind of pre-event for the Ferdibiennale together, because one of our tutors, Renaud, was put in contact with Marianne over 2 years ago, I believe. We always do one event in London and one abroad. So we look always for international partners who do interesting things in this interprofessional slash people way. So when you're at home in more than one discipline. And clearly the Ferdibiennale is one of these places. So Tanya, the co-founder of this course, and myself came last year and we met and we looked at all the things and it was immediately inspiring to be in this unique place in the landscape where there's a huge scar, but at the same time such a possibility of establishing new ways of working, and it's a kind of cathedral in the middle of nowhere where you can establish really interesting connections between all the disciplines, and I think that's for us the most important thing.
1: Han sier altså blant annet at det som en katedral her ute på Brøtse. But what is it like to work with architecture in such a quarry?
3: So we are a course which is a spatial performance and design course. So by default we have multiple disciplines in the course. So we are used to have this kind of in-between areas and extend architecture and architectural principles to all the creative disciplines. So this place is architecture and nature at the same time, but it's staged at the same time. It's establishing something from destroyed to something new. So, and that's all what architecture should be about, how we actually integrate into site-specific dance, site-specific architecture, site-specific way of doing things. We did a dinner event here, which was only local, ultra-local food. We literally harvested 100 meters away from here altogether, and so it's always very site specific.
1: Det är alltså både en slags som naturlig katedral och scene I ett här ute på Brøttsø och vi ska senare I sändningen snacka med någon av de som ska vara med.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Musikken fra Valkyrien All Stars, 2:30. Hørte du Kom hjem? Telemark fylkeskommune bruker over 80 millioner kroner på en vei som moderne busser og lastebiler ikke kan kjøre på. Håpløst, sier lokalbefolkningen i Fjågesund. Du skal få høre mer om saken før klokka slår 15:00.

Baby, it's time. Dette var Adrian Jørgensen. Klokka den har passert 14:30 denne torsdags ettermiddagen, og vi skal ta en titt på det lokale nyhetsbildet. Pride-flagget på Lysheim skole på Skoppum ble revet ned i løpet av nattetimene natt til i går. Det var gjengangeren som først omtalte saken. Rektor Katrine Larsen utelukker at flagget har falt ned av seg selv. Festemekanismen var dratt helt til toppen av flaggstanga, slik at vi ikke kunne få opp flagget igjen. Snora var bundet fast. Noen må ha fysisk løsnet den, sier Larsen til avisa. Horten kommune ser svært alvorlig på hendelsen og har politianmeldt skadeverket. Kommunalsjef Finn Øyvind Langfjell sier de anmelder alt skadeverk, og legger til at han ikke blir overrasket dersom motstand mot Pride er motivet bak. Dette finner vi oss ikke i, sier Langfjell til avisa. Skolen fikk kjapt hjelp av kommunens driftsavdeling, som kom med en lift for å fikse flaggstanga. Propellene slo i asfalten da et fly landet uten hjula nede under en treningsflyvning på Sandefjord Lufthavn 15. mai i fjor. Landingen ble avbrutt, og eleven landet etterpå som normalt. Hendelsen forårsaket omfattende skade på propellene og merker etter propellene på rullebanen. Statens havarikommisjon slår i en ny rapport fast at hendelsen var alvorlig. At understellet ikke blir felt ut er en glipp eller forglemmelse som ikke er uvanlig, står det i rapporten. Undersøkelsen avdekket at det var flere grunner til at feilen skjedde, og at instruktøren ombord ikke klarte å fange det opp i tide. Ferske tall fra utrykningspolitiet viser at 509 førere ble anmeldt for ruskjøring i Sør-Øst politidistrikt i første tertial i år. Det er en nedgang fra 583 i samme periode i fjor, skriver Emma Rusfri Trafikk i en pressemelding. Utrykningspolitiet og Emma Rusfri Trafikk advarer likevel om store mørketall, spesielt knyttet til dagen derpå promille. Veikantundersøkelser anslår at det daglig kjøres 200 000 kilometer av alkoholpåvirket førere på norske veier, så mange blir aldri tatt, sier generalsekretær i Emma Rusfri Trafikk, Anders Havdal. Hvis du vil lese flere nyheter, så klikk deg gjerne inn i nyhetssenteret vårt. Adressen er nrk.no/vt.

0: Den unge artisten fra Holmlia I Oslo. Dette var Mako Sir I ettermiddag I Vestfold og Telemark med låta Jessica. Hyggelig at du her og hører på denne torsdags ettermiddagen I juni. En ting sikkert, det ikke lett å være meteorolog om dagen heller, for dette været får liksom ikke helt bestemt seg om det skal regne, eller om sola skal forsinne, om det blir regn eller sol ut denne dagen. Men det har meteorolog Håkon Melstad sånn passe kontroll på.
1: Ja, det var det da. Altså, det godt å like sol, og vi trenger I D-vitamin og så videre. Men det ikke bare sol I dag heller, men det definitivt sorten, særlig Vestfold, tror jeg gjør det bra. Ellers så det noen sånne lokale regnbyer som så kommer litt sigen sørvest I forhold fra Agder opp I Telemark etter hvert og litt I Vestfold. Så slipper ikke helt unna, typisk nå I ettermiddag, men ser for meg at det roer seg ganske fint I kveld, så får dytte noen siste solstråler da.
0: Over 80 millioner kroner, ja det summen Telemark fylkeskommune bruker på en vei som moderne busser og lastebiler ikke kan kjøre på. Lokalbefolkningen I Fjågesund sier at dette rett og slett håpløst. Vi skal komme tilbake til saken rett etter Kristel Alsos. Dette Come Back to Me.

0: I Kviteseid blir det brukt hele 82 millioner kroner på sikring og nytt rasoverbygg på Fjågesundveien. Men i stedet for jubel så det oppgitthet i bygda, skriver Vesttelemark Blad. Det nye overbygget får nemlig en makshøyde på 3,9 meter, og det betyr at moderne tømmerbiler, skogsmaskiner og turbusser ikke kan bruke veien. Stein Rønningen, du tømmertransportsjåfør og turbusseier i Fjågesund, og hva tenker du om at fylkeskommunen bruker 82 millioner kroner på en vei som moderne lastebiler og busser ikke kan kjøre?
1: Det som å gå med bakhendene inn i framtiden, det nesten utrolig at det går an å være så korttenkt. For det skaper store problemer for bransjen og turbussbransjen, og i utgangspunktet så har de ikke lov å kjøre der.
0: Tømmerbilen din jo på 4,10 meter på det høyeste. Hva tenkte du da du fikk høre at det nye rasoverbygget bare blir godkjent for 3,9 meter?
1: Nei, det litt frustrasjon da. Det vi egentlig sier det at vi har ikke lov å kjøre tømmer, og det blir lange ekstra omveier. Og mer utslipp, og i det hele tatt så det veldig trasig, dumt.
0: Fylkeskommunen de sier jo til Vesttelemark Blad at de bare følger den gamle tunnelhøyda. Hva forskjellen?
1: Forskjellen vel egentlig det at tidligere så var det vel egentlig bare tunnelen som var flaskehalsen, kan du si, for det var 3,90 på den hvite stripa, og kjørte midt i veien der, så han 4,5 meter, så det var ikke noe problem.
0: Du har jo også en turbuss som 4 meter høy. Hvilke konsekvenser får det for deg at du ikke kan bruke Fjågesundveien?
1: Nei, det blir mye ekstra tomkjøring. Det det som konsekvensen, for det ikke det at vi lokale, med deres selvfølgelig en sånn sikkerhetsmargin, men greia det at når det står 3,90, så det, du har ikke lov. Så det delvis som å kjøre lovlegg, det som poenget.
0: Hvor lang denne omveien da?
1: Nei, da må du enten om Garvik og Seljord, eller om Tørdal og Rådal, så det blir en halvtime, tre kvarters ekstra kjøring, og det går ut over kjør- og hviletid og andre ting, så, og mer utslipp. Så det liksom veldig dumt å måtte kjøre så langt når du kan egentlig kjøre så kort.
0: En omvei på nesten 3 mil, det høres jo voldsomt ut for næringstransporten. Hva gjør dette her med økonomien og hverdagen for dere som driver næring i bygda?
1: Nei, vi må legge på prisene med oss selvfølgelig, og da blir vi mer konkurranseutsett.
0: Det jo flere store skogeiere i området som skal ha ut tømmer. Du sier til avisa at dere kanskje må begynne å fløte tømmeret på Telemarkskanalen igjen?
1: Nei, det var vel å ta litt hardt i da, men det viser egentlig bare å korttenkt dette her i.
0: Dette arbeidet skal jo etter planen være ferdig i desember, og dere mener at det fortsatt tid til å gjøre grep. Hva konkret foreslår dere da at fylket kan gjøre?
1: Det som enklaste egentlig bare å senke veibanen litt, så har du lyst til hele problemet.
0: Ja, på hvilken måte da, tenker du?
1: Nei, nå det grave ut i veibanen, og i hvert fall med rasoverbygget, og da kan de bare lage en litt, ja, litt lågere. Så har du løst problemet.
0: Men koster ikke det penger da?
1: Du vet, når du har et prosjekt til 82 millioner, så er det småpenger i forhold.
0: Men hva mener du konsekvensene for dere i Fjågesund kan bli på sikt da, hvis fylkeskommunen nekter å snu og bygge ferdig etter planen?
1: Nei, konsekvensene vel bare at vi må forholde oss til det som blir gjort, men det liksom mål å prøve å få gjort noe med det før det kommer så langt.
0: Og med litt så skal vi høre hva lederen i samferdselsutvalget i Telemark fylkeskommune har å si om saken. Rett etter Ila Auto, Creedence på kassett.

0: og det med blant annet to fettere med I bandet fra Vivestad Høyhjord I Vestfold. Før musikken så hørte du altså at det stor frustrasjon blant folk I Fjågesund etter at det ble klart at veien som Telemark fylkeskommune ruster opp for over 80 millioner kroner ikke kan brukes av dagens lastebiler og busser. Anne Nora Omadale, du leder I hovedutvalget for samferdsel for Senterpartiet I Telemark. Tømmertransportør og bussjåfør Stein Rønningen, han sier jo at dette som å gå baklengs inn I fremtiden. Gjør dere det?
1: Aldeles ikke. Jeg veldig glad for at vi I gang med det arbeidet I Fjågesund. For det har vi vært bekymret for lenge, at vi nå I gang med rassikring der. Det jeg veldig glad for. Dette et prosjekt som var prioritert, som har opplevd å bli nedprioritert på grunn av uforutsette hendinger andre steder. At vi nå I gang, det jeg veldig lett over, for jeg har vært bekymret for det at vi skulle oppleve ras på denne strekningen. Og det forskjellen. Det ikke et tunnelarbeid vi gjør. Vi gjør rassikring. Og skiltinger på 3,9, den viser til hva det lågaste punktet, og I tunnelen så det ikke mer høyde enn 3,9 vi har tillatt kjøring på. Men, på rasoverbygget så blir det høyere, men skiltingen endrer seg ikke, for når de kjører gjennom rasoverbygg, tunnel, rasoverbygg, så begrensningen tunnelen.
0: Men altså, hvorfor bruker fylket så mye penger, altså 82 millioner kroner på en vei som disse som kjører her mener ikke holder dagens mål? Ikke det veldig lite gjennomtenkt da?
1: Jeg mener det gjennomtenkt. Vi tar høyde for at vi forebygger noen rasulykker. Vi har ikke prosjektert eller satt I gang et arbeid som utbedrer tunnelen. Det en mye større jobb og vil koste mye mer penger. Men jeg lytter jo til hva Fjågesund og det innbyggerne I Fjågesund sier. Og da de må gjøre, de må ta det opp nå med Kvitsøy kommune, for nå vi I gang på fylket med å ha innspill til den investeringsplanen på fylkesvei. Så her det Kvitsøy kommune som må velge hva de spiller inn til fylket nå for den neste planen som skal være på fylkesvei. Så da oppfordrer jeg jo innbyggerne om at dette viktig at de tar opp med kommunen sin, som de har med seg I arbeidet nå når alle kommunene skal
0: Men dette kunne jo dere tenkt på forhånd når dere skulle ruste opp denne veien, fordi dere forhindrer at det skal rase der, men de som kjører der og har store lastebiler og busser, de må ta en omvei på 3 kvarter. De sier jo at det blir mye dyrere å frakte både tømmer og folk. Hva har du lyst til å si til de som driver skogbruk og annen næring I området?
1: De som har kjørt I tunnelen gjennom Fjågesund-tunnelen før, det ingenting som endrer seg. Med gjennomkjøring av tunnelen etter vi har gjort dette rassikringsarbeidet. Så de som har kjørt før kan kjøre det etterpå. Men at de kjører større kjøretøy gjennom med sikre, med skiltet til 3,9. Og så hører jeg du sier at de kjører større kjøretøy. Men det med skiltet til 3,9, så har de kjørt gjennom tunnelen tidligere, så kan de kjøre, så vet de at det plass også å kjøre nå etterpå. Men vårt arbeid har ingenting med tunnelen.
0: Men Stein Rønningen sier jo at hvis de kjører med høyere transport enn 3,9, så kjører de ulovlig. Gjør de ikke det da?
1: Det har de gjort I mange år I så fall.
0: Ja, så det helt greit det?
1: Nei, det ikke greit I hele tatt, men hva de gjør, det må de stå et ansvar for hvis det blir kontroll der. Vi har en tunnel som godkjent for 3,9. Og så vil de ha utbedret tunnelen, så det et ganske stort prosjekt. Det ikke det vi har startet på nå.
0: Nei, men Rønningen,
1: jeg tar gjerne imot innspill på at de ønsker en større eller høyere gjennomkjøring I tunnelen. Det må de gjerne spille inn, men det ikke prosjektet I dag.
0: Nei, men Rønningen foreslår jo at denne veien enkelt kan senkes under rasoverbygget. Det en mulighet?
1: Alt enkelt, men alt koster penger. Vi har prioritert de pengene for å få til en sikker vei for de som kjører at og frem. Det en hverdagsvei for de som bor I Fjågesund. Og det at vi da prioriterer det nå og setter det som en viktig jobb å gjennomføre et rassikringsprosjekt, jeg veldig fornøyd med. Og at når vi først der, om vi ikke bare kan ta tak I tunnelen. Der vi ikke, og de pengene har vi ikke I dette prosjektet.
0: Men ikke det lite da, I sammenheng med de 82 millioner kroner dere allerede bruker?
1: Hvis du ser på hva vi har I fylken av etterslep, så det alltid... Vi kunne alltid gjort mer. Vi har mer etterslep enn vi har penger, så vi bruker pengene systematisk på å utnytte på en best mulig måte. Vi får ikke gjort noe med tunnelen med de 82 millionerne. Vi får gjort rasoverbygget.
0: Men folk I Fjogesund de sitter nå og håper på at dere kan finne en løsning før arbeidet planlagt ferdig I desember. Ikke mulig det da?
1: Ikke, det ikke noe mer penger som vi har ledige som vi kommer til å sette inn I arbeid på dette her. Men vi kommer til å gjøre et grundig arbeid sånn at de trygt kan kjøre gjennom og ikke være bekymret for den veien som vi I mange år har fått tilbakemeldinger på at folk redde for at det skal gå ras. Der kan vi nå trygge befolkningen I Fjogesund. Nå tar vi et viktig grep som gjør at dette her blir en tryggere og sikrere vei med tanke på ras. Men når det gjelder høyde på tunnelen, det må de komme tilbake til, for det et mye større prosjekt.
0: Ja, så tømmertransportør og bussjåfør Stein Rønningen og andre med høyere biler enn 3,9 meter, de må fortsette å kjøre ulovlig, så må de rett og slett ta omveien, det det du sier?
1: Den veien godkjent for 3,9, og de som har kjørt på den veien I dag kan fortsette å kjøre på den veien hvis de vet at de skal gjennom, men jeg kan ikke garantere for at de kommer gjennom når de høyere enn 3,9. Veien godkjent til 3,9 meter høyde.
0: Takk skal du ha, Anne Nora Oma Dale, som leder I hovedutvalget for samferdsel Senterpartiet I Telemark.

0: Musik fra Synne Bo, du hørte 16. Og Synne Bo, om du glad I hennes musik og tekster, så kan du oppleve henne I løpet av sommeren, både på Slottsfjell I Tønsberg, Fjordfesten I Sandefjord, og også Foynhagen I Tønsberg I løpet av sommeren 2026. Først så kutta de budsjettet. I dag bevilga bystyret en halv million kroner ekstra til Porsgrunn kirkelige fellesråd, som ikke har penger til begravelser. Men det nok, spør vi lederen I fellesrådet etter klokka tre. Nå når klokka nærmer seg tre, så skal du få siste nytt fra inn- og utland fra NRK Nyheter redaksjonen.
1: NRK Nyheter, klokka 15. Donald Trump varsler angrep mot Iran for tredje natt på rad. Den amerikanske presidenten skriver på sine egne sosiale medier at USA vil angripe Iran veldig hardt. Han tror også må okkupere den iranske øya Karg som ligger I Persiabukta. Øya avgjørende for Irans økonomi og håndterer opp mot 90% av landets oljeeksport. Den europeiske sentralbanken hever styringsrentene med et kvart prosentpoeng fra 2 til 2,25%. Årsaken frykt for at krigen I Midtøsten skal presse prisen I Europa videre oppover. Energiprisen har steget kraftig etter at USA og Israel angrep Iran for drøyt 3 måneder siden. Rentehevingen den første på 3 år I eurozonen. Senterpartiet avviser ideen fra Kristelig Folkeparti om en allianse for sunn fornuft, som skulle bestå av dem sammen med FRP, Høyre og altså Senterpartiet. Nestleder Bjørn Arild Gram I Senterpartiet sier det uaktuelt å inngå et formelt samarbeid med de borgerlige partiene.
2: Sånn som velgerne har satt sammen Stortinget, så det ikke aktuelt med noe formalisert samarbeid, hverken til høyre eller til venstre. Vi finner praktiske løsninger, noen gang til høyresiden for å holde avgiften ned, for eksempel, noen gang mot venstresiden for å sikre nasjonal kontroll og tjenester av hele Norge. Så vi danner de flertallene vi mener riktig for å utvikle hele Norge.
3: Men hva tenker du om hele ideen om et sunn fornuft samarbeid?
2: Vi for sunn fornuft og gjøre forenklinger som hjelper folk og bedrifter I hverdagen sin, men egentlig synes jeg det en liten avsporing. Nå må vi konsentrere oss om saken, holde avgiftene ned, sikre tjenester ned til folk I hele Norge.

0: Intervjuer Marit Syrum Eikre. I Storbritannia går forsvarsminister John Healey av. Bakgrunnen skal blant annet være uenigheter med landets statsminister Keir Starmer, melder Reuters. Dette kritisk, sier korrespondent i London Gry Blekastad Almås.
1: I sitt avskedsbrev så skriver John Healey at manglende investeringer i forsvaret det gjør Storbritannia til et mer utrygt land, og han peker helt konkret på finansminister Rachel Reid, og han peker på statsminister Keir Starmer. Og så er jo John Healey en av de mest til nå da lojale skikkelsene i Starmers regjering, og det at han velger å gå av selv, det er et grep som kan bli veldig avgjørende for statsministeren.
0: Det internasjonale fotballforbundet FIFA forbyr Haitis VM-drakt. Årsaken er et motiv som viser en krigsscene fra landets kamp for uavhengighet fra Frankrike i 1803, som FIFA mener kan tolkes politisk. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
2: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: tonen var fra artisten Lord I ettermiddag I Vestfold og Telemark 6,5 minutt over 3 god torsdag. Låta het Royals. Vi I innspurten til helga. Vi teller ned, alle som en. Og da jeg spurte meteorolog Håkon Gjelstad om hva slags vær vi kan vente oss I morgen når vi går inn I fredagen og det snart helg, ja, da begynte han rett og slett bare å le.
1: Ja, I morgen så skal egentlig ingen slippe unna, for da kommer det et lavtrykksystem, og det ikke bare lokalt heller, så da blir det tilskyende. Kanskje dagen begynner ganske så bra med lite skyer og sol, men det blir mer og mer skyer, og kommer vi til ettermiddagen I morgen, så kommer det til å regne.
0: Ja, da det lurt å ha paraplyen klar da for morgendagen. Først kutta de I budsjettet. I dag så bevilget bystyret en 500 000 kroner ekstra til Porsgrunn kirkelige fellesråd, som ikke har penger til begravelser. Men det nok, spør vi lederen I fellesrådet ganske snart. Rett etter Ruben og Miriam Bryant I NRK P1, hører du der du brente vår bro.

0: Kirkedriften i Porsgrunn har lenge gått på sparebluss, og i dag vedtok bystyret å bevilge en 500 000 kroner ekstra til Porsgrunn kirkelige fellesråd i 2026, etter at de i fjor kutta med 1 000 000 kroner. Robin Koss, du leder av fellesrådet. Hva betyr det at dere nå får 500 000 kroner mer å rutte med?
1: Det betyr veldig mye. Det betyr at vi kan få opp kvaliteten på vedlikehold på gravplassene. Det noe som mange har sett effekten av, at vi har ikke hatt de ressursene som vi synes at gravplassene våre fortjener. Også gir det en forutsigbarhet for driften fremover. Nå har vi jo gjennomført store kutt. Det ikke unikt for Porsgrunn. Det har skjedd i hele Kirke-Norge, at vi må på sin sett på billigere lokaler, se på antall ansatte og så videre, men det gir en forutsigbarhet og gjør at vi kan blant annet få lyst ut til ny kirkesjef og også sørge for at vi har nok ansatte å få en god kabal fremover.
0: Men i mai så fortalte jo du til Porsgrunns Dagblad at dere ikke hadde penger til å gjennomføre begravelser sånn etterlatte forventer. Hva betyr det da?
1: Nei, det betyr at det er ikke god nok, har ikke vært god nok ressurser til å håndtere henvendelser fra begravelsesbyråer, det å sørge for at det blir klippt tilstrekkelig ofte på gravplasser, det hele riggen rundt dette med gravferder. Vi er opptatt av at det skal skje på en verdig og ordentlig måte. Det fortjener de som har mistet noen. Og da synes jeg det er bra at vi har blitt hørt på det. Vi fikk ikke hele kuttet tilbake, men vi fikk også, vi ble i hvert fall gitt tydelige signaler inn mot videre budsjetter også om å ha en realistisk vurdering og anerkjenne at dette er en lovpålagt oppgave for kommunen.
0: Men hva slags økonomisk situasjon står dere i akkurat nå da, hvis du skal beskrive det?
1: Det har jo vært en veldig krevende økonomisk situasjon, og det skyldes jo mye annet enn bare dette kuttet på 1 000 000, men når det kuttet kom i tillegg, så ble det veldig mye, men vi har blant annet måttet stenge Herøya kirke, og vi flytter inn i rimeligere lokaler for selve kirkekontoret, og så måttet redusere antall ansatte. Noe av det er en fornuftig effektivisering, men summen av kutt nå går over i det som er ufornuftig og som ingen synes er bra, og det var vel også derfor at bystyret nå gjorde det vedtaket som de gjorde.
0: Begravelse, det jo en lovpålagt oppgave. Hva skjer da hvis dere ikke får nok penger til å gjennomføre denne jobben på en skikkelig måte?
1: Nei, ytterste konsekvens så må jo kommunen overta det ansvaret selv. Det jo kommunen som til syvende og sist har ansvaret, og så det jo kirken som ivaretar det på vegne av kommunen de fleste steder i landet, men med det vedtaket nå så er jeg ganske trygg på at vi skal klare å håndtere det på en verdig måte. Det jo ikke bare å ha en slags minimumstandard, det skal være at folk føler seg godt ivaretatt og at det ser ordentlig ut der hvor folk har blitt gravlagt.
0: Men hva betyr dette her da for den videre drifta utover i året?
1: Det gir jo en forutsigbarhet, det det aller viktigste, og at vi kan planlegge en bemanningskabal ut fra både de 500 000 som kom ekstra nå, men også dette tydelige signalet fra bystyret om å budsjettere dette ut fra en lovpålagt oppgave. Jeg tror noe av feilen lå i at dette ble sett på som en slags tilskudd til lag og foreninger. Det jo ikke det der. Det en helt sentral del av å drive en kommune, å passe på at vi tar vare på de historiske kirkebyggene våre, at folk får en verdig gravferd, og at vi tar vare på gravplassene våre på en god måte.
0: Takk skal du ha, Robin Koss, som leder av Porsgrunn kirkelige fellesråd. De mørkeste og mest uhyggelige historier skal snart vekkes til livet i et gammelt gruvekjern i Bamble, basert på en av tidenes norske krimromaner. Du skal få vite mer etter Kim, eller Kim Rune Hagen fra Heddal. Her My Lonely Voice.

0: Et bunnløst gruvekjern, mørke skoger og en psykologisk grøsser. Bamble får en helt ny kulturarena ved Sagnomsuste Synken I sommer. Og den aller første forestillingen ut selveste De dødes kjern.
1: Jeg, Bernhard Borge, fra og med I dag fullstendig utskrevet.
2: Synes jeg du dramatisk, Bernhard. Men når du først sier det, så tror jeg at jeg har noe som kunne passe til et stoff.
1: Ja vel?
2: Ja, det handler faktisk om dette stedet. Et sagn.
1: Hvilket sagn?
2: Sagnet om Tore Gruvik. Ja, det sies at han vandrer her ute og jakter på noen og drar med seg ned I synken.
1: Synken?
3: Det var... fikk litt gåse det, faktisk. Det var et lite utdrag fra De dødes kjern, Mathias Hansen og Trym Vinjevold. Primus motorer, får vi si, bak forestillingen eller spelet da, som skal skje I august. Og vi står jo her ved synken, dette kjernet med en liten badebrygge her ute. Vi ser jo så vidt bånd her på starten, så blir det jo djupere her etter hvert, en liten sånn fjellskjæring bak oss også, skal vi si Trym, en fantastisk kulisse for De dødes kjern.
1: Ja, det blir faktisk ikke bedre enn det her. Utrolig flott trollsk stemning, så fort lyset begynner å sette seg her, da det magisk altså.
3: Mathias, hvordan fant du ut at du ville spille dette, akkurat dette spillet her?
2: Nei, jeg jo like borte her, for jeg født og vokst opp og alt sånt, så denne plassen her har jeg fantasert mye om når jeg var på barneskole og ungdomsskole, så når jeg kom tilbake hit til Bamble etter å ha tatt en skuespillutdanning, den tryggeste utdanningen man kan ta, da var det på tide å få I gang noe her altså.
3: Så handler det et stykke om en vending som kjemper mot mørk overtro. Det galskap inne I bildet, og dette en fantastisk fin plass, Trym. Men hvordan skal dere bruke dette til å skape litt sånn uhyggelig stemning?
1: Nei, altså hele manuset jo nydramatisert nå for denne plassen og med de folka som med. Så det jo virkelig, så har vi prøvd å beholde kjernen inne I boka. Og samtidig på en måte kaste på nok nytt at selv de som kjenner historien godt kommer til å kunne ha en ny opplevelse med stoffet. Det kommer til å bli veldig bra, og da har vi jo, vi har noen liksom diverse effekter og morsomme ting, uten å røpe for mye.
3: Nå står vi altså her på det som skal være liksom scenen, en liten grassflekk, det en liten grushelling ned mot vannet her, og så det egentlig et fint naturlig amfi hvis man får satt opp noen tribuner. Hvordan skal dere bruke området rundt her, Mathias?
2: Vi kommer til å bruke naturen veldig sterkt I scenografien, for det så naturlig trollsk her som Trym har vært inne på. Vannet har jo en sånn egen grønnaktig skjær som vi får spilt på og kommer til å løfte seg enda mer fram med lyset, også omgivelsene og lydende naturbildet. Og når det utendørsteater, så alt spiller en rolle. Det blir en ny forestilling hver dag, med tanke på været og temperaturen og absolutt alt da.
3: Og så skal skuespillere også ut I vannet her. Dere har altså tre skuespillere på fridykkerkurs. Hva det som skal foregå?
2: Nei, når det et bunnløst kjern som konseptet, så må det jo på en måte bevise så at det bunnløst, at når de forsvinner ned I vannet, så kan det ikke alltid dukke opp. Og sånn det bare.
3: Høres litt skummelt ut, spør meg. Til slutt da, du som lokal også, Mathias. Du sa til meg på vei inn her så at dette her føler du at Bamble klare for. Hva legger du I det?
2: Nei, responsen på dette har vært så stor, og vi blir jo møtt på gata av folk som kommer bort og sier at de gleder seg så veldig til dette her, og vi ser effekten av det allerede nå før vi har kommet I gang med prøver og alt sånt, så det virker som at det passer bra for Bamble å endelig få sitt første spel.
0: Og reporter I Bamble, det var Vegard Lilleås.

0: musik framfört av artist Hilde Selvikvåg här i eftermiddag I Vestfold och Telemark. Den heter Indie. Før klokka blir fire så skal du blant annet få høre at ansatte ved Bastøy fengsel nå slår alarm om alt fra vold, trusler og narkotikabeslag. Fengselsbetjent og tillitsvalgt Bjørn Tore Freberg har jobbet ved fengselet på øya I 28 år.
1: Det vi frykter at vi kan komme dit at vi vil oppleve alvorlige episoder med fare for skade for innsatte og ansatte.
2: En podcast fra NRK.
3: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
4: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
3: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
2: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Mr. Lenny Kravitz, can't get you off my mind. Tida flyr fort I godt selskap, sies det, og klokka den har allerede passert 16:30 denne ettermiddagen. Det betyr at vi skal ta en titt på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Kommunepsykolog I Larvik, Katarina Karming Vestmoen, vant Folkehelseprisen for Vestfold. Begrunnelsen blant annet at hun en pådriver for bedre folkehelse I Larvik kommune. Katarina har en sjelden evne til å flytte psykisk helse ut av terapirommet og inn I hverdagen til folk flest, sa Geir Vike under overrekkelsen. Han fylkesleder I Nasjonalforeningen for Folkehelsa I Vestfold og Telemark. Og hun fikk prisen under et åpent temamøte om folkehelse I Bølgen Kulturhus. Tønsberg kommune har slettet et Facebook-innlegg om årets Pride-markering på grunn av hatefulle kommentarer. Kommunikasjonssjef Anders Tyvan sier at innlegget fikk rundt 130 kommentarer før det ble slettet. Mange var greie, men en god del var uakseptabelt. Tyvan sier at kommunen har et ansvar for å ikke spre hatefulle ytringer, og at de ikke har kapasitet til å moderere alle kommentarer. Derfor slettet kommunen innlegget og la det ut på nytt, uten kommentarfelt. Det trist og leit at det skal være sånn, sier Høyre-ordfører Frank Pedersen. I dag avgjør politikerne I Porsgrunn om de skal gå videre med planen om vindkraft I området ved E18 på Lanner. Politikerne kan langt på vei skrinlegge de omstridte planene eller si ja til en konsekvensutredning. Leder Roger Hansen I Herøya Arbeiderforening mener at det helt nødvendig å åpne for en utredning. Han sier strømproduksjon viktig for å redde industri og arbeidsplasser I Grenland. Og så ble Pride-flagget på Lysheim skole på Skoppum revet ned I løpet av nattetimene natt til I går. Det var avisa Gjengangeren som først fortalte historien. Rektor Katrine Larsen utelukker at flagget har falt ned av seg selv. Festemekanismen var dratt helt til toppen av flaggstangen, sånn at vi ikke kunne få opp igjen flagget. Snora var bundet fast, så noen må fysisk ha løsnet den, sier Larsen til avisa. Horten kommune ser svært alvorlig på hendelsen og har politianmeldt skadeverket. Klikk deg gjerne inn I nyhetssenteret vårt nrk.no/vt for flere nyheter.

0: Vår egen Zimmermann, eller Amund Børresen Zimmermann fra Sandefjord, som ute med helt ny musikk. Den heter Riper I Lakken. Hyggelig at du her og hører på oss her I NRK P1, Norges største radiokanal og ettermiddag I Vestfold og Telemark. Meteorologer, de omgir seg jo med høytrykk og lavtrykk til hverdags, og akkurat nå så det lavtrykket som kommer inn over oss I morgen, som opptar meteorologen vår Håkon Mjelstad.
1: For det lavtrykksystemet her, det har jo heldigvis vært til å bevege seg videre nordøstover, så det går innover I Sverige og blir bare en del av historien for vår del. Se for meg at lørdagen, det vil nok henge igjen litt skyer, det ganske så typisk, men se for meg at det kan nok sprekke opp I løpet av dagen og bli noen perioder med sol. Da det jo en sjans for at de her ettermiddagsbyene begynner å komme igjen da, men jeg har tro på å stort sett oppe seg på lørdag.
0: Men det ikke så veldig varmt å være I juni, det jo sommermåned.
1: Ja, det akkurat det. Det har ikke vært noe særlig varmt til nå I juni I det hele tatt. Vi inne på det der, og det har vi jo lyst til å gjøre noe med, rett og slett. Men jeg tror søndagen kan levere litt. Det fortsatt litt sånn irriterende, ustabil luft, men jeg tror den dagen blir den varmeste, og jeg tror også at mange kommer opp til 20 grader.
0: De ansatte ved Bastøy fengsel slår nå alarm om at alt fra vold, trusler og narkotikabeslag må håndteres som en stadig større del av hverdagen. Du skal få høre mer om litt.

0: But it's not like that.
1: Mr. Big, du hørte The Press nå. Hyppigere beslag av narkotika og større frykt for vold blant innsatte blant de mange punktene som nevnes I et brev fra tre fagforeninger til ledelsen ved Bastøy fengsel. Og nå krever de handling.
2: Bastøy utenfor Horten har blitt kalt verdens fineste fengsel, og av mange sett på som et internasjonalt utstillingsvindu for norsk kriminalomsorg.
3: Dette oppstillingsplassen på Bastøya. Her møter innsatte tre ganger I døgnet, og jeg stiller dem opp etter hvilket hus de bor på.
2: Verksteder, dyrehold, butikk og fergedrift blant tilbudene de innsatte får prøve seg på under soning. Men I det siste har glansbildet begynt å slå sprekker. I en bekymringsmelding til ledelsen, signert de ansattes tre fagforeninger, blir det nå ropt varsku om et svært krevende arbeidsmiljø. Brevet tegner et rystende bilde av situasjonen på innsiden. Store narkobeslag, hyppere vold mellom de innsatte og gjentatte tilfeller av trusler. Bjørn Tore Freberg kjenner seg godt igjen. Fengselsbetjenten har jobbet ved fengselet på øya I 28 år og sitter som styremedlem I Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.
4: Viktig at vi kan komme dit at vi vil oppleve alvorlige episoder med fare for skade for innsatte og ansatte.
2: Kollega Monica Carlsen Ravlo deler Frebergs bekymring. Hun jurist og representerer akademikerne på Bastøy.
5: Utover rehabiliteringen også på Bastøy skal vi sørge for en best mulig løslatelse sånn at de ikke havner tilbake I fengsel. Det blir vanskeligere sånn som situasjonen nå.
2: Og selv om de innsatte sier at de etter forholdene trives godt, merker også de at hverdagen har forandret seg.
6: Men jeg ser jo at det elementer som kanskje trenger en spesiell og mer en inngående oppfølging. Enn det man var forberedt på.
2: Fengselsledelsen kjenner seg delvis igjen I det de ansatte og innsatte forteller, men tror ikke nødvendigvis det handler om flere folk på jobb. Leder ved Bastøy fengsel, Bjørn Groven, sier de tar bekymringsmeldingen alvorlig.
7: Vi tar det på det største alvor. Vi anerkjenner den bekymringen. Og vi har satt oss ned. Vi har hatt møter, vi analyserer, og vi setter inn tiltak for å møte den utfordringen som nå.
1: Og reporter I denne saken, det var Nils Skomsvold.

Lee and Rhymes, How Do I Live? Før det, Emily Hollow og neste stasjon. Ja, nå skal vi en liten tur til Høyjord I Andebu, hvor en kar ved navn Aril fikk oppleve det vi på godt norsk kaller ei meteorologisk raserianfall I går ettermiddag. Det Tønsbergs Blad som forteller historien I dag. Altså, du vet jo du bor I Norge når du sitter I t-skjorte på verandaen, og 10 minutter senere så må du seriøst vurdere om du skal hente snøskuffa eller begynne å snekre på en ark. For Aril, han åpnet rett og slett ytterdøra etter et bittelite uvær, og da trillet haglet, bokstavlig talt, I strie strømmer rett inn I gangen hans. Og det mest absurde med det hele, ja, det at bare noen kilometer unna, ute på Nøtterøy, så satt folk I solsteiken og smurte seg med faktor 30, mens de klagde over at kronisen smelta for fort. Altså, det jo helt vanvittig. Den tordenskya, den har tydeligvis siktet seg inn på huset til Aril, tømt absolutt hele fryseboksen sin over taket hans, og bare sklidt videre. I dag så skinner heldigvis sola I Høyjord, så da gjelder det å suge til seg de strålene før helgeværet kommer og tar oss alle.

0: NRK Nyheter, klokka er 16. President Donald Trump sier USA planlegger å okkupere den iranske øya Karg. Øya ligger i Persiabukta og er et sentrum for Irans eksport av olje og gass. Trump tror også med å overta annen oljeinfrastruktur i landet, slik at USA kan ta kontroll over olje- og gassmarkedet til Iran. Den amerikanske presidenten varsler også nye amerikanske angrep mot Iran det kommende døgnet. USA har angrepet mål i Iran de to siste nettene, selv om det formelt er en våpenhvile mellom de to landene. Påtalemyndigheten i Sverige ber om fengsel på livstid for en 35 år gammel sørlending som er tiltalt for å ha drept to svenske gjengmedlemmer i Göteborg i september i fjor. Det sa aktor i sitt sluttinnlegg i rettssaken i Göteborg tingrett, skriver Fædrelandsvennen. Krimreporter i NRK, Sverre Holm Nilsen, sier nordmannen og påtalemyndigheten har helt ulike versjoner av det som skjedde i forbindelse med drapene.
1: Altså det påtalemyndigheten i Sverige mener er at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, at han reiste til Göteborg for å drepe de her personene mot betaling. De knytter de her drapene til en veldig betent og pågående konflikt i Göteborgsområdet. Det nordmannen sier er at det her stemmer ikke, det her var ikke et bestillingsdrap. Mens han var i Göteborg så fikk han lyst på kokain, han møtte de her to personene. Der oppstod det en situasjon hvor han følte seg truet på livet. Det dukket plutselig opp en pistol, har han forklart, og han da tok denne pistolen og skjøt de to fornærmede.
0: Livstid i fengsel i Sverige betyr normalt at man blir sittende 20-25 år i fengsel. Aktor krever 21 års forvaring for tiltalte Jurte Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokat Cecilie Sløsser Møller fast i aktoratets prosedyre i dag. De rettspsykiatrisk sakkyndige mener 18-åringen er tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I dag ble 25-årsjubileet for kronprinsparets fond markert på slottet. Styreleder i fondet, Kristin Halvorsen, sier kronprinsparet har et sterkt engasjement for at ungdom skal lykkes.
2: Jeg tror vi tenker på kronprinsesse Mette-Marit alle sammen, fordi hennes situasjon er veldig alvorlig.

0: fordi hun personlig og kronprinsen personlig har vært veldig engasjert I fondets formål og arbeid og stilt opp I veldig mange sammenhenger og det har jo selvfølgelig alle de som har jobbet med disse prosjektene synes var stas men ikke minst ungdommene har synes at det var stas at de har, har bidratt og hatt så mye oppmerksomhet på å få flest ungdom til å lykkes I livet.
1: Sa Kristin Halvorsen, NRK Nyheter var ved Arild Svalbjørg.

0: Musikk fra Jesse J, Summer B.O.B. I ettermiddag I Vestfold og Telemark. 4:07 så hørte du Price Tag. Så fint at du her. Vi ser ut av vinduet her I Porsgrunn sentrum, og det startet jo så da bra denne torsdagen med veldig mye blå himmel og masse sol. Jeg tror nok Vestfold kanskje har mer blå himmel og sol enn det Telemark har akkurat nå, for utenfor studiovinduet mitt her I Porsgrunn, så det ganske tett bakka med skyer, men sola klarer å komme igjennom sånn nå og da. Og været, det kan faktisk også være noe å le av. Det gjør meteorolog Håkon Mjelstad av morgendagens vær.
1: Ja, I morgen så skal egentlig ingen slippe unna, for da kommer det et lavtrykksystem, og det ikke bare lokalt heller. Så da blir det tilskyende. Kanskje dagen begynner ganske så bra med lite skyer og sol, men det blir mer og mer skyer. Og kommer vi til ettermiddagen I morgen, så kommer det til å regne.
0: Og apropos det, her Chris Holsten, bare når det regner.

0: Er vi i verket?
1: Sandtak.
0: Det er sandtak. Og litt sånn OG-løyper.
1: Ja.
2: Ja, det her var et lite klipp fra den ferske filmen Variations, en dokumentar om terrengsykling, laget av 25 år gamle Markus Finnholt fra Skien. For terrengsykling handler ikke lenger bare om å svette seg opp en grusbakke i Birkentempo. Det har nemlig vokst fram med en helt ny kultur, preget av samhold, fart, stil og ren oppdagelsesferd i vill natur. Markus, velkommen til oss og gratulerer med rykende fersk film.
3: Tusen takk.
2: Det er altså terrengsykkelkulturen som du har fanget i denne 40 minutter lange dokumentaren som vi fikk et lite klipp av her. Du har vokst opp på Gulset, Skiens største bydel. Var det her interessen for terrengsykling startet?
3: Interessen for sykling startet på folkeskole, fordi jeg skulle egentlig stå på ski, og så var det enten surf eller sykkel som man måtte velge mellom som sånn sommeraktivitet på alle skolene. Og da ble det sykling. Så jeg startet egentlig med sykling uten å vite noe særlig om det. Virket ikke så artig til å begynne med, men over tid så vokste det til å bli det som jeg liker mest her i verden. Da.
2: Ja, hvorfor liker du det så godt?
3: Fordi det er samme følelsen som å stå på ski. Du får den flytfølelsen, den mestringa, oppdagelsen, men du kan gjøre det nesten hele tiden. På ski så er du begrenset til gode dager og god snø, men på sykkel så gjør du det hele tiden, og det er fantastisk.
2: Men er det derfor du ønsker å lage en film om terrengsykling?
3: Jeg har jo alltid hatt et ønske om å lage skifilm, egentlig. Det er det som har vokst ut av det, da. Men så har det vist seg at det er, kan gjøre det samme på sykkel som på ski. Du kan lage sykkelfilm om stil, om sykling og moro på sykkel. Så da begynte jeg med det for 4 år siden, og jobba kontinuerlig med det frem til i år, hvor det virket å bli nok materiale til å få sammen en ordentlig dokumentar om dette her. Da.
2: Men hvis du skal beskrive Variations for en som aldri har satt sine bein på en terrengsykkel, da, inkludert meg, hva er det vi får se?
3: Dere får se mye rå sykling. Norges aller beste syklister, både i enduro, downhill, forskjellige disipliner, folk som er sinnssykt flinke til å hoppe. Alle disse menneskene her har på en måte forskjellige nisjer av sykling som de er gode på. Og så viser filmen fram alt dette her på en helt egen måte. Du har også vanlige voksne mennesker som jobber som guider i Stryn, som har bygd opp et stort guide- og bedriftsopplegg der oppe, hvor de da opplever Stryn på helt unike måter. Eller så har du en familiefar fra Lofoten som skal finne de fineste toppene i Lofoten og undersøke dem og se hva som er mulig å sykle.
2: Men det lukter litt sånn adrenalin-junkies her, stemmer det, eller?
3: Det er litt adrenalin, men denne filmen prøver å vise frem at det er ikke nødvendigvis bare adrenalin. Det finnes veldig, veldig mange måter å sykle på, og det er det som er så fint med stisykling. Det var faktisk fatteren som fikk meg introdusert til sykling, og han driver med sånn det vi kaller for markasykling, da. Veldig fint oppe på Gulset. Der kan du sykle i marka, opp og ned. Det er ikke så høy risiko, og det er for alle. Så det finnes en type sykling for enhver person der ute, og personlig så synes jeg adrenalin er veldig gøy, så jeg holder med det.
2: Ja, det skjønner jeg, for vi, her i studio så har vi også et bilde av Gaustatoppen rett bak meg her på veggen,
3: ja.
2: Og der sier du, der har jeg syklet sammen med fatteren.
3: Ja, det...
2: Gaustatoppen, alle vet jo at når man går dit, det er mye stein.
3: Vi spurte om vi kunne ta heisen, og da sa de at det vil ikke vi ha ansvar for, så vi ble nektet heistur, men vi måtte dytte opp og bære syklene opp til toppen. Og så på vei ned så ble det ikke noe mer enn kanskje 30% sykling, så har vi ikke gjort igjen, men det var veldig, det var en opplevelse. Det er det vi kaller for adventure biking, da.
2: Du har jo reist land og strand rundt fra Narvik og Lofoten til Drammen og Trysil. Hvilket sted har vært absolutt råest å filme?
3: Det er et vanskelig spørsmål. Jeg tror Stryn er nok den plassen som har den mektigste naturen. Der sykler de på en spesifikk sti som heter Himalaya-stien, som går da flere hundre meter over bakken, og det er en 2 meter brei sti. Så faller du utfor, så kan du si godnatt.
2: For alltid. Det høres skummelt ut.
3: Ja, ikke sant? Og dette her er jo i fjordnatur med helt vanvittige omgivelser, så det var nok den som var på en måte artigst å filme. Men så har du jo syklister i Eidsvoll, for eksempel, som bare imponerer noe helt sinnssykt, eller nye kids som up and coming generasjon da, som sykler i Hurum på Hurumhalvøya. Der har du et lite sånn sandtak hvor du da kan sykle på sanda ned, og de sier at det som å kjøre på ski. Så det veldig mye artig å filme her.
2: Det jo flere sykkelklubber i Grenlandsområdet, vet vi. Jeg kan jo nevne Kortrockerne, Herkule Seildempalag og Solum Terrengsykkelklubb. Blant noen, har du noen lokale med i denne filmen da?
3: Det vanskelig å svare på, for det nesten 50 stykker som med. Så da må jeg tenke litt. Men jeg tror vi har filmet en del, og så var det noen segmenter som uteblei. Så jeg tror ikke det noen lokale som... Jo, på filmsiden så det noen lokale. En venninne av meg som heter Silje som har vært med å filme, og hun jo semilokal. Men dette her jo et prosjekt som på en måte fra hele Norge, og syklinga, den er veldig fragmentert, men det disse nisjene som bringer folk sammen, og du har som sagt downhill-syklister som driver med tursykling, så du kan være fra Skien, og du, for eksempel Heildemperlauget som du nevnte nå, de jo kanskje de mest hardbarka syklistene i området som følger med på alt som skjer de andre stedene som jeg har vært og filmet. Så dette et stort nettverk da, av mennesker.
2: Denne filmen den har jo premiere i kveld, og så skal den vises på den gamle skolen din, Skien videregående skole, klokka 7. Hvordan føles det nå da, bare timer unna premieren?
3: Det lite tid, og så mangler jeg noen lydfiler av lydmannen min, så jeg skal løpe hjem og sette sammen den filmen før premieren nå. Det blir veldig spennende, jeg vet at det kommer en del folk, så dette lever forhåpentligvis opp til forventningene.
2: Da skal du bare få løpe av sted, Markus. Takk for at du kom innom oss aller først. Da.
3: Tusen takk.

0: Dette er Oslo-gruppa Haik, men vokalisten fra Telemark, nærmere bestemt Fladdal I Seljord, Sigrid Aase. Hun sang «I'm on your side». Kollega Guro Hatlo, hun var I Holmestrand I dag tidlig. Der var det mye forberedelser til lørdagens fest for å feire at trafikken nå endelig ledet bort fra Langgata I sentrum. Og hun tok også en tur ned om brygga, og der traff hun jammen på Tom Mathisen.
1: Du, nå driver hun på oppe I gaten her og skjøner opp Holmestrand sentrum. Gleder du deg?
2: Ja, det gjør jeg. Det blir helt fantastisk. Det blir helt ny by. Så dette har vi ventet på lenge.
1: Ja, hvor lenge har dere ventet?
2: Ja, mange, mange år. Fått bort trafikken fra byen her, og det blir helt fantastisk.
1: Ja. På 80-tallet så ble jo liksom E18 borte, men det ble ikke bra nok.
2: Nei, men nå blir det fint.
1: Ja. Ja. Og jeg ser du sykler. Hva det du skal I da?
2: Nå skal jeg ut på. Nå har jeg tatt den fri da, så skal jeg ut og kose meg med båten.
1: Det sant? Det jo helt perfekt vær.
2: Endelig fint vær og stille og rolig, så nå tar jeg en lang, fin kjøretur med båten.
1: Hva slags båt har du?
2: Det en Elvaro 33.
1: Ja vel, beskriv den.
2: Ja, den en fantastisk smykke. Det masse tid kommer å hangne på den, så den en flott båt.
1: Har du ligget på knærne og pusset hele vår?
2: I fem år.
1: I fem år?
2: Fem år, ja. Så det har tatt litt tid.
1: Hvor glad du I den båten?
2: Etter madammen så kommer båten. Ja, så nei da, den jeg har blitt veldig glad I den.
1: Og så blir jo byen ikke like fin som båten din sikkert, men den blir veldig fin. Skal du komme på festen på lørdag, eller?
2: Det skal jeg.
1: Hva du gleder deg mest til da?
2: Nei, det blir jo å gå rundt I byen og kikke litt da, for det litt forskjellige arrangement og litt sånn forskjellig. Så vi kommer til å ha base bort til båten, og så kommer vi til å gå litt rundt og se litt på forskjellige arrangement. Så det gleder jeg meg til.
1: Men nå du på vei inn I butikken?
2: Ja, jeg må jo ha med noe mat ut på.
1: Ja, hva blir det? Blir det reker, eller?
2: Nei, vi tar noe horn og litt småtteri oppå der, så det blir bra.
1: Altså, kona med?
2: Nei.
1: Nei, det bare deg.
2: Ja, nå det bare meg som skal ut og koste meg. Ja. Noen må jobbe, vet du.
1: Horn med ost, hva slags ost du velger da?
2: Nei, det blir jo bare vanlig gulost med noe kokt skinke opp og litt sånn småtteri.
1: Så det høres så nydelig ut. Ja. Skal du bade?
2: Nei, det for kaldt ennå. Jeg må ha over 20 grader. Så jeg litt pinglete der. Det blir I hvert fall ikke frivillig, så vi får se hvordan det blir. Men jeg gleder meg. Det blir en fin dag.

danske Aqua med Lene Nyström fra Ramnes I Tønsberg I spissen. Og I mai så kom nyheten om at Aqua de gir seg som liveband. Her I ettermiddag I Vestfold og Telemark hørte du Turn Back Time.

3 minutter og 15 sekunder sammen med Jennifer Page I låta Crush. Klokka passert 4:30. Vi skal ta pulsen på ettermiddagens lokale nyhetsbilde, og vi starter aller først her I Porsgrunn, for nå har politikerne bestemt seg. Under bystyrets møte I Porsgrunn I dag ble det flertall for å utrede planene om vindkraft på lander videre. 30 medlemmer stemte for en konsekvensutredning, 19 stemte mot. Selv om politikerne har sagt ja til en videre utredning, det ikke bestemt at det blir bygd vindmøller. Prinsippavklaringen betyr heller ikke at det tatt stilling til at lander den best egnet lokaliseringen. Det selskapet Norsk Vind som ønsker å bygge 8 vindmøller mellom Porsgrunn og Larvik. Kommunepsykolog I Larvik, Katarina Karming Vestmoen, vant Folkehelseprisen for Vestfold. Begrunnelsen blant annet at hun en pådriver for bedre folkehelse I Larvik kommune. Katarina har en sjelden evne til å flytte psykisk helse ut av terapirommet og inn I hverdagen til folk flest, sa Geir Vike under overrekkelsen. Han fylkesleder I Nasjonalforeningen for folkehelsa I Vestfold og Telemark. Katarina Karming Vestmoen fikk prisen under et åpent temamøte om folkehelse I Bølgen Kulturhus. Så slo propellene I asfalten da et fly landet uten hjula nede under en treningsflyvning på Sandefjord Lufthavn 15. mai I fjor. Landingen ble avbrutt, og eleven landet etterpå som normalt. Hendelsen forårsaket omfattende skade på propellene og merker etter propellene på rullebanen. Statens havarikommisjon slår I en ny rapport fast at hendelsen var alvorlig, at understellet ikke blir felt ut en glipp eller forglemmelse som ikke uvanlig, står det I rapporten. Hvis du vil lese flere nyheter, så bare å klikke seg inn I nyhetssenteret vårt. Der det alltid oppdatert siste nytt, nrk.no/vt.

0: deilig med en sykkeltur på en torsdag ettermiddag. Den tok vi sammen med Fabel når klokka har passert 4:30 med 6,5 minutt. Lavtrykk og høytrykk, de kommer og går, og det kommer et lavtrykk innover områdene våre I morgen. Det gir oss en ganske grå og etter hvert våt fredag, men heldigvis lavtrykket, det blir ikke liggende.
1: For det lavtrykksystemet her, det har jo heldigvis vært til å bevege seg videre nordøstover, så det går innover I Sverige og blir bare en del av historien for våres del. Ser for meg at lørdagen, det vil nok henge litt skyer, det ganske så typisk, men ser for meg at det kan nok sprekke opp I løpet av dagen og bli noen perioder med sol. Da det jo en sjanse for at de ettermiddagsbyene begynner å komme igjen, da. Men jeg har tro på å stort sett oppe seg på lørdag.
0: Men det ikke så veldig varmt å være I juni, det jo sommermåned.
1: Ja, det akkurat det. Det har ikke vært noe særlig varmt til nå I juni I det hele tatt. Vi inne på det der, og det har vi jo lyst til å gjøre noe med, rett og slett. Men jeg tror søndagen kan levere litt. Det fortsatt litt sånn irriterende, ustabil luft, men jeg tror den dagen blir den varmeste, og jeg tror også at mange kommer opp til 20 grader.
0: Og det sa meteorologen vår Håkon Mjelstad.

0: Det veldig mange som elsker Billie Eilish. Dette var When the Party's Over. Tidligere I sendingen så hørte du om forestillingen som det nå jobbes med I det gamle steinbruddet Brøtsø på Tjøme. Forestillingen skal spilles for publikum I morgen kveld og blir en blanding av arkitektur, design, performance og musikk. Tre av de som med profesjonelle dansere tilknyttet Vestfold, og vår reporter Gry møtte to av dem I ettermiddag.
1: Her heises det opp seil I lufta, og det mange seil som henger og del av en stor installasjon her nede I Brøtsøbruddet, som det altså skal danses og være en veldig spesiell forestilling I morgen. Og to av danserne som skal være med her, det Jakob Gokstad og Gard Lerevang. Og denne installasjonen, Jakob, hvordan skal dere danse I forhold til den?
2: Disse bladene, som vi kaller det, de heises opp og ned av oss via noe tau. Og med det så blir det masse bevegelse rundt omkring. Det blir tatt av vinden som noe seil. Og så jobber vi med hvordan vi kan forholde oss til de bladene. Enten at de aktivt blir dratt av oss, eller at de mer passive og vil la vinden styre de. Og så forholder vi oss til disse bladene I rommet.
1: Og vi kjenner jo at vinden tar tak nå, og Gard, hva skal du gjøre?
3: Nei, dette her jo veldig improvisasjonsbasert. Da. Vi en veldig stor gjeng her, blandet med dansere, musikere, folk som har bygget denne strukturen, da, som driver med arkitektur og design. Vi har samarbeid med en masterlinje som kaller seg selv for AAIS. Og de her og bringer strukturen inn I bryddet. Og så har blant annet jeg og Jakob kommet inn I prosjektet som bringer en litt annen dimensjon med bevegelse. Så vi har jo hele de flotte omgivelsene rundt oss som vi tar inspirasjon fra. Så har vi denne strukturen da, som setter veldig preg på det vi gjør.
1: Hvordan det å danse I et gammelt steinrudd da?
2: Det så mye inspirasjon å hente her. Det masse teksturer I steinene, det historie, industri og natur clasher og skaper noen spennende dynamikker. Så det veldig spennende site-specific å jobbe med.
1: Det temmelig hardt underlag, jeg tror.
3: Ja, det det. Men det gir også en annen dimensjon for bevegelse. Da. Man kan ta inspirasjon fra underlaget, og man får virkelig en sans for både kanskje hvor hardt arbeid det må ha vært for å ta ut steinen, og den rammene som naturen setter. Da. Det føler man veldig når man danser på steinen.
1: Hva slags dans det publikum får se I morgen? Da?
2: Det samtidsdans, eksperimentell dansestil. Så vi jobber mye med impulser da, fra denne lokasjonen, fra musikken. Det jo en multidisciplinær forestilling, hvor det mange ledd I gang, som jobber I tandem og skaper spennende uttrykk.
1: Mm. Og det jeg har skjønt at dere dansere det skal være på forskjellige steder og danse rundt, og publikum også skal liksom være litt her og litt der.
3: Ja, publikum også en del av stykket. Vi kommer til å ha de som en slags sentral drive. De også med på å skape opplevelsen. Alle som kommer deltagende på et vis, da. Enten det med sin energi som de sender til oss, eller om kanskje det noe veldig fysisk interaksjon, det vet vi ikke, men vi får se hvordan det blir I morgen.
1: Men det meldt regn. Hvordan blir det å danse, da?
2: Vi har allerede fått testet lokasjonen med regn, og det helt klart, det putter noen limitations på oss, men når man har limitations, så kan jo også det føre til nye spennende måter å jobbe på.
1: Så, da kan det bli en annen dans plutselig.
2: Det kan det. Det er mye som kan skje, og det er noe litt fint også med å møte det uforventede. Det kan føre til mye spennende.

0: Hun kommer fra Åsgårdstrand, Mathilde Espeseth. I ettermiddag I Vestfold og Telemark hørte du Losing Game. Nå har politikerne bestemt seg. Under bystyrets møte I Porsgrunn I dag ble det flertall for å utrede planene om vindkraft på lander videre. 30 medlemmer stemte for en konsekvensutredning, 19 stemte mot. En av de som stemte for ordfører I Porsgrunn, Jannicke Andreassen.
1: Vi ønsker mer kunnskap. Vi som stemte for det ønsker mer kunnskap. Det har ingen vondt av.
2: Noen mener at en konsekvensutredning betyr at det kommer til å komme, mens andre mener at det alt for mye natur, at det aldri kommer til å komme. Hva det man må regne med?
1: Jeg regner med at konsekvensutredningen gir oss alle et godt grunnlag til å vite hva man eventuelt stemmer ja til eller nei til når den tid kommer.
2: Nå det mange kommuner som har sagt nei til konsekvensutredning. Hvorfor gjør Porsgrunn annerledes?
1: For vi ønsker mer kunnskap, derfor.
2: Hva skjer nå videre I forhold til planene til Norsk Vind?
1: Nei, nå må jo de forholde seg til de retningslinjer og prosedyrer som videre I sånne saker når et planinitiativ blir vedtatt. Da det en lang løype som skal gås opp og inkludert konsekvensutredninger innenfor det geografiske området.
2: Det var stor uenighet her I salen. Hvorfor dette her så kontroversielt?
1: Jeg tror det mye følelser også, og det men et flertall på 30 ønsker mer kunnskap, og det litt mer enn halvparten, så da, det synes jeg et godt signal.
0: Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet synes det bra at bystyret sa ja til konsekvensutredning.
3: Jeg synes det veldig positivt at kommunestyret nå har sagt ja til å hente inn mer kunnskap og få kunnskap på bordet før de skal fatte en endelig beslutning. Og det synes jeg veldig bra. Industrien I Grenland trenger mer kraft, og vindkraft vil være et veldig godt bidrag til noe av den kraften som industrien trenger. Så dette synes jeg et veldig positivt vedtak av Porsgrunn kommune.
4: Er det et viktig signal?
3: Ja, det det. Det et viktig signal at en kommune som vertskap for så viktig og betydningsfull kraftforedlende industri, se på mulighetene for oss å bidra noe I forhold til det som kraftbehovet I tida fremover, og sånn sett kan det også motivere omkringliggende kommuner til å gjøre det samme.
4: Ja, det jo flere kommuner som har sagt nei til å utrede slike planer. Hvordan tendensen nå? Det noe trend I noe retning slik du ser det?
3: Vi ser at det flere og flere som positive, og vi ser at det mange som ønsker å være positive, men det et ganske massivt trykk på kommunepolitikerne som velger å stille seg positive til å få mer kunnskap om vindkraft, og det en vanskelig situasjon. Men derfor det viktig at, sånn som nå Porsgrunn kommunestyre faktisk har fattet et vedtak, ønsker mer kunnskap på bordet før de fatter noen beslutninger om veien videre.
4: Kritikerne I Porsgrunn de mener at dette betyr ikke noe særlig den store sammenhengen, og at det staten som må stille opp og ordne med prisen, og det det som betyr noe for industrien blant annet. Hva tenker du om det?
3: Ja, det jo helt feil. Vi har en enorm etterspørselsvekst etter mer kraft I tida fremover, og det handler om å løse samfunnsoppgavene. Det handler om både industrien som vi investerer I og veksler inn fossil energibruk med fornybar energibruk. Det handler om å legge til rette for nye investeringer I industrien vår, men det handler også om digitalisering av klima og så videre. Så vi trenger veldig mye mer strøm I tida fremover. Og hvis alle kommuner gjør noe som Porsgrunn, ser om det muligheter for å produsere noe, ja, så klarer den å løse oppgaven. Men hvis alle sier nei, så klarer vi altså ikke å løse det. Og det det som dette handler om. Jeg tror et positivt vedtak, sånn som nå I Porsgrunn, kan bidra til at også flere nå velger å si ja, fordi det av betydning for samfunnsutviklingen vår, for tryggheten for arbeidsplassene våre, og for videreutvikling av den industrien som ikke minst folk I Grenland veldig glad I.
4: Fra talestolen I Porsgrunn så uttrykte noen litt redsel nå for at når man går inn I dette her så kan man bli overkjørt av staten senere. Mister Porsgrunn noe kontroll?
3: Nei, vi har vært veldig tydelige på at utvikling av landvind det skal vi gjøre sammen med kommunene. Vi har skissert den prosessen veldig tydelig for kommunene. Og det står vi selvfølgelig ved. Jeg opptatt av at kommuner som får en henvendelse, får et planinitiativ til sin kommune, skal behandle det planinitiativet og få kunnskap på bordet før man fatter en beslutning. Og det er nettopp det nå Porsgrunn gjør, og det synes jeg veldig positivt.
0: Og reporter, det var Tom Ole Buås.
5: En podcast fra NRK.
6: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene i moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater i stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
5: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: med Small Town Boy. Vi som har laget dagens sending, det produsent Anita Moland, reporter Gry-Erin Skjelbre, og jeg heter Kristin Rivru. Vi håper at du får en fin torsdag ettermiddag og kveld. Men hold deg på NRK P1, for etter NRK Nyheter så det klart for HC og Andrea. Og hva hender hos dere i kveld?
1: Åh, du vet, sånn foliebakt laks.
2: Oi, ja.
1: Det smaker sommer, det.
2: Jordbær med fløte på.
1: Smaker jo ikke akkurat vinter.
2: Nei, gjør ikke det.
1: Nei, sommer i munnen din, det det vi har lyst til å snakke om i dag.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 17. Et barn ble ettermiddag påkjørt av en bil inne på skoleområdet ved Esheim skole. En alvorlig ulykke, sier operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt.
1: Barnet er tatt med av ambulanse til Ullevål sykehus. Det skal ha vært flere vitner til hendelsen, så både kriseteam i Ullensaker kommune og rektor skal være koblet på. Vi er på stedet med flere politiressurser og jobber med å kartlegge hva hendelsesforløpet her er, samt avhør oppfølging av fører av bil.
0: Partiene i kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet sterk kritikk. Riksrevisjonen rettet i desember i fjor har kritikk mot måten PST har vært styrt på, og mot at PST ikke har fått nok penger til å gjøre en god nok jobb. Et flertall i kontrollkomiteen er enige om å rette sterk kritikk mot Emilie Enger Mehl, sier saksordfører Julie Skuestøl fra Miljøpartiet De Grønne. USAs president Donald Trump sier USA planlegger å okkupere den iranske øya Karg. Øya ligger i Persiabukta og er et sentrum for Irans eksport av olje og gass. Trump tror også med å overta annen oljeinfrastruktur i landet, slik at USA kan ta kontroll over olje- og gassmarkedet til Iran. Et eventuelt islandsk ja til EU bør få konsekvenser for norsk EU-debatt, det mener statsminister Jonas Gahr Støre. Island skal stemme ja eller nei til medlemskapsforhandlinger med EU den 29. august. Støre sier det viktigste for Norge fortsatt er Norge, men han sier at islandsk EU-medlemskap bør påvirke den norske debatten.
2: Fordi at det er en endring i det som er rammevilkårene rundt oss, men det betyr jo at vi er jo fortsatt en del av det indre markedet, av det som er EØS. Men som jeg også sier, jeg tror det at det viktigste forholdene har vi jo sett tidligere, det er hva som gjelder norske forhold, hva nordmenn anser er viktig for Norge. Og det så vi i 94 med Sverige og Finland, som jo var enda nærmere for vår økonomi. Men vi skal følge godt med på Island.
0: Det europeiske fotballforbundet har utnevnt den hjemsendte somaliske VM-dommeren Omar Artan til å dømme supercupfinalen mellom PSG og Aston Villa. Utnevnelsen kommer få dager etter at den somaliske dommeren mistet muligheten til å dømme fotball-VM. Han ble nektet innreist til USA tross for at han hadde gyldig visum. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: NRK PA
4: Du hører HC og Andrea.
5: God torsdag, Norge!
6: Hjertelig

0: Rostad og Ellen Maja. Flott, flott.
1: Vi lurer på hva som smaken av sommer I dag.
0: Ja, og det tikker allerede inn meldinger. Send din også, du snill.
1: I appen NRK Radio søker på oss, Andrea. Klikk på send inn, og husk å stjerne oss når du der inne.
0: Ja, det har blitt Andrea sin kampsak.
1: Ja, jeg har lyst på følgere.
0: Ja. Gammel ost.
1: Ja.
0: Lutefisk, kråkeboller, smalahove.
1: Kråkeboller har jeg aldri smakt.
0: Nei, ikke jeg heller. Og de andre tingene her forbinder jeg jo mest med jul.
1: Ok.
0: Ja, men det jo noen som mener da at lokale mattradisjoner, kanskje for den litt vågale, har også inkludert disse tingene opp igjennom.
1: Men tror du ikke også at folk spiser, kanskje litt mer opptatt av hvor råvarene kommer fra om sommeren?
0: Ja.
1: Ikke minst fordi de kanskje har det selv I hagen.
0: Og det jo noe av det deiligste som finnes å invitere til hagelag med selvdyrkede grønnsaker, for eksempel.
1: Mm. Ja. Ja, da har du holdt på litt da, hvis du skal ha hele hagelaget der.
0: Ja, det sant. Det bugnende matkultur over hele Norges land. Det trenger ikke å være det du føler sommer I munnen,
1: Nei.
0: Men det kan jo være det.
1: Ja, og så har jeg veldig lyst på noen oppskrifter, hvis du har, kanskje du har... perfeksjonert en barbecue glaze
0: Oi.
1: Som du bruker på alt mulig.
0: Ja,
1: det burde du dele med vennene dine. Ja, det burde du ha samvittighet til.
0: Ja, det burde det. Jeppen NRK Radio, vi gleder oss til å høre fra deg. Jeg tenkte for å ikke gå alle våre venner I næringen når det kommer til å ramse opp sommer I munnen I Norge, så tok jeg en liten tur ut I verden.
1: Sommer I utlandet.
0: Ja, sommer I munnen I utlandet. Sommer I munnen I Sør-Korea.
1: Ja.
0: Og dette høres jo faktisk veldig godt ut. Issuppe eller mulnoangmyeon.
1: Ja.
0: Unnskyld uttalen.
1: Ja, det går bra.
0: Iskald suppe med tynne bokvetenudler.
1: Ja, kald nudelsuppe, ja, dette har jeg hørt om.
0: Serveres med ekte isterninger flytende I skålen. Høres jo veldig forfriskende ut.
1: Ja.
0: Noen steder så knuser de kraften, altså oksekjøttkraften og den marinerte reddiken. Ja, hold deg fast. Knuser de den til issørpe sammen med isterningene, og så blir det en sånn syrlig salt og veldig forfriskende sak på varme dager.
1: En slush.
0: En slush, rett og slett. Ja. Italia, skinke og melon funker. Prosciutto, jeg kan ikke italiensk, og melon. Filippinene har en litt morsom en, for der, og det store deler av Asia som har forskjellige varianter av Filippinenes halo-halo. Det betyr visst sammenblandet, barbert is, melk, det lasses på med ingredienser, søte bønner, kokosgelé, lilla ube-iskrem, flan, søt mais. Ja, det blir lilla, grøt. Som de sitter og koser seg med da I parkene rundt.
1: Altså, sikkert godt.
0: Det hørtes ikke så veldig godt ut.
1: Ja, jeg ville ikke prøve.
0: Ja, det sant. Gazpacho sevillano fra Spania. Det en drikkbar salat.
1: Oi, ja, ikke det en litt sånn kald tomatsuppe bare?
0: Jo.
1: Ja.
0: Iskald suppe av rå tomater, agurk, paprika, hvitløk og olivenolje. I glass med isbiter.
1: Hvis du har sprit oppen, så blir det en drink.
0: Ja, ikke sant?
1: Nesten.
0: Og så min favoritt uten å ha smakt den. Kommer fra Mexico og heter mangonada.
1: Ja.
0: Der har du altså...
1: Har det med mango å gjøre?
0: Ja, frossen mangopuré.
1: Jeg så språksterk.
0: Ja, du veldig god. Syrlig, salt, sterk saus av tørket frukt og chili oppi der.
1: Mm-hmm.
0: Og adde på litt chilipulver I tillegg for å være helt sikker. Serveres med sugerør som dekket av tamarind og chili igjen.
1: Ja, ja.
0: Så mango og chili, det går ikke an å få det bedre om sommeren.
1: Nei, det godt, vet du.
0: Ja, knall.
1: Og det kan jo hende at det sommer I munnen din som inspirert av et annet sted. Kanskje du har tatt med deg en oppskrift hjem.
0: Ja.
1: Fortell gjerne om det I så fall. Og det appen NRK Radio vi bruker. Det sommer I munnen som tema.
0: Vi gleder oss til å høre din sommer. Her Kygo og Konrad. Sommerminner det å si. Dette Firestone.

0: Det var Emma Steinbakken og For alltid type ting.
1: Veldig fint.
0: Ja, det var det. Du, ja. Er du klar?
1: Ja. Jeg er så ivrig, så jeg blir helt sånn, hva er det du bruker så lang tid på nå? Ja. Få det på!
0: Vi må komme i gang med å få oss en ny venn.
1: Ja, vi har ingen tid å miste.
0: Nei!
1: Vi trenger en ny venn i dag også. Det har vært helt fryktelig å ikke få det.
0: Ja, det er en strålende torsdag å få en ny venn på.
1: Ja, den beste kanskje?
0: Kanskje.
1: Og vi håper det blir deg. Vi trenger bare at du har noe å feire. Det kan være at du har bursdag. Men det kan være noe helt annet også.
0: Det kan hende at du har noe foran deg på grillen eller i ismaskinen som du gleder deg til å spise.
1: Ja, det kan handle om hva som helst så lenge du er villig til å ta det opp, løfte det fram og si at dette her har jeg lyst til å feire litt i dag.
0: Ja, og hvorfor gjør vi det, sier du? Jo, fordi det er viktig å feire litt i hverdagen.
1: Ja,
0: det er så mange ting som kan dra deg ned, at vi trenger noe som drar oss opp også.
1: Ja, det er mye butting, og dette her er jo kanskje det hyggeligste som skjer på norsk radio. Ja. Jeg får altså så troa på menneskeheten og hører på mange fine folk som bor der ute.
0: Vi har passert godt og vel 1000 venner.
1: Tenk på det,
0: ja. Ja. Vi er stolte over det.
1: Ja, vi er kjempestolte av, faktisk. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn, fortell oss hva du har lyst til å feire i dag, ta med mobilnummeret ditt, og husk å være tilgjengelig rundt klokka 18.
0: Ja, det siste der er jo også viktig, for det er så leit å ringe, og så er du ikke der.
1: Nei, heller ikke har lyst. Så det er fint hvis du har lyst om. Ja. Du får en premie for innsatsen, og ikke minst en veldig takknemlig vending.
0: Ja. Flott! Vi gleder oss. I går feiret vi jo at Elin hadde kommet hjem fra Irland.
1: Tenk på det.
0: Etter korpstur. Ai, ai, ai. Skal vi bare unne oss Bruno Mars?
1: Ja.
0: Sammen med David Guetta.
1: Ja, for det var det jeg manglet.
0: Ja, her er Versace. Neida. Versace on

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende. I want to go out and watch these great athletes. Jeg i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Her står det to fans av Rabo.
1: Ja, det er jeg stolt.
0: Ja, det er jeg altså. Without Me heter sangen.
1: Ja, vi er foreløpig uten dagens nye venn.
0: Ja.
1: Det har kommet mange fine påmeldinger,
0: ja.
1: Men det er ikke for sent å melde seg på.
0: Nei, kom igjen i appen NRK Radio, finn oss der og trykk på knappen send inn og skriv hva du heter, hva du feirer, ta gjerne med litt om deg selv også, og ikke glem telefonnummeret ditt.
1: Nei, det er så viktig, for jeg må jo få tak i deg.
0: Det er stadig noen som glemmer telefonnummeret, da får vi jo ikke fatt i dere.
1: Nei.
0: Sørg også for å være tilgjengelig klokka 18.
1: Det er også viktig.
0: Til. Ja, det er absolutt ikke lenge til. Det er noe annet som er viktig også, og det er jo for mange viktigere og viktigere jo nærmere vi kommer helg, så nå får vi et værvarsel for morgendagen av Christian Gisle Foss.
2: I morgen så fortsetter det med en ustabil værtype i hele landet i Nord-Norge, så blir det mye skyer og perioder med regnbygger. Er vel i Nordland det ser ut at det størst mulighet for at sola kan få lov å titte frem innimellom, og temperaturen kommer nok til å ligge mellom 15-18 grader. På Spitsbergen så vil det her være en sky av værtype. Det er stort sett vind fra en nordlig retning, rolige vindforhold og en 5-6 plussgrader. Og i Sør-Norge så vil det nok også her fortsette med bygaktivitet. Kan nok, eller ser ikke bort ifra at det fortsatt kan være innslag av litt grann lyn og torden enkelte steder, men veldig lokalt. Og ja, sola kan titte frem i Trøndelag, men ellers så blir det nok mye skyer utover dagen i morgen, og så har det seg sånn at det et lavtrykk som kommer inn og gir regnvær både på Vestlandet, Sørlandet etter hvert også øst.

0: NRK Nyheter klokka 18. Partiene i kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet sterk kritikk. Bakgrunnen for saken en rapport fra Riksrevisjonen i desember i fjor, der rettes knallhard kritikk mot måten PST har vært styrt på. Reporter Lisbeth Schei har mer.
1: Og det som resultatet av dette møtet altså sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl, og også sterk kritikk mot regjeringen Støre fordi de ikke tok ressurssituasjonen i PST alvorlig. Hvilke konsekvenser hadde det for PST?
2: Jeg skal ikke bevege meg inn på gradert informasjon, men det er klart at PST har jo særdeles viktige oppgaver, og det blir jo veldig synlig og tydelig etter 2022, altså etter fullskala invasjonen av Ukraina. Vi har også en terrorhendelse i Oslo den sommeren, så det handler jo særlig om vår evne til å verne oss mot terroranslag, men og ikke minst den kontraterrorvirksomheten som PST er helt sentral i.
0: Sa leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen fra FRP. Flere etasjer i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon var sperret av og evakuert. Brannvesenet undersøker en hendelse som kunne omfatte et farlig stoff i lufta, skriver CNN. En Pentagon-talsperson, Sean Parnell, bekrefter til kanalen at systemene i Pentagon ble oppdaget et problem med luftkvaliteten, men nå er det blitt klart at det er falsk alarm. Et barn ble i ettermiddag påkjørt på en skole på Jessheim, opplyser politiet. Nødetatene på stedet, og ulykken framstår alvorlig. Barnet ble kjørt i ambulanse til Ullevål sykehus.
3: Det vi vet at gutten er kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Ellers så vet vi lite om hendelsesforløp, og vi har ikke fått noe mer oppdatert fra politiet om skadegrad på gutten. Hendelsen skjedde inne på skoleområdet her på en skole i Jessheim. Han ble påkjørt av en minibuss, og føreren av minibussen en mann i 40-årene. Førekortet til mannen beslaglagt, og det politiet utfører nå avhør av vitner. Kommunens kriseteam påkoblet, også rektor på skolen her koblet på.
0: Sa reporter Eva Marie Nøsen. Nasjonalbanken i Danmark hevet i dag styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 1,85%. Rentehevingen var ventet etter at den europeiske sentralbanken gjorde det samme noen timer tidligere. Den svenske folkhelsomyndigheten anbefaler at barn under 13 år ikke bør ha sin egen smarttelefon. Svenske helsemyndigheter presenterte sin nye aldersanbefaling i dag, ifølge Sveriges Radio. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Bære.
4: NRK P1.
5: Du hører HC og André.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
7: Ja, virkelig, og her kan du være så lenge du kan og vil.
6: P1 stenger aldri.
7: Og hverdagsfesten har en times tid igjen av åpningstiden.
6: Og nå skal vi nyte kjærligheten sammen med Wet

0: Wet, wet, wet, so love is all around.
1: Ja, det det virkelig.
0: Og det vi glad for, og ja, det pleier å være litt kjærlighet i luften ved disse tider også.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn. Og i dag så det deg, Anne-Helene, god kveld.
2: God kveld, hei. Veldig hyggelig.
1: Ja, hei. Jeg ble litt usikker på om jeg også skulle ta med Åsulf, for det er to av dere i dag.
2: Det det. Han kjører bilen, og jeg knotter på telefonen da, vet du, innimellom.
1: Ja, smart. Hva feirer dere i dag da?
2: Altså, i morgen så skal vi feire min bursdag som var i begynnelsen av juni, ja. Og den skal vi feire ved å, altså gaven til meg da, fra min datter, ja. Tonje, og hennes familie, som de blitt 7 til sammen nå, fordi Oi. De eldste barnebarna har kjærester og samboer. Mm-hmm. Den gaven, det bastue og bading for alle 9 i sammen da.
3: Oi. Så gøy!
2: Ja, det synes jeg helt fantastisk, for det jo nettopp det her å få lov å oppleve noe sammen med barnebarn som bor så langt unna.
1: Ja,
2: og da må jo vi holde oss spreke og bare være med på sånt. Ja.
1: Det jo mye å kreve også, må jeg si, av besteforeldre at de må hoppe ut i, det ikke så varmt i vannet enda.
2: Nei, men jeg badet i vinter, så det går fint for meg.
1: Ja, men det bra. Godt å høre.
0: Anne-Helene, vi må plassere dette geografisk, fordi at dere har i dag kjørt fra Langesund, og hvor har dere kjørt hen, og hvor langt det?
2: Jeg tror det var 44 mil det sto nå.
0: Ja.
2: Så da bytte vi på Haukeliseter, fjellstue, der spiser vi rømmegrøt, og så kjører vi videre.
0: Så
2: det er en rimelig lang tur, men vi koser oss med den flotte naturen.
1: Ja.
0: Og nå dere altså på Sotra? Mm.
2: Nå vi på Sotra, vi har vel cirka 5 minutter igjen, så vi fremme.
1: Oi, så spennende.
2: Ja. Ja.
1: Og det jo ikke bare bursdagsgaven din, Anne-Helene, fordi på lørdag så er det noe annet.
2: Ja, da skal vi inkassere julegava til Åsulf for meg.
1: Ja.
2: Den måtte vi vente nesten et halvt år på, men den som venter på noe godt, den venter ikke forgjeves, vet du. Vi skal på Statsråd Lehmkuhl og spise middag. Og en liten seilas ute i skjærgården utenfor Bergen.
1: Wow.
0: Altså for en drømmehelg?
1: Ja.
2: Ja.
1: Men så flotte gaver da. Er det sånn at dere er opptatt av å ønske dere opplevelser også? Du snakket om det å få bruke tiden med barnebarna.
2: Ja, du vet at vi i begynnelsen av 70-årene, og vi har jo alt vi trenger.
1: Ja.
2: Så den viktigste gaven for oss, det å få være sammen med dem.
1: Ja.
2: Det det absolutt.
1: Ja.
0: Og nå dere straks fremme, det bare noen minutter igjen til dere der dere skal bo i helgen, hos datteren din og familien. Og hva venter når dere kommer fram i kveld?
2: Det blir burgere på grillen. Det har vi fått greie på, så nå vi sultne og gleder oss til å komme fram og hilse på dem og få gitt dem en god klem.
1: Det skjønner jeg. Men denne seilasen på Statsråd Lehmkuhl, hvor går den? Altså, du sa litt i skjærgården der, men middag og det hele, er dette noe man kan bestille det også?
2: Ja, antagelig. Du får ringe datteren min og høre. Det er hun som har ordnet med alt sammen.
1: Ja.
2: Så vi bare kommer som gjester vi og blir geleida hit og dit. Så,
1: kult!
0: Ja. Det fortjener dere.
2: Det er kjempeflott. Altså. Det gleder vi oss til.
1: Ja.
0: Når man har familien på Sotra, og dere bor i Langesund, og det er 440 kilometer mellom dere, hvor mange ganger er dere på besøk der i løpet av et år?
4: Så ofte vi kan.
2: Ja,
1: riktig svar.
2: Ja, det riktig svar. Og sist så var vi i vinterferien på Voss og møttes der.
1: Ja.
2: Og så var vi før jul, for i jula så var vi hos en annen del av familien. Mm. Og i høst var vi der, så vi 4-5 ganger i året, kanskje.
1: Ja, det flott.
0: Ja, kjempefint.
1: Og turen går hjem igjen på søndag, eller?
2: Ja, vi skal hjem på søndag.
1: Ja.
2: Mm.
1: Ja, ja.
0: Da det bare å nyte dagene. Det høres jo ut som dere skal være med på et eventyr med start om 3-4 minutter, så dere må nyte det, og så må dere hilse hele familien, og så skal vi sende en premie til Langesund.
2: Tusen hjertelig takk. Riktig... Da vi spent på hva det
1: for. Ja, det blir fint, det lover. Ja.
0: Og riktig god sommer.
2: Ja. I like måte.
4: I like måte, ja.
2: Riktig god sommer.
1: Ha det.
2: Ha det godt.
1: Fyr opp grill.

0: Paolo.
1: En podcast fra NRK.
0: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
0: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio. You say I'm

0: I leave.
1: If I'm so bad, heter sangen til Joa.
0: Ja, da det jo bare å takke for seg.
1: Og det gjorde hun. Mm. Nå det over.
0: Ja.
1: Og vi skal videre.
0: Vi skal det.
1: Til statsmeteorolog Christian Gislefoss. Hei, Christian.
2: Hei, San.
1: Kan du fortelle oss hvordan været I helgen blir?
2: Det kan jeg, vet du, og det ser ut som at det etter hvert blir ganske så fint mange steder, særlig søndagen, både I deler av Nord-Norge, I Trøndelag og på Vestlandet så vil man se solen på søndag, mens lørdagen den starter grått, og så blir det lettere. Så alt I alt så tror jeg helgen blir ganske fin mange steder. På Østlandet så vil vi nok her oppleve at det blir en del skyer og ustabil luft, særlig lørdagen, og så det jo håp om at sola kan vise seg litt frem også for østlendingene og sørlendingene på søndagen, men det blir nok ikke like bra som vestlendingene, trønderne og mange I Nord-Norge får altså.
1: Neida, men vi unner dem det fine været.
2: Ja da, det gjør vi.
1: Og det der med hva fint vær, det jo litt individuelt også. Jeg vet, det samler seg en del seilere I Moss som skal være med på ferderseilasen, og for dem det jo ikke nødvendigvis solskinn, men kanskje litt god seilevær som fint vær. Hvordan blir det?
2: Ja, det ser nok ut at det vil blåse en del fra en sørlig retning, og... Ja, da gir det vel seg kanskje med motvind da, for disse seilerne som skal ut Oslofjorden og kan vel I perioder være vind opp I en 6-7 meter per sekund. Kommer du helt ut til ferder, så du opp imot en 10 meter per sekund. Og fra en sørlig retning, den ganske stabil altså. Ja. Og så skal vinden ut på kvellinga begynne å dreie på en mer østlig retning. Så kanskje det hjelper på. Det gjenstår jo å se for disse seilerne, men uansett, det blir I hvert fall vind. Det blir ikke vindstille.
1: Nei. Nei, men da blir det sikkert noen glade seilere der, og selv skal du tilbringe mye av kvelden foran TV-en?
2: Ja, det har seg vel sånn at det fotball-VM nå, vet du, så da blir det noen timer med fotball denne sommeren.
1: God fornøyelse, Christian Gislefoss.
2: Jo, takk for det.

0: Without You heter sangen til Blanco.
1: Ja, jeg enig I det.
0: Det litt sånn som jeg føler meg noen ganger.
1: Uten deg? Uten deg?
0: Nei, blank.
1: Oh, ja, ok. Jeg føler meg også uten deg noen ganger, når du ikke her.
0: Ja, sant, og I like måte. Men jeg tenkte mest på det med Blanco, at du føler at, oi ja, nå visste jeg egentlig hva jeg skulle si, eller jeg vet hva jeg skulle, men så det bare et stort hvitt lærret oppi der.
1: Ikke det rart?
0: Jo.
1: Du har jo visst det så godt, og du var jo på vei for å gjøre det.
0: Ja, det skjer mer enn en gang I uka.
1: Ja.
0: På full fart ut på kjøkkenet, og så etter hvert så går det saktere og saktere. Og hva var det jeg skulle her igjen?
1: Ja.
0: Noen ganger hjelper det da å snu og gå tilbake til der jeg var.
1: Jeg har prøvd det, men det funker ikke på meg.
0: Nei, det gjør ikke det. For meg så funker det noen ganger.
1: Hmm.
0: Men ikke hver gang, selvfølgelig.
1: Nei.
0: Og da tenker jeg jo veldig lett det verste.
1: Ja, nå har det skjedd.
0: Ja, nå glemmer jeg for mye.
1: Ja.
0: Hjernehelse superviktig, dere. Vi snakket om det I går også. Det mange ting man kan og bør gjøre for å... passe på hjernen sin, og man skal ta det på alvor, og man skal absolutt ikke tøyse med hjernehelse, og dette heller ikke ment som tøys, men det kanskje litt kontroversielt for noen, men jeg sier det allikevel, det en lettelse å lese at glemsel ikke bare normalt, men også viktig for psykisk helse og gode beslutninger, ifølge en hjerneforsker som heter Martin Bystad, og da ble jeg litt glad.
1: Ja, det forstår jeg.
0: Ja, fordi at da... Skuldrene falt litt på plass. Det ikke sikkert at det så galt allikevel, det at jeg glemmer litt innimellom.
1: Nei, og det jo egentlig en fordel at vi glemmer ganske mye sånn med tanke på alt fælt som har skjedd.
0: Det nettopp det.
1: Ja.
0: Tenk om vi ikke hadde evnen til å hive ut ting igjen som samler seg opp mellom øra, bare fra 2. januar 2020, da vi startet med hverdagsfest, til nå. Hvor vi altså har hatt pandemi og flere kriger og økonomiske utfordringer og det ene med det andre. Ja. Denne karen, Martin, forskningsleder ved psykisk helse- og rusklinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og han sammenligner glemsel med ugressmiddel.
1: Ja.
0: Ja. Glemselen den du liksom kaster inn I hjernen din, og så fjerner du masse ugress.
1: Ja.
0: Vekk med det.
1: Ja, ikke noe hyggelig ting å tenke på.
0: Nei, ikke sant.
1: Tenk på alle ganger du driter deg ut også.
0: Ja.
1: Det godt å ikke tenke på det hele tiden.
0: Ja. Det helt sant, og bare for å skryte enda mer av Martin, han doktorgrad I hukommelse. Og han har skrevet boka «Den glemske hjernen», så det tydelig at han heier på det der å glemme litt.
1: Han heier på at andre gjør det fordi at han
0: spesialist på det.
1: Ja.
0: Nei, han sier at det veldig viktig å ha god hukommelse for mange, men han ser også at veldig mange av pasientene hans har kommet med tunge ting som de bærer på, kommet med opplevelser de hadde for 20 år siden, som de fremdeles går og grunner på, ting som de har sagt, eller andre har sagt, eller noen har gjort.
1: Ja.
0: Så han sier, kan du ikke bare prøve å glemme det da? Du får jo ikke gjort noe med det nå likevel.
1: Mm.
0: Og det jo sant.
1: Ja, det
0: Pleier du å glemme navn?
1: Ja, det hender det.
0: Yes.
1: Noen ganger så kan jeg glemme navn på folk jeg kjenner godt.
0: Ja.
1: Og det synes jeg rart, det kan være en kollega, som du plutselig bare sånn,
0: Jeg vet.
1: Hva heter du?
0: Ja, og da det rart at hjernen prioriterer å finne en nødutgang fra situasjonen mer enn å prøve å finne navnene.
1: Mm.
0: Det erfarer jeg I hvert fall, for da prøver jeg, hva skal jeg gjøre nå, hva skal jeg si, og så finner du en annen løsning.
1: Ja.
0: Ja. Veldig vanlig, det har vært en stor undersøkelse, de riktig nok over 65 år, de som har blitt spurt der, over 300 mennesker, og 72% av dem opplever ukentlig at de glemmer navn.
1: Ja.
0: Og de altså ikke... syke, men...
1: Det bare skjer.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det vanlig, folk som har barn og sånn, de tar hele reglene. Hvis du har 5 barn, begynner du øverst at du treffer.
0: Når jeg hjemme hos mamma og pappa, så har jeg I hvert fall 3-4 forskjellige
1: barn. Ikke sant?
0: Ja.
1: Hør hjemme.
0: Og så sier man jo ofte at, nei, men du vet, jeg har så mye opp I hodet, så det helt fullt, så det ikke rart at jeg glemmer. Der han ikke helt, Martin.
1: Nei.
0: For han sier at hjernen fylles ikke opp. Jeg kan heller si at jo mer du putter inn I hukommelsen, jo mer husker du.
1: Ja.
0: Ja. Så tren deg på det. Og når det kommer til det med navn, trikset vær veldig oppmerksom og gjør kanskje sånn som amerikanerne gjør, fordi når de har hilst på noen, så bruker de jo navnet til vedkommende nesten med en gang I samtalen.
1: Mm.
0: Så jeg heter Andrea. Ja, jeg heter Hans Christian. Og du, Andrea. Det gjør jo ikke vi så ofte.
1: Nei, det gjør vi ikke, Hans Christian.
0: Det tipset der, ja, nå kan vi det allerede.
1: Takk skal du ha.
0: Så bra, vi satser på at vi alle har det fint og lever lenge I landet, og jeg ble veldig glad for at det mer normalt enn man tror å glemme litt.
1: Det godt.
0: Det deilig. Hva skal vi nå igjen?
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg glemte. Jo.

0: Madonna var det, og vi hørte Love Sensation, som hun fremførte for første gang på gratiskonserten Pride Month på Times Square I New York for nøyaktig en uke siden omtrent nå.
1: Ja.
0: Ja, det noen tidsforskjell der, ja, noe som gjør at, ja, men omtrent da.
1: Ja, og vi hørte noe her I Tidsmaskinen, og dette altså sang nummer to som kjent fra den kommende Madonna-platen.
0: Ja, den gleder meg litt til den,
1: ja. Ja, det aner meg.
0: Det mange som mener at denne låta vi hørte nå bringer tankene 45 år bakover I tiden, til Loretta Holloway, som hadde en hit som også het Love Sensation I 1980.
1: Ja.
0: Personlig så tenker jeg ikke at den sånn veldig, veldig lik, men det gode minner, og det også en sang som var populær I LHBT+-sammenheng.
1: Ikke sant. Mm. Vårt neste stopp ikke I 1980 dessverre.
0: Nei.
1: Det I 1994.
0: Ja, fint det også.
1: Transylvania, det var Sylvanie Bryson, var jo et stort Madonna-fan, og Njå Li og Svenna Mo Haugen.
0: Ja.
1: Deres aller første hit kommer her, den heter Tender Heart.

0: Dette er altså så bra.
1: Ja.
0: Jeg liker dette så godt, og jeg har nettopp oppdaget det. 3 år for sent, kan man kanskje si, men aldri helt for sent. Egil Eldøen og Hanne Bol med Moon and Back, Shut Down Love.
1: Hmm.
0: Denne låta var altså på plata Parallel Universe, som ble laget av Svon.
1: Ja, og Svon, det er artist, låtskriver og produsent Svein Hermansen. Han hadde med seg 12 forskjellige kjente vokalister til å synge sangene på plata som kom i 2022.
0: Rett og slett et knallprosjekt.
1: Mm.
0: Og i tillegg til de 12 kjente vokalistene, så fikk han også hjelp av en TV-kjendis. For Markus Neby var også med Svein i dette prosjektet Svon.
1: Ja, han vet hva han driver med, han.
0: Ja,
1: han er jo først og fremst radiokjendis, er han ikke det da?
0: Jo.
1: Vi må ta æren fordi vi kan.
0: Ja, skal vi ikke det? Jo, fra P3 Morgen.
1: Ja.
0: Opprinnelig.
1: Nå var vi jo en tur i Danmark ettersom Hanne Bol var med her.
0: Ja.
1: Jeg tenkte vi skulle bli i det flate landet i sør.
0: I fortegnet.
1: Ja, vi skal høre på en Eran DD.
0: Ja, og det kan jeg fortelle deg. Han heter Eran DD fordi at navnet hans egentlig er Eran David Drori.
1: Oh,
0: så han har bare tatt
1: det.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Tidlig på 90-tallet sang han i funkbandet Zap Zap. Det var ganske kult. Han kommer fra København og har vært soloartist i, ja, det blir 26 år da nå.
1: Ja, og den første store hiten hans heter Still Believing. Still Believing.

0: Men DD dansk og fremdeles aktiv. Nærmer seg 60 nå. Han har fortalt at han egentlig skulle bli pilot, men slik ble det ikke. I tillegg til litt synging og litt reising, så driver han også en kaffebar som heter Hyggeriet. Høres trivelig ut.
1: Ja.
0: Den ligger i Vedbekk, nord for København, hvis du er der i kretsen i løpet av sommeren.
1: Ja da, stikk innom og hils fra oss.
0: Gjør det.
1: Vi hørte Still Believing fra 2000. Og nå er det like før vi skal parkere tidsmaskinen hjemme i Norge.
0: Ja, og da må vi ikke glemme at det er kveldsåpent etter nyhetene.
1: Det vil jeg aldri gjort.
0: Og det er Jan-Helen Juliusen som skal glede deg med sitt nærvær utover kvelden.
1: Heldig er vi.
0: Ja, det er vi.
1: Vi skal runde av hos Dagny, vi.
0: Ja, dobbelt heldige nå. Hun skal fremføre låta Same Again for Love fra 2024.
1: Hyggelig med det nå. Husk at vi kan være sammen igjen på mandag, vi.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Et flertall I kontroll- og konstitusjonskomiteen ber Stortinget rette sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen for mangelfull styrking av PST. Bakgrunnen for saken en hemmeligstemplet rapport fra Riksrevisjonen I desember, som slo fast at Justisdepartementets opptreden var sterk kritikkverdig, fordi politiets sikkerhetstjeneste ikke godt nok rustet til å møte hverken dagens trusselbilde eller et forverret trusselbilde. Senterpartiets representant I kontrollkomiteen, Geir Pollestad, mener kritikken av partifelle Mehl urimelig sterk.
1: Begge regjeringer får sterk kritikk fra Riksrevisjon, som Stortinget slutter seg til. To justisministre I Solberg-regjeringen og en justisminister I Støre-regjeringen. Og vi også med på, og vi også enige I Riksrevisjons kritikk. Det har vært for dårlig situasjon I PST, men vi ikke med på at det skal fattes noe vedtak I Stortinget. Det synes vi helt unødvendig.
2: Så det går for langt her?
1: Ja, jeg synes det, og de har jo også et kritikkvedtak mot tidligere justisminister Monica Mæland. Hvorfor ikke mot Gøran Kallmyr, som også var justisminister? Så det, men, det bare å registrere hva flertallet nå legger opp til.
2: Så dette bør ikke få noen konsekvenser for regjeringen?
1: Ja, så konsekvensen at PST må styrkes, og PST har fått mye økte bevilgninger de siste årene, og fortsetter å få økte bevilgninger.
0: Stortinget debatterer saken onsdag I neste uke, og reporter var Lisbeth Schei. Næringskomiteen leverte I dag sin innstilling til Stortinget for jordbruksoppgjøret I 2026. Alle de rødgrønne partiene og KrF støtter regjeringens framforhandlede avtale med bondeorganisasjonene. Høyre og Fremskrittspartiet støtter ikke den fremforhandlede avtalen. Det opplyser komitéleder Rune Støstad til NRK. Romfartsselskapet SpaceX går på børs I dag. Noteringen blir blant tidenes største. Bare privatinvestorer som ventes å få 20% av de tilgjengelige aksjene har bestilt aksjer til mer enn 666 milliarder kroner, melder Bloomberg. Men etterspørselen av SpaceX-aksjer hos privatinvestorene større enn tilbudet. Evakueringen av det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon skyldtes falsk alarm, melder CNN. Nødetatene rykket ut til Pentagon for å undersøke et varsel om et mulig farlig stoff I lufta. Bygningen som huser det amerikanske forsvarsdepartementet ble stengt av, og flere etasjer ble evakuert. En kilde sa til CNN at politiet var I bygningen med gassmasker og fullt beskyttelsesutstyr. Men så ble det meldt at faren over. Takk for det. NRK Nyheter, Harald Berre. NRK P1.
3: Dette Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: Ja, tusen takk Harald for denne nyhetsoppdateringen. Her hos meg så skal vi I gang med Sophie B. Hawkins' Damn, I Wish I Was Your Lover.

Sophie B. Hawkins og den litt spesielle oppfordringen eller utsagnet om Damn, I wish I was your lover. Den fikk du her I kveldsåpent, hvor jeg som heter Janne-Helene Juliusen har holdt deg med selskap I kveld. God torsdagskveld da. Jeg vet jo ikke hvordan været har vært hos deg I dag, men det som helt sikkert at det kjennes ut som at sommeren I gang for meg I alle fall, og det ikke på grunn av været. Det fordi at om bare to timer så smell fotball-VM I gang. Og vi har jo allerede fått en dress med VM-låta. Så spørs det da, hvilken som står igjen som den aller største etter at VM-finalen ferdig den 19. juli. Og ikke minst, hvem I finalen og hvordan går det med Norge? Alt det her vet vi om litt over en måned. Sist vi var I VM så gruset vi I Brasil. Jeg lå under stuebordet da Reka skulle ta den berømte straffen. 2-1 Marte. Husk det, alt mulig.

Nicolay Ramm, Markus Neby og Stjerner for Norge. Sammen for Norge heter den her, og jeg har allerede planlagt med litt lite søvn en av dagene I løpet av den kommende måneden. Jeg har jo tenkt å få med meg kampene til Norge, og hvis jeg ikke tar helt feil, så var det sånn at den ene kampen startet klokka 2 på natta. Det får vi nesten bare tål når vi endelig nå I VM igjen. Straks skal vi få høre litt om et annet land som har lurer seg inn I K-popen. Før det, Tommy Fredvang her nå og låta Vals.

Hugo Andersson har altså tatt den svenske drikkevisa Helan går og brukt melodien I en K-pop-låt. Han fikk ideen da han hørte Bruno Mars og den koreanske sangeren Rosé I låten APT. Denne sangen handler om en drikkelek, og det fikk svensken til å tenke. Det mulig å lage en K-pop-låt av en av våre mest kjære drikkeviser? Han satt seg ned og begynte med låtsnekring, og etter mye jobbing I studio, så fikk en napp hos det sørkoreanske bandet Nex, som gjerne ville spille inn låten. De slapp sangen tidligere I år, og den ble altså en kjempesuksess med millioner av streams og en halv million fysiske solgte singler. Hugo Andersson sier til SVT at låten med Helan går, som jo skrevet for 200 år siden, ble en sånn leken, kanskje litt barnslig sang, og det passer K-pop-sjangeren veldig godt. Han har prøvd å forklare hvor låten egentlig kommer ifra, men sørkoreanerne bare trekker på skuldrene og sier «Hæ? Det der høres da ut som en helt vanlig K-pop-låt?» Men om ikke annet, det veldig morsomt for oss som vet det når vi hører låten.

spørsmål om den her dukker jo på hitlistan I Sverige da, basert på Helene Gård fikk du Hype Man fra NXT her I NRK P1. Det jo noe med det da, når du vet det, så det jo uendelig artig å høre på. Vi skal ha med oss litt norsk musikk nå I kveldstoppen her, for du Camilla North, som du

tilbøyelighet å kalle denne låta en slags one hit wonder, Mr. Props og låta Waves. Og før den så hørte du Camilla North og Som du er her I kveldstoppen til NRK P1. Håper du har en fin, fin torsdagskveld. Du skal få med deg massevis av fin musikk her hos meg, mye norsk også. Og blant annet fra den karen her som heter Odd Nordstoga, som for en liten måneds tid siden også slapp en erotisk novelle på oppfordring fra Samlaget, og spesielt svenska synes jo det gøy med det forlaget da. Samlaget, det betyr jo noe litt annet enn det på svensk. Her I hvert fall Odd Nordstoga selv med en farfar I livet her I Kveldsåpent.

farfar I livet. Det var Odd Nordstoga det, og en farfar I livet hadde jeg også. Har ikke den lenger nå, men han var en sånn skikkelig fin farfar som kjøpte Donald-blad til meg hver eneste tirsdag når jeg var lita. Så klokka passert 7:30 den torsdagskvelden. Vi kan se litt ut I trafikken, og der ser jeg at det ikke så mye som skjer. Ingen store hendelser som jeg har fått beskjed om. Det noen forsinkelser på fergesambandet mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes. Der kan du sjekke torgaten.no for mer. Ellers så jo sommeren en tid for veiarbeid, og det det godt om I kveld også. Full oversikt der finner du på Statens Vegvesen sine nettsider 1.75.no, og hvis du ser noen ting som skal meldes videre til alle som sitter I bil I kveld, da finner du meg I appen NRK Radio.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Det er noe en ærlig sak, det å ikke ha lyst til å danse. I don't wanna dance fra Theo, for den hørte Elinor og Do Doshi her I kveldsåpent. Nå til en gjeng som feirer et jubileum I år. Vi skal til DDE, som I dag, eller I år da, feirer 30 år siden de ga ut albumet Det går liker nå. De skal ha ganske mange konserter som handler om det her, og så skal de spille en hel haug med konserter og på festivaler I sommer. Neste plass ut som får besøk av dem, det Tromsø, sommernatt der på lørdagen. Denne låta ikke ifra albumet Det går liker nå. Jeg tror at det her ifra Wow-plata. Jeg ikke helt sikker, men du får I hvert fall Leia livet her I NRK P1.

De har jo til og med julekonsertene line opp allerede. DDE, Leia er livet, fikk du her I NRK P1, og de har også en hel høg med festivaler de skal spille på I sommer, og har sikkert sin egen ritual før de går på scenen. Det har jo de aller fleste. Og hva Anna Lille gjør før konsert, det skal du også få svar på her I kveldsåpent. Før vi kommer så langt, så tar vi med oss Crowded House. Dette Don't Dream It's Over.

0: Crowded House og Don't Dream It's Over her I kveldsåpent denne torsdagskvelden. Anna Lille, det en av dem som du finner på festivalplakata flere steder I sommer. Forrige helg så startet hun sommerturnéen på Neon I Trondheim, og I morgen, altså fredag, så står hun på scenen under Bergenfest. Og hun har, som mange andre artister også, fått seg noen ritualer før hun hiver på seg gitaren og går ut og møter publikum.
1: Åh, det litt kleint å si faktisk. Det litt kleint, for det har bare blitt en ting, og så jeg litt flau over at det har blitt en ting. Men jeg må drikke monster. Og det verste at jeg seriøst, det ikke sånn at jeg drikker ikke til vanlig, og jeg drikker seriøst kanskje så mye av monsteren, så det var kjempedumt. Men det bare sånn jeg føler at siden de, altså nå det en greie, da, jeg kan ikke stoppe. For plutselig så spiller jeg revva da.
0: Jeg kan kjenne meg igjen I det. Som gammel idrettsutøver så det viktig å ha på den riktige tightsen eller stilungsen når man skulle ut og gå på ski. Men selv om Anna Lille nå straks klar for Bergens publikum, så det en annen festival som ligger hjertet hennes aller nærmest.
1: Malakoff. Men nå det jo der jeg fra da. Så det jo liksom, jeg må jo bare si det. Og det men helt oppriktig, sånn, uten å være veldig innavild, så det faktisk den beste festivalen. Det det koseligaste publikummet, og folk som jobber der, og frivillige, og ja. 10 av 10. Og jeg skal spille der I år også, faktisk, så kom da.
0: Fredag 17. juli så kan du oppleve Anna Lille på, ifølge artisten selv, da, Norges beste festival, nemlig Malakoff. Og vi har selvfølgelig tatt med oss en Anna Lille-låt. Dette DeLorean I NRK P1.

Hvis jeg kommer til Malakoff I år, så håper jeg at Anna Lille tar med seg den her på scenen når hun skal spille der 17. juli. Altså, det bare å take note for dem som glad I Anna Lille og Vestland. Malakoff altså på Nordfjordeid, hvis ikke jeg helt ute og sykler her da, da må du gjerne rett på meg. Der kveldsoppvent med meg som heter Jan-Helene Juliusen. Jeg har nå med meg Julia Michaels da, og det her låta Issues.

Det her faktisk dama som skrev låta Sorry for Justin Bieber og skrev ganske mange låta den dame her, Julia Michaels låta den heter Issues og den fikk du her I kveldsåpent med meg som heter Janne Helen som straks skal si velkommen til NRK Nyheter. De skal oppdatere oss på det som skjer I verden nå når klokka blir 8 før det. En låt som har fått sin egen dokumentarfilm den kan du finne på YouTube anbefaler deg å se den Nå rart vet du, det her A-ha, Take On Me.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Et flertall I kontrollkomiteen på Stortinget gir sterk kritikk til tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og Støre-regjeringen. Bakgrunnen for saken en rapport fra Riksrevisjonen I desember I fjor. Rapporten retter knallhard kritikk mot måten PST har vært styrt på. Leder I kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen fra FRP sier at konsekvensen av et underfinansiert PST store.
1: Jeg skal ikke bevege meg inn på gradert informasjon, men det klart at PST har jo særdeles viktige oppgaver, og det blir jo veldig synlig og tydelig etter 2022, altså etter fullskala invasjonen av Ukraina. Vi har også en terrorhendelse I Oslo den sommeren, så det handler jo særlig om vår evne til å verne oss mot terroranslag, men og ikke minst den kontraterrorvirksomheten som PST helt sentral I.
0: Sa Per-Willy Amundsen. Den franske byen Toulouse innfører portforbud for barn under VM I fotball. Toulouse strammer inn reglene etter stor uro I flere deler av Frankrike etter at Paris Saint-Germain vant mesterligafinalen. Ordfører I Toulouse sier at byen innfører portforbud for barn under noen utvalgte VM-kamper. Og om to timer fotball-VM I gang når vertsnasjonen Mexico møter Sør-Afrika. Verdens største idrettsbegivenhet som kommer til å samle milliarder av mennesker helt fram til verdensmesteren blir kåret 19. juli. Jan Petter Saltvedt sportskommentator I NRK. Han gleder seg.
2: Det forhåpentligvis en fotballfest som verden aldri har sett maken til. Så faren jo at det veldig mange utenomsportslige elementer som kommer inn I dette, men først og fremst så det verdens beste fotballspillere som samles I større grad enn vi noen gang har opplevd før.
3: Jeg så Ståle Solbakken hadde hatt pressekonferanse nå for en liten stund siden og sa at vi alle hyklere. Det jeg vel enig I, for det så mye utenomsportslig som skjer, men det skal nå starte en mesterskap I kveld, så jeg gleder meg til det, men vi må på en måte aldri slutte å kritisere FIFA.
0: Sa forfatter og VM-skribent I Dagsavisen Tom Stalsberg til slutt. Den svenske folkhelsomyndigheten anbefaler at barn under 13 år ikke bør ha sin egen smarttelefon. 90% av alle svenske tiåringer har smarttelefon I dag, men folkehelsesjef Olivia Wigzell håper den utviklingen vil snu. Anbefalingen om å vente til barnet tenåring kan føre til et normskifte, og kan ses som en støtte for foreldrene og gi dem en felles veiledning å forholde seg til. Det mener Olivia Wigzell. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Harald Berre.
4: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK PN.
5: Åh, jeg kunne gjerne ha klart meg uten smarttelefon, men så det sånn at samfunnet krever at jeg har det, så det jo faktisk bittelitt dumt.

Michael Jackson der låta, den heter Beat It. Du fikk den her I kveldsåpent hos meg som heter Janne-Helene Juliusen. Og akkurat den her låta jo litt snedig, for inne der så det jo en gitarsolo signert ingen andre enn Eddie Van Halen. Han godtok å være med på den her låta på to premisser da. At han ikke skulle få royalties eller credit for det her, og at ingen skulle fortelle bandet hans, Van Halen, at han var med på den her soloen. Det vet ikke om det gikk så veldig bra, vi vet det all nå I hvert fall. Og neste gang vi hører Beat It, så kan du jo prøve å høre etter om du hører den bankelyden inne der rett før soloen tar I gang. Det diskuteres på nattet hva den her bankelyden om det Eddie Van Halen som driver og rivner noen ting I studio, eller om det var noen som gikk feil og banket på studiodøra rett før han skulle spille soloen. Ingen vet vel egentlig helt, helt sikkert vi noen gang får vite heller, men det jo et lite artig stykke rockehistorie å kanskje ta med seg. Her hos meg skal du nå få Olivia din. Vi tar med oss So Easy to Fall in Love.

0: Du har fått med deg himmelhøye Steve ifra Elle Melle. Du kan ikke ha unngått å fått det med deg, tenker jeg, men se nå noe igjen da, sånn I tilfelle fotball-VM starter I dag. Åpningsseremonien din I gang, den kan du høre på radiokanalen NRK Sport, og nøyaktig klokka 21 så starter kampen mellom Meksiko og Sør-Afrika. Og jeg kjenner at nå det sommer uansett. Vær for VM, det sommer. Så har vi jo også de her VM-låtene. Kom mange norske I år, og så det dem som blitt laget før da. Der det litt blandet drops. Noen husker vi for bestandig, andre låter kanskje glemt for lengst, og noen vekker nostalgien og får oss til å kjenne på den følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Freov Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen fant han en storslått ballade fra 2006.
1: Noen VM-låter blir større enn selve mesterskapet. Andre blir nesten borte I minnene takket være det som skjer ute på banen. Og når folk tenker tilbake på fotball-VM I Tyskland I 2006, det nok ikke først og fremst den offisielle VM-låta de husker. De husker ett øyeblikk. Et av de mest sjokkerende øyeblikkene I fotballhistorien.
2: Det Zidane som stanger inn I brystet. Det forferdelig av Zinedine Zidane. Han går rett bort til italieneren, stanger han rett ned med hodet I brystet.
1: Og det akkurat det øyeblikket folk husker fra VM 2006. Likevel hadde mesterskapet også sin egen offisielle låt, The Time of Our Lives, framført av Il Divo og Tony Braxton. En storslått ballade om drømmer, håp og følelsen av at hele verden samles rundt fotballen. Og det var ikke hvem som helst som fikk lov til å synge på låta til VM I 2006. Il Divo var på midten av 2000-tallet et av verdens største navn innen blandingen av pop og klassisk musikk. Gruppa var satt sammen av ringreven Simon Cowell og kombinert opera og klassiske arrangementer. Og sammen med Tony Braxton sin fantastiske stemme så ble The Time of Our Lives akkurat så stor og dramatisk som man forventet av en VM-sang fra 2000-tallet. Og teksten handler om å gripe øyeblikket, om fellesskap, drømmer og trua på at alt mulig. Klassiske temaer på mesterskapslåta med andre ord. Men selv om sangen ble en hit flere steder I Europa, det likevel ikke musikken som dominerer minnene fra det her mesterskapet.
3: Riktig velkommen skal dere være til den store VM-finalen mellom Frankrike og Italia.
1: For VM I 2006 endte med en finale som var nesten for dramatisk. Til å være sann, og allerede etter 7 minutter kom det første historiske øyeblikket.
4: Der kommer den, og så den inne, eller han ikke det? Nei! Jo, det den. Den inne. Ballen gikk I tverligger og ned. Den dømt inn. Den dømt inn.
1: Og inn var den Zinedine Zidane sin iskalle Panenka-straffe, men Italia svarer raskt ved Marco Materazzi som senere igjen skulle havne I begivenhetenes sentrum. Kampen bøt til ekstra omganger, og etter 110 minutter skjer øyeblikket som overskygger hele VM. Materazzi sier noe om søstra til Zidane, franskmannen snur seg og skaller italieneren rett I brystet.
4: Han gir rødt kort til Zidane, han gjør det.
2: Der fotballkarrieren til Zidane over.
1: Zinedine Zidane, en av sportens største spillere, må gå av banen med rødt kort I sin aller siste kamp. Og Italia vinner VM etter straffesparkkonkurranse. Og kanskje sier det alt om det her mesterskapet. For når folk tenker tilbake på VM-sommeren 2006, det ikke først og fremst låta de husker. De husker Zidane og det røde kortet. Kanskje ble ikke The Time of Our Lives den mest udødelige VM-låta. Men den fanget det storslåtte dramaet som utspilte seg I Berlin denne julidagen.

En ekte sommerlåt fra Ramon og hans leteste skive. Nå blir det veldig mye engelsk her. Seneste skive, Ramuel, som kom ut for litt over en måneds tid siden. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, synes han. Og det synes jeg et mantra vi alle skal ta med oss inn I sommeren det her året.

John Mayer, Still Feel Like Your Man I kveldsåpent, og vi skal ta oss en liten kikk på trafikken også, der det ikke mye som foregår for øyeblikket, I hvert fall ikke fått noen meldinger om større hendelser, men vi tar med det at på E18 utenfor Barkåker I Vestfold, så det VRB som fører til en del kø, retning sørover mot Stokke og Torp, og generelt så det en del kø nå på sommerstid, så legg gjerne turen innom Statens Vegvesen sine nettsida 175.no før du eventuelt skal ut og kjøre langt I kveld eller I helga. Frankie Goes to Hollywood nå her I NRK P1. Du hører The Power of Love.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Tobias Sten, hva det her låta? Den heter Hånd i hånd. Vi skal ta med oss et lite værvarsel, skal se litt på fredagsværet, og vi har med oss statsmeteorolog Jon Smits. Og Jon, i dag tidlig så var det elg på Majorstuen i Oslo. Kommer det regn i kveld, eller?
1: Jeg vet ikke helt om det har noe sammenheng med elg og regn på kvelden. Det er forløpig, så er det ikke noe regn her, i hvert fall ikke på Marienlyst heller, som ligger rett bort ved Majorstua. Det er noen skyer rundt omkring, da, så kanskje det kan bli en droppe, men jeg tror ikke det blir mye. Men det var hyggelig med elgbesøk, sikkert, selv om den sikkert føler seg litt bortkommen når den kommer inn i byen.
0: Gjør nok det. Ikke noe regn der i kveld, altså, men det er ganske mange som har opplevd å ha litt ordentlig vær i dag, i hvert fall.
1: Ja, faktisk veldig mange som har hatt sol, og noen har hatt ganske mye sol også, men så har det vært noen regnbyger og innimellom denne sola. Og det er kanskje en nordlig del av Østerdalen, deler av Trøndelag, har hatt en del ganske kraftige byger, til dels med torden, men det er mange som ikke har blitt våte der også, som har hørt mellom bygene. Og så begynte det ganske grått i Lofoten og Vesterålen og i Troms, men det har bedret seg i sør, men jeg ser det er ganske grått nord i Troms, og kanskje litt vest mot Finnmark fortsatt, og der er det nok litt regn også innimellom. I morgen så blir det oppholdsvær, ganske skyet på Spitsbergen. Det kan kanskje være noen regndråper som kommer ut, men det er ikke rare greiene ut av det. Der det kanskje blir mer regn etter hvert, det er i de særlig indre strøkene i Nord-Norge, for det er et lavtrykk som nå ligger litt sør for Finskebukta, altså sør for Finland. Da. Men det skal gå nordover til i morgen og havner nord i Finland når vi kommer til kvelden, og da har det med seg skyer sørfra, først inn mot de indre strøkene, og så brer skyene seg da utover mot kysten i løpet av dagen, og nedbøren følger etter en stund. Men det begynner med en del sol både i Finnmark og i Troms, det kan være en bra start på dagen. I Nordland så kan det være at det henger en og spretter regnbyger litt tidlig på dagen i morgen, og så blir de borte, men så er det dette lavtrykket og nedbøren nord over Finland, den brer seg gradvis vestover, og det betyr nok også at det kan ta seg opp da med byger, særlig de indre strøkene i Nordland, utover ettermiddagen og deler av kvelden. Men er man ute i Lofoten og Vesterålen, som egentlig begynte ganske dårlig i dag, da, så ser det ut som den stort sett kan slippe unna disse bygene. I Trøndelag, Møre og Romsdal, starter det vel med oppholdsvær og perioder med sol, så vidt jeg kan bedømme, men også her, særlig utover ettermiddagen, kan det dukke opp lokale ettermiddagsbyger, da, spesielt i de indre strøkene. Og det er et lavtrykk og et nedbørområde som nærmer seg Vestlandet, men først på dagen så har det jo ikke rukket å komme inn riktig enda, men det er nok ganske skyet, særlig de ytre strøkene, litt bedre i indre strøk, men der skyr det til også etter hvert. Og utover dagen, altså kanskje særlig ettermiddagen, tror jeg, så begynner det å komme nedbør da inn vest ifra, og mest nedbør antageligvis i den sørligste delen, altså når vi er nede i Rogaland, kanskje lengst sør i Vestlandfylket, og da øker vinden på fra sørøst, frisk bris utsatte steder, men på ettermiddagen, kvelden, dreining mot sørvest og mer regnbyger da, lengst i sør. Og dette nedbørområdet og bygene, de er på vei mot Agder også, men begynner vel med oppholdsvær i Agder, utover dagen, særlig ettermiddagen, så kommer dette nedbørområdet også inn der og brer seg mot Telemark også etter hvert, men Telemark kan også begynne ganske greit. Resten av Østlandet, oppholdsvær, periode med sol, men det er nok sånn at en periode på ettermiddagen så vil det danne seg noen byggeskyer som kan da produsere en og annen bygge, også i morgen kanskje flest i de aller nordligste områdene. Mens når vi kommer til kvelden så kommer jo dette nedbørområdet sigende langsomt sør-vest ifra, da i hvert fall inn mot de sørligste delene av Østlandet, sett som det stopper opp kanskje Oslo omtrent da, i hvert fall i første omgang på, når det gjelder fredagen, men kommer til lørdag så drar det seg nok litt lenger nordover også.
0: Da er vi klar for morgendagen, og husk da at hvis du får regn i morgen, så er det i hvert fall ikke mygg der du er.
1: Er det sånn det henger sammen? Ja, det er, ja, vi har jo opplevd at det har regnet mygga samtidig også, men ja, så er det sånn at, er det ikke sånn at myggen blir så innforsliten før det begynner å regne? Ja, fluer og klegg og alt mulig sånn.
0: Ja, men når det regner, og i hvert fall hvis det hølger,
1: ja,
0: da er det litt
1: mygg. Ja, det er enig. Hvis det er svære dropper at det treffer myggen og kleggen og slår med bakken, ja. Da ja.
0: Du får satt på at det blir så ille hvis det er mygg i år.
1: Ikke sant.
0: Takk skal du ha, statsmeteorolog Jon Smits.
1: Bare hyggelig.

0: Or tell me where you're going. Så skal vi snakke litt om country, for country som sjanger har blitt mer og mer populært, og nå arrangeres det rene countryfestivaler rundt omkring I de store byene. Til og med Oslo har kastet seg på bølgen og arrangert forrige helg Rodeo Festival. Der var selvfølgelig Staysman på plass, det han også denne helga I Trondheim, når sommerfest byr på artister som Carina Dahl, Hagle og Hellbillies. Stian Staysman Torbjørnsen selv med på å arrangere festivalen, og han ikke overrasket over at country blitt så populært.
1: Men egentlig så det litt sånn rart, for at jeg har spilt rundt på bygdene I Norge her I 20 år, ja. Så det der country-greiene og cowboy-hatter og sånt, det har vært et fenomen litt på bygda, altså drar man til Tydal-festivalen, så har det jo vært en greie lenge. Så det vel, det som nytt vel at byen har plukket det opp, og på en måte gjør stas på det, og at Ja, at det blir kanskje et yngre og yngre publikum også, jeg vet ikke, men det I hvert fall det nye at det blitt urbanisert litt eller annet.
0: Han har også troa på at flere av de unge artisterne som nå lager countrymusikk, han har troa på dem, men de må jobbe for det her.
1: Så det kommer noen kvinnfolk da, nå. Ingrid Vårvik og Madeleine og sånne ting som driver med countrymusikk. Så på dem har en lang karriere foran seg da. Det viktigste at de som up and coming, de må bare kjenne hvor hardt de må jobbe for å på en måte, de må komme seg ut på bygda og spille, og det nytter ikke bare å spille de fancy festivalene som nå I storbyen, som som booker hele line-upen. Man må ut på veien og bygge seg opp et publikum der først.
0: Nytter ikke bare å spille på de fancy festivalene, sier altså Staysman. Og Madeleine en av artisterne han har trua på, og tror at hun vil få en lang karriere hvis hun spiller kortene sin riktig. Her I NRK1 så har du hørt det før. Det her går meg vill.

som så, om litt under 4 minutter så starter fotball-VM. Den første kampen mellom Mexico og Sør-Afrika, den hører du I NRK Radio på kanalen NRK Sport. Straks nyheter også, før det hører vi Sugar Babes.

0: samt truet med at USA vil ta den viktigste øya Karge om kort tid. Iran svarte med trusler om omfattende motangrep som vil spre krigen til flere områder i Midtøsten. Det ikke nødvendig med renteøkning før sommeren, sier nå flere økonomer. Årsaken at norsk økonomi bremser opp etter forrige rentehopp, og at bedriftene blitt mer pessimistiske.
1: Det ikke nødvendig å sette opp renta nå før sommeren, sier økonomen i Sparebanken. Renteøkningen som kom i mai har allerede hatt en bremsende effekt på økonomien.
2: Når vi øker renten igjen nå i juni, så risikerer man jo helt klart at veksten i norsk økonomi blir enda mindre, at arbeidsledigheten blir høyere, og det blir hovedkostnaden da. En høyere arbeidsledighet er ikke noe Norges Bank tror jeg blir så fornøyd med.
1: Også når NHO spør sine medlemsbedrifter svarene pessimistiske, det laveste nivået på to år. Det ikke bare høyere rente som bekymrer.
3: De bekymret for situasjonen i Midtøsten. 8 av 10 av bedriftene våre sier at de blir negativt påvirket av det. Og da viser de typisk til kostnadsøkningen.
0: Sa sjeføkonom Espen Skretting i NHO. Litt tidligere hørte vi seniorstrateg Dane Sjekov i Sparebank 1 Markets, og reporter var Tore Tollersrud. Fotball-VM i gang på mektige Azteca-stadion i Mexico by. Det skal spilles 104 kamper de neste 39 dagene. Mexico og Sør-Afrika først ut. Halvor Ekland på plass utenfor stadion i Mexico.
4: Det var ventet store protester rundt stadion her. Vi har vært her noen timer, gått rundt et par timer og ikke sett en eneste demonstrasjon. Men demonstrantene vi snakket med på tirsdag frykta jo at de ikke skulle klare å komme seg hele veien fram til stadion. Det veisperringer, det politi, og det har vært store politistyrker så langt som 5 kilometer fra stadion her. Og så det noen baktepper til dette mesterskapet. En av de viktigste tingene jo USAs krig mot Iran. FIFA-president Gianni Infantino tok opp det på pressekonferansen i går. Han la vekt på at FIFA veldig fornøyd med at Iran i det hele tatt får spille sine kamper på amerikansk jord under dette mesterskapet.
0: Og ser du ikke kampen mellom Mexico og Sør-Afrika nå på TV2, kan du høre den på radio på NRK Sport. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
5: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
6: 139 kamper, ja, det blir en del fotball, men vi gleder oss. Fotball-VM endelig i gang.

Simply Red og Something Got Me Started her I NRK P1, og da kan vi si at fotball-VM endelig I gang. Det var noen minutter for skinka, men nå har Mexico endelig tatt avsparket for cirka 1,5 minutt siden. De spiller altså mot Sør-Afrika I kveld. Kampen den kan du høre I radiokanalen NRK Sport, og hvis du ikke vil høre noe mer om fotball, så kan du bli her I NRK P1 og kveldsåpen hos meg som heter Janne Helene Juliusen. I dag skal vi, eller denne timen da, så skal vi endelig finne ut hvor Eivind Rassiti Løberg vart av. Han ikke så langt unna, skjønner du. Og vi skal få ny musikk ifra han også etter kvart. Aller først nå skal vi til Christian Christensen. Dette du som snakker.

Det sang Christian Christensen for oss nær torsdagskvelden. Mange husker Eivind Løberg, barnestjerna som ble flydd fra by til by og sang låta Rattiti. Og nå triller han ut ny musikk fra sitt eget hjem, en bobil. Der har han bodd I over 20 år. Møt Eivind her I kveldsåpent om noen få straks etter Rebecca Bangfield.

Entangling, og VMs aller første mål scoret av Mexico 1-0 over Sør-Afrika I det niende minuttet. Kampen den hører du på NRK Sport I NRK Radio. De fleste menneskene I Norge som litt eldre enn meg I hvert fall husker barnestjerna Eivind Løberg fra Sunndalsøra. Da han sang låta Rattiti I et av Erik Bys familieprogram på TV, så ble den stjerne over natta, 8 år gammel. All ville se og oppleve skjarmtrollet. Men så kom stemmeskiftet og ungdomstida, det å bli flydd fra by til by og synge Rattiti, det blekna litt. Nå mange tiår senere, så Eivind Løberg ute med nye låter. Kollega Ove Gundersen har møtt artisten som fremdeles full av energi.

0: Jeg var litt redd for at jeg skulle gå i graven med alle låtene mine, men Kim ga meg nå endelig sjansen, så nå går jeg ikke i graven med alle mine låter. Poenget at jeg hadde egentlig gitt opp å få musikken min ut av bobilen, og egentlig lært meg å leve med det.
1: Ja, her trengs det noen forklaringer. Kim, som Eivind her snakket om, det er Kim Ofstad, trommis i norske D-Sound. Og Eivinds gode hjelper i dette, ja, skal vi kalle det comeback-prosjektet. Og bobilen, ja, Eivind Løberg har bodd i bobil i over 20 år. Og her har han det han trenger, pianoet, trekkspillet og trompeten og diverse. Og låtene bare triller ut, for eksempel når bobilen passerer, ja, Hemsedal.
0: Jeg har laget mange låter faktisk i Hemsedal. Fjellovergang er favoritten, og i Hemsedal har laget mange, mange sånne låter som vi bruker på sammen med Kim, og sånn type låter, men også sånne låter som er sånn Hemsedalsfjellet, du er der så fin. Sånne som er for spontant mens jeg kjører. Da filmer jeg ofte naturen mens jeg dikter sånne Hemsedal-låter. Det samme gjelder Valdresflyet, Oppdalsfjellet og Tynfjellet og alle de vakre plassene vi har.
1: Du måtte ta lyden litt grann ned her, for nå gikk det rett i taket. Okay. Men det var veldig fint og veldig charmerende. Men dette er altså en av Eivinds nye låter, How Hard I Tried, med amerikanske Mike Tyrell som vokalist. For det er i soul, jazz, funk musikkens Amerika at Eivind er på musikalsk hjemmebane. Derfor så dro han over there for å studere sin lidenskap. Han prøvde hardt.
0: Jeg kom nå dit og fikk hjelp av noen til å betale første semester, men da jeg skulle ta andre semester, så var det tomt i kassa. Jeg prøvde alt som kan prøves, inkludert runde til sponsorer i Norge og alt, men jeg måtte bare gi opp. Så jeg måtte reise til Boston, til college, gå inn i oppbevaringsbokseren og ta ut hele flyttelasset mitt og reise gråtende tilbake til Norge. Det var en veldig hard tid for en i slutten av 20-årene følsom kar som kunne ha gitt livet sitt for å være der han musikalsk hørte hjemme. Når jeg kom i kjelleren på Berklee College og hørte lyden fra pianisten i øvingsrommet, så tenkte jeg, this is heaven. Some people like the spotlight, but that's not for me.
1: Men når du lager disse låtene her, hva tenker du, eller hva føler du at vi andre skal føle når vi hører musikken din?
0: Jeg lager aldri ferdig en låt hvis det ikke det gir meg noe. Så jeg jakter alltid etter noen akkorder som rører meg, noen voicinger som rører meg. Og når jeg da blir grepet av noe, så går resten av seg selv. Da får jeg en slags fot, så kan man si, ja, skikkelig fot, Løberg, og når du får fot, og da går resten, da kommer alltid låten av seg selv. Jeg må ha det kicket, jeg leter etter det kicket, det kan ta ett minutt, det kan ta over 14 dager å lete etter. Du var inne på noe i sted som jeg sikkert snakket bort, hva vil jeg oppnå? Jeg vil at folk skal bli rørt av låten jeg lager. Jeg vil ikke at de skal si etterpå, jeg kjedet meg, men helvete, jeg var flink!
2: Den gang da jeg var 4 år, en liten gutt på 4 år.
1: Vi tar også en sviptur innom Eivinds tidligere liv. Da han var Eivind Ratteti Løberg, superstjernen. Da han virkelig rørte Norge med sin sjarm og sin, ja, skal vi kalle det barnlige intensitet. Hva husker han fra de årene?
0: Jeg husker blandingen av applaus, forventningsfulle familier med ungene på skuldrene. Jeg ser klipp fra den tiden, så tenker jeg at det er et annet liv faktisk. Men det er ikke bare. Det er den der overgangen fra å være gjenkjent overalt til plutselig å ikke bli gjenkjent. Den er litt rar, og den kan være litt sår. Og når man er en superkjendis, du ser nå bare på kjendisene rundt i dagens kjendiser, så går man foran alle køer, alle smiler, alle blir, alle dører åpnes. Men i det man ikke er på TV så ofte lenger, så må man plutselig stå i kø, og jeg tror det er mange voksne kjendiser som begynner å lure litt av hvorfor kom jeg ikke inn nå? Dere jublet jo i forrige uke. Så den overgangen var litt tøff, hvertfall for en liten guttunge.
1: Eivind har selvfølgelig et helt annet musikalsk liv i dag. Det er jo som oftest for de fleste av oss stor forskjell på å være et barn og det å være en voksen. I moden alder kjenner Eivind seg helt frelst når musikken berører og river godt i følelseslivet.
0: Og det er samtidig en gruv som fenger meg. da får jeg assosiasjoner til gospelkirka I USA. Når det først gruva I de kirkene, ja, da var jeg så I heaven at tårene rann hver gang. Alle trodde det var Jesus, men det var gruven, vet
1: du. Ja, kanskje det nesten det samme.
0: Ja, sikkert samme følelsen. Men, jeg har ofte sagt faktisk at hadde de tatt de beste, nå, unnskyld at jeg avbrøt, nå ble jeg så ivrig, hadde de tatt de beste gospelkirkene I Los Angeles, flyttet dem midt I Bergen her, så hadde det tatt 2 år, så hadde de vært så full at de måtte bare bygge ut. I ene og alene på grunn av at du finner ikke bedre gruv, musikkinnlevelse, hengivelse inn de virkelig gode gospelkirkene, amerikanske gospelkirkene.
3: Hvis du søker på nettet, så kan du finne en fascinerende video av Eivind Løberg, der han spiller de her låtene I sin egen bobil, blant annet sammen med Kim Ofstad, som da trommeslager I D-Sound. Så det også et album på gang. Vi spiller den første singelen som ble sluppet. Det her How Hard I Tried, Eivind Løberg.

0: Vi gleder oss til album fra Eivind Løberg. Du fikk How Hard I Tried, som han har gjort sammen med Mike Terrell og Kim Ofstad. Da. Den fikk du her I kveldsåpent hos meg, som heter Janne Helene. Vi kan jo ta en liten titt I trafikken etter hvert også, før det. Jan Eggum, det her på'n igjen. God torsdagskveld.
1: De blikk I blikk.

på'n igjen, og på'n igjen, det kan vi gjerne si om VR-arbeid og sommer, for det noe som et sikkert sommertegn, bortsett fra fotball-VM, så det at VR-arbeidene starter opp igjen. Og det eneste jeg har egentlig har å melde fra VR-en akkurat nå, at på E18 utenfor Barkåker I Vestfold, så det VR-arbeid som fører til en del kø, retning sørover mot Stokke og Torp. Ellers så det en del andre VR-arbeid I gang også. Du finner den hele og fulle oversikten på Statens Vegvesen sine nettsider, de finner på 175.no. Vi kan jo også ta med at det noen forsinkelser på fergesambandet mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes I Nordland. Der det Torgaten.no som gjelder hvis du skal ha med deg noe mer info derifra. Nå hører vi Peder Elias, det Row Your Boat.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Emilie Hollow skal spille Hun skal spille I operan I august. Hvis du fikk med deg hver gang vi møtes, så kjenner du godt Thea derifra, tenker jeg. Og da skal ta med seg albumet sitt til operan da. 30. august blir Emilie Hollow å høre og se der. Kim André Rysstad, han kommer også til å høre mer fra I år, tipper jeg. Her en med så vidunderlig.

0: Trudvang, doktor, det står vel kanskje litt dårlig til der I gården, eller kanskje ikke. Musikk kan jo være en humørpille for ganske mange av oss, kanskje de aller fleste også, både I regnvær og solskinn. Og vi har jo en kollega som heter Ove Gundersen som glad I å ta seg en tur på byen og også ta med seg mikrofon. Da en på jakt etter låta som gjør folk glad, og det finner en som oftest.
1: Homewrecker av Somber. Den jeg vet ikke, den bare kul. Veldig upbeat og morsom melodi.
2: Nå hørte du den siste, tror du?
1: Oi, I går, tror jeg.
2: Hvis du ikke kjenner så godt til han, hvem han?
1: Nei, det en enkelt artist. Han ganske ung, ganske ny, så jeg har ikke hørt så mye på han, men akkurat den sangen veldig, veldig bra.
2: Vet du hva låten handler om, da?
1: Nei, jeg har ikke peiling, egentlig.
2: Kan du spørre kjæresten din, eller?
3: Nei, du, jeg vet ikke helt jeg heller. Homewrecker, det vel en fyr som kommer inn og tar damer til nagen, eller et eller annet.
1: Jeg tror han bare veldig forelsket I ei, som med noen andre, og så... Ja. Det en veldig kul sang, da. Nå hadde det vært veldig gøy om dere hadde spilt Somber med Homewrecker.
2: Ja, skal vi gjerne gjøre. Må dere ha en riktig god dag.
1: Takk, du også.
3: Jo, takk for det.

tenker å lage en så hyggelig låt om å ha lyst til å stjæle kjæresten til noen dam. Somber og Home Wrecker, et stjerneskudd det her reiser i fra New York, ønsket av en dame som vår kollega Ove Gundersen møtte på gata da han hadde med seg en NRK-mikrofon ut. Og hvis du noen gang treffer Ove, ser en høy bergenser med briller og veldig snilt fjes, og hvis han da kommer mot deg med en NRK-mikrofon, så bør du ha en låt klar, og han er veldig, veldig hyggelig å prate med, skal jeg fortelle.

0: Relativt ny på spillelistene våre er det Hedda og Just By Looking. Straks så Synnøve Svabe på plass her I NRK P1. Hun I kveld invitert inn til norsk fotballs første dame, nemlig Anniken Solbakken, og hun møter hjem på Domkirkeodden på Hamar. Hun og Ståle Solbakken har jobbet I team I inn- og utland, både på hjemmebane og fotballgress, og delt både opptura og nedtura med folket. Hun hører det hos Synnøve ganske snart. Jeg heter Janne-Helene Juliusen, sier tusen takk for nå. Straks nyheter, og før det hører vi Passenger og Hearts on Fire.
1: Well, I don't know how and I don't know why

0: I feel you. Feel you all.
1: Her NRK nyheter klokka 22. Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at en fredsavtale med Iran kan være signert over helgen, og at den muligens blir signert i Europa. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at Hormuz-stredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen er undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Trump har også sagt at USA vil ta Harg. Trump har også sagt at USA vil ta Harg-øya om ikke lenge. Enda en

0: 39 dager med fotball venter, og nå samles folk foran TV-skjermer rundt om I landet. Det fortsatt noen dager igjen til Norges første kamp, den første på 28 år, men interessen stor verden rundt. Mange samlet seg også I Oslo for å se åpningskampen. Reporter Anna Ruth Tørresen var en av dem og snakket med norsk-meksikanske Maria Vivanco Dørre.
1: Maria, du en av de som har tatt turen hit I dag. Det jo ikke noe tvil om hvem du håper kommer seieren ut her I kveld.
2: Nei, jeg halvt meksikansk, så derfor det ekstra gøy å se denne kampen I dag.
1: Ja, og Lykke, hvorfor velger dere å komme ut her og se kamp sammen med så mange andre?
2: Nei, fordi det veldig stemning, og ja, vi koser oss veldig her.
1: Og neste uke så skal Norge også I aksjon. Skal dere få med dere alt av VM-kamper?
2: Ja, det klart. Det ekstra gøy å se Norge I år. Selv om jeg gleder meg til å se Mexico, så det Norge man gleder seg mest til å se I år, særlig etter, hva det, 28 år.
1: Så hvis du måtte velge mellom Mexico og Norge, hva blir det da for deg?
2: Oi, vanskelig. Jeg tror at I år så må det bli Mexico. Nei, Norge. Norge.
0: Maria Vivanco Dørre og Lykke Jean Botner snakket med Anna Ruth Tørresen og Mexico skåret mot Sør-Afrika før 10 minutter var gått. Nå det pause og stillingen 1-0 til Mexico. En 13 år gammel gutt kjørte fra politiet på elsparkesykkel I Egersund kommune I Rogaland. Gutten ble kort tid etter lokalisert med sparkesykkelen sin som kunne kjøre 80 km I timen, skriver Arnt Henning Larsen I Sør-Vest politidistrikt I politiloggen. Gutten ble anmeldt og elsparkesykkelen beslaglagt. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Signert Synøve på NRK PN.
4: Velkommen, en gang til, en ny runde. Velkommen.
5: Ja, vi står helt rolig. Ja, man merker det selv, man kan bli nervøs, stressa. Så nå det deadline, men nå vi rett på rødlyset. Bang!
4: Frem til midnatt så sitter Synnøve klar her. Ja. Og god musikk, gode toner, interessant prat og ja. Hvis ikke det godt nok for deg, så vet jeg ikke.
6: Og akkurat nå så det nøyaktig 98 timer igjen til avspark dere I kampen Norge-Irak I VM. Så det bare å fyre opp grillen og gjøre seg klar, og jeg har sjekket om folk har matchmaten klar.
7: Kjøtt, storfekjøtt helst, entrecott.
8: Men også mye mais.
5: Men hørte deg fint?
8: Grille bare fisk med fisk kanskje her. Det må være helt fisk på grillen.
5: Da det blir det aldri sitt.
8: Det ikke så dårlig med fisk.
6: Og mens laget, landslagssjefen og ikke minst støtteapparatet gjør seg klare, så forbereder også familie og venner seg den helgen til å ta turen over Atlanteren. Og skal vi tro bildene fra Uniten, ja, så de norske gutta I slaget og godt humør, ikke minst landslagstreneren, skal vi tro en som burde vite det, nemlig kona hans, Anniken Solbakken.
9: Det happy days med VM I USA.
5: Han må kose han seg. Nå ser du bildet med han, liksom, jeg ser det som han har blitt litt solbrent. Kapsen bak for ham, og han gliser.
9: Det skal sies, jeg har prøvd å få han til å snu den kapsen, for jeg litt skeptisk på skille I panna når VM over.
6: Og I kveld så skal du få lov til å bli bedre kjent med norsk fotballs første dame, pedagogisk psykolog Anniken Solbakken, kanskje den som kjenner landslagstreneren aller best. Jeg har tatt turen til Hamar I kveld, så bli med meg til Domkirkeodden de neste 2 timene. Mitt navn Synnøve Svabø, du møter altså meg og Anniken fram til midnatt.

0: Vil du ha noe å drikke?
1: Bare hvis du har en kaffemaskin.
2: Kaffe? Ja,
1: det
2: har jeg.
3: Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden, hjemme hos dere, hjemme hos det Solbakkens.
0: Ja.
3: Vi snakket om det å være en fotballfrue, da, hvis man skal bruke begrepet. Altså, dere var i England,
0: ja.
3: Dere bodde i Köln, ja. Og mye i Danmark. Hvor trivdes du best? Hvor landet du?
4: Nei, altså det ikke noe tvil om at København har vært der hvor vi alle sammen, altså der har vi stortrivdes alle mann. I ulike faser og perioder. Vi har bodd der med alle ungene, og vi har bodd der med bare Ida nå i siste periode. Så København helt fantastisk, men vi hadde også en veldig fin og lærerik tid når vi bodde i Köln. Altså veldig nytt for ungene. Det var et konstant press. Altså plutselig så naboene hilste jo ikke hvis Köln hadde tapt. Altså det var... Du var liksom kong og dronning den ene dagen, og så var du Judas dagen etter. Altså, det var ingen visste hvilken vei. Men samtidig, så, som familie, så tror jeg vi lærte veldig mye av det. Ungene startet internasjonal skole. Ja, skulle lære nytt språk. Plutselig skulle du spille fotball med tyskere. Altså, og de var jo i en alder allikevel hvor det... Det kunne være litt bratt, men jeg tror sånn, sett i ettertid så tror jeg alle liksom setter pris på at vi som familie sto gjennom det, selv om det ble en kort periode, egentlig. Ja.
3: Du har en sønn, Sondre, som nå holder til i Oslo, lærer på Vang, 30 år.
0: Ja.
3: Også en datter har han fått, Eva. Så ja. dere liker å kalle dere beste, og beste, ikke bestemor og bestefar, men bestiser.
4: Beste og bestemor. Jeg står fjellstøtt i bestemor-titelen. Ståle følte seg alt for ung til å bli bestefar. Selv om sist jeg sjekket så er han noen år eldre enn meg. Men,
3: og elsker barnebarnet.
4: Ja, men da ble det. Sånn ble det. Og Eva har stått i dem, så det er... Ja, det er...
3: Føler du at de to andre barna er mer danske enn de er norske? Snakker dansk, dansk nettverk, venner?
4: Ida, definitivt. Hun er helt dansk. Og hun flyttet jo ned det siste året på ungdomsskolen for å lære dansk skriftspråk. Hun hadde jo snakket jo flytende, men hun hadde jo ikke lært seg å skrive dansk. Men så når hun kjørte gjennom gymnasietida og nå senere studier, hun er dansk og kommer til å forbli dansk. Markus er jo, det er ingen som vil avsløre når han snakker at han ikke er dansk, og han elsker nok også Danmark, men han er litt mer usikker på, han tror jeg ender opp i Norge egentlig.
3: Jeg vet at du har nå en jobb i et rekrutteringsbyrå, er det det, som heter Gammel Nok?
4: Gammel Nok er... Vi er et rekrutteringsbyrå, selv om vi først og fremst tenker at vi er en sosial entreprenør. Det er bakgrunnen for oppstarten av firma. Han som er gründer, faren hans opplevde en ganske brutal nedskjæring i Hafslund i sin tid, og hvor han i en alder av, jeg tror under 60 år, ble veid å finne for gammel. Trivdes ikke med pensjonisttilværelsen, og Truls som er gründer fant ut at Det her er noe vi kan prøve å gjøre noe med. Startet opp en form for småjobbsentral, men det har jo vokst, og i dag driver vi egentlig med, ja, innenfor de aller, aller fleste områder, og et mål er å sikre firmaer kvalifisert arbeidskraft som et klassisk rekrutteringsbyrå, men vel så viktig for oss er å vite at de seniorene vi får i jobb får en jobb de trives i, en tilpasset arbeidsmengde, at det er rom for å holde ferie når de skal holde ferie, og snekre sammen et bærekraftig opplegg på det.
3: Er det et aldersdiskriminerende samfunn vi lever i nå, eller er det heller slik at man blir verdsatt hvis man, la oss si, er 60 da, man har jo en voldsom erfaring fra arbeidslivet?
4: Jeg tenker at vi står og mangler, vi mangler hender, vi mangler hoder, og da vil det være dumt å ikke nyttiggjøre seg av kvalifisert arbeidskraft. Politimenn, de går vel stadig av i en alder av 58, eller hva de er, noen av de, når de går av. Og et er at jeg tror ikke de er klare for å sette seg ned, de har mer å gi, og så kan det jo være at de vil jobbe innenfor helt andre områder. Så vi har jo for eksempel en del, vi kjører demente til ulike dagtilbud, og da tror jeg både for pårørende og for kommuner så oppleves det da som veldig stabilt at vi serverer et knippe pensjonerte politimenn som utfører oppdraget til punkt og prikke.
3: Du har stort hjerte.
4: Ja, det, ja det, jeg tenker egentlig at jeg har det.
3: Men samtidig så føler jeg liksom at nå sitter jeg med ja, det fineste som Ståle Solbakken har, da, det jo deg. Han sier at du den beste dama, det den peneste dama. Og ikke bare på Hamar, men i hele verden, sier han. Og han sier at du sterk. Du sterk. Og jeg tenker, dere to også, dere har sammen, tenker jeg, hatt denne drømmen om å... Ikke bare Ståles drøm, men jeg tror da, har det vært litt din drøm og også se hvor langt han kan nå som trener?
4: Jeg vet ikke egentlig om jeg har tenkt så mye på det, og han ble jo litt sånn, det var ikke, var ikke noen overraskelse at han ble trener i sin tid, det lå vel i kort da. Men at det skjedde så fort som det gjorde, det var jo ikke meningen, det var det jo hjertet som avgjorde på en måte, men utover det så tror ikke jeg har drømt eller hatt sånne voldsomme sånne ambisjoner eller karriereplaner på hans vegne, men motsatt så har jeg jo på en måte vært vitne til at han er ekstremt dedikert og er jo veldig tydelig på at det det her han kan og det her han vil.
3: Og nå koser han seg. Nå ser du bildet med han litt sånn, jeg ser det som han har blitt litt solbrent, kapsen er bakfra, og han gliser.
4: Ja, nei, han, det er happy days med VM i USA, selv om jeg, det skal sies, jeg har prøvd å få han til å snu den kapsen, for jeg litt skeptisk på skille i panna når VM over.
3: Nå skal vi snakke mer, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Det noe du tenker når du skal bare ha sånn, for her føler jeg det var sånn skikkelig deilig ro. Har du noe musikk som du liker da, når du skal bare ha det stille og deilig og være i zen?
4: I zen. Jeg hører mye fransk musikk, jeg kan ha litt sånne, men samtidig det såpass variert at jeg hører også veldig mye Lillebjørn Nilsen, for eksempel.
3: Oi, skulle vi ta den Lillebjørn Nilsen?
4: Ja, skulle vi ikke det da?
3: Ja, men...
4: Forandring, kanskje.
3: Da tar vi den, forandring. Da hører vi den, vi snart tilbake. Ja.

0: at det blev HamKam, det ikke noen overraskelse, men jeg vil si det var jo ikke sånn at det var opplest og vedtatt at jeg skulle gifte meg med en som spilte fotball, men Ståle utgjorde en forskjell der da.
1: Daven, er det lov å si det, så liker han her midterste søm?
0: Ja, det og det har blitt mer og mer. Og det nesten liksom, fordi Markus alltid har vært så mørk, så har mange tenkt at han veldig lik mamma. To vakre av slagsen. Men det begynner å bli veldig tydelig at han lik Ståle, ja.
1: Mm-hmm. Og Ståle, han var høy og mørk en gang i tida.
0: Ja, han var det.
1: Og mystisk, eller?
0: Altså, det var jo en tidsperiode, så når man ser på bildene nå, så det jo klart at sånn stilmessig så satt jo ikke alt i skapet, men han var en kjekk fyr.
1: Men det skal han har aldri vært en jordebok eller forfengelig. Jeg tenker sånn, ser han litt for meg da, med disse gutta som har Louis Vuitton-bager til en halv million og sånn, trives han i det? Har han en toalettmappe som Louis Vuitton?
0: Nei, men jeg har kjøpt den, så han har en fin toalettmappe, men der stopper det, fordi at han bryr seg ikke, han finnes ikke opptatt av, han er min stjålete menneske jeg kjenner egentlig.
1: Mm, og ikke så glad i å feire eller gå på fest, eller?
0: Jo, han kan være glad i en fest, men han altså som fotballspiller da, så var det noen ganger man prøvde å planlegge for, altså at man etter kampen skulle, det skal man jo ikke servere Ståle Solbakken, for hvis man har tapt, så skal man virkelig ikke gjøre noe som helst, og det, sånn det jo litt fortsatt, men ja, altså han kan godt være med på en god fest. Jeg vet han er veldig opptatt av at han dårlig på small talk og kan grue seg på en måte, men samtidig så han leverer stort sett varene han altså.
1: Ja, med to streker under, ja. men du kaller han nå Ståle Solbakken, blir det litt sånn at du har din Ståle og så har resten av pressen, vi andre, vi har en Ståle Solbakken, mens du har den, ja, en litt skjult, noe du har for deg selv?
0: Men jeg synes egentlig at han er faktisk han er egentlig seg selv, så jeg tenker jo at de fleste har et sånn ganske, opplever å ha et veldig sånn virkelighetsnært bilde av han. Ja.
1: Et av uttrykkene for HamKam er jo kamerater, ett liv, ett lag, HamKam til jeg dør. Det er jo et livsmantra også for, jeg tenker, Ståle Solbakkens filosofi da, som jeg tror du er en del av, det er jo at dette samholdet i gruppa da, i laget, det virker nesten som en familie. Han virker nesten som en slags sånn far som holder hånda over det, og det er veldig, alle unner hverandre det beste da.
0: Mm. Nå har jeg faktisk hørt en del av landslagsgutta har jo også selv sagt noe om det her, at når de er med klubblag, så opplever de en konkurranse situasjon, og hvor de må ha litt spisse albuer og tenke litt på seg selv, mens når de kommer med landslaget så blir det noe annet, da er det på en måte da er du med en kameratgjeng, og så skal du gjøre det beste for Norge på en måte. Ståle skal jo for så vidt gjøre den samme jobben, enten det er for et klubblag eller for et landslag, og jeg tror egentlig at jeg tror han er veldig god på det der med å skape en garderobe og en kultur og få flokken til å ville samme vei. Mm. Men han har kanskje følt at det har vært vanskeligere på landslaget, fordi de har færre døgn sammen. Men samtidig så tror jeg sånn veldig fort at det gikk opp for han at han hadde en helt fantastisk gruppe med gutter med seg. Mm. Og så tror jeg også at han... Ja, det har vært viktig når han har håndplukket, for det er jo det du gjør da på et landslag, motsatt et klubblag, at du plukker dine gutter, og da, ja, og da er det viktig at alle vil samme vei.
1: Men vi må nesten spole litt tilbake i tid, for med en så rå supporterlåt som HamKam-gutta har, kan man, ja da må vi bare unne oss et øyeblikk med Briskebys helter.

0: så...
1: Anniken, du skal jo nå til USA. Du skal se kampene.
2: Ja, ja. Det må vi.
1: Kommer alle partnerne da, tror du, ja, til spillere? Eller kommer det mange, mye familie?
2: Vet du, dette vet jo jeg ingenting om. Fordi jeg har jo ikke kontakt med de andre spillerkonene. Så jeg jo mer da oppe med koner av de I markedsavdelingen. Eller
1: Og FIFA-sjefene.
2: Nei, så det blir jo på en litt... Men det jo mange som skal over, og vi skal også ha mange av våre venner som skal være med over. Som, ja.
1: Men du jo first lady, det kan man si. Kona til Ståle Solbakken, the coach. Anniken, du det.
2: Ja, det har jeg ikke tenkt så mye på, egentlig.
1: Men tror du det mye sånn offentlig program for dere?
2: Vet du, og der, som sagt, så har, vi har med en vennegjeng, der det to veninner av meg som langt bedre på organisering enn meg, så nå har jeg egentlig lent meg litt tilbake, og så tenker jeg at de har koll på det. Men jeg regner med, nå skal jeg bo med en sånn NFF-delegasjon, I hvert fall I starten av turen, og da regner jeg med at det litt eget opplegg for...
1: Ja, for du får ikke bo på samme spillerhotellet?
2: Nei. Men det avsatt to døgn faktisk, hvor vi skal på besøk.
1: Det som en nonnekloster?
2: Sånn må det bli.
1: Men det jo litt spennende om du skal på date, ikke sant?
2: Ja, og igjen da, så spørs det jo hvor... Det kan være at det andre som får mer ut av den daten enn meg. Det vel... Det kommer veldig an på hvor I løypa vi tror jeg.
1: Men du vet, du den peneste jenta på Hamar. Det har han sagt til hele Norge.
2: Ja, det ja, takk for det.
1: Han sier jo at du ultrapositiv. Du en ultrapositiv person. Du ser alltid løsninger. Og da må vi må på en måte gå litt inn I familielaget Solbakken da. Begynte det kanskje der I København? Ditt ansvar, du 25 år gammel, og det 13. mars 2001. Det I Danmark, og du har en liten baby på 7 måneder hjemme. Den andre sønnen I barnehagen. Og så får du en beskjed som snur helt opp ned på livene deres.
2: Jeg var vel, hva var jeg? Jeg var 21 år når jeg fikk Sondre, flyttet til London når jeg var 22. Tenker jo at jeg har vært altså selvstendig, sånn I forhold til Ståle og sykdommen. Der det jo litt en kombinasjon av litt naivitet, at man ikke helt ser alvoret der og da, tror jeg.
1: Tenkte du da på hjertestansen?
2: Ja. Jeg ble beskyttet av et lag med naivitet selv om det var altså, det var grusomt men jeg tror at jeg heller ikke da tenkte at det her skulle gå feil vei på en måte
1: versus nå når vi eldre så vi kanskje mer engstelige for alt
2: ja men, men samtidig så tror jeg det sånn I forhold til det der med hjertestopp det har jo nesten vært et litt sånn nå har det vært så mange tilfeller nå vet du, så hvis noen hadde ringt på døra mi I dag så hadde jeg jo på en måte jeg tipper jeg hadde møtt situasjonen med mye mer engstelse da, enn det jeg gjorde den gangen men det var også noe med oppbyggingen av historien tror jeg at sett I ettertid så var det ganske riktig at de skulle prøve å servere en et bilde av en episode med en som hadde fått en ball I huvudet så skjønte de at vi får ikke med hun blir ikke med på bakgrunn av den historien så måtte de ringe og si at det litt verre enn som så men det ble en sånn gradvis oppbygging da, av historien som gjorde at jeg sto gjennom det dag for dag på en måte
3: I dag på FC Københavns treningsfelt fall 33 år gamle Ståle Solbakken bevisstløs om med hjertestans Heldigvis var klubblegen der og ga hjertemassasje og kunstig åndedrett. Leger I ambulanse ga elektrosjokk og fikk hjertet I gang igjen. På Rikshospitalet ble Solbakken lagt I respirator. Etter noen timer ble den koblet fra, og han puster nå ved egen hjelp.
1: Etter 3 døgn så våkner han etter koma, og heldigvis så vet vi hvordan det endte, og det har gått bra med pacemaker. Det var tøft, og kanskje fortrengt noe av det, eller? Han må kanskje det.
2: Ja, men jeg usikker på, men det litt sånn bevisst fortrengt. Så generelt så kan jeg være ganske dårlig til å huske både årstall og små episoder. Der Ståle mye bedre enn meg. Men det klart at det jo noen timer og døgn der som sånn uklare.
1: Men jeg vet at du husker en ting, jeg vet ikke om du vil svare på det, men når man fortsatt var usikker igjen, og når Ståle selv var usikker på sin egen fremtid, og frykta det verste, så sier han, og det jo en det sterkeste kjærlighetserklæringen man kan gi til noen, for han var kanskje redd også, jeg vet ikke, og han elsket det så høyt, at han sa at jeg slipper deg fri, så hvis jeg blir borte nå, så ønsker jeg deg et langt og godt liv, og du må finne deg en mann, men barna mine må hete Solbakken.
0: Det sterkt.
1: Ja. Og søndag skjedde det jo igjen, et alvorlig, altså det var jo andre gang Christian Eriksen faller om. Men han har pacemaker.
2: Han har pacemaker, og nå hørte jeg Morten Bosen sa at det jo det som har skjedd, at den har slått inn, og ja, at den virker som den skal.
1: Var det greit? Gjennom denne krisen etterpå, så må han forholde seg til at han ikke kan være fotballspiller lenger. Dere sammen med, som familie.
2: Vi bodde i et hus hvor egentlig ingen av oss trivde spesielt godt. Vi skulle bare bo der midlertidig, og Ståle hadde jo ikke førekort, men han valgte da å sykle Markus i barnehagen. Det var en sånn form for selvpisking slash, altså det var ja.
1: Nei,
2: det,
1: hvor bor vi da?
2: Da bor vi på Ridabu, ikke til forkleinelse, men der bodde vi, og det jeg vet ikke, det var en tid, det pika ikke da, det gjorde ikke det altså.
1: Tror du det har vært med på det han gikk igjennom da, og når han kom ut på den andre siden, vært med på å definere for han hva egentlig suksess er, og jakten på suksess? Og han på en måte sett hva som er det viktige i livet da?
2: Ja, men det jeg tror jo at han kan formidle til egne spillere på en måte at hvor glad de skal være for de får lov til å være med på det her, fordi han opplevde at han ikke fikk være med, selv om han gjerne ville. Og jeg tror de som er fotballspillere, at de... jeg tror det hans kanskje sånn tydeligste budskap, at de skal liksom bare nyte at de for hver dag de får lov å være en del av toppfotballen, liksom. Mm.
4: Det blir mer prat med Anniken Solbakken. Hun er nemlig gjest helt fram til midnatt.

0: ettersagt.
1: Da nærmer det seg nyhetsoppdatering her på kanalen, men jeg fortsetter en time til, og når vi tilbake fra Hamar og Domkirkeodden på kjøkkenet hos Anniken Solbakken, ja, da forteller hun mer om familiens valg om åpenhet, som nå rundt sønnen Markus sin sykdom.
2: Og i forhold til Markus så var det jo litt sånn at Markus selv egentlig ikke hadde noe behov for at det skulle ut i første runde, men samtidig så oppdager du at det mange som vet, og det mange spørsmål, og der tror jeg Ståle var veldig god med Markus og bare sa at trekk av plasteret, og så legger du den død på en måte. Han har et litt sånn ukomplisert forhold til media på mange måter da.
1: Jeg heter Synnøve Svabø. Jeg håper du vil bli med både meg og Anniken Solbakken en time til.
3: Her NRK Nyheter klokka 23. Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at en fredsavtale med Iran kan være signert over helgen, og at den muligens blir signert i Europa. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at Hormuz-stredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Trump har også sagt at USA vil ta Kargøya om ikke lenge. Ingenting bestemt ennå, sier Irans utenriksdepartement ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Årets VM i fotball preges også av at USA i krig med Iran, en krig som ikke bare fører til ødeleggelser og død, men som får store følger for verdensøkonomien. Og dette henger som en mørk sky over VM, sier reporter Øyvind Nyborg.
4: Vertsnasjonen USA i krig med Iran, som kommet for å spille fotball på fiendens jord.

0: on and make people happy. That's all they can do.
1: Reporter var Øyvind Nyborg. Demonstranter og meksikansk politi barket sammen utenfor arenan der Mexico og Sør-Afrika fortsatt spiller åpningskampen I VM. Den nå på overtid. Den stillingen 2-0 til Mexico. Millennio blant mediene som har lagt ut videoer av opptøyene I gatene utenfor Azteca stadion. Den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren, John Healey, trakk seg I protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret. Statsminister Starmer avviser kritikken. En 13 år gammel gutt kjørte fra politiet på elsparkesykkel I Egersund kommune I Rogaland I dag. Gutten ble kort tid etter lokalisert med sparkesykkelen som kunne kjøre opp til 80 km I timen, skriver Arnt Henning Larsen I Sør-Vest politidistrikt I Loggen. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
2: Signert Synøve.
3: Velkommen tilbake en time til, og det altså norsk fotballs første dame, vi må si det, pedagogisk psykolog, som Ståle Solbakken også har vært så heldig å være gift med siden 1999, Anniken Solbakken. Hun har også invitert meg inn på et lite eksklusivt kaffeslabras på kjøkkenet på Hamar, ved Domkirkeodden.
4: Smokingen, den har bare vært lufta en gang, men...
3: Han ikke glad I å pynte seg.
4: Nej, nej, han väldigt upptatt av komfort. Men jeg, så vi måste förhandla för att jag prövar att säga si att den t-shirten blir inte mindre komfortabel om den inte har reklam på.
3: Vi hoppas att du vill bli med oss den nästa timmen fram till midnatt och ja, är du nöjd på det så bara minner jag om det. Nu är det kun 97 timmar igen till Norge känner på gräsmatta I VM. Mitt namn är Synnøve Svabø.

Ståle Solbakken og hans familie, ja, de har valgt åpenheten når sykdom og kriser har rammet familien. Hjertestans, kreft, morens død, og nå nylig, som man har kunnet lese i norske medier, sønnen og fotballspiller Markus

0: Lasse Solbakken fra danske AGF har blitt rammet av sykdom.
1: Vi skulle spille kamp på en fredag, jeg våkner opp en tirsdag og merker at synet mitt helt off, i hvert fall på det ene øyet. Så jeg bestemte meg egentlig ikke for å ikke si det til noen, jeg sa ikke til mamma, jeg sa ikke til pappa. Tenkte at jeg skulle gå over i løpet av dagen, og så ringer legen i AGF meg og sier at det var ikke helt de svarene vi håpet på for Markus, og viste seg at prøvene hadde vist at jeg hadde MS. Så i det jeg hørte det, så tenkte jeg kanskje at ok, det her var det var det i forhold til min fotballkarriere i hvert fall. Heldigvis så er jeg ganske positivt skrudd sammen og klarer ganske fort å komme meg videre. Jeg skal jo innrømme å si at i det jeg får beskjeden her, så lå jeg vel her og i fosterstilling og gråt og var veldig, veldig redd. Akkurat nå så er det 50% dårligere syn på ett øye. Det klarer jeg fint å leve med. Og så trenger jeg kanskje noen få prosenter igjen før at jeg kan komme ut og gjøre det jeg elsker aller mest, som er å spille fotball, selvfølgelig.
2: Markus fikk MS-diagnose, og i forhold til det der med viktigheten av fotball og for Ståle sin del, så altså, vi har jo alle vært der at du skal ha noen klare svar, men for Ståle så blir det... Jeg tror jeg kan tenke at det her går bra, fordi at det at han skal spille fotball er ikke det viktigste på en måte da. Men mens for Ståle så fyller det aspektet fortsatt så vidt mye, fordi at han kan sette seg tilbake i hva det betyder for han da, å bli frarøvet muligheten til å spille fotball. Og der er det jo jeg tenker at Markus har flere ting å spille på, mange flere interesser. Han driver med musikk, han driver med klær, han driver med... Altså, han er en helt annen type, da. Men selvfølgelig fortsatt, først og fremst fotballspiller, og det er jo det han vil. Men der tror jeg nok at Ståle er jo snever, da, på det. Altså, ja.
3: Vil han bære på en sorg, da?
2: Ståle, på Markus sine vegne. Ja, det tror jeg nok han ville. Men ja, det tror jeg faktisk at han ville. Og det ville sikkert jeg også. Og Markus, altså alle ville det. Men for det første nå så er det veldig mye som tyder på at vi slipper det. Men sånn i forhold til den prosessen det har vært å stå i det, da, så tror jeg for oss andre så er det lettere å vende seg til den tanken, men Ståle har følt den selv, og for han så...
3: Blir sterke,
2: ja.
3: Blir nær.
2: Ja, ja.
3: Og Markus spiller jo i Danmark, er seriemester.
2: Ja, AGF ble seriemester, og det har vært en by som har stått på hodet siden.
3: I Aarhus.
2: Ja.
3: Det er en familie som har vært åpne om sykdom, og det har jo rammet først av Ståle, som vi snakket om. Og så har både du og han gått gjennom kreft, og nå altså sønnen med MS, Markus. Hvorfor tenker du at det er viktig at offentlige personer går ut med det?
2: Altså, jeg vet ikke om det har egentlig vært så bevisst, fordi at du kan si i forhold til Ståle, den var jo på alle headlines før, ja, så det rakk ikke ta stilling til. Og i forhold til Markus, så var det jo litt sånn at Markus selv egentlig ikke hadde noe behov for at det skulle ut i første runde, men samtidig så oppdager du at det er mange som vet, og det er mange spørsmål, og der tror jeg Ståle var veldig god med Markus, og bare sa at trekk av plasteret, og så legger du den død på en måte. Altså, så har du svart på det.
3: Så enkelt
2: det er. Ja, ja, ja. Og der er Ståle, han har et litt sånn ukomplisert forhold til media, på mange måter. Da.
3: I min familie, vi elsker å være sammen. Mine foreldre, og så kommer barna, og så er vi kanskje en uke sammen på hytta. Verdsetter det da? Er familie viktig for dere? Familien Solbakken?
2: Ja, det
3: er... Storfamilien da?
2: Ja, familien er så stor at vi er... Altså for oss nå så er nesten storfamilien meg og Ståle, våre tre barn med kjærester og Eva, så føler vi at da har vi fylt opp huset ganske godt og grundig, og så har vi mamma, eller Bojo, som hun er som regel med, og så er det Ståles far Svein, som han bor på kirken her, og han trives godt på kirken her, men han er jo på en måte, hva skal jeg si, familjen Solbakkens overhode, men sånn i forhold til hvis vi begynner med søsken og
3: Ja, da er det mange.
2: Og vi har jo alltid feiret jul med søstra mi og familien. Nå, altså, da må vi bygge på, liksom. Nå er vi så mange at...
3: Men var det litt det da, når du nevner hvor mye familie dere har her på Hamar, og som sier faren til Ståle bor ikke så langt unna, var det viktig for dere? Eller vurderte dere også slå dere ned i København?
4: Når du skulle bli eldre?
2: Jeg vet ikke om vi egentlig har tenkt så mye på det, fordi igjen så ting skjer fort i fotballen, og når Ståle fikk sparken i FCK, da ville han egentlig bare vekk. Han hadde ikke noe behov for å være i byen. Vi hadde jo huset på Hamar, så da syntes han det var godt å være her. Og så var det en pandemi som gjorde det komplisert, fordi at... det var liksom ingen option i den tiden der å drive og reise frem og tilbake, fordi da gjorde du ikke noe annet enn å sitte i karantene. Så det var så da løste vi det egentlig litt ved at Ståle var på Hamar, og så var jeg og Ida i København i store perioder. Men jeg tror vi, både jeg og Ståle og ja, Ida og for så vidt alle har en sånn soft spot for København. Vi elsker å bo der, men vi, samtidig så tror jeg vi er litt sånn, altså nå er Ståle og begynner å bli voksen, og det gjør jeg jo.
3: Jeg er jo Ståle, Solbakken er like gamle, vi er 57.
2: Ja, da begynner du å bli voksen også. Men,
3: vi skal søke jobb hos deg, etter hvert.
2: Men jeg tror bare det er noe med at fortsatt så er vi sånn at vi må se hvor livet tar oss, liksom.
3: Ja. Så deilig.
2: Ja.
3: Ja. Og så har du et hus i Frankrike, og dere kan rømme til.
2: Ja, ikke sant? Det er ikke det verste, det.
3: Er det lov å spørre hvor i Frankrike dere holder til?
2: Vi holder til i Les Isambres mellom Saint-Maximin og Saint-Raphaël.
3: Åh, det høres helt fantastisk ut.

0: Anniken Solbakken. Du pedagogisk psykolog, jobber i selskapet Gammel Nok.
1: Ja,
0: ja. Men det betyder også at du kan veldig mye, vil jeg tro, da, om dette med å se et glass, da, om det halvfullt eller halvtomt. Altså det positive versus det negative. Da. Hvor viktig tror du med å løfte Solbakken, herre Solbakken? Han sier ofte det at han pessimisten og du optimisten.
1: Ja, det er om hersker ingen tvil, men det, jeg tror ikke det har så mye med bakgrunnen min sånn utdannelsesmessig, men det tror jeg mer som vi som personer på en måte. Da.
0: Mm. Men kan, la oss si nå, disse unge gutta da, som skal ut på matta i USA, det noen kjempestadier, mm. og de unge. Har du noen tanker rundt som du har gitt Ståle, da, hvordan disse gutta skal stole på seg selv? Når det nå skal gjelde, og kanskje stå i det da, og ikke dømme seg så hardt hvis det ikke går?
1: Ja, men der må jeg bare si da, at hvis det en som klarer å svare riktig på alt rundt det, så det jo Ståle. Fordi han vil jo aldri la egen pessimisme, eller egen selvpisking, eller egen, altså det, utad og i gruppa, så sier han jo alltid de riktige tingene. Og så det jo når det skal ventileres, og han skal, det jo da de mørke, eller når han hjemme alene, eller sitter, ikke sant? Overfor gruppa i garderoben, så tror jeg stort sett det han leverer 10 av 10.
0: Tror du det har påvirket han litt?
1: Nej, det tror jeg egentlig, for det tror jeg bare handler om at han har et sånn naturlig ledergen, eller ja, det der med å få med seg flokken sin, rett og slett, at han god på det.
0: Var vel sånn når han startet på HamKam også? Han ble jo observert som en liksom små tøff i trynet, liksom satt i gang fra første stund og dominerte.
1: Ja, og jeg tror ikke at han superstolt når han ser de klippene fra den tiden, den dag i dag, for det har jo vært en reise og en utvikling her.
0: Men det var det du falt for da.
1: Og før det også. Nei, ja. Nei da, men det er jo noe med det, også alt i sin tid, ikke sant? Vi lever i 2026, det jo en del ting du kunne si på den tiden som du ikke skal si lenger. Altså det kommer en generasjon nå som ja, vant til at ting kommuniseres på en ordentlig og riktig måte, liksom. Så og det har jo han også selvfølgelig tilpasset seg.
0: Men du også har vært på den samme lange reisen av gift snart, som vi sa, i 27 år. Og også at dette livet har gitt deg mye.
1: Definitivt. Og jeg tenker også liksom sånn, ja, at det har gitt oss som familie mye, liksom. Jeg tror det at vi har levd det livet vi har og stått i diverse, både altså ekstremt mange oppturer da, men også selvfølgelig noen
0: kriser.
1: Ja, ja.
0: Og dere har løst krisene sammen, eller kommet ut av de sammen,
1: ja.
0: Den positive siden.
1: Ja.
0: Mer til dette her med Gammel Nok. Du altså seniorkonsulent, og Gammel Nok altså størst i Norge på formidling av seniorarbeidskraft. Det jo en rett da, som sier at vi har lov til å stå i arbeid til vi 72 år. Si litt, hva det som så viktig, og hva gir det å jobbe da? Et menneske, du jo fortsatt ung når du 60.
1: Ja, og det er viktig. Altså det, når vi tar våre målinger på hva som er viktig, så det den der følelsen av å bety noe for andre. Det stadigvæk det som skårer høyest. Og så tror jeg det å ha kolleger, komme ut, møte folk. Jeg tror kanskje mange har en litt sånn, man maler et bilde av når man blir pensjonist, så skal man reise masse og gå på kafé og liksom gjøre. Men 365 dager, det allikevel ganske mange, sånn at du innser kanskje at litt sånn noen avtaler kan være greit å ha da. Og så det også sånn i 2026 at for en del av våre seniorer så det et aspekt med å tjene, altså ha en ekstra inntekt og ja.
0: Den følelsen av å bety noe for andre, og det gjør noe meningsfylt, kanskje også lære noe hver dag. Jeg føler det også veldig viktig ved jobben da.
1: Ja, og det som sagt, det der vi skårer aller høyest, altså, eller det hvor seniorene våre sier som det viktigste drivkraften for å fortsatt stå i jobb. Så det også man opplever jo, jeg tror mange planlegger kanskje en pensjonisttilværelse i tosomhet, og så blir man kanskje enke. Og så har du mistet både den du bor med og arbeidskollegene innenfor et par år. Og da det på en måte, da tror jeg veldig mange synes det superviktig å få tilbake et kollege som de kan møtes med noen dager i uka. Det jeg tenker som viktig for oss i Gammel Nok, det at når folk melder seg I basen vår og tilbyr sine tjenester, så tar vi et sånt kartleggingsintervju. Og det, da blir det veldig viktig å finne ut hva slags utdannelse har du, hva slags kompetanser har du, hva slags type du, men vel så viktig, hva kan du tenke deg å jobbe med? Og det kan godt være at du I ditt aktive virke har vært sykepleier eller sitter på toppen I innenfor helse, men du har skjønt at det jeg ferdig med, men å tilby mine tjenester ved behov som helsesekretær med en helsesekretærlønn det passer meg bra sånn som livet mitt nå eller at du har jobbet som politijurist, men det du ferdig med, men å servere god lunsj til fornøyde medarbeidere I en sånn ren operativ stilling og få masse ros og anerkjennelse og møte masse hyggelige folk det kan du tenke deg.
0: Må spørre deg da, det jo en kar her da altså, som har en kontrakt med landslaget som egentlig skal gå ut etter EM I 2028, og nærmer seg da 60, Ståle Solbakken. Hva tenker du I fotballverden da? Man gammel da? Eller tenker du at man fortsatt kan ha et liv som trener?
1: Ja, I fotballverden så har det jo faktisk vist seg at ganske mange står til langt opp I 70-årene. Så, ja.
0: Så han fredag? Ståle fredag? Det mulig at han fredag, men Ståle Solbakken god på fest? Det svaret skal du få snart.

0: Anniken, du, det her området, bare fortell hva det heter.
1: Domkirkegården. Mm.
0: Og det jo helt fantastisk, det ligger så nærme Mjøsa. Det sånn at du kan om morgenen ta på deg morgenkåpen, noen tøfler, og så tusle ned og ta morgenbadet, eller?
1: Ja, det det. Og den sommeren som var, så var jo helt fantastisk. Så da var det jo nettopp det vi gjorde. Da møtte man jo alle naboene i bikini og badedrakt på kryss og tvers. Det var en helt surrealistisk sommer, faktisk.
0: Ja, for det en liten sånn, litt kragere over dette området, va?
1: Ja, det faktisk det. Mye hvitmarte hus, og ja, det hyggelig her.
0: Men når da Ståle går ned og tar seg en dukkert, kanskje med kapsen bakfrem, hva vet jeg, får han være bare Ståle fra Domkirkegården og Hamar da? Eller blir det også overalt når han går ut, må han prate fotball med naboer da?
1: Nei, det tror jeg går veldig fint, og Ståle sier vel det selv, at han opplever det som helt uproblematisk, så tror jeg kanskje at de siste månedene har det vært spesielt, fordi at nå det plutselig, nå angår det her alle, men fortsatt så tror jeg han tenker at alternativet hadde vært så mye, mye verre. Hvis det ikke hadde vært i VM, så han tar med seg det.
0: Men jeg ser på deg, du en frekk jenta, du har det i deg. Jeg tror du lurer han ganske mye og ramper litt med Ståle Solbakke.
1: Jeg tror han mener at jeg trekker i mange tråder innimellom, og kanskje at jeg ofte får det sånn som jeg vil.
0: Ok, med hus og med armbånd og smykker, hva tenker du på?
1: Der Ståle raus, han stiller få spørsmål på sånne ting, men nå tenkte jeg mer i forhold til hvis det ting Ståle ikke vil, så altså, vi kan ikke bare... Som Ståle har sagt, at han liksom sitter og gruer seg hvis han skal bort, eller, men det, sånne ting kommer vi videre fra, og så drar vi.
0: Seier, altså hvis man skulle gå lenger enn lengst her i VM, er han flink til å feire? Er du flink til å feire og nyte øyeblikk etterpå?
1: Jo, vi, der tenker jeg at vi egentlig har kanskje blitt bedre og bedre, holdt jeg på å si. Men det litt så, altså, som klubbtrener så var ikke Ståle god til å feire, fordi at da kom kampene så tett. Og han sånn veldig, du er ikke bedre enn neste kamp på en måte. Så, det, som, når, ja, så som klubbtrener, da var det kun seriemesterskap.
0: Men med landslaget da?
1: Der er det faktisk litt annerledes, fordi at da kan du litt senke skuldra og etter en vellykka samling.
0: Og når han kommer hjem da, så har han tid til å ta på seg smokingen og bli med deg.
1: Smokingen, den har bare vært lufta en gang, men...
0: han er ikke glad i å pynte seg. Nei, sånn.
1: Nei, han er veldig opptatt av komfort. Men vi må forhandle, fordi at jeg prøver å si at ja, det er noen ganger at en t-skjorte blir ikke mindre komfortabel om den ikke har reklame på.
0: Så komfort først, altså.
1: Ja, for Ståle er det det.
0: Ja. Bryllupsdagen deres, det også, dere giftet dere i 1999, så med mitt regnskap da, så det altså 26. juni det skjer, og da det Norge-Frankrike. Den starter klokka 9. Det daten din. Det den romantiske daten din for mannen din.
1: Ja, ikke sant? Men bryllupsdag, sånne ting går vi ikke så voldsomt opp i familien vår.
0: Men hvis dere har dere da en låt som tenker dere hører på, som dere har noe minne til, som gir litt sånn energi, som du tenker, da det glede i huset her?
1: Oi!
0: Nå det helg. Nå det deilig.
1: Ja, men Ståle synes jo musikk litt støy.
0: Ja.
1: Når vi hjemme, så sånn at da, det jo ikke så viktig for han da.
0: Nei, men når du alene hjemme da?
1: Da det mye støy.
2: Men det, altså, der jo, men igjen, det kan være sånn, jeg har jo sær, altså jeg hadde jo, jeg feiret 50-årsdagen min på Hamar Teater, og da fant jeg ut at da ville jeg ha et fransk tema, og jeg elsker jo Edith Piaf, og så skulle man jo finne en take på det, og da ble det Britt Synnøve Johansen som kom og sang Edith Piaf, og det var fantastisk. Det koste vi oss med.

0: Familien Solbakken, anført av mor Anniken, barna Sondre, Markus og Ida, og selvsagt da tidligere fotballspiller, nå trener og landslagstrener sågar, Ståle Solbakken, ja, de har nærmest levd store deler av livet sitt i rampelyset, frivillig som ufrivillig. Det kanskje prisen for et liv i fotballens tjeneste, og ikke minst da kjærligheten til sporten. Og når det snart kun da 96 timer igjen til Norges åpningskamp i VM, så blir stikkordet her altså kameralinser, presse og ikke minst fotballlandslaget minutt for minutt. Søndag denne uka så det liksom bare pumpa ut på nettet på alle mulige aviser, for da var det altså vår første, det var jo en privatlandskamp mot Marokko. Det tok lang tid før vi fikk vår første scoring, men det ble altså 1-1, men overskriftene da ble stjernene levert ikke, svak Haaland, og så videre og så videre. Blir det slitsomt for deg da at hvert sekund så ser du en ny nettsak om fotball, om Solbakken?
1: Nei, det forholder jeg meg nærmest ikke til. Jeg ser det, jeg leser det jeg har lyst til å lese, og så hopper jeg over det meste.
0: Men når det blir for mye for deg da, hvis man på en måte går til angrep på Solbakken selv?
1: Nei, han stiller seg jo, han har jo tatt en jobb hvor han stiller seg for høgg. Han står jo til ansvar, sånn at jeg tenker at man kan jo ikke frede han hvis ting ikke går som det skal. Men nå tenker jeg jo at han har vært ganske sånn tydelig og fornuftig det han har kommunisert ut i forhold til at forventningene kanskje er skrudd vel høyt. Så,
0: og det er jo skrudd høyt på deg også, for han har jo sagt at du er den vakreste dama i Norge. Du må jo alltid gå ut døra og være fred.
1: Nei, de som kjenner meg vet at det ikke er tilfelle, så det er men det handler vel mer om
0: Det var fint sagt. Medietrykket, det har jo noen ganger gått utover ikke bare deg og mannen din, men også barna, hvis du tenker i Køln. Ja. Tøffe tak, hvordan handler dere det?
1: Det var ikke så mye å gjøre på en måte. Vi var jo midt i lokalavisene Smekka, og så de konkurrerte om å ha de største sakene, så var det gudskjelov noen regler som gjorde at ungene skulle sleddes. Men Markus fikk jo på en måte dobbeltsidig avisa fra fotballtreninga. Vi var på det nivået der. Det blir på en måte sånn
0: ufin.
1: Helt sånn koko. Altså, det blir liksom sånn, hva skjer det her liksom? Og på samme måte som jeg landet med fly med ungene, så sto jo avisene der. Og vi visste jo at det var noen som tysta. Og det var egentlig det jeg opplevde som ubehagelig. Hvem sier hva til hvem, på en måte. Men at skrive saker i lokalaviser eller aviser generelt, det er jo hva det
0: er. Det følger jobben. Ja. Men det var Tyskland, tysk presse som var verst.
1: Ja.
0: Det er jo sånn da, altså du reiser da til denne jordnære, robuste og ujålete typen fra Grue. Setter deg på flyet til Amerika når?
1: På søndag,
0: ja. Blir godt da, blir 30 grader har vi sett.
1: Ja,
0: det er solbrente alle sammen.
1: Ja, og dette deler Ståle bedre med enn meg, for jeg synes jo det er varmt, ja. Og ikke vant til storbyferie, så dette skal bli spennende.
0: Hvor lenge skal du være der?
1: Så lenge Norge spiller kamper.
0: Det kan bli finalen, sær. Det er jo Grand Over Resort og Spa som teamet bor på i Greensboro, men dere skal ikke, altså familie og venner får ikke bo der.
1: Nei. Vi bor, starter i Boston, og så kommer vi oss til New York etter hvert og tilbake til Boston.
0: Han har fått to døgn,
1: innvilget.
0: Etter det da, Ståle Solbakken har altså forlenget kontrakten, den var ut 2028. Da er det EM. Men har dere gjort dere noen tanker rundt etter det? Tror du han er sulten på utlandet igjen?
1: Dette er for langt frem i tid, ja, så dette...
0: Koser dere her?
1: Ja, du kan spørre... Vi har en svigerdatter som har sånn ordentlig struktur på livet sitt, og hun blir helt oppgitt over oss, fordi vi vet, vi kan ikke svare på hva vi skal neste uke, så begynne å snakke om 2028 med oss.
0: Det er litt bohemer?
1: Nei, jeg tror ikke vi er ikke bohemer, men vi
0: lever livet,
1: ja.
0: Nyter det.
1: Ja, nå er vi her, og så får vi se hvor vi er neste uke. Og en del av det der fotballlivet, altså hvor det tar deg hen og hva som skjer, og så tror jeg du etter hvert da, når du står der først og har hatt sine år som spiller og så senere som trener, så er det livet her vi har levd, det det vi kan på en måte. Vi omstillingsparate.
0: Fotball cowboys. Cowgirl. Men alltid tilbake til, til grue. Og det jo, det var jo veldig rørende at det på kirken her, Ståle Solbakken og Kenta velger å liksom lansere spilleren til laget med fedrene sin til stede.
1: Jeg tror det litt handlet om at det skulle spille Champions League-finale for damer, og at Ullevål ikke var tilgjengelig, og at man måtte tenke litt annerledes, og så endte de på kirken her. Og jeg tror for grue så var jo det stas, at det var det.
0: Og på fedrene.
1: Ja.
0: Det her i heimen da, du sier at det et treningsrom, og der har han en slags spilltavle.
1: Ja.
0: Ja. Men det mye fotballprat i heimen når det ikke kamper, eller når det nærmer seg kamp?
1: Ikke fotballprat. Nei, men Ståle, han kan jo dekke seg bak at fotball er jobb, og han jobber mye i perioder. Det fotball på TV, det fotball på PC, det resultatservice her, og det Kenta i telefon der, og det, ikke sant? Så det er jo mye, men så tenker jeg at hvis man skal vel bli god til noe, da, så er det mengde som skal til.
0: Det mengdetrener. Men du, i bånd da, du fotballinteressert jente?
1: Nei, det ikke noe sånn utover. Men det du merker, det at det blir veldig spesielt når du har når du får tilknytning til det. Og det klart at jeg har sett ekstremt mange fotballkamper opp igjennom, og jeg har koset meg med det, både med Markus og med Ståle. Så det, ja, sånn blir det jo.
0: Og det blir en familie. HamKam er liksom litt av familien.
1: Ja, så nå jo nå er det litt mer avstand enn det det har vært som for mitt velkomne til HamKam på en måte. Ståle har vel...
0: Du satte jo i styren der,
1: ja. Ja, men det er spesielt når du trener, fordi det blir en spesiell rolle, og du kommer veldig nært og tett. Og så tror jeg litt at Ståle, han er jo tett med HamKam, men han er også tett med Lillestrøm. Jeg tror begge fikk en sånn veldig nært forhold til Viking i den tiden hvor Markus var der. Altså, du blir kjent med veldig mye fine folk som du lærer deg å like. Og så har du København, og nå ikke minst Aarhus med Markus nå det siste. Altså, det blir
0: mye fotball.
1: Det blir mye fotball, mange lag og veldig mange fine folk da.
0: Uansett så har dere i hvert fall har coachen og kona, kanskje sjefen i huset her, dere har nydelige steder å trekke det tilbake her på Domkirkeodden på Hamar, og så har dere et nydelig sted i Frankrike. Hvor var det?
1: Mellom Sankt Maxim og Sankt Rafael.
0: Ja, der puster dere ut begge to.
1: Veldig. Og det sånn noen ganger når man eier eiendom i utlandet, så kan man tenke at hva har vi gjort, og det mye å passe på, mye å holde styr på, mange ting, men hver gang vi kommer ned så skjønner vi at det var derfor vi gjorde det, ja.
0: Og da kan til og med Ståle Solbakken beste leke med barnebarnet sitt.
1: Ja, og det faktisk da det aller hyggeligste. Det et stort hus, og det plass til alle, og når vi fyller det med hele gjengen, da er det lett å kose seg.
0: Da er det seier, da har dere egentlig vunnet i gull, da.
1: Ja.
0: Da. Det større enn VM, det. Ja, det. Å ha en familie, å ha en flokk.
1: Ja, det er stort det, altså.
0: Da det bare å si tusen, tusen hjertelig takk, Anniken Solbakken, for at du ville være gjest her i kveld. Og har du hørt henne de nesten to timene som hun har vært her? Ja, da tror jeg du enig med meg at hun også enig med favorittartisten sin, Edith Piaf. Hun angrer ingenting.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
2: Signert Synøve på NRK PN.

0: Det jo lys og varme da. Det handler om hvis man skal få fyr på grillen. Jeg regner med at mange har planer om det I helgen, selv om da kanskje noe av godsakene du har tenkt å legge på grillen har steget litt grann I pris bare I løpet av de siste 24 timene. Lenge så har det vært sånn at norske menn tror de best og skal eie grillen, står vakten nærmest ved den og ikke lar noen andre komme til. Det har vært på gata spurt.
1: Nei, altså det jo pølser, kjøtt av forskjellige slag.
0: Ja, hamburger?
1: Ja, hamburger, ja, ja, ja, så enkelt. Ja. Så det. Ja.
0: Sommerkoteletten?
1: Ja, ja.
0: Ja.
2: Pølser, indreflé.
0: Du oser av selvtillit.
1: Ok.
0: Ja, gjør du det også foran grillen?
1: Nei.
0: Nei?
1: På ingen måte.
0: For det sier de at mannfolka, de har så mye selvtillit på den grillen.
1: Nei, ikke her I går. Heiv grillen for et års tid siden.
0: Ja. Men hva du liker å spise fra grillen?
1: God gammel laks pølse. Altså sånn sommerkotelett.
0: Ja.
1: Ja, ja. Mm. Og en grillribbe.
0: Ja. Mm. Snakker vi hamburger også?
1: Ja, ja, absolutt.
0: Men da kunne du sjekke ut på alt det som liksom det nordmenn griller.
1: Ja, herlig.
0: Ja.
1: Jeg nordmenn.
0: Ja, du nordmenn. Ja, ja. Men hvor ble da fisken og grønnsakene?
1: På, jeg vet ikke, kjøleskapet.
3: Spare ribs.
0: ingenting slår en spare ribs.
3: Nei, det blir jo søtt og salt og ja, alt godt egentlig.
0: Og da det sommer?
3: Da det sommer.
0: Ok, dere gode på å grille?
1: Ja, grille mye I hvert fall.
0: Gjør det? Ja, men norske menn har så stinn selvtillit på det at dere de beste I verden, men det dere ikke.
1: Det ikke.
0: Nei. Men slipper dere til damene?
1: Ja, ja.
0: Gjør det?
1: Selvfølgelig. De må jo glasere.
0: Ja, det det å lage salat
1: ja.
0: Og dressing.
1: Ja.
0: Men det litt sånn at grillen fars?
1: Nei, jeg synes den likestilt, ja, altså.
0: Ja, men ikke like mange damer som fyrer opp Weberen?
4: Hjemme hos oss det like ofte kona mi som meg selv.
1: Meg også.
0: Det det?
1: Ja, ja.
0: Ja, det bra.
1: Men det en mannegreie, man ser jo det.
0: Men hva det dere liker best å ha på grillen, da?
4: Kjøtt, storfekjøtt helst, entrekott.
1: Ja, kjøtt, men også mye mais.
0: Men hørte jeg fisk?
1: Griller bare fisk når jeg fisker den selv. Det må være helt fisk på grillen.
0: Da det blir det aldri, sier.
1: Jo, innimellom. Det ikke så dårlig til å fiske.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering for klokken. Den nærmer seg med sakte skritt midnatt. Da det på sin plass, tenker jeg, aller først å takke rause og nydelige Anniken Solbakken, som har vært gjest her i kveld, pedagogisk psykolog og gift sågar med landslagstrener Ståle Solbakken, som altså straks på plass i USA og i VM. Teknisk ansvarlig for dagens sending har vært Ida Larald Brenna, og du en av de som enda ikke har fått fyr på grillen din til VM, så vit at tiden den går ganske fort unna nå. Om få minutter så det altså bare 95 timer igjen, og hvis du da trekker fra den tiden du kommer til å sove i helgen, ja, da skjønner du at dette går fort. Ikke lenge enn altså. Den magiske tiden tirsdag ved midnatt. Mitt navn Synnøve Svabø. Ha en strålende helg med eller uten fotball, alle sammen.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump hevder nok en gang at en avtale med Iran like rundt hjørnet, og at den kan bli signert om få dager. Tidligere i kveld meldte Trump at han avlyser de varslede angrepene mot Iran i natt. Trump sa også at han har snakket med flere ledere i Midtøsten og orientert dem om utviklingen. USA-korrespondent Peter Svår sier det ting som tyder på at det en utvikling på gang.
1: Ja, det kilder til nettstedet Axios som sier at det var iransk bevegelse i forhandlinger de hadde med mellommenn fra Qatar tidligere i uka, og at det det som nå har gjort at det en ny bevegelse. Dette jo ikke snakk om en avtale for å få slutt på krigen, det snakk om en våpenhvile som vil gjenåpne Hormuzstredet, og hvor de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram da skal forhandles om i 60 dager. Og hvis noen føler at de har hørt dette før, at en avtale rett rundt hjørnet, så gjorde CNN en opptelling tidligere i uka og kom til at Trump hadde sagt dette 38 ganger siden krigen med Iran brøt ut.
0: Men Irans utenriksdepartement sier at ingenting bestemt nå, ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Åpningskampen i fotball-VM endte i kveld med 2-0 til vertsnasjonen Mexico mot Sør-Afrika. Kampen ble spilt i Mexico by, og Mexico tok ledelsen allerede etter 9 minutter.
2: Har tak i ballen rett ut for 16 meter, kommer det en avslutning i mål! Og det Mexico som tar ledelsen!
3: Og det ved 29 år gamle Julian Quinones. Toppskårer i ligaen i Saudi-Arabia sist sesong med 5 mål mer

0: På overtid ser også hjemmelaget rødt. Men Mexico får uansett en drømmestart på VM og vinner 2-0.
1: Det sa reporter Gunnar Grindstein. Vi hørte også kommentator på NRK Sport, Olav Tråen. Og klokken 4 i natt møter Sør-Korea Tjekkia, og den kampen går på NRK 1. Det har vært opptøyer utenfor VM-arenaen I Mexico by under åpningskampen I kveld. Mange har forsøkt å bruke mesterskapet som en anledning til å protestere mot myndighetene, blant dem lærere og grupper som leter etter savnede personer. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

Det er Maylin Rusty det som synger om det dramatiske paret Romeo og Julie. Og så The Hot House Flowers som åpnet nattradion denne fredagen. Og Nils Hagen Ostad på plass I studio og sier velkommen.

I Like. Ja, det heter låten til Keri Hilsen, og før det hørte vi Kløver her I Nattradion, bit av meg. Og ja da, det jo blitt fredag, og sannelig det også lønningsdag for mange. Kanskje også noen feriepenger som dukker opp, og det kan jo komme godt med I disse, ja, litt sånn dyre tider.

Fjorden Baby sammen med Jon Olav Nilsen om låta Igjen og igjen. En av Sveriges internasjonale popstjerner har bursdag I dag. En dame som kun bruker fornavnet sitt som artistnavn. Hun har bare byttet en I med en bokstav Y I navnet sitt. Ja, litt kryptisk dette kanskje, men du skjønner snart.

0: En fin låt fra Shania Twain som blant annet også ble brukt I filmen Nothing Hill. Og før det hørte vi Alexander Wallmann og Agnes Stock som sang 5 minutter.
1: Vi har ventet I... år. Nå skal vi til VM sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samler seg etter.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Rabo, det som nynner litt her i nattradion. Without Me sang hun, og straks det klart for vår norske trippel, men før det koser vi oss litt sammen med Christian Ingebrigtsen og de andre gutta I A1.

0: Tre på rad, norsk på norsk.
1: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

Baby Du sang Lise Netter og Ava Max So Am I. Og nå det Justin Bieber og Blood Pop som avrunder Nattradion. Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Det har vært opptøyer utenfor VM-arenaen i Mexico by under åpningskampen i kveld. Mange har forsøkt å bruke mesterskapet som en anledning til å protestere mot myndighetene. Blant dem lærere og grupper som leter etter savnede familiemedlemmer. Åpningskampen i fotball-VM endte i kveld 2-0 til vertsnasjonen Mexico mot Sør-Afrika. Klokken fire i natt møter Sør-Korea Tsjekkia, og den kampen går på NRK 1. Og kontroversene rundt årets fotball-VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet i dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for å konsentrere seg kun om det sportslige.
1: Vi er hyklere alle sammen. Dere er hyklere, og vi er hyklere. Og nå er det et VM her, og vi er her for å spille fotball, og det er veldig mye annet vi kunne snakke om, og det er mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
2: Ifølge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt i nærmere 7 timer på vei inn til USA. Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme i VM.
3: Det er selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det. Så det er jo trist at det har blitt en stor greie under dette mesterskapet.
0: Det sa landslagsspiller Patrick Berg, og reporter var Edvin Strømme. Flere steder i landet har Pride-flagg blitt ødelagt de siste dagene. Alta videregående skole har opplevd hærverk mot flagget på tirsdag og mot flaggstangen i går natt. Rektor Inger Pedersen er opprørt.
4: Det er jo egentlig hærverk eller en form for hatkriminalitet for å ramme, uttrykke sitt syn eller at man ikke er enig i tanken bak det med regnbueflagget og den inkluderingen egentlig som ligger bak. Så jeg er liksom både rystet og trist samtidig.
5: Dette var andre gangen på en uke at skolen ble utsatt for slikt hærverk. For på tirsdag ble nemlig flaggsnoren klippet av. Skolen snudde seg raskt rundt i formiddag og fikk heist flagget på nytt. Men så, kun timer senere, ble det nok en gang kuttet ned. Skolen har anmeldt hærverket, og politiet etterforsker saken.
6: Hittil så vet vi veldig lite om motivet. Det er jo grunn til å tro at det er Pride som er man ønsker å ramme. Men det vil etterforskning vil vise hva som er motivet for handlingen.
0: Det sa politistasjonssjef i Alta, Håvard Martinsen, reporter Irmelen Dørland Kulbrandstad. Det blir ingen kirkestreik. I natt ble partene i lønnsoppgjøret for Den norske kirke enige om en ny avtale, melder NTB. Lønnsveksten blir på 4,4%, og det blir høyere startlønn for blant annet prester. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.